کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن

وەستانی شەڕ وەستان لە حەلوان بەداوای پێشەوە عومەر ڕزای خوای لەسەر بێت بڕیارێکی گرنگ و دەیویست عراق بکاتە بنکەیەکی ئەمین و ئەمان کە پشتی پێبوەسترێ بۆ بڵاوکردنەوەی ئاینی ئیسلام باشتی و دوور لە شەڕ عومەر دەیویست ئیتر شەڕ بەس بێت مەگەر دوژمن ڕازی نەبێت دەیویست بەڕێیەکی تر خەڵکی لە ئیسلام حاڵی بکات ئەم نامەیەی عومەر موسڵمانانی خستە دۆخێکی تر بیریان بۆ دامەزراندن و خۆ دروستکردنەوە دەسو پێشەوە عومەر ڕزای خوای لەسەر بێت لە زۆر نامەدا ڕاستباردەی کردووە کە موسڵمانە لەو ئاستەدا بوەستن و نەستە نەک کوردستان و هەرێمی چیا بەڵکو هیچ بەشێکی وڵاتی فارس ئەمە سێیەم جارە عومەر بڕیاری وا دەردەکات ئەم بڕیار و وەستانە هەر چەندە لە ساڵ تێپەڕی و ماوەی کەم بوو بەڵام بەرهەمی هەبوو خێڵ و عەشیرەت و میلەتەکان بەخۆیاندا چوونەوە و هەواڵی گەرم و گوڕی موسڵمانەکان و دادپەروەری و ڕاستی عەقیدەکەیانیان دەگەیشتێ بەگەرم بە دوای باس و خواسیان دەگەڕان لە مێژووی هەموو فتوحاتەکانی گەلانی زیاندا وێنەیەک نییە شان بدات لە شانی هەڵوێستی گەلی کورد لە کاتی پرۆسەی بە ئیسلامبوونیدا لە مێژووی هیچ میلەتێکی سەرگۆی زەویدا هەڵوێستێکی وەک کورد نابینرێ کە بەرامبەر ئیسلام و سوپاکەی نواندبێتیان بە عەرەبەکانی سەرەتای ئیسلامیشەوە یەک هێشتا بانگەواز لە قۆناغی مەککەدا دەبێ کە کورد جابانی کوردی یان کابانی کوردی بە نوێنەر دەنێرێ بۆ مەککە و مەدینە و هەواڵی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت و ئیسلام بۆ کورد دەهێننەوە ئەمە جگە لە نوێنەری ناوسەی جزیرە و بازرگانەکانی هۆزی بازن دوو کە سوپای ئیسلام دەگاتە جەلەولا پێش دەست پێکردنی شەڕ وەفتی کورد لە شارە زوورەوە دەگاتە لای سوپای ئیسلام و پێش ئەوەی قاز بخەنە ناو کوردستان چەند خاڵێک مۆر دەکەن بەنهێنی فارسەکانەوە وەک مامۆستا ئەمین زەچوی باسی دەکات لە دەرکەوتنی ئیسلامەتیدا و هەر لە یەکەم پەیوەندیان لەگەڵ ئیسلامەکاندا تێفکرین و دیان کە ئەم ئاینە تازەیە بە تەواوی موافقی تەبع و ویژدانیانە لەبەر ئەمە وەک سێر مارک سایکس دەڵێت بە ئاسانی و بەرەبەرەوەریان گرت بە پلەیەک کە مەگەر بەربەرەکانی ئەفریقا و تورکەکانی تورکستان بەو جۆرە بەدڵ و شەوقەوەوەریان گرت بێ سێ ئەو ڕێکەوتنە بوو بەهۆی بەرپاکردنی شۆڕشێک لە شارە زوور کە زۆر لە مێژونووسان چاویان لێ قوساندووە و باسی ناکەن چونکە جێی فەخر و شانازی کوردە بنزیک بوونەوەی سوپای ئیسلام بۆ کوردستان لەسەر ڕێکەوتنی پێشوو لە شارە زوور و هەورامان و شارباژێر ڕاپەڕینێکی جەماوەری لە دژی دام و دەستگا و مەخفەر و سەربازگەکانی فارس ڕوودەدات و ناوچەکە پاک دەکەنەوە مامۆستا مەسعود محەممەد دەڵێت کورد خۆشحاڵ بووە بە هاتنی ئیسلام هەتا فارس و ڕۆمیا لە کۆڵ بکاتەوە سێر مارک سایکس دەڵێت کورد بە ئیسلامەوە چەسبان و پەیوەست بوون کە هیچ میلەتێکی تر و بە ئاسانی و سەربەست قبولیان نەکردووە محەممەد مەردۆخی دەڵێ کورد بە ڕەزامەندی خۆی ئاینی ئیسلامیان پەسەند کرد و موسڵمان بوون ئەمین زەچی دەڵێت کوردەکان بینیان و تێفکرین کە ئەم ئاینە تازەیە بە تەواوی موافقی تەبع و ویژدانیانە لەبەر ئەوە بە ئاسانی و بەرەبەرە قبولیان کرد مامۆستا ئاژار دەڵێت ئاینی پاک و بێگردی ئیسلامەتی کە لە سەرەتاوە پەیدا بووە تیشتی برایەتی و یەکسانی و چیاکانی کوردستانیش کەوتووە تاریکایی و ئاگرپەرستی لەسەر ڕەواندوین و چاکان و پاکانی ئیسلامی پێشوو تیان گەیاندوین کە موسڵمانان هەموو پێکەوە بران و ڕەش و بۆر و سپی و مۆر و زەرد و کەوەیەک لە ئارادا نییە ئەگەر جاران کەمێکی بێکەس بوون و ئێستا لە سایەی ئاینی تازەوە بوونەتە زۆر و کەس زۆریان لێ ناکات ڕاپەڕینی خەڵکی شارە زوور بابزانین چیرۆکی ڕاپەڕینی شارە زوور چۆنە دوای ئەوەی تەقوتۆقی شیر و قەڵغانی ناوچەی حەلوان هێور دەبێتەوە پێشەوە عومەر ڕزای خوای لەسەر بێت ڕێگا بە سەعات نادات بەرەو پێشەوە بچن و دەڵێت ئەوەندەمان بەسە پەیوەندی لەگەڵ کورد و گەل و خێڵەکانی تردا دروست دەکەن هەتا ئەوەی کەماوە بە ئاشتی بە ئەنجامی بگەێنن نزیکترین ناوچە لە حەلوان و خانەقین و جەلەولاوە شارە زوور دەبێت و سنووریان بەیەکەوەیە مەیلی خەڵکی زەردەشتی شارە زوور بەلای موسڵمانەکاندایە و بە تایبەتی کە لە ئاوێستای زەردەشت و مایفەتی پیر شالیاردا
هیمای بو اسلام و محمد درودی خوای لسر بیتو دعا آینی خدا لسر زوی کردو و همو صفتکانی ناسی و لکاتی خویدا لقوناغی بانگوازی مکه دا نوی نری امناوسی لحلوان و زوان روشار زوروا بناوی کابانی کردی گیشتو تا حجازو حوالی راستو درستی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو آینکی بو خلککه نواتوا هروها ابو یحیا واتا مهدی کری میمونی کری زابان یچیک بو لزانه و پاریزرانی و تکانی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو گراوتا و کردستانو لسالی 172 کوسی وفاتی کردوا استا 17 فرموده دیاری کروا کل زابان و جدراوتاوا امانا همویان کاریان لسر او هبو که راپارینی چی زماوری لکردستان دا بگشتیو لشار زور با تایبتی برپا ببه بلام میجو چون که شوین روا با تایبتی میجوی کرد او راپارین میجو یک جن راوتاوا تناند لهنده زیده کردویان براپارینی بون با مسیحی بمرزه که حلوان دا جیره لولا شوا شام و قدس و بیروت و دمشق و حمص و حلب جیراوو یک سربازی رومی و مسیحی لشام دا نماوو هر همو شام چونت جیر دا صلاتی مسلمان کن بلکو کردکان تواول دا صلاتی فارس و روم بیزار بونو بتمای سه همه بون او اسلام پیدا بوو لگشو بلاو بونو دایا پاو لنزیگ اصفهان و ری لگل یزگر دا گنه یک پاو لبر اوی لگل ماهوی سور دا لخوراسان ناکوچیان هبوا بیزگر دالید با نسین خوراسان بلام یزدگر لسر او قصه عازز دا بیو چینه لیده چشه که حوالی نزیگ بونوی صبح اسلام دا بیستن یزدگر برو خوراسان را دکاتو شاری اصفهان زیده هیله پاویش سرپیسی لفرمانی یزدگر دکاتو برو مازندران و ولاتی خوی دکویت رگا روش بیانیش با کرتیک باسی او راپرین و شرش زماوری دکات و کودله ام زمانه سپای اسلام با اولاد هیچی شاخوی سخت او من با دردخات که نتوی کردی جردستی ساسانی چوساوا به هلی زانیوا شرشی برپا کردو و سپای اسلامی هنده و با پیشکوتنو هاوکاری لگل کردونو ری بری کردون برو او هریم هزار به هزارانه که هر جیز لگرتنی ندهتن. فارس و روم خویان سازده کنوا شاری حلوان کوتوب و نیوان سواد و هرمی سیا کوتوب و نیوان دشتی عرب و شاخی کرد کوتوب و نیوان عرب و عزم پیشوا عمر رزای خوایل سر بید دیویز لو نیوان دا بوسته نامی با سعد نسی لوی دا بوستن خوزگل نیوانی ایمو تیادا شاخیک یان شوریک هبوایا لأگر نا اوان بیان توانیایا بین سر ایما نا ایما بسین سر اوان بلام میزگرد پاشای فارس هر وکو لمدائین پیمانیش کند ام با سونه خلیفه عمریشی به هیت زانیو لسن لایک و سپای کو کردوا نامشی با همو هر مکانوسی که خویان کوب کنوو سپای با بنیرن مسلمان کان ماوی چی باش حوانوا ایشو کاریان زیبزی کرد شاری کوفیان درست کردو شاری بصریان فراوان کرد سی بنکی سربازیان درست کردو سنوری کاریان با دیاری کردن تشکیلاتی تازیان کردو سپایی نوی زوریان درست کرد پیشوا عمر رزای خوای لسر بیت بر یاری دابو کارو باری داری کوملاتی رگ بخاد با اون ببستا زور بر یاری در کرد نامی بو همو کار جرکانی نوسی اوی زویه چی مردو زندوب کاتوا با خوی دبه اوی زویه چی بزیهشتوو رای کردوو سه سالی بسر داتوا نگر روتوا ما فی بسر یو نامینه بمجورا خاکو آوی بپیتی همو امیرو آغا فارس احلاتو کان دابش کرا بسر جوتیارانی نو سکدا جوتیارکانی عراق زور شانازیان و پیشوا عمر وده کرد بباوچی هجارو ندارو زوتیاریان یندزانی بردوام نامی دنارد که لگل اهل زیمده نرمونیان بنو ستمیان لیمکن بیان پاریزن او پیمانی که پیتان داون میشینن گاورکان پیان خوش بو که مسلمانکان حکمیان بکن حتا روم گاورکانی براو هاو دینیان ببردوامی لیان مسلمان دبو ززیان لسر خویان حال دگرد
امزياتر لصالي خيان ساكسازي زوركرا پیشوا عمر نامی بو سعد نوسی اگاداری زوتیار کامکا مالیان لیتیک مده چید بو زوتیار کانی پیشو کردوا بو امانی شبکا بلام لپر حوال هاد بو سعد کفارس و روم هر دوچان قربالغی چی زوریان لما سبزانو تکرید کو کردو تاوو بتمایی هرشن سعد نامی بو خلیفه عمر نوسی خلیفه عمری جناسار بو رای پیشوی بگوریو خوی کوب کاتوا لبر امهویانا یک لبر پاراستنی او دستکوتانی که بدست هاتوا دو بو پاراستنی همنی و آسایشی ولاتی اسلامی سه پاراستنی جانی سرباز و خلچی شارکان لهرشی دوجمن چوار لیدانی او هیزا پرتوازا کوکراویا حتا زاری چیتر ذاتی او نکات که خوی بپیو بگرید زاری چیتر سپایا چی زوری فارز برو دو زیگه کوتن ری یک چند سو نزیگ ما سبزانو اوی تریان برو دشتی شار زورکشا سعد دو سپای بو نردن مکشوح المرادی با ده هزار و نرد بو ماسب زانو عروی کری زیدیشی با ده هزار و نرد بو شار زور هر دو سپاکی فارسیان رونه زاره چی تریش فارسکان برو شار زور هات نوا بو سرکوت کردنی او کرد را پریوانی که دجی دامو دزگی فارس زنگابونو میلیان بو سپای اسلام هبو فارسکان یک زار زور بون خلیفه عمر عزری کری قیسی بو نردن لحلوانوا بلام شکانو گرانوا پاشان سپای چی یارمتی نرد بو یان بفرماندهی عتبی کری فرقت امانا گیش نشار زورو به همو یانوا فارسکان یان رونا کردکان یارمتی زوری مسلمانکان یان دو به یک زاری دستی فارسیان لسنوری شار زور کتا کرد زنجی تکریت هوال گیشت ساعت که سپایا چی زوری روم به ارمتی عربکانی ایادو تغلبو نمر که لززیری ابن عمری کردستان دادنیشن لتکریت کو بونتوا سعد ام هوالای گیاند با خلیفه عمر اویج نامه چی ولامی با نسیوا که سپایا گرگ بخاد بسر کردیتی عبدالله کری معتم لپیشو هیزک بنیره بفرماندهی ربعی کری اکفلو راز بداتا حارسی کری حسانی زهلیو سب بداتا فراتی کری حیانی عزلی با عرفزی کری هرتما فرماندهی سوارکان بید لپیشو تکرید لبن رد شاریشی کردنشین بو خوی خوی تیارو تکدار نکرد بو بلکو سپای روم با عربکانی زیزیروا لبا کور و بوی هاتبونو شریان تی آلاند بو کسپای اسلام گیشت دبینه رومو انتاق و عربکان خندقی چی گوریان بچوار دوری شارده لیداوو خویان لپشتی و دامزراندو مسلمانکان سل روش گماروی شاریاندو بیستو چوار هیرشان کرد بلام هیچی وایان نکرد سعد بیستی سپای روم خلچه چی زوری عربی بزور هینه و بوت کریتو سنگریان لیداوو خویان قایم کردوا بیارمتی خیال عربکانی ایادو تغلبو نمر سعد عبدالله بوناردن با 5000 کسوا که با سوار قناخ و تا سوار روش گیش نتکرید سل شو روش او خندقیان گمارو دو دیان هیرشی گورو بسوچان کرد بایان نجیره عبدالله ویستی فیالک بکاد تاک تیچیک بکار بهینه بنهینی کسی چی نرد با لای عرب بجیرهات وکانی نو قلاکا با رکوتن اوانی جرازی بون بنهینی نوینریان نرد دروی خندقکا دوای و تو ویجه کو عهد و پیمان مور کردن مسلمان بون عبدالله پیوتن شایتو من بینن مسلمانکان لحلمتک دا سون نو شورا و شاری تکریتو الله اکبریان دست پی کرد عربکانی نو شورا کجولامیان دانوا روم شپر زبو هولیان دا لدرگای دیزلو راب کن بلام شمشیری حلچه شراوی پیش و پاشیان گماروی دانو کسیان لدر نسون همو شار آزاد بو کرد سری با هیز دا جیر کریک دانه نواندوا اگر اسلامی با دا جیر کر بیزانیایا برنگاری دوستا بلام لحید زیگ دا تا کرمی چی برانبر رانگرتوا هر بای نپیشوا عمر و نه هرمزان باسی کردستان و هرمی سیاو شهر زور نکنو لم سرو بالده ناویان نیا لحیز میجوی چی بروا پیکراو دانیا ك
که کرد سپای که کرد بیتوا یان خلچی هنده بید جی اسلام بجویره همومی جونو سکن کردستان آسان ترین ولاد بو کلبردم فتوحات اسلامی دارزگار کرا کردکانی شار زور لموصل و تاهم ادان به هولیرو زاموا و تا شار زورو دشتی هولیرو ماهیشتی کرماشانه و با پالپشتی لسپای اسلامو راگیندنی مسلمان بونی خویان راپرینشی زماوریان سازده لدجی دامو دزگای فرسکانو کردستانیان لپا کرنوا که سپای اسلام دگه تا کردستان کرد دستوستان دانانیشن ولامی اسلام ددن و بجیان و بلاشوا تکالی دبن جیانی دوزخیان بوده بیت بهشت لبندهاتی خلق دبن بنده خوا او همو آین زیاوازا لزردشت و آگر پرستی و مانی و مزدک و گاورو زولکا بلقکانیان و گوریان و کردیان یک آین یچیتی و یک ریزی و یک دلی با کردرس کردو زیاوازی نیوانیانی نهشت او همو آغایتی و میرایتی و هر نوسیگ رای زیاواز و پیاوی لایک بون کوی کردنو و کردنی یک مبست زاران دجمنی فارس و روم و عرب و آزر و ارمن بونو اوان اجدهان سوسان نوا استبون تبراو لآست و ریزی اوان دا خویان دبین نوا ظلمی فارس و رومیان بسر و نما لتسکایی کردستان خرانه ناو دولتشی فراوان حتا خوی و دورو بر بناسید استا زوری کسیان بسر و نیا خوی خوانی خویتی اگر زاران لکاتی جنگ دا دخران پیشوی سپای فارس و روم و قلای دجمنیان پیدا روخاندن ولآشتی دا کرابون خزمتکاری کشک و تلار و آگردان و پرزگاکانی فارس و روم استبون تبنده یک خواو چه لخوا ترستر به اول پیشتر لای خوا مسلمان بونی کرد لپینوسی میجونوسان و میجونوسان باسی شریان نکرد و لنوان کردو اسلام دا بلان باسی ری کوتنو آشتیان کردوا نکر اوا بلکو دلین یارمتی سپای اسلامی شانداو و دجمنکانیان بوشکاندون مسعود محمد دلی کرد خوش حال با باتین اسلام حتا فارس و رومیان لکل بکاتوا سیر مارک سایکز دلی کردوا با اسلام و چسپانو پیوست بون که هیز ملتی چیتر و با آسانی و سربست قبولیان نکرد محمد مردوخی دلی کرد بر رزامندی خوی آینی اسلامیان پسند کردو مسلمان بون. محمد امین زچی داله کردکان بینیان و تفکرین که ام آین تازه بتواوی موافقی طبع و وزدانیانه لبر او با آسانی و بربر قبولیان کرد. دکتر حسین خلیقی داله زور زر کرد مسلمانکان لشکری گوریان ساز دادو دش بفارس و روم و عرب لادرکان زنگاون با تمی کردنیان. چندین دولت و اماراتی سر بخویان درست کرد و شرعی خویان تیا برپا کرد و سر به دولتی گوری اسلامی بون. ماموستا جرداله آینی پاچی بگرد اسلامتی کل سرطا و پیدا بوا تیشی برایتی و یکسانی و تیاکانی کردستانیش کوتوا تاریکی و آگر پرستی لسر روان دوین و تاکان و پاکان اسلامی پیشو تیان گیان دوین که مسلمانان همو پیک و برانو رشو بورو سپیو مورو زردو کویگ لاردانیا اگر زاران کمیشی بیکز بون و ایستا لسایی آینی تازوا بونتو زورو کس زوریان لیناکاد دکتر حسینی خلیقی که خوی چپا بلام هاتین اسلام باورد سرخانی چی گرنگو برو پیشتونی چی نوی دادنه لجیانی مروویتی دا که بگمان کردیش گلی که لکوملگی مروویتی سرزویو دلید لروشالاتی ناوراز دا بسر حلدان اسلام چوارچوی رجیم کوی لدارکان تک روخاو پیوندی آبو ریو کوملیتی و سیاسی گوراو نظمی نوی و باسونی تازه لسر شوی جیانی مروو نرخکی دا مزره بمزور اسلام لقوناغی چی براو پیشتونی کامل دا دوری بنراتی و تالا چی هبو.

کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بەناوی خوای گەور و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپیدا اف ام بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صديق المنشاوي جزئي 8

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین

تا ئێستا بیرت لەوە کردۆتەوە کە بۆچی بەیانیان جیاوازە؟ وەڵامەکە لەم ڕاستیە سادەیەدایە. لە هەموو بەیانیەکدا دەرفەتێکی نوێ هەیە بۆ دەستپێکردنی شتێکی گەورە. یەکەم ساتی بە ئاگابوونەوە دیاریەکات کە ڕۆژەکەت چۆن دەبێ؟ هەموو بەیانیەک دەرفەتێکە بۆ نووسینی چیرۆکێکی نوێ، چیرۆکێکی پڕ لە ویست و هیوە. هەر هەناسەیەک کە ئەم بەیانیەی دەیت بارگاوی دەکاتەوە بە وزەیەک کەوا کە ئامادەبی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو ڕۆژە. بەڵام ئایا ئامادەی ئەو دەرفەتە لە باوەش بگری کە ئەم ڕۆژە بۆتی هێناوە؟ گەشتی هەزار میل بە یەک هەنگاو دەست پێکە. ئەمە حکمەتێکی کۆنە، بەڵام پڕە لە ڕاستی. لەو ساتەدا ئادەم تێگەیشت کە ئەوە هەنگاوی یەکەمە جیاوازی دروستەکە. گەشتەکە ئاسان نابێ، ڕێگاکەش دوور و درێژە، بەڵام سەرەتا زۆر گرنگە. تا ئێستا بیرت لەوە کردۆتەوە کە چی ڕۆدات کاتی ئەو هەنگاوی یەکەمەنەی؟ لەوانەیە نەزانیت بەرەو کوێتە با، بەڵام بەدڵنیاییەوە پەشیمان نابیتەوە. لە بیرت بێ هەنگاوی یەکەم ئەو کلیلەیە کە دەرگاکانی سەرکەوتنت دەکاتەوە. ئادەم بە هەنگاوێک دەستی پێکرد، پاشان هەنگاوێکی تر، و لەگەڵ هەر هەنگاوێکدا لەگەیشتن بە ئامانجەکانی نزیک دەبوویەوە. ئەیزانی کە هەر ڕێگەیەکی درێژ بە هەنگاوێکی بچووک دەست پێکە، و ئەو هەنگاوە بچووکانە ئەوانن کە بناغی سەرکەوتن بنیادەنێن. هەرگیز هیچ هەنگاوێک بەکەم مەزانە ئەگەر بچووکیش بێ، چونکە ئەوەیە دگەیەنێ بەوەی خەونی پێوابینی. ئایا زانی شکست کۆتایی ڕێگەکە نییە؟ بەڵکو سەرەتایەکی نوێیە، سەرەتایەکی بەهێستر و پتەوترە. هەر بەربەستێک کە لە ڕێگەماندا ڕوبەڕوومان دەبێتەوە تاقیکردنەوەیەکە بۆ ئاستی هێز و متمانەمان بە تواناکانمان، و هەموو کەوتنێک دەرفەتێکە بۆ ئەوەی بەهێزتر هەستینەوە. شکست کۆتایی نییە، بەڵکو تەنها دەرفەتێکە بۆ ئەوەی بە حیکمەتی زیاترەوە سەر لە نوێ دەست پێ بکەینەوە. هەر کۆسپێکە ڕوبەڕووی بیتەوە ئیرادەت بەهێزەکا و فێر دەکات چۆن خۆت کۆ بکەیتەوە و سەر لە نوێ بەردەوام بی. واز مەهێنە، چونکە لە هەموو کۆسپێکدا ئەگەری سەرکەوتن هەیە. بەهێزبوون ئەوەیە بتوانیت بەردەوام بیت لە هەوڵدان بەبێ گوێدانە ئەو سەختیانەی کە ڕوبەڕوو دەبنەوە. شکست تەنها قۆناغێکی تێپەڕە، بەڵام ئەوە کۆڵ نەدانە کە جیاوازی دروستەکە. با ڕۆژەکەمان بە هەنگاوی سادە و لە هەمان کاتدا گرنگ دەست پێ بکەین. ئەگەر بەیانیەکەت بە هەنگاوی بچووک دەست پێ بکەیت، ئەوا خۆت لەسەر ڕێگای ڕاست دەبینیتەوە بۆ گەیشتن بە ئامانجە گەورەکانت. سەرەتا بە وزە و چالاکیەوە پێشوازی لە بەیانیەکەت بکە. پێنج خولەک زووتر لە کاتی ئاسایی لە خەو هەڵسە. هەناسەیەکی قوڵ هەڵمژە و ڕۆژەکەت بەگەشت بینیەوە دەست پێ بکە. هەناسەیەکی قوڵ هەڵمژە و سیەکانت پڕ بکە لە هەوا، و پاشان بە هێواشی هەناسە بدە. ئەمەش پەستان کەمەکاتەوە و هەستی تازەبوونەوەت پێبەخشێ. ئامانجێکی سادەدا بنێ، جا لە شوێنی کار بێ یان لە ژیانی تایبەتی خۆتە. شتێک دەستنیشان بکە کە ئەمڕۆ توانی بەدەستی بهێنی، پاشە کشەی لێ مەکە، دواتریش سوپاسگوزار بە. سێ نیعمەت بژمێرە کە ئەم بەیانی هەستیان پێکەی: ڕەنگە تیشکی خۆر بێ، کوپێک قاوە، یان تەنانەت کاتێکی بێدەنگ بێت لەگەڵ خودی خۆتدا. هەموو ئەم هەنگاوانە سەر ڕای سادەییەکانیان بناغی سەرکەوتنەکانت دروست دەکەن. ئەگەر بەبەردەوامی ئەنجامی بدەیت بۆت دەرەکەوێ کە شتەکان وردە وردە بەرەو باشترە گۆڕێن. ژیان تەنها ئامانجێک نییە کاوڵی بەدەستهێنانی بدەی، بەڵکو گەشتێکی بەردەوامە. هاوسەنگی نێوان کار و پشوودانە، هەوڵدان و حەوانەوەیە. ئەمەیە کە سەرکەوتنی بەردەوامت مسۆگەرەکە.
لگل تی پربونی کاد داتی اگی که سرکوتن تنها لگیشتن دانیا بلکو لبردوان بونو توانای خو گنجاندن لگل بارودو خکان دایا همو روژیگ درفتی کی نویا بو هنگاونان برو پیشوا بلام هاو سنگی نهینی سرکوت نکانا زیاد روی لکار مکا زیاد روی لپشو مکا هاو سنگی زیادر دامزراو تکا و لگیشتن با آمان جکانت نزیک ترد دکاتوا همیشه لبیرد به که انجامی کتایی بر همی هولی بردوامو نرمیه لما مالا کردن لگل آلانگاری کنده همو سرتایک هلگری بلینه کی نویا لیکم هناسی بیانیا گشتک دست پیکی همو روشی کی نویا هنگاوی که برو آمان جگوره کد چاوری دوخی که نمونهی مکه بو دست پی کردن چون که او دست پی کردنه دوخه نمونه یکان فراهم دینه گشتی 1000 میل به یکم هنگاو دست پی که بلام گرنگترین شد اویا لسر ریگه که بمینی توو بردوان بید لحولدان ببی جویدان سختی کن بله ریگه که دریجه بلام لکو تایی داشتیک چاوره تکا لگل یکم هناسی بیانی گشتک دست بیکا با امید و پیشوازی لبکا دست بخونکتو بگرو بمتمانو برو پیشو برو چون که او خونه چاوره یکی تنها هنگاوک لی دوره راستی طالک اویا که جیان چاوره کسر راو دودلکان ناکا درفتکان لبردم درگا ناوستن بلکو لشوی که ببردم تاتی پرنو ناگره نوا هر ساتی خونک دواخی جیان پانتایی کت بوگش کردنی ترس پی بخشه پشیمانی دبیت نشتیمانت کس معجزت پی نابخشه و هیچ کس وک خود شرط بو ناکا جایان هل دستی تو رگی خود بناو خولو تمو مجابره کهی یان وگ دیلی که هیواد و خراوکان دمینی توا. جیان پاداشتی خودوکان نادا توا. بلکو پاداشتی او کسان نادا توا که همو بیانیک چاویان دکنو و لدلیان دا آگری کیا که بلی سکی هرگیز نا کجه توا و بردوام لگجبونو و بلی سسندن دایا.

جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکەدا چینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان وەگامە ژەم پێدا بەداخەوشەوی ڕابردوو ئاگرێکی بەهێز لە شاخی ئەزمەر لە شاری سلێمانی بە دیوی شار باژێردا کەوتەوە کە زەرەر و زیانە ژینگەیەکان یەم ئاگرە زۆر بوون و هەتا درەنگانێکی شەو بە زەحمەت ئاگرەکە توانرا کۆنتترۆل بکرێ بەشێکی زۆر لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە بەهۆی بەهێزی ئاگرەکە گڕی گرد و دواتریش بەشێک لە هۆکاری تەشەنە سەندنی ئەو ئاگرە ئەو باە بەهێزەیە کە لە شاری سلێمانی هەڵی کردووە و چەند ڕۆژێکە بەردەوامی هەیە پێشتر کەشناسی ژاماژی بەهاتنی ئەو شەپۆ لە باە بەهێزە کردبوو کە هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی دەگرێتەوە و باسی لەوە کردبوو کە تەنانەت هێندە بایەکە بەهێزە زەرەر و زیان ڕەنگە بەر ئۆتۆمبیلەکانتان بکەوێت بەهۆی شکانەوەی دار و یا بەرکەوتنی هەرتەنێک بەهۆی بەهێزی ئەو باە جا ئەو ئاگرە لە ساتەوەختی ئەو با بەهێزە هەڵی کرد بۆیە تا درەنگانێکی شەو نەتواندرا ئاگرەکە کۆنتترۆل بکرێ و بە زەحمەت تیمەکان توانیان ئاگرەکە کۆنتترۆل کەن ئەوەی جێگەی دڵخۆشی بوو لەنێو ئەو کارە ساتە گەورە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی وەکتیمی خۆبەخش بەشداریان لە کۆنتترۆلکردنی ئاگرەکەدا کرد و باسییان لەوە دەکرد حەز ناکەین کاتێک لێ دوانیان بۆ میدیاکان دەدا دایانوت حەز ناکەین پێمان بوو وترێ تیمی خۆبەخش بەڵکو ئەرکی سەرەکیە بە ئەرکی سەرشانی خۆمانی دەزانین و قۆڵی مەردایەتیان بێ هەڵماڵی و هاوشانی تیمەکانی بەرگری شارستانی تا درەنگانێکی شەو بەردەوام بوون لە کۆنتترۆلکردن و یارمەتیدانی تیمەکان بۆ کوژاندنەوەی ئەو ئاگرە بەهێزەی کە لە شاری سلێمانی هەڵگێرسا بوو. دەچمە لای بابەتێکی دیکە لە میدیاکان باس لە ئاشکراکردنی گەندەڵیەک دەکەین لەلایەن دەستەی دەسپاکی عراق کە دەڵێ دەستی کردووە بە پشکنینی دۆسیە تۆمارکراوەکانی خانەنشینان بۆ دۆزینەوەی حاڵەتەکانی گەندەڵ عێراقدا کە دیارە پێشووتر باس لەوە دەکرا کە بە ئەلکترۆنی کردنی موچە یا بە ئەلکترۆنی کردنی موچەی فەرمانبەران هۆکارێک دەبێ بۆی کەمترین گزی کەمترین ساختەکاری کەمترین بەهدەردان و بەفیڕۆدان و دزی لەم بابەتانە بکرێ بەڵام دەستەی دەسپاکی ئێسا ئاماژەی بە کۆمەڵێشتی سیر و سەمەرە کردووە دەڵێ زیاتر لە 16,000 کەسی مردوو دۆزراوەتەوە کە هێشتا موچەی خانەنشینی وەردەگرن و کارتیان هەیە و مانگانە لە ڕێگەی ئایتیەمەکان دەتوانن پارەکانیان وەربگرن کەم کەسە لە ژیانیشدا نەماوە و خەڵکێکی دیکە ناسنامەکەی ئەو بەکار دەێنرێ بە پێ و ڕاگەێنراوی دەستەی دەسپاکی عراق دەڵێ لە ئەنجامی پشکنینەکان ناوی 16,384 کەسی مردوو دۆزراوەتەوە کە هێشتا موچەی خانەنشینیان بۆ خەرجەکرێت لە پارێزگایان بار تا ئێستا 19,321 کەس بە نایاسایی موچەیان ڕاگیراوە لە پارێزگای نینەوا دەرکەوتووە زیاتر لە 130,000 ناوی نایاسایی و نەشیاوی شەهیدان و بریندارانی تیرۆر هەیە و زانیاری پێویستیان لە دەستگای شەهیدان نیە و موچەشیان پێدرێ دەستەکە ئاماژەی بە داوە هەندێ داتای دەستکاری کراو هەیە گومان لە تێوەگلانی ژمارێک لە بەڕێوەبەران لە حاڵەتەکانی بوونی ئەم گەندەڵیە دەکرێت ئەم هەڵمەتە بە مەبەستی ڕێگری کردنە لە بەهدەردانی سامانی گشتی و گەڕاندنەوەی ئەو پارانەی بە نایاسایی خەرج کراون و کە مانگانە ئەم کەسانە ئەنتیاتی لە ژیان نەماوە بەڵام مانگانە لە ڕێگەی ئەمای تیەمانە ئەو دەچێت موچە وەرەگرێواتە مامەڵی کەسێکی لە ژیاندا ماوی لەگەڵا کرێ بەڵام ئەم کەسە لە ژیاندا نەماوە و کۆچی دوای کردووە بژمارەیەکی زۆرن وەکو دەستەی دەسپاکی دەڵێ ئێسا سەرقاڵی دۆزینەوەی ئەم بابەتین و دەمانەوێ بە جۆرە لە جۆرەکان کۆنتترۆڵی گشتگیری ئەم بابەتە بکەین جا نازانرێ ئایا بە ئاسانی دەتوانن ئەم بەهدردان و دزی و ساختەکاریە دەستی بە سەردابگیری و کۆنتترۆل بکرێ یاخودنا ئەوێ بەجێ دێڵم دەچمە لای لێدوانەکانی دۆنالد ترامپ تایبەت بە دوایین پەیوەندیەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە نوێترین لێدوانە هێرشی تون دەکاتە سەر ئێران دەڵێ تاران لە ژێر پشارێکی توندی ئابووریدایە و سەرکردایەتی ئەو وڵاتەش بەرەوپەکەوتن دەچێت و دەڵێ ئەوان داوا دەکەن دانوستان بکەین و حەزی پێ دەکەن بەڵام ئێمە هەز ناکەین کەسێک ما بێ کە تاران وەکو مەرجە مامەڵی لەگەڵ کا و ئەمانیش بتوانن
گفتگوی لگلاب کن. ترامپ امرجی با دعوی لیران دا ایمه نزانین گفتگو لگل که دا انجام بین. چون که زوربی سرکردکان کجراون و پیوه هیچ کسیگ ارزوی اوینیه که لپوستی سروکایتی لولاتا بمینه تا و لبروی دزانی دا چه تچوارچوی او هرشانی که ایمه دمانوی بیکینه سریم. الی ایران زور با پروشا با گیشتن با رکوتن بلام ایمه هشتا دلنیانین ادمانوی رکوتنیان لگلاب کین یا خود نه. همیشش برپرسان ایران بتوندی ولامی اموتانی دونالد ترامپ دادن و دلن براستی سروکایتی با سوشال میدیا نکره با قصه سوشال میدیا انجام ندره با تیویت کردن لیکس و تورکانی دیکه سروکی ولات نتوانه مامالا بکا و لامان که تا دلین گروی هرمز به سوشال میدیا نگیره. ام قصانی دونالد ترامپ چند روژک بر لیسا لفته اک دا دو جار نخشه اکی لسوشال میدیا کانی خوی بلاو کرده و لو نخشه و در دکوت که گروی هرمز بشه که لخاکی امریکا خاکی که تایبتا با امریکا و جختی لو کرده و لینده اکی نزیک دا بفرمی ام نقشه بلاو دو بیتو. بلام هر زو برپرسانی کماری اسلامی ایران رتی ام قصانه انده و تیان ام شتانی او دیله با سوشیال میدیا انجام نادره. سبارت با دوخی نوخوی ایران ترامپ دلی رژی حلاوسان لولاتا گیشتو تا زیاتر لصدا سی سال تاران تناند نتوانه موچه سربازویو کارمندانی پولیسیش دابین بکار. لبرم بر ام هرشانه دا تاران دلی ولامیان بور هرشه کنوی امریکا ویران کرده به پیشتر لماگکانی نیسان و حزیران دو هول با رکوتنی اگر بستو دستبر کردنی ازادی هاتو چوی کشتیوانی بونیه بو بلام نتواندرم. هر پیوست با امریکا که پیشتر رای گنده بو هر ولاتیک معموله لگل تاران بکات اما دیخی نچوارچوی او سزا قرسانی که دمانوی سزاین بدین. لبران برده وگباز دکره عراقی که کل ولاتانی زورترین پیوندی عبوری سیاسی لنوان عراق و ایران روزانه بونی هست. بلام دوتره آیا او هرشانی ایران بری دکوی یا او هرشانی امریکا دیکا عراقیش دچه تا چوارچوی ام هرشانه دوائوی دونالد ترامپ سروکی امریکا هرشی هلگرسانی جنگی کی عبوری تندی درژی ایران که راپورتانی و دولتی کن عراق دخنه سروی لیستی اولاتانی که مترسی سزاکانی واشنطنیان لسره. امش به هوی قباری گوری پیوندی بازرگانی کنی نیوان بغداد لگل تاران دا که ترسی وحیا به تایبت کاتیک امریکا دلی ام سزاینه دخن مصر اولاتانش که پیوندیان لگل کمار اسلامی ایران هی که گل ولاتانی زور نوی دهندره عراقا که آیا عراق دا چه تا چوارچوی او سزاینه لنیوترین لیدوانی دا ترامپ هشداری داو که هر ولاته گل روی بازرگانی هاوکاری ایران بکا روبروی لیکوتو سزای قرس دبیتو. لم چوارچوی اجانسی فرانس پریس لا راپورت یک دا جخد لو دکاتو که عراق یکی که لو ولاتانی زورترین کاریگری امبریاری بردکو و دکره باجه کی قرز بده. عراق بگی کی سرکی لماملا بازرگانکانی ایران ده هیا به پی امارکان تنها لدمانگی سالی 2025 به های هنردی ایران بو عراق گیشتو تا 8.91 میلیون دلار. لکاتک ده لبران بر هنردی عراق بو ایران تنها 450 میلیون دلار بود که مجنه ها سنگی گوری بازرگانی لبرجواندی تاران پیشانده ده. بلام و گامجان پیدا زور جار جخر لو دکریتوا که بجور لجورکان اولاتانی که اس امریکا هرشه که جدیده که دلی اولاتانی که پیوندی بازرگانی و عبوری و سیاسی اندگل کماری اسلامی ران هی دیخات چوارچوی او سزایانی که پیشوتر سزای ایرانی داو برشگلو مشکلانی که ایران لم جنگه هی بو او سزا دورو دریجا چندین ساله بو که امریکا خستی بویه سر بانک کانی خستی بویه سر دارایکی بلوک کردنی کمالک حساباتی گوره همو مانوی کرده بو که با استم بتواندره بجور لجورکان
ایران لبرانبر او همو هراشا عبوریه دا خوی بگره و نکوی و تسلیم نبه. بلا مثل امریکا دلی هر ولاته کیش پیوندی، عبوری، بازرگانی، سیاسی، لگل کماری اسلامی ایران هبه به همان شوه دا چه تا چوارچوی او سزانی که ایمه دمانوی انجامی بدین لهمان که تا رونیه که آیا ولامی عراق چی دبه بو ام بابتا و چون رد فعلی ام ولامانه بو دونالد ترامپ دداته و دچملای راپورتیک لطقطق که هاوکرانم اما دین کردوه پیکو بینری تبی.

0: ئاهەنگی کۆتایی قوتابخانەی فیردەوس و ئەسمایە بۆ زانستە شەریعەکان لە قەزای سەمچەماڵ ماوەی 6 ساڵە دوو قوتابخانە کە تایبەتە بە خوشکان فێری زانستی شەرعی و چەندین وانەی گرنگ و دروست کە لە ئێستادا پێویستیەکی واقعی خوشکانە لە ڕێگای چەند مامۆستایەکی بە ئەزموونەوە قوتابیان فێری زانستی شەرعی دەکرێن
1: لەژێر دروشمی زانست هێزە ئەمڕۆ هەردوو قوتابخانەی فیردەوس لە شۆڕش و قوتابخانەوەی ئەسما لە شەمچەماڵ ئەم مەراسمە شکۆدارە بۆ مامۆستایان و قوتابیان و خۆشەویستانی ئەنجام ئەدات ئێستا ئێمە لەم دوو قوتابخانەدا قوتابخانەی ئەسما کە لە شەمچەماڵە و قوتابخانەی فیردەوس کە لە شۆڕشە قوتابخانەی ئەسما نزیکەی 45 قوتابی هەیە سپاس بەخوای گەورە و قوتابخانەی فیردەوس نزیکەی 25 قوتابی هەیە هەر یەکە لەمانە نزیکەی هەردوو لایان 25 مامۆستای بەڕێز دەوری تیائبینن و دەرز و دەوریان هەیە
0: مەکتەبی زانایانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە لە ئاهەنگەکەدا ئامادەن و سوپاس و پێزانینی زۆریان بۆ ئەو خوشکانە هەیە کە ئازایانە ئەیانەوێت فێری زانستی شەرعی ببن
2: بە ناوی مەڵبەندی ئازای چەمچەماڵی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە زۆر زۆر بە خەلاتنی جەنابتانەکەین و پیرۆزبایەکی گەرم لە سەرەتا لە مامۆستایانی بەڕێزەکەین مامۆستایانی هەردوو مەدرەسە و پیرۆزبایەکی تەواویشمان بۆ خوشکانی بەڕێزمان هەیە ئەم خوشکانەی کەوا ئەمڕۆ قۆناغی شەشیان تەواو کردووە و تەخەرروجیان کردووە لەو مەدرەسەیە و سەرجەم ئەو خوشکانەی تریش کە قۆناغەکانی کەیان بڕیوە خوای گەورە موفەقیان کات سەرکەوتوو بن ئینشاءەڵڵاه مامۆستایانی بەڕێز ئێوەی مامۆستا جێی خۆیەتی شانازی تەواو بکەن ئەمڕۆ دڵخۆشی تەواوی ئێوە بێت کە ئەبینن پۆلێک لە خوشکان ئەو زانست و زانیاریانەی کەوا جەنابتان هەتانە لە شوێنی خۆیە بەخشیوتانە و ئەمڕۆ بەرهەمی خۆی داوە سوپاس بۆ خوای گەورە
3: پیرۆزبایی لەو خوشکە بەڕێزانە یەکەم کە ئێستا کۆتایی ساڵیانە و کۆتایی خوێندنیانە وەکو مامۆستایانیش ئاماژەیان پێدا سەرەتایی خەبات و تێکۆشانیانە خۆشەویستەکانم ئێمە لە مەکتەبی کاروباری زانایان زۆر گرنگیمانداوە بە کردنەوەی مەدرسە شەرعیەکان چ برایان چ خوشکان چەندە مەلایەک لە مزگەوتێکا زەرورە بەڕاستی ئەوەندەیش خوشکێک زەرورە کە عالیمە بێ تێگەیشتوو بێ شارەزا بێ دوژمنانمان ئێستا بە جددی بە هەموو توانایانەوە لە هەوڵی بەردەوامدان لە قەڵای ئەخلاقی مسلمان بدەن لە قەڵای ئەخلاقی مسلمان بدەن زۆریان هەوڵدا لە قەڵای ئیمان و فکر و بیر و باوەڕمان بدەن شکستیان هێنا چونکە خۆیان بە بێفکر بە بێ باوەڕمانەوە ئەوەی دوای کەوتبوون و ئەوەی هەوڵیان بۆ دەدا سەراب بوو حەقیقەت نەبوو لەو سەرۆکە گەڕاونەتەوە بە مایاپوچی ئەم جارە کە دەبینن قەڵای مسلمانان ڕۆژ بە ڕۆژ باڵا ئەکا و بڵند دەبێ دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر بڕیاریان داوە لە قەڵای ئەخلاقی مسلمان بدەن کە ئەوە ئیتر کۆتا مەحاولەیانە
4: ئەم مەدرسانە پیانەوترێ مەدرسەی علومی شەرعی واتە زانستی شەرعی تیا خوێنرێت واتە عەقیدەی تیا خوێنرێ علومی حەدیسی تیا خوێنرێ علومی قورئانی تیا خوێنرێ فەقهی تیا خوێنرێ ئوسوڵی دەعوی تیا خوێنرێ ثقافه اسلامي تي اخوندريت اصول فقهي تي اخوندريت يعني درس كان قناخ بقناخ نحوي تي اخوندريت صرفي تي اخوندريت علوم بلاغي تي اخوندريت تفسيري تي اخوندريت حفظي تي اخوندريت 40 نوويه لمرحله كل مرحله دو اخوندريت امزان ثاني تي اخوندريت تكاتم لخشكاني خوم كدين بو ام مدرسانه بنيتي ورقتني علم وبين نبنيتي تواو كردن كتواو ما كردو تواو چونکە ئەمە عیلمە ئەبێ پێتانەوە دیار بێم
0: زیاتر لە 6 ساڵە قوتابخانەی ئەسما و فیردەوس کە تایبەتە بە خوشکانی سنووری قەزای چەمچەماڵ وانەی شەرعی خوێنن و نزیکەی 65 قوتابیان هەیە و 25 مامۆستای شەرعزان پەیامدارانە وانە دەڵێنەوە سوارە بیلال کەناڵی سپێدا چەمچەماڵ
5: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای گفتوگوی سەرەکی ئەم بەیانییە گفتوگوکین تایبەت بە کارەکانی علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەو سەرۆکوەزیرانە گەنجەی کە لە هیچ ناوێک و کایەکی دیاری پرۆسەی سیاسی پێشتر لە عێراق ناوی نەدەهێنرا کۆمەڵێک ناوی کارەکتەری سیاسی دیاری پڕازمون و پێشووتر پۆستی باڵایان لە عێراق لابوو دەهێنرا بەڵام ئەم جارە هەموو شتانە پێچەوانە بوو ناوێکی نادیار گەنجێکی سەرمایەدار هات پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراقی پێدرا لەگەڵ کۆمەڵێک ئاڵنگاری گەورە بەتایبەت مەرجە و کەسەی کە ئەم پۆستە بەڕێوە دەبا لەلایەک واشنگتن قایل کە لەلایەک دڵی تارانیش نەڕەنجێنێ و بە هەڵمەتێکی گەورەش دەستی پێکردووە کە وەک خۆی دەڵێم هەڵوەتە ئۆپەراسیۆنی بەرەبەیانە و گەندەڵکاران دەستگیرەکە بۆ گفتوگوی ئەم مژارانە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا بێستوون کەمال چاودێری سیاسیمان کردووە پێکەوە گفتوگوی ئەم بابەتانەکەین فەرموو مامۆستا سلاو لێ بێش بانی باش بەخێر بی تەندروستیت باشە بەخێر بی سەرچاوم فەرموو مامۆستا بەخێر بێن بەخێر بی مامۆستا باشی شکور یاخوا بەخێر بی مامۆستا پێم خۆشە سەرەتای گفتوگۆکە بەوە دەست پێ بکەم کاتێک علی زەیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراقی پێدرا پێشتر زۆر ناو کارەکتەری سیاسی ناوی دەهات بەڵام علی زەیدی ناوێکی نادیار بوو کەس پێشبینیەوەی نەدەکرد گەنجێکی بازرگان پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراقی پێ بدرێ بەڵام هەر ئەو کادووترە ئەگەر ئەمە پاڵپشتییەکی گەورە نەبێ ئەم پۆستەی پێنادرێ کێ پاڵپشتی علی زەیدیە
6: دەستان خۆش بێ دیارە علی زەیدی کە کارەکتەرێکی دیار نییە و لە زروفێکی تایبەت دایەتە پێشەوە بە تاکید بوعدی ئەقلیمی ئەدوو بخوێنیتەوە بارودۆخەکە بخوێنیتەوە لە ناوچەکەدا چۆن علی زەیدی یەتە ئادۆن یەکەم بارودۆخی ناوخۆی عێراق وای کرد بە تایبەتی ئەو هاوپەیمان شیعانەی کە توانویان سەرکەوتن بەدەست بێنن لە ئینتخاباتدا کە هیچ کەسێکیان لە ناو خودی خۆیانە مەقبول نەبێ هەم لە نێو خۆیانە مەقبول نەبێ و هەم لەگەڵ بە تایبەتی ئەمریکاکە تەحەکوم بە ناوچەکەەوە ئەکا ئێستەوە ئەوانیش بیتۆیان لەسەر زۆربەی ئەو خەڵکانەابێ دوجار کەسێک یێتە پێشەوە لە خۆ نەهاتووە بەڵێ هەر لە خۆی و هێنرابێت و دانرابێت بەو هەوا هاتەوە دیارە پاش ئەوەی کە دراسەیەکی وردی ئەو بارودۆخە دەکرێت پێویستیان بە کەسایەتێک دەبێت کە بتوانێت کاریگەر بێت لە ئایندەدا کە ئەم حکوومەت ئەگرێت دەسەوە و بە تایبەتیش ئەگەر سەری بووچە نەزەری تۆم باراک و ترامپۆوانە بکەیت ئەوەندەی محتەمن بە ئەشخاصی بزنسکار و سەرمایەدار محتەم نین بە کەسانێکی سیاسی دەرکەوتووی کە ئەوە بێت خۆشیان هەر ئەگەر سێری خۆی بکەی بۆ شکڵە هاتووە لەبەرەوە کەعاتێ ئەمە یێتە پێشەوە دیارە کۆمەڕشتی لە پشتۆیە ڕەنگە کەسایەتێک نەبێ لە عێراقا سبێنێ ئەگەر هەر گۆڕانکاریە لە عێراقا بکرێت بۆ ناوخۆی تەیاری شیعیشتی لەسەر بکەوێت یعنی مەسەلەن ئەگەرێکێک لەوانەی لە چوارچێوەی هاوهەنگی بوایە ڕەنگە ئەگەر سبێنێ بەهاتایە و ئەمەی بکردایەتە دەسە و کۆمەڵی گۆڕانکاری بکردایە لە ڕووی شەعبیەوە کاریگەری لەسەری زۆر بواایە یان دوجار بۆ ئایندە مەغون نەبواایە بەڵام ئەمان کەسێک هاتووەتە پێشەوە گرفت نییە ئەگەر بەیانی هەرچی بکات لە عێراقا ئەگەر سەرکەوتوو بێت ئەو بابەتی کە ئەگەر خەڵک دژی بێ بەتابەتی ئەو خەڵکانی کە دژی ئەمەی تۆژوهاتی ئەمریکین ئاسایی بێبلایەن ئاسایی بێبلایەوە یان هیچ مشکلێک نیە چونکە نە خۆی هەڵبژێتەوە نە کابراایەکی سیاسی کە سبێنێ بڵێ پێگە سیاسەکەم لەدەستداوە هاتووەتە پێشەوە توانی ئیشەکان بکە سەرکەوتوو بوو ئەبێتە بەڕەم زێ بۆ عێراق نەیتوانی هیچ مشکلێکی نییە
5: یعنی زۆر باشە ئێستا لە ناو کۆمەڵێک ئاڵۆزیدایە بەتایبێت چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا ئەمریکا لیستێکی بڵاو کردەوە وتی تەنانەتە وڵاتانش کە بەرژەوەندەکانی ئێران دەپارێزن من دەیخەمە لیستی سزاکان پێشبنی دەکرێکێک لە وڵاتانە عێراق بێکە پەیوەندیەکی پتە و بەهێزی هەم ئابووری هەم سیاسی لە نێوان عێراق و تاراندا بوونیێ زەیدی چۆن دەتوانێت لەم بەرداشە خۆی ڕزگارکە لەلایەک دڵی واشنگتن لەلایەک بەرژەوەندانی تاران بپارێزێت
6: بەسێری بارودۆخەکە ئاوا بکەین ئێستا شەڕێکی خۆمانەزانین شەڕێکی با بڵێن گەورە لە ناوچەکە ئەگوزەرێت یعنی بەمانای ئەوە نییە کە ئێستا شەڕەکە وەستا و شتەکان نانێ ئەو شەڕێک کە بینی ئەمریکا و بە تایبەتی ئێرانایە تحكم ببارودوخ عراق بو آهند آكا شون كا عراق بدل لو يك دوني حزب الله بو سوريا بو مثلا غزة بو مثلا اليمن وانا بو عراق دو بيجي يعني دو بواري بهيز اداب ايران یک یک یعنی روی جماوری و گروپ چکدارکان و بو بکرهنین جدید برجامردیکانی امریکا لناو چکده اما خالی کنه خالی دومید لروی اقتصاد و لروی عبوری و ایران اتوانی برینز اما و زور سودی لعراق بینی و به طیبتی لدوازار و سی و حتی نگه یعنی برین لشارک شو حتی ایستش ببرنوام ایران پیگه که بهیزی عبوری عراق بوا
5: بله
6: دعمی کردوا ام حالتا برای من بس راو با آینده ام شروع آیا امریکا پاشک شکا و شکست اینه دل نوچکه دا که اما توزه قرصم بلین وایه یعن ایران پاشک شکا و شکست اینه تو تراجع اکا لن بابتا چون که شرکه استا بینی من یعنی یک اگل همو او نوچانه توسه دی که طالباف که ایسا اتوانی وره رمزی سلطه ایرانه نچو سردانی که بگه بلان بو عراقیت بو چی ایویت تأمین بید ام گران کاریانه لمصارحی ایران اتواو نبید ام حالتا وکوتم بستاو بم ململانی ایران و امریکاو اگر ایران تراجع بکا اما جانبه کی
5: دیکات
6: بری من دو خویندوه هیا خویندوه یکیان اگر بیکات پیم وایش زوربه شیعکان گیشتون تا او باوری قناعتیان وایا لبینی مقاومه و سلطه سلطه که هلب جیرن سلطه که هن بدست و بمیند چون که دواجار عراق اگر نچه تجیر باری او داواکاریانی امریکا لناوشکه دا به درنیایی و ضربه اخوا انجا لروی اقتصادی و بید لروی آبوری و بید لروی عسکری شو بید یعنی ام دو حالت با عراق قرصه لبر اوز بشه که هست کم یعنی بشه که زوری دم شیعانی که امرو لحکمران لعراق و نفوسی هن هی دیانه و سلطکی هن بمینه تو سلطکی و که خوما نزاین ده 2003 سلطه عراق بده سی شیعه وی یعنی اوان توانیو یعنی مثلا ببردوامی بلین حکومتی تنفیزی لعراق بده سی وانه و بیتو تحکم به عراق و بکن یا امدست بدن یا مقاومه یک بی تصور کم ایرانیش دواجار زختی خوی اکا زختی خوی اکا بلان پیم وای بشه کش ده ایرانی کن پیان وای به سلطه که بمینه ده عراقا باشتر تا تصحیه بدن به هموی یعنی او حالته چون که براستی پیم وای سینو خاله که یگلا کروه او با عراق نک برین هموشته اگارت تا سینو در اکوه بوادی رکان برو اتجای او دبید عراق برو دولت یک ارواتو میلیشیه تیانامینه تو حساری اقتصادی دلار و گرفتکانی امریکا که با عراقی دروزکان نامیند یعن گرفتکان قلتر دبنو حسارکه بردوام ابیتو و حتی مسئله لیدانی عسکری جیت عراق که عراق برگی امانه نکره پیم وای امانه تحسینو دتوانی بلین بوادی رکانی
5: بلا ما مسا او دکریت لو تقریبا سی و اون در روژه دتواندری علی زیدی گروپ کان ناچار بکات که چک دابنین لکاتی که اما خواستی ایرانی کان نیه ولی همان که تا ایسا دکری بلین برحلستی دستی پی کردوه لعراق دجی علی زیدی تنانه دیسا ناچار بور لمالکی خوی و بتایبر لناو چی سوزیش وکوال سیستمی برپرجدانه و دابنه لبروی هرشی لی دکری و لم روژانه زورترین هرش عراستی علی زیدی کراو ای عراق دتوانه دزبرداری ام گروپانه ببه
6: خوی برای من اوی که گروپی گورن ایسا خویان لده سلاتا یعنی مثلا بون مونا
5: این گروپا کن به ده سلات نین
6: نه ده لناو ده سلاتی عراقان یعنی خوی حالتا که وایا برای من یعنی سیناریو زور بو ام حالتا چاره سر بکره پیم وایا بلام آیا اکیویت سر اوی امریکی کن اما قبول اکن دوائی پیم وایا یعنی اکره مثلا قصر سر او رکره هنده لوچکانه صاحب بکره تو بدر درو انکی للای دولت پارز راو به تسلیم به دولت بکری ام گروپانه بچنه نه حجیش و دولت و بو شوازه حلی بکن ام حالتانه
5: ببورم او صارات اگرم او سیناروی که باز لبردن دروی چکه کان کری بکاتی به تایبد لو کاتو دستی فکر کسرو کی پارلمان ایران هاتا بغداد و کنگره کی روشنامانی بس اما ژکان لسره و کوله سورتر نابه که عراق و ایران لم بابتا ی گولاتن یا زور جاب دوتری عراق حوشی پشتوی مالکی ایران یعنی بو چکه کان لعراق و ببرل ایران او بگیره
6: گرفتك اويا بيان وايا من قناعتي وايا بيان وايا اگر بتريت دروا لدس خويا انا امانيته وسبيني بو هركاتي كاتوان
5: بكاريبين
6: ام حرطه وي اس ايران لدو اتجاه ايج اكاله سب عراق اتجاهك اگر بزانيت باوري وابك خوي ايش ام شر دروز ابيته وكاري قليله سري ابيت تسبداري عراق نبي بعساني شو بيموانيه يعني ايران چکه او بینی مال مثلا لسوریا هم لدسیلا لحزب الله بوشه و یزه لیات لغزه او بارود و خاهات عراوا و اما یمنی شتا اسایشتا تقریبا توانی بلین ما و تو بلند و اجای شوی یعنی بشکل ایرانی کان توانی بلین بدو اتجاه خلقیان هه بشکیان پیان وای که عراق بر دوام برای محور مقاومه بیتو چی ابد باب بیت بشکی تر پیان وای پاریز را به بوی د صلات شال عراق نکویتا برمترسیو اما خالکی اوې تریک زیدی اتوانه یا ناتوانه په ما یعنی اوې کتا یا صدرک به شي کی زوري اوانه ک دوینه تا حشد شعبي و بري مقاومون تقریبا چونه ته پال حکومت کو دعمی اکن شو که خویان مترسی کان چاګ ازانن امریکا دواجار دوای سینو چونه دروي ل عراق دواجار دسکراوه ابي بو هر اگر يك العراق روبدا اتل لري بابتا ابو ليكو بيش شيء لسركا ورو لري ليدانو تن عند اسرائيل كان خو من ديزاين كاتي خو دان ابو العراق ده امريكا كان رجل مولا بردم ياك ندن ده العراق ولا انا خو برغي اما ناغري جاب بيموايا مساومه اكريت بلام آیا ام مساومه تا چوه برعکا و رنگیشا ایرانی کن بیانه دواجر مثلا هنده تنازلات بکن مقابلی اوی که عراق کارسه یکی نه بشوه نبوید چون که جبهکیان بمینه لروی اقتصاد و زور سودی لی ابینن استفاده لی اکن احتمالی های اوانه یعنی اما نتوانه بلیم صدا صدا اوانه بلام اوانه همو اگرن پیموانی بلیم بارودوخه که بگات او راده ای که عراق بلای کاب که یان او تانه ایت دست ایرانی لی ببرتو کوتایی بیتو بر او تجای آمریکا و خوشگذرانی او به وقت تقلی نه تپشو یان او به ام ایران ایت وازی لی بینه تو بشک بکشه تو برای خودان چی اکنو اما حالت رو ندا پیم وایت مساهماتی که کره لمبارو دو خدا تر راده ایک ماویش که رنگ ما و یک بخاینه بلان پیموانی به اسانی هم امانه شاسن شو گرفتی ایم دولتی مؤسساتی معنی گرفتی دولتی کی نشتیمانی معنی العراق اوانی تحکم اکن بم دولت و اوانه نین مصلحتی گشتی عراق یان به رشاو کرد بیت فکر بله لسی سالی را بردو ایم
5: زور باشه ما مصاهر سیمان گفتی پاری بسر حکومت که زیدی دا ئاسۆکانی قەیران بەباشی دەرکەوتن بە زۆری دەرکەوتن تا و ڕادەی کە موچەی فەرمانبەران دابشکردنی موچە دواکەوت یعنی ئەو قەیرانە دارایی عراقی گرتوتەوە ئەو چاکسازیانەی زەیدی لە لایەک باسی دەکات یەک ئەگرنەوە بە ئاسانی تێپەڕێ بۆ زەیدی
6: نە ئاسان نییە یعنی ئەوەی کە ئێستا لە عێراقا مەسەلە ئابوریەکەی خۆی وازحە دیارە یعنی لەڕووی ئابوریەوە ئابوریەکی بەهێزی ئەوانەی وان نییە کە بتوانێت برگه ام قیرانانه بکره او خو من دزاین مسئله نوت له هرمز و کناروات چه کارساتی که بو عراق
5: بوی عراقیش فرچشن نیه
6: و هیچ دهاتی که نوخوی و های نیه به دیلی مسئله نوت کبیت و نوت کبرو و با آسانیش نوت تیپر نبی ایسا بوی بابلین لسوریا و تیپر لترکیا و اتوانی ملیون بنمیل بنیره لوزیاترین نتوانی بنیره لنوخو بو بطنکر و بمانه هموشی و دو ملیون عراق بو اوی که پیویستی بو ده داهاته که بتوانه موشو خزمه گزارکانی به دابین که لانی کم شش بو حول ملیون برمید نو دبی صادر بکا اما ای پی ناکرید ام حالتی پی ناکرید و با آسانی او عملیشی که هیتی او احتیاطی که هیتی برگی چند مانگیگ ناگری ام حالتا گزبون من اسمینه بتوانی دوی و قرز بکن راست دورتا اتوانی قرز بکن راست اوانه امانه آسان نیم امانه چارسری کاتین امانه قصه کاتین اصلی موضوع که اویه که تو برنامه کرتو بره عراق داهاتی هی بله سامانی هی بلام چه بکاری هنه چون بکاریت تا اصد صورت گیرفانی که یعنی ام حالت خومن دزاین اگر لحری مورد دست بیاب کنی خومن دزاین دهاتی هریم چنو اچیت کیو که وقت عراقیش همان شکل یعنی با نزاین عراق اتر همویه همو دروازه کن هر یکو بسر به حزب لاین یکو گروپ یکو ده صلاته کن ام حالت وای لبر و با آسانی ام چاک زاز یعنی ناکرد و با آسانی امانه تیپر نابن و برنامه یکی درش خاینی دوید یعنی رنگ بسردمی زیدی هنگاو بنده بسردم کانی تر انجا کوتاهی پی بدید نک با آسانی بلن لماوی شو روز کار لچن مانگ کار زیدی اتوانه مسئله گندالیش که دست فکر او لم حالت دا من پیمانی گندالی سری که اساس که چاره سر کرابه
7: یعنی آنی گیراون اساسی که
6: برای من آوانه و کوبلی دلیل که اینه نکنن دلایل کانی آنن برای من آوانه لیودس بکرایو چون که واضحه دهاتی عراق بوکی اجت واضحه چون بکاریت واضحه که مثلا آوانه که رئیس وزرابون لعراق امکاناتی اند لبرد سابوا توانی یعنی تحویلی پارب کن یعنی نکرد لخواره و اما ام هم مودزیه بکرد لسر و کابره هیچ نه عجایلی به و خوشی لأوپری دوسوزی و شریبیت نت
7: ما مصاب اندک جار لری زردواله یک دگی با شان زردواله زیدی دتوانه بگپی
6: برای من بارودوخه که گنجاوا زیدی هنگاو بنه چکا پیم وایر پشگیری کی شعبی هست یعنی پشگیری جماعیری هست یعنی اسمینه کاملا زخم کرد بلام گرفته که لویه زیتی لکاتی که نتوانه دست بوم چندین ملف برد یعنی تو لولاو ملف اقتصادی ده لولاو ملف ایران ده لولاو حشد شعبی ده لولاو سختی امریکا و هاو پیمانه کانید ده لولاو بارو دوخه که گنجاو لیل منطقه که پیوده کن لگل دراوسین کن تا تواونین همو امانه بیتو بتوانی دست بری بو کمال بابت رنگ تقینوه یک روب ده که با آسانی چاره سر نکره بلام امانه ام دست بردن با خواره و خوی پیامه با امانه اگر لعنده دا پیگی به هیز ببید که ما اتوانه اوش بکن
7: پیم
6: اتوانه دست بره با اوانش
7: لحکومت کانی پیشو یکی اگلو بابتانی که میشه مشکلی لسر بو پیونده کانی هرم بو لگل بغداد از زیدی توانی ویتی لمچن مانگا شکلم پیوندیان رگ بخاطه و با دهاتو چیلی بسرده
6: برای من پیوندی کن آواه نه به سطحی سری که این مجامله که زیدی لگل هرم و هرم لگل زیدی آواه نه زور من بینی لگل سالانی را بردو شا اصلی موضوع که مثلا نه شخص لعراقه یعنی خودی شخص که یه و مثلا که نه ام حالته یه پیوندی هرم با عراقه و گرفتی قولی هی گرفتی گوری هی بشه که اوه یک اقلیت یه نایوه هرم بمینه باش یک اویه عقلیت یکی هیا که ایوه بلقواری دارایی و زخد لحرم بکاتو بتوانید تنازولی زیادری دیو کن اما باش یکی تی باش اکی تریشی خوم یعنی حرمی کردستان حرمی کردستان تا استا پیوای لو پیگه به هزی سالانی رابردوه که نازانه بارو دوقی نوشک گورانکاری و زراعتوه که نازانه پروژه روشالاتی نورست بچن قناقی هاتوه قناقی کتایی که تنبارک برای وی ابر دعم کردی دولتی مرکزیه نک اقالی مکان نک میلیشیا کان نک هزه هرمایتی نکان ام حالتا ابی هرم چاگ بخوینه تو بارودوخی که خرابه کاتی که تو نتوانی لگل عراق بتوانی کار بکی نک تنها تو دعوه بکی یعنی قسمان دسترونی ما فی خوامانه دعوه هموشتی بکنی لعراق وکو اوی که وکو حوالاتی امولاتین بلام تو هری عراق وکو اوی که وکو حوالاتی امولاتین بلام تو همه که دیو سا لروی دستوری و جعواز و حکمرانی که خود هست اکری تو همه تیل عراق دعواب که ایچ خود چیو کرد لحره ما دید کردوا ایتوانی و تک حاوبر او عراقه بی بو توانی که هنگاو بنی اویش بباشی بهتر شو لگلتا یعنی تو سیر کرن دهاتی نو با همو دورکان سیر که لحر کردن سنگ نو اوی که سیاسو اوی من دیمای لحوصوی جده بلان بفعلي او يته دز دولت راس دولت نيري ام دولت هرمي كردستان الحكومه هسه لصاحاتي بناچتو لصاحفته كومبانيا كان يقود دصلات وبنما ليو باش اكريتو نتو بوخله باش هرمي دسان دصلات دارن كردستان است كومري هن بنين هن جاي يا كم يا دعاتي هرمي كسان بعد كانوا بيخنوا الناس زي دولته وبتوان كاريجري بوحس العراق ويدا بالوقي كرا تولي رمساهم كبكي
7: اما
6: في جنگ لما صوان وان دات سليماني بلير نار ولي هولير بلير شلون الرابط ناكلي هذه كردستان برلماني وبرلماني ونرايت العراق وفدي حزبي وبلاين بن وفدي نيشتني وخلطي من كردستان بشن كان باشا بسيار هي
7: اما مصاب بغض وينويت

0: Derişku kalaşera, azu pinera Birincu biryani, kovulula peycevra Harçiyan relera, seru batamu vertera Ba,
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas
2: Kerbavci seyan, seyvan surinca Sabatu sovran, lana yek çaza Veseley birina, hamuya khun bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud, ey mitmanu khuati hemwana Buna humyana bas, birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas
4: کاتژمێر دە باتی هەرێمی کورسان سپێدا ئەف
5: بنای دورو میرەبان سلاوت لێ بێ کاتژمێر دە سەرنجتان بۆ پوختەیەک لە هەواڵەکان ڕاکێشین درەنگەکی شوی ڕابدواگرێکی بێز لە گوندی خەمزە و لە ڕاش ئەچیایە زمەڕکەوت کەوەکاری

شوێنەکە ماونەتەوە لە کاتی کوژانەوەی ئاگرەکە کەسێکی خۆبەخش لە تیمی سیتەک بە سووکی بریندار بوو و یەسە تەندروستی جێگیرە سەبارەت بە زیانە ژینگەیەکان خەملاندنە سەرەتایەکان ئاماژە بە سوتانی زیاتر لە سەد دۆنم لە پوش و پاوان و دارستانی سروشتی ناوچەکە دەکەن سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاندووە ڕێڕەوێکی دیکە دۆزراوەتەوە بۆ گواستنەوەی نەوت و هەروەها دەڵێ موچەی فەرمانبەران مسۆگەرە و دواناکەوێ و لە کاتی خۆی دادابەشە کرێ هەروەها دەڵێ ئەو دەنگوانی باز لە ئەگەریەک دەکەن بۆ ڕووبەڕووبنەوەی سەربازی لە نێوان حکومەت و گروپە چەکدارەکان هەڵێ عەلی زەیدی لە وتارێکیدا لە کۆنگرێ هەشتی بەغدا ئاماژەی بەوە داوە موچەی موچەخۆران و خەرجەکانی حکومەت بە تەواوەتی زامن کراوە کارەکەین بۆ زیادکردنی یانارددەی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکی هەڵیژەیە بۆی نەوت لە ڕێگەی بانیاس و عقبەوە هەناردە بکرێ ئەو شێخستۆتە ڕوو کارەکەین بۆی پشکی عراق لە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێی ڕێکخراوی ئۆپیک زیادکەین و دەمانەوێت لە ماوەی 6 ساڵدا ئاستی هەناردەکردن بگەێنینە 80 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا زەیدی باسی لەوە کردووە هەموو هێزە سیاسیەکان بە تەواوەتی کۆکن لەسەر کۆنتۆڵی چەک لە دەستی دەوڵەت ئێستادا کارەکرێ بۆ شێوازی ڕادەستکردنی چەک و کۆتاییەنان بەو پرسە و هەروەها هیچ نیەتوە گەرێک نییە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەگەڵ گروپە چەکداریەکان لە سنووری ڕاپەڕین گەنجێک بە ناوی کڕینی ئۆتۆمبیل بۆ هاوڵاتیان 35 دەفتەر دۆلاری بردووە و لێسادا گەنجەکە دیار نەماوە کەس و کارەکەیشی دەڵێن هیچ پەیوەندییەکی بەوانەوە نییە گەنجێکی قەڵاتزێ کە خەڵکی ناحیەی هەڵشۆیە 35 دەفتەر دۆلاری ژمارەیەک هاوڵاتی بردووە و دیار نەماوە لە پێی زانیارییەکانە و کەسەی پارەکەی بردووە و هەڵاتووە لە پێشنگای ئۆتۆمبیل کاری کردووە و بە ناوی کڕینی ئۆتۆمبیل پارەی لێوەرگرتون و نەیداونەتەوە کەسانی پارەیان لیان وەرگیراوە ئۆتۆمبیلی بە قست پێداون و هەبووە بە ناوی کڕینی ئۆتۆمبیل پارەی لێوەرگرتون کە ژمارەیان نزیکەی 25 کەسە و لێسادا و کەسەی پارەی پێداون دیار نییە و کەس و کارەکەیشی دەڵێن هیچ پەیوەندییەکی بەوانەوە نییە دەستەی دەسپاکی عێراق دەڵێ زیاتر لە 16,000 کەس کە خانەنشین و کۆچی دواییان کردووە بەڵام تاوەکو یەسە موچەکانیان بەردەوامە و موچەیان پێدرێ ئاماژە بووە کراوە نزیکەی 40,000 کارتی بانکی کیکارت بە پشتبەستن بە داتای کۆن کارەکاو بەشێک لە بەڕێوەبەرانی خانەنشینی لە پارێزگاکانیش زانیاری هەڵەیان لەبارەی خانەنشینان پێشکەش کردو و لەو گەندەڵیە تێوەگلاون باسی لەوە کردووە لە پارێزگایان بار بە تەنها 19,321 دۆستیان ڕاگرتووە بەوەی نەبوونی زانیاری و ناوی دروست هەروەها لە نینەوە کار لەسەر وردبینی 102,867 ناوی قوربانیانی تیرۆر دەکەن بۆ بڕینی سەرجەم موچە نایاساییەکانیان دەستەی دەسپاکی عراق جەختی کردوەتەوە بەردەوام دەبین لە ئاشکراکردنی ناوەوەهمیەکان و گەڕاندنەوەی و پارانی بە نایاسایی براون بۆ خەزێنەی دەوڵەت ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سبەینێ یەکشەممە کۆ دەبێتەوە وەک ڕاگەیەندراوە خوێندنەوە بۆ پێنج بابەت کە پێشنیازە یاسان بۆی بەیاسا بکرێ خوێندنەوەیان بۆ کرێ یەکێک لەو بابەتانی کە گرنگە و باسی لێوە دەکرێ خوێندنەوەیەکە بۆ هەمواری یەکەمی یاسای ڕزگاربووانی ئێزیدی کە لەلایەن لیژنەی شەیدان و قوربانیان و زیندانیانی سیاسی ئامادە کراوە لە پێی کارنامی دانیشتنەکە کە لەلایەن فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەران بڵاو کراوەتەوە لە بڕگەکانی دیکەی دانیشتنەکە خوێندنەوەی یەکەم بۆ چوار پێشنیازە یاسای دیکە ئاکرێ ئەوانیش بریتین لە پێشنیازە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای شارۆچکەی پیشەسازی پێشنیازە یاسای ڕێخستنی وزەی نوێبووەوە پێشنیازە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای بەرگری شارستانی لەگەڵ پێشنیازە یاسای پەسەندکردنی پەیماننامەی هاوبەشی ستراتیژی لە نێوان عێراق و فەرەنسا ئەم پێشنیازە یاسایانە لەلایەن لیژنە تایبەتمەندیەکان یابووری و پیشەسازی و بازرگانی و کارەبا و وزە و ئاسایش و بەرگری و هەروەها لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران ئامادەکراوە وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە ئەو هەڕەشانەی ئەمریکا دەیکا تایبەت بە سزادانی و وڵاتانی پەیوەندیان لەگەڵ
ایران هەیە بە نایاسایی و گەڕانەوە بۆ

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشی بەرنامەکە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە دۆخی میدیا لە هەرێمی کوردستان سەردەمان و ساڵانی پێشوو میدیا بە جۆرێک بوو تەواوی کەناڵ ئامادەکارییان دەکرد بووی کە کاتژمێر هەشتی شەو نەشرۆ و پڵتنێکی بەرفراوان پێشکەش بە بینەرانیان بە بیسەرانیان بە وەرگرەکانیان بکەن کە تەواوی زانیاریەکانی تیابێ بەڵام ئێستا ئەوە نەماوە ئێستا کۆمنتێک بنووسە بە نامەیەکی تایبەت زانیارەکانت بۆ چ زانیاریەک پێت ئەڵێ بۆ خۆی سووتان بۆ سەرەکەی جیابوویەوە بۆ ئەو دۆخانە دروست بوو بۆ خێزانەکان دەگەن بەو ئاستە و بۆ ئاقارە بۆ مامۆسایەکی زان کۆ تەواوی ئەندامانی خێزانەکەی کوشتووە و کار لەسەرەوە دەکرێت چۆن مایکێک بەریتەوە باززارڕۆ خەڵک بگرێنی بەڵام لە بەرامبەردا ڤی وەربگری چۆن بتانی بە جۆرە لە جۆرەکان بچیتە لای ئەیتیەمەکان خەڵک بگرێنی چەند ڕۆژێک پێش ئێستا سندیکای هونەرمەندان ناچار بوون ڕاگەندراوێک بڵاو بکەنەوە لەوەی کە قبولیان نییە دی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن لێدوان لە هونەرمەندانی گۆربگرن کە ئاستی تەمەنیان هەڵکشاوە و نەخۆشی تەنگی پێڵچنیون لە بڕووی بینیمان لە بەردەم وەرگرتنی موچەدا چۆن هونەرمەندێک دەگرێنێ ئەم کەناڵە چی دەست دەکەوێت لە بەرامبەردا هەندێکیان هەندێک لەو کەناڵانە دۆسەکە دەکەنە ڕێیەکی عام و ڕێیەکی گشتی دروستە بێ و چارەسەری قازیەکەی بۆ دەکەن بەڵام هەندێک کەناڵ تەنە ئامانجییان ڤی و دەستکەوتنی کۆمەڵێک لایک و کۆمنتە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ئەو دۆخەی کە هەیە ریفۆرمی میدیایی لە سەردەمی دیجیتال میدیا لەگەڵ میوانەکەم میوانداری بە ڕێز دکتۆر ڕەزوان زەڵمی مامۆسای زان کۆمان کردو فەرم و دکتۆر سلاوت لێ بێ
1: بەخێربێ
0: من خەلەلی تیاجا بۆم چاکەکەنیان گفتوگۆ دەست پێ بکەین
1: هی من
0: هی تۆ ئەڵێن بەخێربێ دکتۆر
1: بەخێربێخۆش
0: ئەو دۆخەی کە ئێستا میدیای کوردی تایە لە پەنا میدیای کوردی دیجیتال میدیاش بەشێکی سەرەکیە چۆنی دەبینی ئایا هەدفەکان پێکراون ئایا توانیانە دیجیتال میدیا و میدیا بە گشتی پێکەوە خزمەتێکی باش بە وەرگر و بە خوێنەر و بە بینەرەکانیان بکەن
1: بەناوی خی گەۆ بەخشنەوە میهرەبان سپاس بۆ جەنابێت بۆم ستافە بە ڕێزەکە میوانداری بەندەیان کرد ئەو مقدیمەی جەنابێت ملەخەز بوو چڕکراوی ئەم بابەتەیە کە ئەمانێ مناقەشێکین بەیەکەوە و با من تۆ ڕێکەوین تۆ پرسیارمەکە و من جواب بمەوە جەناویشت ئاخۆ گەنجکرێتەوە کۆنی لە ناو دۆخە میدیاییەکە با مناقەشە بکەین ئێمە بەسەر ئەو زەلکاوی کە ئەمڕۆ دروست بۆ ناوی سۆسیال میدیایە باش ئەو زەلکاوی کە ئەمڕۆ ناوی سۆسیال میدیایە ئەکرێ قسەی جدی لەبارەوە بکەین ڕاستە بەحسەیە بۆم بابەتە تیۆر هەیە بۆم بابەتە باشە بە کورتی لە ناو کاوانێکاوکە خەڵک لە شقام پێڵێ لە کۆمەلگا پێ لە قسەی مەتاتی زۆرە بۆم بابەتە بەس ئێمە کرێ قسەی واقعی ترکین دەست خوێنە سەر برینەکە یعنی بەجددی ئەمە پارەم کاتەوە زەمان چۆن بوو ئایام ساڵ باشتر بووە لە چا ساڵی پێشترە یا خراپتر بوو کە بێگومان خراپتر بووە بەو واتایی کە شێوازی ڕوبە ڕووبوونەوە کە گۆڕاوە بۆی خەڵک جایوا لە شوێنە کە سیمینارێکەکەی بەرنمەیەگەکەڵن بۆ لە باسی سلبیاتی سوشال میدیاکەنێ خۆتان لە سوشال میدیایی شەکە نا باسی سلبیات نییە باسی ڕوبە ڕووبوونەوەیە ئێمە تام دەقش کۆمەلگاکەمان شێوازی ڕوبە ڕووبوونەوەی لەگە سوشال میدیا باش نییە هەندێکی گەڕێتەوە بۆ شۆیەکی کەلتوری چونکە سوشال میدیا کە هاتە ناو کەلتوری کۆمەلگەی کوردەواریەوە ئێمە تووشیها شۆیەک بووین جاریواهەیە و شۆیە وادلەکە نەزانین تۆ ماڵی لەگەڵا بکەی ئەکرێ بە قانون هەلبکرێ یا ساشمانەوە بەو شێوەیەکە بینی بە ڕێنمایی ئەکرێ ڕێنمایی شێ بەڵامایە کێک گوێ لە ڕێنمایی یەگرێ و هەندێ سێکتەری دیکە ئەکرێ ڕوبڕی ئەم بابەتە ببنەوە ئێمە لە قۆناغێک داین ئێستا قۆناغی چۆنیەتی مامەڵەکردە نەک دەستبەردار بوونە یعنی تۆ ناتانی بڵێ من ئەمەوێت دەستبەرداری پلتفۆرمەکان بم دەستبەرداری سوشال میدیاوی دەستبەرداری سوشال میدیاوی ئایشی هاتە سەرزیرەکی دەستکردی هاتە سەروانە ئەی ساڵ من پێ ساڵ پێش ئێستا هەموو جارە بۆ سەرەتای تیکتۆک هەموو کاکە تۆ تیکتۆک قەدەغاکەیت کەو کاتە لەلایەن هەندێک لە زانایی
0: بەڕێزانەوەوانەبوو
1: هەتا وڵاتی زەبەلاح ئەمریکای قەدەغە بکرێت چونکە ئەمە جۆرێکە لە کاریسی خوڕی وەل حاصل هەتا لە سەرەتای هاتنی ئەتەرنێتەوە ئێران قەدەغەیەەکە انترنت لە سەرتا قەدەغەکە دوای تۆزیفیەکە لە تیکتۆک یان ئەوی قەدەغە کرێ ئێ باشە ئەمو تۆ تیکتۆک قەدەغەکەی تیکتۆکێکی دیکەیە پلاتفۆرمێکی دیکەیە چونکە ئێمە کاکە سەنگەر بزانین ئێمە سۆشال میدیا میدیای نوێ هەندێ هاواتای هەیە کە بەکار دێ بۆ یەکێ لەوانە بریتێ لە شۆڕشی ئەپلیکیشنەکان یعنی بە سۆشال میدیا و میدیای نوێ ئەوترێ شۆڕشی ئەپلیکیشن ئەم مۆبایلەی تۆ پڕ لە ئەپلیکیشن تۆ تیکتۆک قەدەغەکەی تیکتۆکێکی دیکەیەت بەڵام چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن مەناعە لە بەرامبەر ئەمە پیاکەی چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن ڕوبەڕووی ئەمە بیتەوە چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن مامەڵەی لەگەڵە یعنی بەکوتی چۆن دەست و پەنجەی لەگەڵانە بکەی
0: بەڵام دکتۆر هەندێک جار مەناعە کە کاتێک تۆ پیاکەی موادی کیمیایی وەرەگری دەرمانێک وەرەگری جسمت ڕادێ لەگەڵ ئەمە بەڵام سێرەکەی ڤایرەسەکە بە جۆرێکی تر خۆی نوێ کاژۆتیڤە بێ و
1: هەرند
0: بۆکە ئێستا بیبینە مامۆسایەکی زانکۆ شەو ڕۆژ دەخاتە سەری یەک توێژینەوەی گاماداکە لەسەر ئەو نەهامەتیانی لە سۆسیال میدیایە ڕەنگە گەر مێزگردێکی بۆ بکەی ڕەنگە لێرە گەر گفتوگویەکی لەگەڵکەی بینەری نابێهێندەی ئەو کەسەی کە ئوتوویەتی ئەم شەو لە لای با ڕەنگە خۆی بکوژێ
1: جوانە
0: یعنی بۆ خەڵک حەز بۆ بابەتە ناکە
1: بۆ خەڵسەنگەر
0: هیچزاوەتە ناو ئەوە
1: هەر هیچ گەراییەکەیە ئەوەی پرۆپوچیەکە یەکە ئەم فعلەن دوێن لەگەڵ بەرپرسێک هاوین هەر بەرپرسێکی خۆمان بەرپرسێکی ئیسلامی و هاون باگراوند و ئەزمون و چەندە های ساڵ پەروەردە و ئەوە ڕێک و پرسیاری جەنابتی کرد بنوینە یعنی بۆ ئەی من قسە بکەم بۆچی زۆر ناڕوا بەڵام نەفەرێک فلان لەولا تیکتۆک چی وتم کاکە خەڵک مشتری ئەوەیە خەڵک بە دوای ئەو شتانە ئەگەڵێن هاتۆ لە مقدیمەکە باسی ڤیوت کرد وتت شەڕی ڤیو ئەکرێ ئەی چی بکەن مەجبوری شەڕی ڤیو بکەی نی باە مەها لە سەرای بەرنمەکە ڕێککەوتین ئێمە کەنی واقعی قزەوتین باشە جەنابەت بەرنمەکە ئێستا لێرە بەرنمەەیە توام لە بریت وەڵام بمەوە ئەبێ ڤیوت هەبێوانە
0: دروستە
1: ئەی کە ڤیوتنەوەی ینی گوێت لێن ڕانەگیرە ئەو یڵە ڤیو لایک و کۆمێن گرنگ نیێوانە بەڵی ڤیوش گرنگە و لایکیش کۆمێنت و هەمووی گرنگە چۆن ئەمە بەدەسێنی ئەویان بابەتێکی دیکەیە ئەمە خودی ئامانجەکە نییە من هەموو جارێڵم بەڵام تۆ ئەتەوێ بڕی بۆ هەڵەبجە ئەچی بۆ پرسەیەک بۆ هەڵەبجە ئامانچ لە لەگەڵ دوو دۆستاچی بۆ هەڵەبجە بۆ پرسە باشە بەنزینت وێنە دەوەرە هەر بڵێ چون بۆ هەڵەبجە بێ بە پاسکی بڕۆی بە پێ بڕۆی ئەبێ چی بکەی بەنزین تێکەی ئەم 1950 ئەبێ بەنزین تێکەی هەر جۆرێکە کەی ئامانجت بەنزین تێکردنەکەیە تۆ ئامانش تە بچی بۆ هەڵەبجە بەس بەنزین تێکردنەکە وەسی لە سەرەکیەکەیە وەڵی ڤی وای لاتوو وەڵی ڤی و بەنزینە ئەبێ
0: حی خۆیەتی دکتۆر
1: وا ئەفن ئەمێ خزمەتێکم ئەمە چۆن کۆ ئەکرێتەوە ئەمە تۆزێ لێزانینی ئەوێ سێکتەر بە سێکتەری گۆڕێ کەناڵێک بەس پەروەردەیە جیاواز لەگە کەناڵێکە کۆمەڵایەتیە یاخود سیاسی یاخود وەرزشیە ئاسە بابەتی وەرزشی کێشێکی ئۆتۆیان نییە زۆرجا ڤیوانێت توگە خەڵک حەزی لە بابەتەکەیوان نیە بەڵام ئەوی جارجار هەندێک بابەتی تافە وان نیە واکاکە ئەکتیفەکەی لەسەر حسابی شخصیاتی کەناڵەکە و مەشروعەکە بێ دوجار تۆ ئەبێ بیر لە ڤیوکەیتەوە بیر لە کۆمێنکەیتەوە واز دەوە بێنەکەی ئێستا هەندێک کەس کۆمێنت داخن ئەو ئەترسێت ئەترسێت ئەترسێت لە کۆمێنت بەڵام دوجار گەورەترین جیاوازی نێوان میدیای نوێ و ئەو میدیا تەقلی دێ پێش بیتە لەو کۆمێنت و ڤیو
0: لایسەرەوە ئەو کەسێک کە کۆمێنت داخە لە ترسی هۆشیاری خەڵکە یان ئاس نزمی ئەو خەڵکەیە
1: وڵای جارێک کاک سەنگەر دوو کەس هەیە کۆمێنت داخە یەکێکیان کەسێکی ئاساییە پەیوەندی بە ڕای گشتیۆ نییە پەیوەندی بە مڵکی گشتیۆ نییە دەسەڵاتێکی لەلانیە حەقێکی شخصی خۆیەتی بەس ئەو کەسەی کە بۆ بە مڵکی گشتی دەسەڵاتێکی لەلایە بەبێ ناوهێنانی و دیاریکردنی کورسیەکەی ئایبە هەر ئایبەی سیاسیە یعنی ڕاکردنە لە دەنگی خەڵک یعنی گەڕانەوەیە بۆ دیکتاتۆریەتێک لە ڕووی میدیاییەوە سەددامە هات قسی خۆیە کرد و ئەڕۆی کەس نێتوانی کۆمێنتێ بە ئێستا تۆ ئەماەکەی بە ناڕاستەخۆ بانگەشەی سەدامێتەکەی بۆ خۆت تو چیت کۆمێن لاوی اینجا ئەوەندە ئەترسی بۆ ئەو پۆستت وەرگرتووە ئەوەندە حەزەرەکەی بۆچی کۆمێنت و بۆ فەیسبوک داناخی بە تەواوی نەک فەیسبوکت هەیە ڕێگوکەوە وایە ڕۆژی جەژن دەرگاو داخستۆ لە ماڵەوەی تو خەڵکە زانانی
0: بەڵام دکتۆر هەنێ جارە و کۆمنتان نابینین بەرپرسێکە پەرلەمانتارێکە وەزیرێکە کۆمنتی قەفڵ نەکرد و کۆمنتی بووی بەڵام چوار پێشنیاری جوان نییە چوار خەمی گشتی لە کۆمنتەکانە نابینی ئەو نیهێرشکردنە سەر شخصێت سەر کەسایەتی جنێودان تەشیرکردن حقێک بەوەش نادەی
1: تۆ ئەو هۆکارە تۆ هۆکاری ئەو تووڕێی خەڵک بۆ چیەگەڕێنی تۆ خۆت خۆت چی چی خوێن لە پشتی کۆمنتان
0: گەنج بێ دانەمەزراندن
1: جەنابەت پەرلەمانتارێکی گنجه کومنت کت بونوسی والله زوج ما بس تو نیه حالا لبنوانه کو کی شه دروز بو او لای کی دیکا و تنگی پیال چن راو کی شه بو دروز کرا او لای کی دیکا و داخله بلا جابو یم یم بابا تا کمان سر ریفورم میدیایه
0: بله
1: ایمه چون امر ریفورم کین چون امر دسکاری کین حزه کما سوا گفتگو جدی بکین
0: زور باشا بس لو کرکا اگر بروین بو هلابجا پیویسمان با بنزینی که محسنی باشه بوی بخیرایی و با باشی بگرینو بجداری لو مناسبه کمالایتی اگر خوش بیا نه خوش بیا بکین اما اکری بلین او بنزین محسنه سپانسر کردنه
1: باشه
0: ام خاون میدیا ام کارکتره او کسی که هی بو ناچه سپانسر یکی لیبا و بگات دستی او کسانی که خوی مبستیتی بو به کسی بدوینه کسی که یعنی وکواله شرع دستی لی حال گرتو کسی که بتمنه، کسی که پیره، کسی که لسر مرگه، کسی که عقلیان مشکلی هست تو بی لهموش تیک دایب چوری بز لپنایی ویوه؟
1: نه، نه خیر ای چی بکی؟ ای چی بکی ویجوه دست بینی؟ بابا وایلی نه من بلیم لپنای ویو هموش تیب که دلیم جناب لمن تی اگه بایی بینه باشتر لمن تیب که شری ویو لسر اساس حسابی خلق نه کناله کد راس کردوه توام ببین او هنان کسی نه یه قسم کی دادگات لی اگرین ولی دادگا با خویان جایی وای طوری که قرائی نه یعنی احترامن کناله که راست کردو توام دی دلید میریش که سرطانی بیای هر کس بی خواب بیست چهار ساعت دو عوض له هیوا خلق زیرا و خلق کی کناله کی دیگه ولی برانبر دانا و رق عکس کی
0: بس سودکانی میریش که بود
1: کاکا وابو یانا باش ابی که لام بین راست نگم ابي كلام بينه نيبيا كابي ابي كلام ني وندي عبدري بداتغا وني كاكا كوا تشي لها او موضوع تشي لها الموضوع هيك است تينا غشتين مريشك باشا يا خراب است تينا غشتين ام باسي مريشك بو فيو لايك و كومنت و شربو بو برسكني تاريتي او فيو اكتيفي خوتام بو يا خمي خلق بو ايك جناب طري خمي غشتي وخمي خلق ناخذ يا رشتك الرونه كوا موضوع كتشي لها هر نما هر موضوع که نما ای تو بو آگرد بردای او مالانا بو ام قزل قرت تخصص ام سفری ام مالانا او خلق دوابی طاقت کرد والله اینا فره بو ای هر دوا او برنامه که باسی میریش که کرد لسه سفره که دانیش نم بحزر او که میدیا تیوریک معنی لی راگه انا که پیوتو تیوری لقاح کتان اون ده کاریگری هی تو ابی بزانی زور کاریگری لسه خلق دانی تو اون ده باسی خرابی میریش کرد اون ده درونیان لسر ام کسی که تو نیویورک میریش بخواد نیویورک میریش با من علاقه نی بیانه لکات که استا خلق زودتر میریش کت وانه بکره آب زنش تا کشن کاریگری دو هفته یه چوانیه میریش کت زور باشی شده اما لایک و کامنت و ویو لسر حسابی خلق اما ابی لقلا یعنی بین ایم گر نتو بابتی که برنا بقود برنامه کی کاریگر بابتی که پروردهی، بابتی که سیاسی، زور طبیعیه زنی چونه کومنت هاواره که او بابتا لخمی خلقه بیانه کومنت هاواره که فیدباکی کومنت کس شرمی لینی بخوای گوره که اکسنگر بابت یک بنوسه لده کومنت نوی دست خوشی کر ایتر پیکاوتا
0: زور باشه دکتر چون ریفورمی میدیایی دکره لناو اوش پرزی زوری که هیا هندک جر من گشتوم تو قناعتی به امید بوم و پیم وای امشت چاق نبی هاتوم تو ما خم دست علاقم خم دیم در لنیو سوشال میدیا
1: افون بن لچی دست علاقیت بوم ناقشی کرد
0: بون من لو پاشا گردانی ل سوشال میدیا هی و تو ما بوم من امن نبینم اپلیکیشن کانی خم ناکم و بلام رنگ 24 ساعت برگم نگرت بیو ناچار بو بیتم به موناو سوشال میدیا رنگ هزارانی تریش وقت من او بریارن داره و بردوام بوم ابی چیپ کن بوی که و کاله اون دمندون نکرین ل سوشال میدیا اون ده شتی ناجور نبینین بتوانین یعنی به بیعوی کزیکین گویلی بگرین لگل منالا کن مانا
1: جوانا که اکسنگر اما آنی که شهرزای بابتا کاملا سیکن لی اما زور در اما بابتا باشتر زانن اما تیور یک من هیا لسر و بخوارو چهرستری کشکانی کاملگا اکا یا دستالات و بخوارو تیوری که دیگه شیه به پیچوانو یا لکاملگا و یا با دستالات و سر و پیم وای لی میدیا استا به تیوری کم جیب جیب کریم جاری لد صلات و خصوصا بعد تا کب کیت د صلات طبعا دو خی سوشال میدیا خوی هر شپرزا
0: درسته
1: سوشال میدیا خوی هر کنترل نکرایم لیرو ول اروپا ول امریکا ول هر و شونه کی دیگه بگیری سوشال میدیا بو هاتو میدیا اینو بو هاتو چون که میدیا تقلیدی کنترل نکرده بازاره کی گرم و گرم بازاره کی شیوا و بەڵام ئەی خۆ ئەکرێ منەظەم بکرێن ئەشکرێ زۆر وڵاتیش منەظەمیان کردووە ڕێیان گرتووە لە هێنانە ناو هاتنە ناوی کۆمەڵی کەلتوری سەقەت و سقوت بۆ کۆمەڵگاکەی خۆیان لە ناخۆشە بە هەندێک ڕێنمایی منەظەمیان کردووە بە هەندێک ڕێکاری جددی ئێمە بۆ ئەم بابەتە بۆ قسەکردن لەسەر ڕیفۆرمی میدیا و چاکسازی لە بابەتی میدیا و بزات سۆشال میدیا ئێمە جارە پەنجە بۆ دە سەڵات ڕاکێشی کەناڵی فەزایی زەبەلاحی بۆ کردیتەوە ساحەکەی داگیر کردووە دەیان و سەدان پیج کە جەنابەت ئەزانی بە ناو کە ئەزانی هی ئەوان ئەم لاش و ئەو لاش فەزای گشتی لێ داگیر کردووی ئیتر وەرە سەر پیج و ئەکاونتە فەیکەکانیان ئەوەیتر جەنابیشتر ئەزانی تەواوکەری ئیشی یەکەم و دۆمیانە کەناڵی یەکەم و دۆمیانە بە تەواوی ساحەکەیان داگیر کردووە داگیریان کردووە بۆ شەڕ نەک بۆ خێر داگیریان کردووە بۆ ململانەی خۆیان داگیریان کردووە بۆ یکەوە تەراتێنی مەسلحەتی خۆیانی تیا بکەن لە شەو ڕۆژێک هاتۆ ئەهاڕن لە شەو ڕۆژێکیشا بەرز دەکەنەوە ئەگەر بمانەوێت قسەسە ئەم بابەتە بکەین کە باسی ڕیفۆرمی میدیاییە من و تۆ چەند دەباسی بکەین ئەوی کە تۆ ئەڵێی چەند لە لای خۆمانەوە چارەسەری ئەمە بکەین هەتا منظومە گشتیەکە سیستەمە گشتیەکە دەستی بۆ نەبرێ و چارەسەر نەکرێ ئێمە لە خوار شتێکی ئۆتۆمان پێ ناکرێت ئەمەش ئەگەر نەفەسێکی جددی بێ ئەکرێ لە شوێنە باسی ئەم قسانەمە کرد پێشە شارەکە زۆر بە قەجوابیاویی بابێ هێزەکانی هەفتاهشتا یەک ناگرێت
0: ڕێکویستمەوە بپرسم ئەمە لە پەرلەمان ناکرێ پەرلەمانە نییە لە حکومەت حکوومەتە
1: نییەی
0: خەڵک چی بکار
1: لەمەمانی تۆ جاریوا ئەزانین چێ قسەت ئەبێ قسە بکەی چی بکەی تاش ڕۆژێک ئەم قسە جێ بگرێ فعلەن یعنی منی ڕاگر وتی کاگە تۆ هێزی هەفتەهشتا یەک ناگرێت فعلەن ئەچە لە ماوە یەکیان گر بوو بە شتێتتر زۆنی یەک و زۆنی دوو بەمەشە دیسان زانی چۆنە کە لێرە شتێ ڕووەدا لێرە لە سێمانی ڕووەدا هەرچی میدیای هەولێرە تەمەەن ئەوانەی کە دژی ئەمانن یەتە سەرخە 24 سعات مەژغوڵمانەکە بۆکە چاوانە شۆڕاست
0: ئاوی ئیفراز لە هەولێرە شکێ هەموو سۆشال میدیای سلێمانی
1: جا تۆ چۆن ڕیفۆرم لە ناوم بابەتان من پێتەڵم ڕیفۆرم بەچی ئەکرێ بە کۆکردنی ئەوم پارەزە بەلاحاکرێ کە سەرفەکرێ لە میدیا بەسیکەن ئەو هەموو پارێ سەرفەکرێ لە پیجەکانیانە لە ئەکاونتەکانیانە یعنی تەسەورەکەی پیجان هەیە بە دەفتەر پارێت یان سەرفەکەن بۆچی تەسەورەکەی بۆچی بۆ ڕۆژی ڕەش بۆ ڕۆژێکی خۆی ئیشی پێیەتی بۆ لێیان یعنی تۆ مڵکی گشتی سەرف بکرێ بە هەدەر بدرێت معقولە ئەوە یعنی لە پای چی یعنی خۆزگە دوو باب ئێستا ئێمە کەناڵی پەروەردەی چەند کەناڵی پەروەردەی مانەیە دەسەڵاتە بنیکە چەند مانەیە چەند کەناڵی وەرزشی جددیمان هەیە بە بێلانانە چەند کەناڵی سیاسی پرۆفیشنناڵی سربەخۆمانەیە چەند کەناڵی کۆمەڵایەتیمانەیە چەند کەناڵی ئاینی سربەخۆی پرۆفیشنناڵی نیشتیمانی تێ هەتا هێزی نیشتیمانیت نیە
0: کەناڵیهێزی
1: نیشتیمانی نیە کەناڵ نیشتیمانی چۆنە بێ بۆیە ئەوەی کە هارۆ لاسوی ئەوڵێ کاتێک کە سیستەمە گشتیەکە تێکە چێ هەرچی وردە سیستەمەکانی ناویشەوە هەمی تێکە چێ کاتێ سیستەمی گشتی تێکە چێ سیستەمی ڕاگەیاندنت تێکە چێ سیستەمی پەروەردە تێکە چێ سیستەمی بازارت تێکە چێ سیستەمی ئابووری تێکە چێ هەمی تێکە چێ
0: ڕێ لەگەڵ خۆیەوە تا ڕەنگەوەی کێسامان بینێ و گوێ لە دەنگمانە هاوڕێەوەی چاکسازیەکە لەسەر و دەست پێکرێ تۆزێ قورس بێ ئەوەی کاکەوێتە سەر خۆمان پێویست چی بکەین سپۆرتی کام جۆرە لە سۆشال میدیانە بکەین بۆی هیچ نەبێ مشتمان ئارام بێت
1: جوان هەر کەسۆ لە ماڵەکەی خۆی ئەتوانێ لانیکەم کۆنتۆلی ماڵەکەی خۆی بکات زۆر جارە وترێ کەمە زۆر لەگەڵ و قسەنی ئەوەندە دووبارە ئەکرێتەوە مەسەلەن جاران نەتێژ مناڵەکەت بڕواتە دەرەوە ئێستا نەشڕواتە دەرەوە هەر لە ماڵەوە پەیوەندی لەگەڵ دەرەوە هەیە وەکووابێ لە دەرەوە نا بەو شێوە ڕایەژ نییە شتە چۆن تۆ نتوانی مۆبایل لە منداڵەکە پسەنی ئەبێ نیشانێکی پرسیار ببوورە تۆ ینی من ینی تۆی نمونەی کاتە نیشانێکی پرسیار لەسەر خۆت دانە تۆ نتوانی ئایپاتێک بۆ منداڵەکە دابین بکەی یوتوبێکی تسییت یا دابنی تەمەنەکەی بۆ تهدید بکەی دەکاتە تۆ خۆت لە ماڵەکە بەرەڵات کردووە وی وانییە ئەشکێ سۆشال میدیا لە ماڵەکە تا هەبێ زیرەکی دەستکرد لە ماڵەکە تا هەبێ مناڵ وەکو سیستەمێکی پاک هەکو سیدیەکی پاکە خەریتەیەکی پاکە و تۆی فۆرمماتیەکەی بە هەرشێکەکە پتە ئەوە تۆی کۆنتۆلیەکەی کاتی بۆ دابنێ سنووری بۆ دابنێ لە ماڵەکە خۆ تا کۆنتۆلی کە ئەمە سەبارەت بابەتە کۆمەڵایەتیەکە لەسەر ئاسی شخص ئەو کە ساکری خۆی هەندی ڕێکات بەس ئێمە خەمەکەمان لەوە گەورەترە کە ڕیفۆنی میدیاییەکەین خەمەکە ئەوە یەکە بۆچی تۆ خوا منە ڕۆ گرتووە بە تۆ ئەو کەسەیە بۆ ئەو
2: ئەو کە لە دەسەڵات نزیکە شەق لە پارە هەڵا لە میدیا بەڵام تۆیەکی خاوەن پەیام و بەڕێز و جددی نەتوانی وەکو ئەو بەڕێعێکی ئەویش باشە سپۆنسەری دامەزراوەیەکت پیجەکەت ئەکاونتێکت ئیشەکەت بکەیت تۆ زانم خەریکی چیت خەریکی کاری خێری ئیشی زۆ زۆ گەورەکەن لە سلکی تەندروسییا لە پەروەردەیە ئەزان بچە معاناتێکەوە چۆن چۆنی و ئیشەکەی معقولە تۆ ئەمە بە هەزار قوربانی دەردیسەری جابیگەێنی بە کۆمەلگا ئەو جڵ تێ بگەێنێ بە دارووبەرد ببوورە لە هاوڕای یانە لە کەناڵەکانی خۆیان و هەرچی ئیشارە بولیان نەکردین ئیشارەت بە پەنجەکانی دەستی ناشنین ئیشارەتیان لێ نەکردین لی تێکچوو کە لێ تێکچوونی چی ئەوە لێ تێکچوو مریشکەکە لێ تێکچوو کوشتنە لێت هەر هەموو شتێکتان لێ تێکچوو فعلن بە قایلێتان تێکچووە بەڵام
0: بە پێکەنینێک بۆ قسە خۆی دەربازەکە کەوای زانانی
2: کەواتە بزانە ڕیفۆرمەکە ئەبێ لە کیەوە بگرێت کەواتە ڕیفۆرمەکە زۆر لەوە جددیە ئێمە لەم یەک دو هەفتەیە ئاز بخواخوا دەرفەتێکی پێیان کە سەفەرێکمان بەنسی بووم لە مؤتەمەرێکی نێودەوڵەتیا بەشداریمان کرد لە لندن کە باز لە ڕیفۆری میدیایی بوو بە جدی قسەی زۆر جوانی تیاگر شتی زۆر جددیشی تیا وترا لە بیانی لە هاوڵاتی عەرەب بە زمانی عەرەبی لە کورد توسیاتی زۆر جددی توسیاتەکان لێرە ئاراسیلانی پەیوەندیدار کرا کە کاتی ئەو نیە توسیاتەکانت بۆ باس بکەم بەس کێ گوێ لە توسیاتی کوێ کێ گوێ لە قورئان ئەگرێ کێشەکە ئەوەیە کێ گوێ لە توسیاتەکانی قورئان ئەگرێ ئەمڕۆ
0: تا زۆر یوبێری وای نەکردو کە ئەوە دروست بێ خەڵک تااقەتی گوێگرتنی نەبێت تااقەتی سەرکردنی نەبێت
2: بەو خوایشتی جددی زۆر و بۆرمان نییە بەو خوایشتی جددی زۆر زۆر کەممانێ بەسەر گوێنە ئەزانی بۆ چوبە گوێ بگرێ ئەبێ بە جددی ئیشکا کە بە جدیش ئیشی کرۆ کاتەش ویولایک و ئەکتیوی دا ئابازێت تۆ بزانت دۆخێک لە ناو سۆسیال میدیا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەمڕۆ لە ئارایە هەیە پیا ئەو پیاوەیە دەرکەوێت یا واللهی کاک سەنگەر هەفتەیە دیار نەبییت ئەڵەن ئەو بۆ دیارنی کاک سەنگەر بە قورآن شتێکە کورە هیچ نییە کاکە تەبیعی خۆی ناوێت دیار بێ واللهی وای لێت ماوەیەکی تر ئەبێ ئەم مۆبایل ئا مستەمر بەدەستەوە بێت واللهی یەک چرکە بەدەستەوە نەبێت لە خەت نەبی
0: دابڕی
2: دابڕی کە دابڕی سەد نیشانەی پرسیارە لەسەر دروسە کرێ
0: بەڵام دکتۆر
2: وایە کاک سەنگەر
0: دروستە
2: ئابێ هەبیت واللهی جاران قورسی ئەوە بوو کاک سەنگەر دوای دوانزەی شەو ئۆنلاین نییە هەنێکات کا یان و کورە کاکسەنگەر کاتی ئەوە نییە کاکە ئۆنلاین ئێستاڵە یانی چی ئۆنلاین نیە هانی چی ینی شتێکە ئەمە
0: ئۆنلاین بە لە خەتا بە بەڵام معقولە لە فەفرۆشێک خەڵک زیاتر لە پەرلەمانتارێک بیناسێ خانمێکی کرێم فرۆش لە خانمێکە کاری جددیەکا وەزیرێ و ئیشی گەوراکە زیاتر بناسرێ ڕێزم بۆ لە فەفرۆش بەڵام مەبەستم لەو لە فەفرۆشانەی
2: جوان
0: هاکسەتەنا
2: ئەمە لە سەرەتا نمونونێکمان هێنایەوە هەر ئەیوەسینە بۆ نمونە باسی بنزینەکەمان کرد ئۆتۆمبیل بۆ ئۆتۆمبیل لە گۆڕێ ئۆتۆمبیل هەیە حەزی بەس لە محاسانە دوێنە برادرە وت نۆرمڵی تێ ناکە وتی نەوەڵام من محاسانەکە زۆ دڵی پێوە نێسەیارەگەم جاوارە نۆرمڵ فەیسبوک حەزی لە شتی کاتیە
0: کاتیە
2: شتی کاتی 24 سعات کەمترینەکەیت و دوو هەفتە زۆرترینەکەیەتی بە هەرچی پسپۆری میدیا هەیە بیڕە بزانە دژی ئەم قسەی منەتوانێشت بڵێ دوو هەفتە چی ئەەکەی بیکە دوو هەفتە لە ناو دۆخە سیاسەکەی خۆتا حەزەکەی بە گەندڵترین نەفەر ناو دەرکردبێ ئەکرێ بەو تازەکرێتەوە ساڵەتر دویتر بەڵام خودی سۆشال میدیا حەزی لەو شتە کاتیانێ حەزی لەو شتە لابلایانەیە باشە تۆ شتێکی جددیتەیە ڕەنگە ده ساڵ بەردەوام بێ لە ناو تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ئەم بابەتی تۆ بەس بە ساردی بە کپی بە بێدەنگی ئێمە زۆر جار لە دامەزرایەکمان هەیە لە مۆجۆ کورد ئێمە جاروار هەیە هەنێ بابەتێنێ میوان هەیە ناڕوە مجبوری شتێک ئەکتیفکەی بە قڕیا بووی ئەم بابەتی ئەمیش بڕوە بەڵام ئەکتیف لەسەر حسابی ڕایگشتینا لەسەر حسابی خەڵکنا کە جار وایە تۆشت ئەەکەویتە ئەو بابەتەوە وای لێ هاتووە کاک سەنگە بەو خوایە ئەکتیفت نەبێ ڤیوت نەبێ حسابت بۆ ناکرێ حسابت بۆ ناکەڵان هیچ نیە کورە ڕیکلام تاکەمە کوڵی ئەکتیڤیانەوە نییە ئێدە کێشەکە ئەوەیە خەڵک سێری میدیای سەنگین ناکە سێر خەڵک سێری پەرلەمانتاری سەنگین ناکە خەڵک سێری حیزبی سەنگین ناکە سێری کەسایەتی سەنگین ناکە وڵای پرۆفیسۆر بێنە مقابلەی کە لەگەڵ کەسێکی بازاڕیە وەڵای خەڵک سێری بازاڕیەکە ئاکات بەڵام جایە ئەو کەس ئێمە ئەبێ چی بگەین بگەڕێینەوە بۆ ئەو حەقیقەتە بۆ ئەسلەکە بۆ نەسلەکە بگەڕێنەوەی کەوا خەڵی گوێ لە قسە جدیەکان بگرێت ئەشکرێ جاوە هەیە مەسە هەندێ دامەزراوە هەیە هەندێ ڕێکخراوی دیکەی گفتوگوی جددیان هەیە قسەکان کاریگەری ئەبێت يعني زور زورها بهوايج نبخشينا
0: ولا زور باشا او كانال غورا تلفزيوناني كان كانالي دا صلاتن ديار كي سبورت يكاو شي سر فكري و شون سر فكرن نمونه كي دينا او دامز راوي كبرستان بريوي بن چن گنجيك بدل سوزانا ب پاري كي زور كم ب زختي كي زوري داراي خدمته كن بلام اسا گرمايك اكبر ناو بازار ري خال گورگرا زور بي كو كلا سروي الله صالح كي تلفزيون مال نكرد ولا مالي خوم رمضاني پار حالم كردو ايش بو تماشاي دراما يوزرس يعني زور بي هر واله بلام بو اوانين كانال كان شان خنا ناو موبايل كان ايما ايما بيزار اندوي كسير يعني بلام او دي او روانا بينه چوار گنج كا كاري سوشيال ميديا پيام داركا بدر فتك بو بدري
2: جوان حمو درگاي كي لي داخستي دي صلات درگاه دام مثلاً دنی داخل تو خوب پیگیرندن بابتی میدیایی تو گنجک حذق ایشی میدیایی که اتر هنگاونه ایا گوره بید ایا بچه با شونه کی جدیتر گورتر شونی جدیتر و گورتر که ای دسالاته لی خویانه میدیایی با قوت هیچ عادی دسالات نبین ببین آقای نان هیچ دیوا با قوت یعنی وای کتر ساحکی دایی کردو اوی که میڈیا کار اکرن خوش نیه قصه یکم ای کرا و کرینچی کرینچی معقوله 4 میلیون 5 میلیون دی به یک میڈیا کار ریفورم بچی یعنی نه او با اسانی ریفورم کرد که جری وای انسان تو شی ها یا سبب بلان الله چی بگی تو به قصه خود کی تو به قصه خود کی بش کوم ام قصه جیه بگرید تو به 5 میلیون اما اکرین عقدی لگالا کی لس حسابی کی لس حسابی منو تو کارمندی کی دیگه کما گانه به 2300000 برای زنی دسالات سرعت زور اترسال سوشال میڈیا زور زور لیه اترسال زور حذری لیه کرد که من خون بو دکتر هاکم هندی سر کرده مورگر هندی کسایتی سیاسی مورگر یکی الان ملا بختیار بو که ما به تزیل لامه ل دکتر هاکش اقتباس میکردو علی ملا بختیار اما من عمان پیاکر بنام بر سوشال میڈیا سرعت اترسال اصلا من عمان پیاکر دو فعلا دسالات من عی پیاکر دو بیه من ندبو سوشال میدیایی دروس کرد، کانالی دروس کرد، پیجی دروس کرد، تیک توکی دروس کرد، وانی همه که دروس کرد، ایسا نترسید. بای هر باس هر بابتی که دیگه که او بیمنتا. بای یکم جاربه لوانه و دست بیمکین اگر معنی بابتی ریفورم، اینجا بین سر آسان
0: زور باشا، دکتور الان که تک تواب و حزکم با کرتی پیام اک بنری بو کسانی که سوشال میدیا بکر دینن لایک کومنت چه دوره کی هست؟ که تک من لایک کی تو کم هر بی برام برام لایک یعنی سپورت یک بود لایک کردم کامنت بکیم نوسم اکری عنیم من بده سبیر دلک کدانم گلک کدانم لایک کدانم لبرم برا اکتیوی کسی کی پیب کم که قابلی نبود
2: کاکس اگر است گرایو او قصی که تو کرد زور دقیقه یعنی فعلا من عبه یا کی نخوشه که خویو گره یعنی اگر دو سال پیش است لایک و کامنت نکرد دای رنگ باشتر ابو است نه تو اینی نکرده لایک و کامنت نکی چیه کی؟ ابی خودتو لایک ته بی کامنت بالام بوچی بوکی ایکی چون ایکی بابتی که نویسی و سر تاپای حالیه. اخو تو بیا کامنت بکی امدو حالانی بر راست کیته. بس کامنت ایک آوند جدی بی لایک بو کامنت کی تو زوزوت ریه کی بو پست کی اورویش تو. برو اکا کو تایپی نی کانسل یا کی برو اکا پست کی پی اصری تو. یک جمله آخر ایمال لو تی پری وین کوا سوشال میڈیا با کار بینی نیانا و زیره کی دست کرده سری ایم ابی معامله لقلاب کی ایم ابی روبروی بینه و ایم ابی آستی ثقافی من لقل سوشال میڈیا و طرق کمالاتی کان برس کینه و که بجدی من دل خوشم استل سر آستی تاک لکمالگا برای با سالانی پیشتر باشتره لهند لایک و کامنت و آواست که خلق هر لخو لایک نکه است.
0: زور زور سپاس کم زور برس دکتر رضوان زلمی مامو سایزان کو سپاس بود در فتا.
2: خوشحال بودم
0: که لگل مام بی.
2: سر فراز بین.
0: بالا برزان سپاس بود ایوی بین رو بی سریج لبر بیان تام کاتا لگلیم ما بون تابه گیش نو هم ولکتام با خوی گرو دست برم خواتن لگل.

عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سیفەتی چوارەمی هەموو فرعونێک عزیزەکان بریتیە لە کوشتنی توانای گەنجەکان. جا کاتێ لێرە قورئان باسی فرعون ئەکا کە یوذەبیحو ئەبناءەهم، ئەم زۆرتر لە ڕووی مادێوە، واتە لە ڕووی جەستەییەوە گەنجەکانی سەردەمی خۆی بە تایبەتی بەنی ئیسرائیلەکانی سەر ئەبڕی، کە هەمومان ئەزانین لەو سەردەمەیە هەر کەسێک هەر مناڵێک نێرینە بووایە و لەدایک بووایە، قورئان شایەتی بۆ ئەو زوڵم و سەمەئەیە کە لە سەردەمی فرعەونە مناڵە نێرینەکان ئەمری عیدامیان بۆ دەرکرا، کە لە مێژوایە یەکەم جار بووە مناڵی شیرەخۆرە ئەمری عیدامی بۆ دەرچێ، بەبێ ئەوەی تاوانی کردبێ، بەبێ ئەوەی خەتایەکی کردبێ، بەبێ ئاگەی لە دنیا بێ بەس لەبەر ئەوەی نێرە ئەیکوژێ. بەڵام فرعەونەکانی ئێستا چییەکا؟ فرعەونەکانی ئێستا ئەگەر دەنگەکەونان ڕازی بێ ئەتکوژێ، وەکو بینیمان بە هەزارانیان کوشت. ئەگەر نەشت کوژێ لە ڕووی جەستەوە، توانەکانت سەر ئەبڕێ، شەهادەکە و سەر ئەبڕێ، دڵسۆزەکەت سەر ئەبڕێ، گەنجێتێکت سەر ئەبڕێ، تاقە و توانەکانت سەر ئەبڕێ، خەونەکانت سەر ئەبڕێ. وەرە ئێستا هەزاران گەنجە بۆ ئەدوێنم لەو بازاڕەیە، هەر یەکەیان بۆ خۆی کێوێک خەم لە دڵیایەتی، کێوێک ئاوات و ئومنیەت لە دڵیایەتی، بەڵام هەموویان سەر بڕیوە. حەزەکا ژن بێنێ، ژنی بۆ نایە. حەزەکا سیارەیەکی جوانی پێبێ، ناتوانێ پێبێ. حەزەکا تەعین بێ، تەعین نابێ. حەزەکا ژیانێکی ئاسایی هەبێ، نیەتی. حەزەکا پارەیەکی دەستکەوێ بە حەڵاڵی، نیەتی. ئەمە سەربڕینی گەنجەکانە ئەزیزەکان. ئێمە وا هەز نەکەین مەسەلەی سەربڕینی گەنجەکان لە سەردەمی فرعەونە کۆتایی هاتووە، نەخێر. هەموو سەردەمی فرعەونەکان گەنجەکان سەر ئەبڕن. ئەم فرعەونانەی ئێستەش گەنجەکانی ئێمەیان سەر بڕی. بەشێ لەم گەنجانە لە تاو ئەوەی سەر نەبڕدرێن زۆربەی لە ئیجا خنکا، زۆربەی لە ئاوەکانە خنکا بوون بە خۆراکی قرش و ماسیەکان. زۆربەیان ڕایان کرد ڕۆشتن لە ئەوروپا، ڕۆشتن لەوێ نازیان هەڵئەگیرێ، بەڵام لە وڵاتی خۆیانە سەر ئەبڕدرێن. تواناکانیان، گەنجێتێکەیان، جوانێتێکەیان، شەهادەکەیان، داهێنان و ئیبداعەکانیان سەر ئەبڕدرێ. بۆیە قورئان ئەفەرمێ یەکێکی تر لە سیفەتە بەدەکانی فرعەونەکان ئەوەیە کە توانای گەنجەکانیان سەر ئەبڕن. وەکو ئێستا کە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانن لە وڵاتی خۆمان و غەیری خۆمان، توانای گەنجەکانیان هەموو سەر بڕیوە. بڕۆ بە فەیلەق گەنج لەو بازاڕەیە دانیشتووە، خەریکی دۆمینەیە، خەریکی تاوڵەیە، خەریکی ڤەیپە، خەریکی نێرگەلەیە. هەر ئەم گەنجانە ئەگەر تۆ هەلێکیان بۆ بڕەخسێنی، وەڵاهی ئەتوانن سیارەو بۆ دروستکەن، وەڵاهی ئەتوانن تیارەو بۆ دروستکەن. گەنجی ئێمە چی فەرقە لەگەڵ گەنجێکی یابانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەڵمانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەمریکیە؟ بەس ئەو لەوێ تواناکەی سەر نابڕێ. بەڵام لێرە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانە یەن تواناکان سەر ئەبڕن، گەنجەکان بەشتی قۆڕ و بێمەعناوە سەر قاڵەکەن. ئەڵێ بڕۆ هەتا بەیانی بۆ خۆت ئازادی عارەقە خۆی چوزانم قومار ئەکەی، ڤەیپە کێشی، نێرگەلە ئەکێشی، تواناکەت ئەکوژێ. بە هەزاران تەعینمان هەیە، بە هەزاران گەنجمان هەیە کە ئەبێ تەعین بێ، تەعین نەبووە. دەرەجەی زۆر باشی هێناوە بە کوێرەوەری و بە مەکتەبی ئەهلی و بە قەرز و قۆڵە و بە شەونخونی و بە غەریبی و بە نەداری و بە هەموو شێوازێک، بەڵام شەهادەیەکی باشی هێنا و شەهادەکەی هەڵواسیەوە و بۆ خۆی فەقیرە ئەبێت جادە بپێوێ. ئەمە سەربڕینی توانای ئەم گەنجە نەبێت چییە؟ بۆیە یوذەبیحو ئەبناءەهم، دواتر سوبحان الله مەرحەلەی پێنجەمیەت و یەستەحیی نیسائەهم. کاتێک گەنج توانەکانی و سەر بڕی جا لە ڕووی مادیەوە بێ کە خۆی سەر ببڕی و لە ناوی بەری، یان لە ڕووی مەعنەوەوە بێ کە ئێستا من باسم کرد، لە ئەنجاما شتێک ئەمێنێتەوە کە بەرەنجامی ئەم سەربڕینەیە. ئەویش بریتیە لە مانەوەی ئافرەتەکان، مانەوەی ئافرەتەکان. وەرە ئێستا دیقەت بە لەگەڵ 20 ساڵ لەمەوە پێشە، بزانە زەواج لە ئێستایە گەرم و گورتر و کاراترەیان 20 ساڵ لەمەوە پێش. بۆ لە 20 ساڵ لەمەوە پێشە گەنجێک کە مەکتەبی تەواوە کرد، یان ئەگەر مەکتەبیشی تەواو نەکردایە هەر ئەچووە ئەو دوو 20 ساڵەوە، خێرا بیری لەوە ئەکردەوە ژن بێنێ و ماڵ دروستکا و خانەولانە پێک بێنێ. بەڵام ئێستا بە حکمی ئەوەی توانای گەنجەکان سەر بڕدراوە، لە ئەنجامی ئەمەیان فەسادێکی تر دروست بووە کە شوونەکردنی ئافرەتەکانە، کە بەقەیرەبوونی ئافرەتەکانە. بە هەزاران ئافرەتمان هەیە، کچی جوان، ڕێک و پێک، مثەقف، خوێنەوار، بەڵام کەس ناچێتە داوای. بازاری ئەوانیش نەماوە لەبەر ئەوەی کە گەنجەکان توانەکانیان سەر بڕدراوە. سوبحان الله، ئەم پێنج سیفەتەی فرعەون وەڵاهی هەمووی بەدوای یەکایە. یەکێکی لە پێش ئەوی تریان و نەهات و یەکێکی نوقسان نیە لەگەڵ ئەوی ترا. یەکەم سیفەتیان علا فی الأرض، ئەبێ گەورە بێ، خۆی بە گەورە ئەزانێ. خەڵکەکە و بووکا بە بەشبەش، کۆمەڵێکە بۆ زەعیف ئەکا، توانای گەنجەکانێ بۆ سەر ئەبڕێ. لە ئەنجامە هەموو ئەم فەسادانە ئافرەتی قوربەسەر، کچی قوربەسەر باجەکەی ئەیە کە وەیستەحی نیسائەهم، نیسائەکان ئافرەتەکان ئەمێننەوە.
بو خدما بو کار کرینی افرد بم مزنیه بم گوریا تو خوا گناح نی افرد برو ل بنزی خانه ایشکا تو خوا گناح نی هتای کی شو افرد ل مارکت ایشکا تو خوا گناح نی افرد بم مزنیه ک قران باسی اکا برو شان بشانی پیاو امهمو ایشق سبکا امهمو فسادی اویکا گنجکان تو اناکان یان سر بردرا لهمان کاتا افرت کان مانو بو خدمه و بو کار کرینی و بو قربسری و بو راک راکو ابیشان بشانی پیاوکان ایشکا هتا جان بره بروا بو اخوای گورل انجام افرمه انه کان من المفسدین براسی فرعون لمفسد کان بو نگله فاسد کان لمفسد کان بو لگندل کار کان بو لخراپ کار کان بو لبد کان بو لهمو صفت خراپ کان بو و عزیزکم امر فرعونیت وکوپیتان علی مدرسه یا ور هزاران فرعون بو بینم لمسردمه یا هزاران فرعون بو بینم لهمان کوشککانی فرعونه لهمان د صلات فرعونه لهمان سیاستی فرعونه بو ی براسی قران پیروس کاته باسی فرعون مان بو وکا بم شوازه بو مان بازکا صفتی چی تری فرعون ک لزخرف پنجاو شوار تو خوابشن به تفسیر او بخوینوا قرآن كباسي فرعون من بوكا لبسي فتشابو من بازكا أفرمي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خواهي قورا أفرمي إيشي كتل أخلاق بدكاني فرعون بريتيبو لويك قومكي ملتكي قلكي سخيف كردبو فاستخف قومه بزور معنات أزيزة كان بقمجان دنيات ملتكي قمجا كردبو قالتي بأقلي أنا كرد شواشي كردبون فریوی یابون جیلنده بونی بینرخ تماشای اکردن خوای گوره افرمی ام جاره ان واز فرعون بینا قسکه اخات سر قومکا افرمی انهم کانو قوما فاسقین بوچی قومکی اوابون لبر اوی براستی قومی چی فاسق بون جاهر قوم فاسق به فاسق یعنی درچون لامری خوا درچون لرگی خوا خواهي قراء فرمي فاستخف قومه فأطاعوه سبحان الله أمهم سكاتي بي أكردن أمهم دجاتي أكردن أمهم جيلاندنا أي جيلاندن أمهم دروي لقلا أكردن ببين رخي تماشاي أكردن خواهي قراء فرمي فأطاعوه أوان حرب أقصي أنا كرد أوان أنا حرتو بيا ويشاشي حرتو قور ماني حرتو سرور ماني حرتو ريبر ماني حرتو سر كرد ماني خواه كاتو سلامت أبي شاوي إما دري خوا فرمي فأطاعوه حرب قصي أنا كرت لأنجام خوا فرمي إنهم كانوا قوما فاسقين براسي أم قوم قابل أم فرعون بون شنك قوم يشي للريدر شوبون دي تخوا ورن أم نمو نبينا وبو أمولاتي خومان تخوا أم دا صلاة دارانا إما أن نقم جاندوا تخوا قال طبع أقل ما ناكن تخوا تشواش ما ناكن تخوا فريو ما ناين تخوا درو ما لقل ناكن تو خواب بینرخ تماشای خومن و مال و منال و سروت و سامان و میجو همشت کن نکردوین با ایم شرلین با قربانا هر ایو گوره بن هر ایو سلامت بن ایم هر بقصتان کن او انجامکی اویا براستی انهم کانو قوما فاسقین ایم قومی چی فاسقین عزیز کن براستی کالا با پی بالا داری لار سیبری لاری هیا داری لار سیبری ریچی نیا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونو یولا علیکم ایو چون بن خواد صلات داری واتان بو نیره والله ای مقابل مانا چون که قومی که فاسقین بلین ببورن بم دستواج قصه کم چون که براسی وایا تو دا صلات داری گالتو پی اکا دا صلات داری ما فی دل روی جناب تانو پر جن بی سجک ما پی روانا بینن بم هاوی نگرما برمیل نو دو سو پنجا هزارا بم هاوی نگرما خلق بدو ساعت و سی ساعت و چوار ساعت لسرید بیز لیتر بنزینا اوسته بم هاوی نگرما آونیا بم هاوی نگر ما کار با کولی اکو جنت و اگر پاری پروژه زیکد نیابه اما شرن یو پیاوی چاکن خوا کا ایو سلامت بن اما چاو من دره فاطاعوه اما بر راستی فوتاین گالتا با اقل من کرا گالتا با هموشتک من کرا معقولا تو لسر بحری نود بی لسر بحری آو بی کاک خو اگر علین پیرار باران نباری خو امسال آو بردینی معقولا تو با در رجار آو بیتوا معقولة شوين كي خباتكاري وكو چمچمال هرچي انفالة لوكرا هرچي غازي دنيا لچمچمال و اروا هرچي شتي قوري لچمچمال و اروا بلان ببیز روزجارك آوياني تو ببیز روزجاري بهجدر روزجاري انجا آويا تو اي هاوار چون خلق آوا ابري بر ريوا چون ملت آوا ابري بر ريوا اگر غيري فاستخف قومه نبي اگر غيري سكاتي كردن نبي بقلي خود بملتي خود اما براسي قمجان يعنين اما جيلان يعنين
ئێمە گاڵتە بە عەقڵمان ئەکەن بیللا گاڵتە بە عەقڵمان ئەکەن بیللا ئەم دە سەڵاتدارانە گاڵتەمان پێیەکەن کە لەسەرەی بەنزینە ئەوەستین بیللا لەزەت لەوە وەرئەگرن کە ئێمە تەعزیب بدرێین ئەو بەوە لەزەت وەرەگرێ کە تۆ ئاود نەبێ بەوە لەزەت وەرەگرێ ئیشت نەبێ بەوە لەزەت وەرەگرێ سێ مانگ مەعاشت نەهاتێ سوبحان الله ئەمە چ بەشەرێکن چ مەخلوقێکن ئەمە پاداشتی ئەو خەڵکەیە بەڵام خەڵکەکەش بەشێکی زۆری مستەحەقە لەبەر چی لەبەرەوەی ئینەهوم کانوا قەوماً فاسق بەڕاستی خەڵک لە ڕێی خوا دەرچووە خەڵک لە ڕێی خوا دەرچووە خەڵک ئامادەیە بەرەو هەموو شتێ بڕوا بەرەو خوا نەبێ ئەوەکەی مسلمانێتی ئێمە مسلمانێتی ئەکەین ئەوەکەی دینداری ئێمە دینداری ئەکەین ئێمە هەتا ئێستا نازانین چێ زاڵمە و چێ مەزلومە نازانین چێ باشە چێ خراپە نازانی یعنی بۆ من جیا ناکرێتەوە لە ئەنجاما بێ باج بیت بەڕاستی ئەم بابەتەش زۆری ماوە من کاتەکەم تەواو بوو بەئیزنی خوای گەورە لە ئەڵقەی ئایندە ئەگەر خوای گەورە تەمەنی باقی کرد باسی سیفەتەکانی تری گەندەڵ ئەکەین لە قورئانی پیرۆزا بۆ ئومێدە ئینشاءاللە خۆمان گەندەڵ نەبین و تەئیدی گەندەڵ و گەندەڵکار نەکەین ئەقولو قەولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ

Rastgeşî. مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکرد و پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.

بەشێکە لە شیفاکە. ئەمڕۆ لە چەند وڵاتێک وەکو ڕۆمانیا، وەکو چین، وەکو رووسیا خستەخانەی تایبەت هەیە، نەخۆشخانەی تایبەت هەیە بۆ ئەو نەخۆشیانەی کە بە بەرهەمەکانی هەنگ عیلاجەکرێن. یعنی پێیان ئەڵێن ئیپی تێرەپی، ئیپی لە ئێپەسەوە هات، ئێپەس یعنی هەنگ، یعنی ئەتەداوی بی منتەجات النەحل. سبحان الله، ئەو وڵاتانەشن کە باوەڕیان بە دینی ئیسلام نییە. بەداخەوە ئێمەی موسڵمان ئەو شتەمان فەرامۆش کردووە و ئەو جۆرە عیلاجانە بێگانە بەکارێنی ئێمە بەکارمان نەهێناوە و قورئانەکەشمان چواردە قەرن لەمە پێشە فەرمێ شیفایکایە. هەروەها زانست دۆزی وێتەوە کە خۆراکی شای هەنگ شاژن بڵین مەلیکە خۆراکەکەی ئەنتیبۆدی تایە، بەعزێ مەوادی تیا زۆر زۆر بەکەڵکە بۆ چەندین نەخۆشی. لە مەرجعێکە خوێنمەوە کە یەکەم قەوم لە مێژووە کە هەنگیان بەخێو کردی بێ میلەتی کوردە، یەکەم میلەتە لە مێژووە کە توانیوێتی هەنگ ماڵی بکا و سوود وەرگێ لە هەنگوینەکەی و بەخێوی بکە میلەتی کوردە. ئەو قسەی ئێمە نەمان و تۆ بەڵکو غەربیەکان ئەمایان بۆ دەرکەوتووە. بەڵام بەداخەوە 3000 ساڵ لەمەو پێش کە باپیرانی ئێمە هەنگیان بەخێ کردووە، هەمان ئوسلوب بە هەمان شێوازە تا ئەمڕۆ تەتەورێکمان پێ نەکردووە، بەڵکو ئەو تەتەورە گەلانی تر هەڵساون پێ. حاڵەتێکی تر هەیە بە نیسبەت هەڵاڵەوە. هەڵاڵە ئەگەر بە میکرۆسکۆپ سەیری بکەی پاش ماوەیەک تر تێگەچێ ئەفەوتێ وەکو مویەکی لێت، ئەو سایتۆپلازمی ئەڕوا بەرەو پێشە و ئیتر ئەفەوتێ. زاناکان مراقبەی پورەی هەنگیان داوە لە ناو شانەکانی هەنگا چەندین ڕۆژ ئەمێنێتەوە، ماوەیەکی زۆر ئەمێنێتەوە وەک خۆراک و هیچی لێ نایە. پاش بەحثێکی زۆر چەند پرۆفیسۆرێک کردویانە، یەکێک لەوانە دکتۆر عەبدولحەلیم مەشرەف و چەند پسپۆرێکی تر ئەگەر میسرین، ئەمانە بەحثێکی گەورەیان کردووە لەو بوارە. بۆیان دەرکەوتووە کە لە ناو هەنگوینە

0: hemişe dünyayı.
1: Lem dünyaya da kezorcar pır yetilena umedi, her kirdeweyekî xêrxwazî wek çirayekî geşa li tarîhî de. Emro derfetekman heye ta wekû to bibîte hoy gorankarî li jiyanî xêzanek de ke çîrokekeyan dilî hemû mirovekî hestiyar dihejênêt.
2: Sahib sena midalim kirê tîmo yanî hîç îşim yo.
3: İsmaîle ciwanekeşe nexweşa?
2: Nexweşa, tawam ye. Dawa la xerçî xêrxwaz dekim, yanî yarmetîn biden.
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون. پێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە.
2: ئەو مدبەخە جێی منە زۆر زۆر گەرمە، یعنی حەتا شیوەشتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە، یعنی دەبرژێم، زۆر زۆر گەرمە. داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دس او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینە تە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە. ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگارکەین.
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە 600 پشک، هەر پشکێک 100 هەزار دینارە. تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت. بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0551-291-42-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM هەمیشە دڵنیایی. هەموو زانیاریەک دەبێتە پرسیار. هەر پرسیارێک وەڵامی ڕاستی خۆی هەیە. وەڵام ڕاستەکانیش لە بەرنامەی پەروا خەڵاتی تایبەتی هەیە. تەنها یەک خەڵات نا، بەڵکو لە سۆشال میدیای سپید FM خەڵاتی دووەم بەدەست بێنە. بەرنامەی پەروا ڕۆژانی شەمان کاتژمێر 3:20 خولەك پێشکەشتان ئەکرێت.

مامۆستا ناصری سوبحانی چندین جار دەربارەی کاک ئەحمەدی موفتیزادە ئەمەی دووبارە دەکردەوە. کاک ئەحمەد لە زانە و کەسایەتیە کەمێنەکانی جیهانی ئیسلامیە. ئەگەر ئەنجومەنێکی شورا بۆ ئومەتی ئیسلامی دروست بکرێت و زانایان لە دنیاوە هەڵبژێردرێن بۆی و کاک ئەحمەدی موفتیزادەی تێدانەبێت، ئەو ئەنجومەنی شورا ناتەواوە. پێگەی کۆمەڵی ئەلی خوان المسلمون بەم جۆرە کاک ئەحمەدی ناساندووە. مامۆستا ئەحمەدی موفتیزادە سەرکردەی ئیسلامی سنی فەقیه بانگخواز نمونە و سمبول سەرکردەی بزافی ئیسلامی ئێران دەریای زانستە شەرعیەکان خاوەنی ڕەوشتێکی ئیسلامی دوور لە زیادەڕەوی و خۆبەزەلزانی پشتیوانی شۆڕش دژی دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتی ئێران پێگەی فەرمی ئەلی خوان المسلمون پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا ئەم پێگە جیهانیە بابەتێکی دوورودرێژی لەسەر ژیانی کاک ئەحمەد و هەوڵ و خەباتی و زانستی و دەستگیرکردنی و حکومدانی و ئازاردانی و هەتا دوایی نووسیوە لە بەشێکی ئەو بابەتەدا هاتووە. عەلامە ئەحمەدی موفتیزادە، بە کوردی کاک ئەحمەد، یەکێک بووە لە بیرمەندان و سیاسی ئاینیەکان بۆ داواکردنی مافەنەتەوەییەکانی کورد و مافەکانی ئەهلی سنەت لەو بوارەدا ڕۆڵی سەرکردانی هەبووە. ئەو سەرکردەیەکی نەتەوەیی و ئیسلامی بوو. لەناو ئەهلی سنەتدا کەس هێندەی موفتیزادە کاریگەری لە ئێراندا نەبوو، بۆیە بە سەرکردەی ڕۆحی ئەهلی سنەتی ئێران دەژمێردرێت. موفتیزادە دژی تند و تیژی و شەڕی ناوخۆیی حیزب کوردیەکان بوو. بیرۆکی دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی دیموکراسی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی خۆجەیی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد. هەروەها سەرکەوتوو بوو لە کۆکردنەوەی دەنگی سنەکانی ئێران لە کورد و بەلوچ و تورک و تاڵشیەکان. موفتیزادە لەو کەسانە بوو زۆر ڕۆچوو بوو لە زانستە شەرعیەکاندا. بە ڕەوشتە ئیسلامیە بەرزەکانی جیاواز بوو لە کەسانی دی، دوور بوو لە تەرەف و خۆبەزلزانین. پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا. سڵاو لە گیانی پاک و شادی کاک ئەحمەد و هەموو کۆچکردوانی هاوڵی، پەروەردگاری بە سۆز و میهرەبانمان لە گوناهی ئەو هەموو ئەوانە خۆش ببێت کە بە ئیمان پێشمان کەوتن.

0: tiştek ve la cenab-ı tiştek ve la kesi çilika tiştek ve. Yani la rafi da ben çok bahse kre zor beyzdan o bir mendan iş Hollanda va. Penasiye çi rast ve dürüst ise kotun bakam. Falan her yetik lavana sirkotmi baştek o bastavata va. Bu numuna hendeşen sirkotinden bastavata o ba برینی پلکانی خویندن و بعد از نانی برنامه یک برنامه که دانستی که برای پیوای اگر خویند نکی تو آو کرد دیپلمی بده سینا بکارستی بده سینا دواتر ماستر رو دکترای خندو تا ای پرزان استکانی یعنی یه هر پلک که پلیزان استیبری سر کوتنه راستی دار هندش پیان و که بون من دولمان بون پیدا کردنی سر وقت سامان و پارا دولة هندية والغافل من اللي فيديو أورج باسم كر هندك شيء تريا بس الكوتين يعني بس دوت وبهابوني خزانة شيء بختور الغافل ده من وقو لو فيديو إيش بس كمان وقت يادجار يعني من وقو تجارة شو كمالاتي وان دام ليش ناي أشتواي خزانة شاري هولير يعني براسي لسه هذا زور الأواني ك بليزان ستيفرز يعني هي زور الأواني ك بون من الالانی مادی زور دوله من دن رنگ جنابیشتان وکو درو ناستک تایدی اواز اکنه که بدیان چه تو گرفتی کمالاتی و درونی و خزانیان هیا بلان لغافی دا او رو اگر لو زنزال گیشیان و لو قربار گیشیان اگر او را گوتنی خوم براستی که بتوانی خزانشی بختورد هبی گورتی سرکوتنه
1: کاتا لدیدی جنابت ما مستثر در رنگ اولویت یا گرنگترین یعن با مروفایتی بابتی بختوری و درون درستی و خزانشی آرام و سلامت پیش ناو بانگ و بروانامه و دوخشی درائی باش
0: ما مستثر گر اولی که باست من کرد راسته که همون سرطوتنه
1: راست
0: یعنی بانمونه کابرا پلی چی خوندنی باش دابره اول نکره بانمونه تیجی اوی نکن کس سرکوت نه بالای سرکوت نه کس اگر پاریشی باش بده که دولمان دی سرکوت نه حال حال بدن رجای حلال و نکن رجای حرام و حرام و بلام اگر کابرا بون من درونی درست نه وقت دارم بیان باش کر چه شی کمالاتی چه شی خزانی هبی اما نمون من هبو یعنی بداخوا لروشگاری رابر دو دا کابرا من هبو ولا آسی دکترای برد خزانه شي قتل عام كدو
1: ناستا بونه
0: نبني وا من هبوا كابرا اجد لروان كي زانت تمشابكين برسدي في زانتي هبوا
1: بلا
0: بلا تمشي ذاك الدراس ما وتا
1: فتا اگر ليره برسار بك ما مستصر دار كوا تبت شي بي وري بديدي جناب ديال لروان كي زانستي كوم الله سيوا دتوانين بلين مروف اكسر كوتوا اي بي ويستيا كومل قبر يارد ادل سر مشي سر كوتوا يان هر کس يك دبيت ببيوري تايبتي خوي مانا يسر كوتنو وينا يسر كوتن كا
0: سر كزور جان موقع اگر راس بكي اگر تايدي اوض ام بكام كا بيوري چي دياري كاو ما نيلو ويكا بتوانين كس يك دستي شام كين كسر كوتوا يان كس يك شكش كس واردوا راسي دا يعني رنگ کومل گاش اسواني او بريار بسر كسك دا بسفيني او كس اي اثر كتو اثر كتو نو امام با با با با زبك يعني مروف لجان دا ضروره خون او امان جو قلياي هبه هر كس كتواني او امان جو قلياي كه لجان هيتي لروانگي خويوا رنگ كس چ سر كتو به ولا اي لروانگي کوملاتي ولا لروانگي کومل گا وات ما شاد كريت رنگ نكو تو كه مبر راسي سلطانك من هل شور الأواني كبداخة ولا سادة يعني وقت باس كريف لا لا لا لا نبونا ودبنا دبنا حبون لا بيكو دبنا كور يعني بالحاصل لاني ما جان زور بروبيش و ده تي فلان واقعته قبل فرنك لا رجاء شيء ناشر إيوة أو باري بيدا
1: جانا
0: كواتا أول الذي ذيكو ما قهت بين أجر لاني شما دي با باشي هبه ساري هبه خاني جواني هبه يعني خيزان وما لشتي هبه فلان واقعيا لرمانكو كومال كومالاتي كومال قاوة بكثير شيء جندل وخراب ناوي ده برضه.
1: جان.
0: فاا إما أجر تما شاب كان يعني بابتي مثلاً السيركا وتن رنج كمال داش هندي ده بريار بدأ يعني بور من خلكانك ما هي الحمد لله وقف جناب جناب نمونة جناب زور ناو كمال قادة يعني تعاني زوانة جينا باش خدمة بكمال قادة كان خدمة بتعتاد يعني بتعتاد كان كان خدمة بفروسي بر وردو كير كنتنا كان بيجمان كثاني سيركا وتو شايفتن. وكو باستم كرنجا كومالغاش زۆر باش.
1: مامۆستا سەردار، یەک شتێک هاتەوە خەیاڵی جەناب هاوڕێمان کاکە من عەبدولقادر، ئەو ڕۆژە بابەتیشی جوانی نووسی بوو سەبارەت بەوەی کە ئێمە هەموومان دین چیرۆکانی سەرکەوتن ئەژێڕینەوە. کەسێک ئەڵێ من لە هەژارێکەوە بووم بە دەوڵەمەنێک لە نەخوێنەوارێکەوە، ئێستا بڕوانامەیەکی بەرزم هەیە. چوزانم هەرێک بە جۆرێک باسی ئەم شتاناکە، ئەڵێ بەڵام کەممان هەیە بین باسی چیرۆکانی شکست بکەین، ئەو خانەوادەی کە بێن بڵێ من لەبەر هەژاری نەمتوانی خوێندنەکەم تەواو بکەم سەرکەوتو بم، من لەبەر نەخۆشیەکەم نەمتوانی کە فڵان پێگە و مەقام بەدەست بێنم، من لەبەر دۆخی ئەوەی کە دایک و باوکم بە خێو ئاکرد نەمتوانی خێزان بێنم بمە خێزانێکی بەختەوەر. ئایا ئێمە هەمومان ئەبێ ئەم پێوەرانەی سەرکەوتن لە خۆمان لە خانەوادەکەمانە کۆ بکەینەوە؟ هەمومان هەر سەرکەوین، مەرجە هەمومان هەر چیرۆکی سەرکەوتنمان هەبێت، ژیان بم پانتای و گەورەی و فراوانیەوە، چۆن ئەم چیرۆکی سەرکەوتنانە لە خۆ دەگرێت؟ تەواوکارین پێکەوە، یانی دارایی، خوێندن، خێزان، یا ڕەنگە کەسێک بەڕاستی شکستی هێناوێت لە مانای سەر نەکەوت بێ؟ وێنای جەنابەت چێ بۆ ئەمە؟
0: ماسەرگار تەماشا بکەین لە کافی دەرچوونی نمرەی پۆلی 12 باشە، ئێمە بە هەزاران قوتابیمان بەشداری تاقیکردنەوەکانەکە ڕەنگە بە شێوەیەکی گشتی بەشێکی زۆر لە قوتابیانە دەربچن نمرە بێنن، بەڵام کەمن ئەوانەی کە بۆ نمونە سەرویمەساکە هەموو فۆکسی کۆمەلگا لەسەر ئەو ژمارە کەمەیە کە نمرەیەکی باشی
1: کە ئەڵێن ئەمانە چیرۆکی سەرکەوتن بوون سەرکەوتن
0: بزەبێت، یعنی ئەوەیە کە دەرابێت باس دەکەین. یعنی دەیان تەڵەبە دیکەمان هەیە لەوانەیە ڕەزامەند بێ بەوەی کە کابرا نمرێکی 70 هێناوە، 60 هێناوە، 80 هێناوە، دەکەتە بەشێک بە دڵی خۆی. یعنی ئێستا بەدەیان خەڵکمان هەیە بۆ نمونە لە سەردەمی منشور ئێستاش نمرەیەکمان هێنابێت کە پێوەر بێت لە ئەوەی کە بتوانین ئەو بەشەی کە خواست دڵی خۆمانە چی بێتن ئیشمان لێکردبیوە بەڕاستیەکەی ئامانجێکی گەورەمان تێدا دروست کردێ و خەونی گەورەمان تێدا درست کردێت و ناتوانین بخزمەت کۆمەڵگا بکەین. بەبەستەکەم ئەوە ئێمە تەماشا بکەین بەدایان داک و بابمان هەیە سەردەمی خۆی، ئەگەر تەماشا بکەین بەداخەوە لاان بەسێ چەند نەخوێندەواریش بن، باشە ناتوانین بەحکمی ئەوەی کە باردۆخ گونجاونە بووە، زرف گونجاونە بووە، نەیانتوانین وەکو پێویست پلەکانی خوێندن ببرن. بەڵام ئەگەر تەماشا بکەین خێزانێکی زۆر تۆکمە و باشی پەروەردەیان دروست کردووە لە بابەتی مەسەلەی کوڕەکەی مهەندیسە قسەکەی دکتۆرەیە وانە کەواتە تو ئەگەر بە پێوەری کۆمەڵگادی ئەوانەی ئەو داخواکە شکست خواردون، بەڵام نەخێن چونکە خێزانێکی باشیان دروست کردووە، منداڵێکی پەروەردەکراویان دروست کردووە، توانی وانە گرنگی بە خێزانێک
1: دەست خۆش. مامۆستا سەردار، ڕێک ئەوە وەڵامی پرسیارەکەی من بوو، یعنی ئێمە پێویستمان بە کۆمەڵگەیەک نەبێ ڕەنگە هەمووی هەر ببێتە پزیشک و نمرەی 100 بێنێ، هەمووی هەر ئەندازیار بێ و نمرەی 95 و 97 بێنێ. ئەمانە هەمووی تەکاملین تاوکاری یەکترن. ئێمە زۆر جار ئەڵین کە ئەدەب و ئەخلاق پێش زانستی ژەکەوێ. ئەو دایک و باوکانی کە جەنابەت باسیەکەی ڕەنگە لە تەمەنێکی 70-80 ساڵیە پەروەردەیەکی جوانی خێزانیان هەبووە، پەروەردەی مناڵەکانیان، ئاینداری، دابونەریتیان، بەها باڵەکانی خۆیان پاراستووە، ئەمانە هەموو چیرۆکی سەرکەوتنن، مەرج نییە سەرکەوتن تەنیا خوێندەواری بێت.
0: کۆمەڵگاش تەواوکاری یەکترین لە بەردەستێکەوە کۆمەڵگا پێویستیەتی تا مهندسێک و تا وەستایەک و تاوەکو کرێکارێک و هەموو ئەوانە کۆمەلگا تەواو بکەن. تەواتە ناکرێ یعنی ڕوئیای کۆمەلگا لەسەر ئەوە بێ کەسێک ئیلا خوێندنی تەواوکە سەرکەوتوو بێ، نەخێر لەبەر هەندێ یعنی ئەگەر بمەوە سەر قسەکەی خۆم، هەبوونی خێزانێکی بەختەوەر لە ژیاندا کابرا ئەگەر کرێکارێکی خێزانێکی بەختەوەری هەبێ دوو منداڵی باش پەروەردە کاتی خاتە ناو کۆمەلگا لە بۆ کۆمەلگا سوودی هەبێ، بەگومان ئەوە گەورەترین سەرکەوتنە لە بۆ خۆی بۆ کۆمەلگا بکەیت. چونکە ڕاستی ئەوە بێت لە بابەتەکان مەسەلەی سەرکەوتن ئەوەیە تەنها کەسەکە سوودی لە بۆ خۆی نەبێت، بەڵکو سوودی لە بۆ دەوروبەری هەبێت، سوودی لە بۆ کۆمەلگاشە بێت. بەدیان خەڵکمان هەیە ڕەنگە لەگەڵ ئەو پەریوێردم لە بابەتی بدێنە سەر پرۆسەی خوێندن، کەسەکە لە ڕەنگە پزیشک بێ، ڕەنگە مهەندیس بێ، ڕەنگە کەسێکی بەناوبانگ بێ، بەڵام هیچ سوودی بۆ کۆمەلگاکەی نییە لە دەرو ڕزگان زیاتر. کەواتە سەرکەوتنی ئەو کەسە تەنها پێوەرە لە بۆ خۆی کە سەرکەوتووە. ئەگەر ناتەماشا کرد بەڕووی گشتێکەی کەسە پێی چودەشی بۆ کۆمەڵگا نییە، تەنانەت بۆ دەروبەری خۆشی نییە. من خەڵکانی دەناسم بەڕاستی بەداخەوە مامۆستا یادگار کەسانێکن کە لە پلە پۆستی گەورەدان لەانی ماتی باشیان هەیە، بەڵام هەڵبەتە براکەی لە وەزعێکی زۆر خراپدایە، خوشکل لە وەزعێکی زۆر خراپدایە، دایک و باوکی زۆر بە خراپی دەژیان. ئەوانە بەڕاستیەکەی من نامانێت وەزعەکەی بێخینە سەر لایانی سیاسی، ئەگەر ئەوانە مشەخۆرەکەن سەر کۆمەڵگا
1: هەڵبەتە
0: زۆر گەورەش بە کۆمەڵگا دەگەێت.
1: ڕاستە کەواتە ئەتوانین مامۆستا سەردار بڵین دیارترین ئەو ڕەهەندە سەرەشیانی سەرکەوتن ایتر سرکوتنی دارایی بی لبواری پیشهی کمالایتی درونی شخصی همو امانه بی که پیوندی دن رهنده کن او رهنده ها بشانه
0: بگو من اوی که باس من کرد همیشه من لکوتایی دا یعنی لکوتایی پیناسه کم هم داره باسه کم سرکوتن وقت گرشنی رزامندانه با امان یعنی تو امان دکت هی لجانی خود او امان زد بدلی خود دست نشانی دکت دا باسم کرد یعنی لهر لو پوست و هر شوینه تو بتوانی بگی او امانده خود که امانده که بدلی خود که بگو من سر تو توی دا شرط نیه که بین براسی ما مطلب گرد زود از نمونش زندو ده اینوه لا جانی خون دا من لا خوناقی نواندی که دم خوین برادر اکم لگل دا بو بارم نمیشه با کلومون ده اینوه او کات واضی لخوین دینا بخود به باردوخی خرافی دارایی هستن دما همش من هر بار دو خیلی داره من خراب و بلام کافر الحمدلله اتا اول چون متبر خویندن و نخواهی بد داد دکا
1: الحمدلله
0: بانمون نخویندن تا او کردو دام زنندن و اشکارم هی بلام او کسش که اتا نمونه پیدا ایمو برادر چی نزی که خواه ما الحمدلله شوین اخاراتی هی بازار و خان و بروشتی هی اوی سرکوتو امیش سرکوتو
1: نرسته
0: یعنی دوات اما بسن اوی اگر پیانکم دوی که بباشتر بگا يعني رهن كان همي أنت كراو
1: جوانا يكر. جوانا
0: بلا قرق أوي أنا بتواني بوصل كوتني خوما عن خدمتكم أغاية
1: جوانا
0: نكسر كوتني كربته هكاري أوي زيان بدور برمان بقية
1: جوانا ما مستثر دار جناب الباسي شتيك كرسرن جراح شام مسالي آمانج إيه مزور جار ألين لبواری پیشه جناب دزانی که آمانج الان اوشته یک کبتوی پی بگی یا به دستی بینی پیوندی نوان گشتن به آمانج و سرکوتن اتوانی بلین گشتن به آمانج یک معنی سرکوتنه من آمانج یکم دانا مثلا لماوی سالکا 5 کیلو لوزنی خون بین مخواره و 15 کتب خوین مو چوزانم سردانی پارک یک ورزش یک انجام بم دهاتکم هندیک زیاکم ایشکم فراوان کم امانه اگم بم آمانجا معنی سرکوتنه ام دیسپلین و فیربون و رخصنا
0: دست خوش به لب او نمونه نکنات و موقع اگر من نمی دوباره بکم و به گمان رو که کمال اکشت هی که واده کاد بردوان به لجیان حتی ما بس امان زد لعن دینداد یکش دو دار گیره که لب امرو همه آنی باست کرد که برای گلدیه که هولو دا بو اوی که امان دیجه که جن خیزان اکتیک بینه بلن جن بینه یا خیزان اکتیک بینه وسه بخاطه و بگمان لما و چی کرد لونه بتوانی او آمانجی خوی بدی بینی آمانجی او دوای او سعره مکر خانوی جرز بکار بگمان اوانا هموی آمانجن که کسی کسی کردو تی دا سرکوتو بوا بله بگمان اوانا که باست کردن آمانجن و کافی کتو توانید با آمانجزگی و گورتلین پلی سرکوتو نا
1: جوانا ما مستثر در اگر کسی یک بابلین واده بنیم بیوید لجانی خوی سرکوتو به جنابت با ازمونی ای شکر چیلو چی سرنج را چیش لبر دسته هی روژه گنجیگ هاولاتیگ قطابیه کد که باسی چیلو چی سرکوتن لگلا کد به تختی تو پلانه که بودانه به کمال هنگاو بودانه به بوی که چیلو چی سرکوتنی مروف لچوی و دست پیه که لچوی و دست پیه بکین بوی که پتوید چیلو که با خود تو مارکه ایشتی چی سرنج را چیش نمونه یک لبر چاولم شوازه که لچوی و دست بخالی سرکوتن کرده به با مروف
0: جان ما وصل یادگار راست بابو قصه تاریخ سویدان دست بکن که لو تاریخ جبران و بلا و بکن
1: حتما
0: داره سرکبتون چون هسته کاتی هیا چند بونی آمان جو خونه چی گوره
1: بله
0: دون یعن کار کردنه چی قرد سیم یعن بردوامی لکارو بردوامی لکارو پیشه که حتا تارن یعن که باسه کاتی وقت او آماجه پیدا که بگمانش اوه که رویات وادی که سرکوتون لخواهی گوره بیا بگو من هم دنه بشید لساک سازی هم دخوم لساک سازی الحمدلله و قرآن مایی کاری چکر وردیش لپیمانگا چکر انصاوات دیان نمونی سرکوتون من هفوا من لتنا شارمو چهار سال پش استغلا پین سال پش استغلا لپیمانگا تی خوم با نمونه کتابی که هبو که لمرحله دوی بشی اعطی بوله کمپیوتر کاتی که باوچی بسر دا امری خواهی که روز اداره یعن زور خراب بود باشا از دمیل من چه برده که یعنی سرکوتون هر تنها اوانیه که کسی که بخوی حول ده بلکو هندان هی امید دو جور هندان من هی هندان که یه دره چیه هندان که یه ناوه چیه بنگه او هندان ناوه چیه زور گرم کرده بونم نسطا حقا ده بلان داری و آیا دیت خوار لبو خوار یعنی سی و بیستی اوانه که واتا هندانی دره چی بتوانی او هندان ناوه چی پرکاته هەندانی ناوەش ئەوەیە کە کات کەسەکە بۆ خۆی توانە و متمانە و هێزی خۆی بە هەندانی جرە چی ڕەنگە قسەی دایکی قسەی باوکی قسەی مامۆستایە باشە بەشدار بوون لە سیمینارێک لە ڕوخشۆپێک ئەوە لەوانەیە هەموو هۆکار بدەیت کە تو هان بدرێت وەکو نمونە ئەو گەنجەکە ئەلحەمدوللا لەگەڵی بەردەوام بوون زۆر حاماندا زۆر قسەمان لەبۆ کرد خۆشبەختانە ئێستا ئەو گەنجەمان دوای ئەوەی کە پەیمانگای تەواو کرد لە شەریکێکی زۆر بەناوبانگی کۆمپیوتەر دەوامەکە و هەموودارە من دەپەرمن دەهێن بۆ لێنانە ئەلحەمدوللا دوو دەوامی هەیە دەوامی ئێوارانە دەوامی دانیانی هەیە
1: ئێستا خەریکە ژیانی
0: هاوسەرگیری پێ بێنێ ئەوە دیانی منی سەرکەوتن مامۆستا سەردێر دیانی منی سەرکەوتن مانێ ئێستا سازیەکان بەڕاستی خۆشبەختانە ئێمە وەکو توێژەری کۆمەڵاتی دەرونی کە دەنابیسەن ئاگادارن ئیش لەگەڵ کەیسەکان ەکەین کەیسمان هەبووە زۆر وەڵحاسڵ بێهیوا بووە لە ژیان بێئەمەل بووە لە ژیان لەوانەیە عایلەکەی سەردانی نەکردە دوای ئەوەی کە ئێمە گفتوگۆ قسەمان لەگەڵ خانەوادەکەی کردووە توانی ومانە بۆرمە بێچان بڵێن ئاش بکەینەوە ئەو منداڵە دوای ئەوەی گەرتووە لە تاکسازی ئیشی بدەستکەوتووە کاری بدەستکەوتوە من هەمیشە باسەکەم بەڕاستەکەی فەیسبووکە تۆزێک گشتیە هەموو ئەوانەی کە دەرەتن دواتر نامەی فەیسبووک بنێرنەوە قسە لەگەڵ دەکەن تا لەگەڵ دەکەم ئەلحەمدوللا لە ژیانی خۆماندا
1: بەدانیسمان هەبووکە زۆر باشە مامۆستا ئەلحەمدوللا موفق بن یا ڕەبی بەرەو کۆتایی بەرنامەکە ڕۆین پرسیارێک ئاڕاستاکەم و جنابیش دەگەر شتێکم ئەوە پێم خۆشە ئیزافەی بکەیت ئێمە زۆر جار وەگوتم هەموومان باسی چیرۆکی سەرکەوت نەکەین جنابت وەکو ڕێنمایی کاریشی کۆمەڵایەتی توێژەرێکی کۆمەڵایەتی چۆن مامەڵ لەگەڵ کەسێکەکەن کە لە بری سەرکەوتن شکستی هێناوە ئامانجێکی دەستنیشان کردووە بەڵام سەرکەوتوو نەبووە ڕەنگە ڕێگاکە بگۆڕێ بەڵام ئامانجەکە نەگۆڕێ جەنابت دێڕێک کە دەوێت سەرنجی من ڕاکێشان مەسەلە ئەوی کە لایانی ئاین و باوەڕداری ئێمە لە کۆمەڵگەیەکانی کۆمەڵگەیشی موسڵمانە ڕازی بین بە قەدەری خوای گەورە و ئەو بەشەی کە بۆ ئێمە دەستنیشان کراوە خۆ ئێمە هەموومان هەر نابین بە بزدزمان و بە پزیشک و بە عبقەری و داهێنەر یعنی هر یکو لبواری خو معنا جاری و تو گوتم توانی بت دوکان شی پچکولانو به خود دانه او کارو کسبته کته اما چیرو چی سرکوتنه تندروستی و جسته شی رکو پکته اما چیرو کی سرکوتنه بونمونه خویندنو بوارک تاو کردو اما چیرو کی سرکوتنه جاگر کورتی که ما برسیاره کم چون معامله گل کسی اگه کن که رنگش کستی هنابه و چون ربطی که این به بابتی اوی که ئێمە باوەڕمان بە قەدەری خوای گەورە هەبێ ئەڵێن قەدەری خوا قبوڵە کرێ شەڕی لەگەڵان ناکرێ ئەو بەشەی کە بۆ تۆ دانراوە لە ڕووی دارایی لە ڕووی عیلم و زیرەکی لە ڕووی دۆخە کۆمەڵایەتیەکەت قبوڵی ئەو واقعا بکەین
0: پرسیارێکی زۆر جوانە مامۆستا
1: بێ ڕستەکانت خۆش
0: بێت لە ڕووی هیچ کەسێک شکست خواردوونیا بەڵێ تەنها ئەو کەسە نەبێت کە لە شوێنی خۆی وەساوە هیچ هەنگاو نانێت هیچ ناوە هەمیشە لەگەڵ ئەو گەنجانەش کاتێک قسەی دەکەین ژیان فەرشی سوودی ڕاخراونێ لەبۆ هەمووان بتوانین بەتبەخەوەتی پێداچی فەرزی نەخێر ژیان هەوڵدانە ژیان شکستە ژیان زۆردار تو هەوڵ ئامادەکرد هەیە دەتوانی بۆ نمونە چەندی ڕێگامان هەیە بگۆشتین بە ئامان شەرت نیە ئیلا یەک ڕێگا بۆ نمونە بەکاربێنی بەدەیان ڕێگامان هەیە یعنی زۆرداری وا هەبووە کە خەڵکانێکمان هەبووە هەوڵ و توانای خۆی خسۆتە گەڕ لە بۆ کارێک لە بۆ پیشەیەک لە بۆ شوێنێک بەڵام دوای ماوەیەکی کەم بێئومێد بووە هەلی نمونەی کەسانی سەرکەوتوومان زۆرە لە ژیان خۆمان ئێستا ئێمە باس لە کەسێکی دەرەجی بکەین بۆ نمونە جاکما کە کەسێکە وەکو سەرۆکی گروپی عەلی بابایە لە چینە کە گروپێکی گەورەی ئەلکترۆناتی هەیە من هەمیشە تەماشای چیرۆکی سەرکەوتنی ئەو کەسەم کردیە کە دەیان جار ڕووبەڕووی ڕەخستکردن نەبووتەوە دەیان یعنی دوای ئەوەی کە کۆلیژ تەواو دەکاتن دەیان جار یعنی دەسێت بۆ نمونە هەلی کارە یعنی بیست ئەمجارە نمونە بخۆی باباتەکە بیست کەس وەردەگیرێتە لە ئەو وەرناگیرێ بەڵام هەمیشە هیچ کات گۆڵ نادا هەمیشە بەردەوام بێت دوای ئەوەی کە بیرۆکەیەکی بۆ دێت بیرۆکەی دروستکردنی ئەلکترۆنیات و بە بازارکردن ئەو کەسەکە بخۆی باسەکاتن و پرۆژەیەکی بچوب دادەنێت دواتر ئەو پرۆژەیە بتکە دەبێتە پرۆژەیەکی گەورە و سەکان خەڵک لەبن دەستیری ئیشەکە نمونەمان زۆرە بەڕاستی لەو کەسانی کە چیرۆکی سەرکەوتنیان هەڵ لە ناوە خۆ هەم لە دەرەوە خۆشبەختانە بۆیە ئەوەی کە جەنابت باسیەکەی هەرگیز ئینسان نابێت بە ئومێد بێ دوای ئەوەی کە ئەو دەرگایانە داخران بەڕووی مرۆڤدا هەمیشە تاوی لەوە دەکا دەرگایەکە کە دەرگای خوای گەورەیە هەمیشە کراوەیە یعنی هەمیشە ئینسان ڕەنگە قدر يعني دعاء كردن قدر ما بقوله أجر حرنا أمدي لبابة مثلا فروسي هاوسر جديد تابع داخل وبدان جنب من هي أفضل رنجة أمانجي أو بيتك هاوسر جديد كا فرمان هي هاوسر جديد كا فرمان هي بيوز كارج جديد كا براستي ما وصل يادجار إنسان أورو أجر حوله توانا سوي بخات جار لتاو سالاني رابردو كمالك درسته كتيدا خرجوزه توا بويا إنك ما قصيت جواني هي دلیل تمنی هشت سالی با 25 سالی آو تمنی کمرف یا خودت داوند که این خودت داد داد روزه تو راستی آو تمنی زور زور گرند اما خمان بدر بیخیم همیشه انسان ضرور خوی قبول بیه یعنی امن همیشه لگل گنده کم اقتصاد کم بتای بتی لگل تمنی که تمنی هشت کاری پیدا کرد کاملا گران کاری دسته کاملا گران کاری هورمونی رو داره که جنابشان شارزان
1: لبابتا
0: بله بله زور در گنز من هبید هوی اوی که زیبکه چه در مساعدی هاتو با هوی اوی که کپوی گوره بو یک دنجی در بو پخشک شکر جانی خوی ترانت دیره پریز بو و توشی حالتی چی بابتی مثلی خموچیش بید بوی انسان یعنی همو اوانی که بربست لجان بید من انسان چیروشی سرکوس رو هم بخوینه تو دهان بربستان توش بو بلا حولو کلندان و برداوانیان بس هوکاری اوی که بتوانن با آماده کن با آماده خویان بکن و آماده دل آمادهش دستشان بکن تا سرکوت بود. ولی من همیشه اقصی تاریخ سودان دنما و تا پش دستن با خوای جورا ک انسان یعنی والد داد و کسرکوت نه هر لخوای جورا به گمان خوای جورش پال پشتی همون کسرکوت که اگر بتوانی لیبته تشو باشی
1: اداره جانی خوید کرده دستکان خوش قصه چی امامی عمرم بیر ها تو رزای خواهی لسر بیاله اگر دفتری قدر لو دنیاش بیت و دستی مروفکان هر او حالا بجرد که خواهی گوره بویدانه ایتره لبواری مادهیتی خیزانکیتی لبواری خویندنیتی هرچی هبه حالبته امن نبیته معنی اوی که مروف بوسته و چاوره بکفصال قدری او چیه بیگو من بردوان پیویست من با هولدان و پلان و تکوشانه دوباره زور زور سپاس با میوانی خوشویست من و مستصر در لطیف لشاری هولیر و توی جری کمالایتی سپاس با کاتی برستان سپاس با زنیاره کند پلنیم هموشتی زور باش رو زنستی با امیده کم سودی هبو بی با خومان و با بیسرکن من سپاس که میوانی برنامه رین ما ویلس پی دی اف ام زور زور سپاس ما مستصر در سلامت بید انشاءالله زور سپاس با هاوکاری برزمان و سعد الباخی و هاوکارانی سپاس با ایوش کتا اصحابی سری برنامه کمان بون با امیدی گندنی سود و زنیاری تا برنامه یکی دیگه رو ما بخوای گروتان سپیرم خواهتان نگل

0: پیروز و شکودار بیت یادی لدایگونی فخری عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
1: یا نبی
2: الله الله الله الله یا
3: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111 ڕیکلام
4: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوێکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: سبەی نشینان گردبوونەوەی جەماوەری ساز دەکەن سەرۆک کۆماری عێراق دەڵێت پێشمەرگە بەشێك نییە لە پرۆسەی کۆنترۆڵکردنی چەک پەرلەمانی عێراق بۆ گفتوگۆی چەند پرۆژەیەك کۆدەبێتەوە

یکیک لە پێنج خشتێکەکانی مەلا عەبدوڕەحمانی بارامی شارەزووری ناسراو بە ڕاجی لە سەرهەڵبەستێکی دڵزاری شاعیر لە وەسفی پێغەمبەر محەممەد سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم.

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: یەکێتی زانایان ڕایدەگەیەنێت بەکارهێنانی دەرمان بۆ ڕەنگکردنی بەرهەمی جوتیاران حرامە زیاتر لە 16,000 مردوو لە عێراق تا ئێستا مۆچی خاننشینیان وەردەگیرێت وەزیری گەیاندنی عێراق ڕایگەیاند بۆ هۆی تێوەگران لە گەندەڵی دوو کۆمپانیا ڕەوانەی دادگاکراون

0: لم مسائلنش پیوندی داره به بوجه حقیقتا امه لقلبونی همو جوازه که لخولکانی پیشو امه دو رأی نبوین همو فراکسیونه کن لسر مسئله زیاد کردنی بوچه هریم دامزراندن کومل اگلن بابتانه دو رأی نبوین اوی که دو رأی بوین لسری او بو که امه داکوشی من لوا کرد نو تسلیم مرادس بکره به هریم بغدا لبرم برو موچم سوگر بکره برادرانی د صلات هر دو حزبی د صلات جوړګل بوچونی تریان هو
1: بریار مانګی دی ام سال حکومت عراق پروژه اسای بو جګشتي بو سال 2027 رانی انجمین رانی عراق بکاد کوک دوتری د متنا پروسی کی داراینی بلکو درفت شي ګرنګ بو دیاری کردن او جګیر کردنی معف دارایو د سوی کانی حریمی کدوسان
2: بالذات او باسي او الى كان براستي اما بقانون وبحق ابويا او اندمك بيلنا وناوند كان زانكويا رول ببينن و لاجري دوا كوتني زياتري امباسا براستي گرفتي گورب وسانكو كان دروست بي
1: داوي هريم كردستان بو جيجير كردني خواسو داوا كاريكاني پشكي بودجي هريم لا بودجي عراق دركاتك دا كهريم كردستان خوي زياتر لا د سالا پروژه اساي بودجينيو وقت دو تد خجی دا اتکان نارون بوا لیستاش دا داوه دا کرد لسرو بندی گفتو وکان لانجومه نورانی عراق کرد یک دنگ بید لسر ام پروسیا بو چسپاندنی خواستو داوه رواکانی خلچی کردوسان یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
3: جواتا بلندا اندازیارین یگرتوی رادگهینه چاریک ساده که هل بجارتنا سندیک اندازیاران نهات یکرین روشا سیاسی رنگ ودان هبوی علی سرکار سندیکا و رخراوان.
4: لراستی اندازیاران اندازیاری آودان کردنوی کردستان تویجی کاریگرو بتوانان لناو کوملگی کردستان بداخوا باردوخی نهمواری سیاسی و او باردوخا شیوا و پشیوا نالباری که واهی ال کردستان بالی کشا و بسر تیجکانی ترا و بسر پیشیکانی شا بون اونا اندازیاران ل کردستان 25 سال تی اپره بسر کنگری یکما که بسراو کنگری دوهم که بسراو تنها لسنوری هولیرو بعدینانا بسراو که استبت من کنگرەکە ببەستن دوای ئەوەی هەڵبژاردنیان کردووە لە چەند شار و چەند لقێکە بەڵام لە سنووری سلێمانیا بەداخەوە ئەوان هەر هیچ شتێک لە بەرنامەیانا نییە ئێمە قسەمان لەگەڵا کردوون سەردانی هەردوو لامان کردووە هەم نەقابەی موهەندیسین لە هەولێر هەم یەکێتی ئەندازیاران لە سلێمانی هەم کاک عەبدوڕەحمان کوردە کە نەقیبی موهەندیسینە و هەم کاک ڕەنج کە لێرە سەرۆکی یەکێتی ئەندازیارانە چەند جار سەردارمان کردوون وکو ئەندازیارانی یەکگرتو جەختمان کردوتۆ لەسەر ئەوەی کە با ئێمە بەدەردی پرۆسە سیاسیەکە نەچین کە ئەوە دوو ساڵ تێپەڕێ بەسەر هەڵبژاردنی کوردستانە و تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نراوە با ئیتر بەس بێ ڕوبع قەڕنێک لە قۆرخکاری و لە متبوونی پیشەیی ئایا بینەرانی بەڕێز ئێوە ئەزانن دەرچووی کولیەی هەندەسە زۆرن کە ئێستا سکرتێری دکتۆرەکانن لە عەیادەکانە بۆ ئەوەی ئیش بکەن چونکە ئیش نییە پرۆژە نییە لەگەڵ ئەوەشا هەڵبژاردن ناکەن و ئەگەر ویشیکەن لە یەک لایکەن و ئەو هەڵبژاردنێشی کەەوە ئەیکەن وە کردویانە لە سنووری ئەولا بەڕاستی بە قەد و باڵای خۆیانە بڕویانە بەداخەوە
3: جواتا بلندا فتوایە لە هەرێما کوردستانێ بڕیارە کانودا ڕادگەهێنیتن بکارهێنانە مادەن کیمیایی بۆ ڕەنگکردنا بەرهەمێ چاندنێ وەکە تەماتە شفتی سێو و هناران قەدەغە و کارێکی حەرامە جواتێ تەکەسکریە ئەف کارە دچیتە خانەیە فێلکردن و غەشێدا جودا ژی هەندێ زیانێن ساخلەمیە ژیێن مەزن بکڕیاران دهێنیتن ئەف فەتوایە ژی پشتی وێ چەندی هات کو ژمارەکە وڵاتیان دلگرانیە خوا دیار کرد لە هەمبەر ڕەنگکردنا بەرهەمان بۆ فەشارتنا کواڵێتیە وان یا خراب ئاراستەی

0: استا یارکانی پریمیر لیگ لا یاریگا جیاوازکانی انگلترا بردوام استا ایورتون به دو گلی ببرامبر لا پیش یعنی کریستال پالاس او دیمنانه استا دیوینین وینه زیندو راستو خون لا یاریگا یعنی ایورتون به دو گلی ببرامبر لا پیش یعنی کریستال پالاس هر دو گولا که کیرنان دیوسبری هال هر وها فیرنو مامادو باری گولکان یان تو مار کردو یعنی ایورتون یکم یاری له مرز انجام میدادات ل نیو یاری گاول بردم جما ورکی به دو گولی به برابر لا پیشا او انجامانی دی بینن انجامی زیندو راستو خون لا سر استی یاری گچ او زکان پریمیر لیگ دی ام بینین دستا یعنی ایورتون با دو گولی به برابر لا پیش یعنی کریستال پالاس بیر من چه پریمیر لیگ دستی کردو با یاری خوش و گرینگ کانی هشتا هیچ نبوه بینی من ارسنال سرکوتنیکی گوری تو مار کرد هر وها یعنی مانچستر یونایتد لیکم یاری دورا ایورتونیش لانجامی که تارادیک چاوران اکرا و دو گولی ببرن برای پیش یعنی کریستال پالاس لیاری که دیکش ده که هر استا بردوامه یعنی نوان هر دو یعنی ایب سویچ تاونو هر وها یعنی سندرلانده هر دو یعنی با گولک بهر لیکیان یکسانن یعنی ایب سویچ تاون لخوله کی 24 لرگه امرسون گول یکمی تومار که دواتر نیلسون انگولو گول یکسان بونی با یعنی سندرلاند تومار کرده و ام دیمنانه دیبینین دیمنی زندو راستو خون یعنی نوان هر دو یعنی سندرلاند و ایب سویچ تاون که با انجامی گولک بهر لیکن یکسانن کتا یاریش من یعنی نوان هر دو یعنی نوتینگ هم فرست و هر وها یعنی لیدز یونایتد که تا اصلا هیچ کام لیانکانی انتوانی و گول یکمی امورز پریمیر لیگ تومار کن لیان خویانه و چون که یاری که ببی گول بردوامه یعنی نوان هر دو یعنی نوتینگ هم فرست و هر وها یعنی لیدز یونایتد وقت لسر شاشه دی بینن خلکی هفتایه بلام هیچ کام لیانه کنه انتوانی و گل تومار کن بیس خلک لبردم هر دو یعنی ماوه با تومار کردنی گولی سرکوتونو با دسنانی سخال کاشمر هفتو سی خلکی یارکانی امورزی خلی یارکانی ایتالیا بیارینه وان هر دو یعنی اینتر میلان و مونزا دست پیدا کرد
1: جوزبی میادزا شوێنی دەستپێکردنی وەرزی نوێی خولی تۆپی پێی ئیتاڵیا خاوەن یاریگا میوانداری مۆنزا دەکات ئینتەر میلان بە سەرپەرشتی ڕاهێنەر کریستیان چیڤۆ بە شێوێکی باش ئامادەکاری بۆ وەرزی نوێ کردووە و بە ئامانجی ئەوەی کە بتوانێت پارێزماوە بکات کە وەرزی ڕابردوو بەدەستی هێنابوو ئینتەر میلان وەک ئامادەکاری بۆ دۆستانەی ئەنجامداوە توانی لیانەکانی ریچارد پۆستەر و یوڤەنتوس و ریال بێتس باتەوە لەگەڵ مانچستەر سیتی و میلانیش بەرامبەر بوو لە گواستنەوەی ئەم هاوینەش ئینتەر میلان گرێبەستی لەگەڵ چەندین یاریزانی نوێ واژۆ کردووە جگە لە پارێزگاریکردنیش لە نازناوی خولی ئیتاڵی ئینتەر میلان ئامانجی گەورەتری هەیە ئەویش ڕکابەریکردنە لە سەربردنەوەی نازناوی جام و سوپەری ئیتاڵیا و یانە پاڵاوانەکان مۆزای میوانیش ئەم وەرزە گەڕاوەتەوە ڕیزیانە پلەیەکەکان لە ئیتاڵیا وەک ئامادەکاریش دوو یاری دۆستانەی ئەنجامداوە لە گڵاتەسرای تورکی بردۆتەوە بە ئەریستالۆنەکی یۆنانیش دۆڕاوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوش لە جامی ئیتاڵیا لە ئەفلینیۆی بردەوە و خۆگەیاندا قۆناغی ٣٢ لە هەفت یاری ڕابردوی نێوان هەردوو یانەش هیچ یاریەك نەبووە بەبێ گۆڵ کۆتایی پێبێت ئینتەر میلان سێ بردنەوەی هەبووە لەگەڵ سێ بەرامبەر بوون و یەک دۆڕان ئینتەر میلان کاتێکم یاری ئەنجام دەدات لە حەفدەی یاری ڕابردوو تووشی دۆڕان نەبووە کریستیان چیڤۆ ڕاهێنەر بووە پێنجەم ڕاهێنەر لە وەرزی یەکەمی نازناوی سکۆدیتۆ لەگەڵ ئینتەر میلان بباتەوە لە وەرزی ڕابردووش بە جیاوازی یازدە خاڵ لەگەڵ نزیکترین ڕکابەری بووە پاڵەوان ٨٩ گۆڵیشی تۆمار کرد بوو خاوەن بێستترین هێلی هێرش بردنیە بوو هەرچی مۆنزایە لە دواین پێنج یاری بەرامبەر ئینتەر میلان لە چوار یاری گۆڵی تۆمار کردووە مۆنزا لە ڕێگەی ئەنجامدانی پاشکۆ گەڕاوەتەوە ڕیزیانە پلەیەکەکان لە ئیتاڵیا
0: کاتژمێر ٩:٣٠ خولەک یاری کۆتایی جامی سوپەری ئەڵمانیا لە نێوان هەردووانە بروسیا دۆرتموند و هەروەها یانە بایرن میونخ لەسەر یاریگەی سیگنال ئیدونا پارک بەڕێوە دەچێت
1: یەکەمین نازناوی ئەم وەرزەی ئەڵمانیا لەسەر یاریگای سیگنال ئیدونا پارک لە نێوان بروسیا دۆرتموندی خاوەن یاریگا و بایرن میونخی میوانی یەکلایی دەبێتەوە بە ئەنجامدانی یاری جامی سوپەری ئەڵمانیا بایرن میونخ وەک پاڵەوانی خول و جام بەشداری لە یاریەکە دەکات هەرچی دۆرتموندە وەک دووەمی خولی ئەڵمانیا بەشداری دەبێت بایرن میونخ لە پێشتر دا 11 جار ئەم نازناوەی بەدەست هێناوە لە نێوانی شاندا وەرزی رابردوو بوو 7 جارش پلی دووەمی بەدەست هێناوە هەرچی دۆتموندە 6 جار بۆتە پاڵەوان و 6 جارش پلی دووەمی بەدەست هێناوە بایرن میونخ لە بازاری گواستنەوەی ئەم هاوینە ڕێزەکانی خۆی بەهێز کردووە بە چەندین گرێبەستی گرنگ و بە هەمان شێوە دۆتموندیش گرێبەستی باشی لە بازاری گواستنەوەی هاوینە ئەنجام داوە بایرن وەک ئامادەکاری بۆ مەرزە 6 یاری ئەنجامدا ئەنجامی باشی بەدەست هێنا دۆتموندیش لە 6 یاری دۆستانە توانی چەند یاریەک بباتەوە کۆمپانی ڕاهێنەری بایرن میونخ ئامادەیی تیپەکەی بۆ یاریەکە ڕاگەیاندوو وتی کارێکی نایاب دەبێت لە سەر یاریگای دۆتموند جامی سوپەر ببەینەوە لە ڕیزەکانی بایرن چەند یاریزانێک بۆ ئەوەی پێکان بەشداری لە یاریەکەدا ناکەن لە نێوانیاندا جەمال مۆسیالا کە بۆ ئەوەی نەخۆشکەوتنی بەشدار نابێت لە دۆتموندیش بە هەمان شێوە چەند یاریزانێک بەشدار نابن لە چوار یاری ڕابردوان هەردوویانە بایرن لە دوو یاری براو بوو و لە دوو یاریش دۆڕاوە لە یاری چوون و هاتنی وەرزی ڕابردووی بوندسلیگاش بایرن میونخ بردنەوەی تۆمار کردبوو
0: یعنی ئەتلتیك بیلباو لە بەردەم جەماوەرەکەی تووشی زەحمەتی زۆر بۆتەوە ئەو دیمەنانەی ئێستا لەسەر شاشە دەیبینین وێنەی زیندوو ڕاستەوخۆن لە یاریگە سان مامێس بەڵام بیلباو تووشی کارەسات بووە یاریزانێکی دەرکراوە گۆڵێکیشیان لێ تۆمار کراوە بەڵام هاندەران بەردەوامن لە پاڵپشتیکردنی یانەی ئەتلتیك بیلباو لەو یاریە بەرامبەر بە ئیشبیلیە یاری دەکەن لە خولەکی 15 ئۆزۆ گۆڵەکەی یانەی ئیشبیلیە تۆمار کردو ئێستا لێدانێکی کۆرنەیە بۆ یانەی بیلباو بۆ ڕاستکردنەوەی ئەنجامی یاریەکە بەڵام گۆڵپارێزی ئیشبیلیە تۆپەکەی دۆخستە فاولێک لە بەرژۆندی یانەی ئیشبیلیە یوری بیریچ لە خولەکی 11 بە کارتی سووری نابژوان کراوەتە دەرەوە یاریگە بۆ ئەمەش ئەو یاریە بە شێوەی ڕاستەوخۆ بەردەوامە لە یاریگە سان مامێس لە هەرێمی باسک یاری نێوان ئیشبیلیە و بیلباو بیلباو لە یاری یەکەم یاری خۆی ئەنجام نەداوە چونکە گەڕی یەکەم دواخرا ئێستاش لە بەردەم جەماوەرەکەی خۆی بە گۆڵێک لە دواوەیە بەدە یاریزانی شیاری دەکا دیمەنانە دیبینین دیمەنی ڕاستەوخۆ لە خولیانەکانی ئیسپانیا دەستی پێکردو بڕیارە ئەم شەویش یاریەکان بەردەوام بن خۆتانزان هەفتەی ڕابردوو یاریەکانی خولی ئیسپانی دەستی پێکە بەڵام ئەم هەفتەیە یانە گەورەکان یاری خۆیان هەیە بەهۆی بەشداریکردنی زۆرێک لە یاریزانانەکانیان لە مۆندیال کاژمێر دەوسی خولەکی شەو یانەی ریال مەدرید یەکەم یاری خۆی لە مۆرزەی لالیگا بەرامبەر بە یانەی ئیسپانیۆل ئەنجام دەدا بە سەرکردایەتی خۆزێ مۆرینیۆ
2: یەکەمین هەنگاوی خۆزی مۆرینیۆ ڕاهێنەر لە هەرمی کەتۆلۆنیا لە لالیگا لەگەڵ ریال مەدرید دەست پێدەکات کاتێک دەبێتە میوانی ئیسپانیۆل یاری یەکەمی ریال مەدرید لە مۆرزە دواخرا بۆیە ئەمە بێکەم یاری ئەم مۆرزە یانە کاژمار دەکرێت ریال مەدرید بە ئامازی بەدەستهێناری نازناوی لالیگا گۆڕانکاری زۆری لە ڕیزەکانیدا کردووە لەوانەش مۆڕکردنی گرێبەست لەگەڵ خۆزێ مۆرینیۆ ڕاهێنەر و گواستنەوەی هەرێک لە یاریزانیان دیو مێندی و کارۆز ئیسپیلیو و فرێس و ئیبراهیم کۆناتێ و مارکۆ کەریۆ و بێرناردۆ سیلڤا ئێنانی ئەم کۆمەڵە یاریزانە لەگەڵ یاریزانە باشەکانی خۆی لە پێناوە بردنەوەی نازناوەکانە وەک ئامادەکاری بۆ ئەم مەرزەش ریال مەدرید 6 یاری دۆستانی ئەنجامدا سەرەتا لەگەڵ فیۆرێنتینا بەرامبەر بوو بەڵام دەتوانی یاریەکانی ئەرکۆنکۆن و لێگانیس و فرینک فاروزی و دیپۆرتیڤۆ لاکۆرینیا شالکە بباتەوە هەرچی ئیسپانیۆڵ لەگەڵ یەکەمی لالیگا ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردو توانی بە 3 گۆڵی بێ بەرامبەر لە لیڤانتی بباتەوە ئەمەش دەبێتە هاندرێک تا بە وریەیەکی بەرز و بەرو ریال مەدرید ببێتەوە لە 24 یاری ڕابردوویان ئەم دووییانە هەرگیز یاریێک بە یەکسان و کۆتایی نەهاتووە بەڵکو لایەنێک براوە بووە زۆربەی کاتش براوەکە ریال مەدرید بووە ئیسپانیۆ 3 بردنەوەی لە دوایین 7 یاری بەرامبەر ریال مەدرید هەبووە لەسەر یاریگای خۆی دوایین بردنەوەشی لە شوباتی 2025 بووە ئەمە یەکەمین یاری فەرمی دەمێت بۆ مۆرینیۆ لە قۆناغی رۆمی ڕاهێنەراتی ریال مەدرید دوای دوورکەوتنەوەی بۆ ماوەی 13 ساڵ لەیانەکە لە 15 سەردانی ڕابردوو ریال مەدرید بۆ یاریگەی ئارسیدی 11 بردنەوەی تۆمار کردووە بۆ ئەم یاریەش ڕیال مەدرید دەتوانێت هەرێک لە یاریزانان چوامینی و ئێدر مەلیتاو و فێرلان مێندی و ڕاول ئەسینسیۆ تیاگۆ بیتاریچ و ئەندریکۆ ڕۆدریگۆ بێباش دەبێت هرچی اسپانیولا با هی پیکانه و لطوانه چاوی با دو کی کیو هر و ها با ایش زدانی شو لطوانه یاریزان کابری رابی بجده بید
0: قصه خوش لچو ور بگری لخوزه مورینیو که تک کنگری که روشناموانی ده به هر حزده که به دیار مورینیو دابنیشی قصه کانی مورینیو من کردو تو کردی لکنگ روشناموانی که دوینه پیش یاری امرو بنامر به اسپانیول کردوی تی
3: یعنی اسپانیول یه چکه لباشترین تیپکن چون که ماوی چی زوره لگه راهی نرکیان کردکن اما ده کاری باشیان کردوا یاری یکمی اوانم بدل بو ایمش بو ام یاری آمادین اما ده کاری کانی امور زمان قرز بو با هوی دیوازی توانای دستی یاری زنکن بونم لمدرید بفشار ناو نابم بزوش و خروشی ناو دبم متمانه چی زورم باو کارانه هیا که انزام داون بزوش و خروش و ده چین ناو رکابر یکانی لالیگا دیو من دیو سر زمیاری زنکن آمادن لپیناو یانکه خویان بخد بکن اما عقلیت چی یه گرتوه لنیوان همو یاری زنکن شدکات اوی لنیوان چوامینی و والبردی لورزی رابردو روی دا بو رابردو استاش پیوندی چی باش لنیوان هر دو یاری زن هیا وک اوی که هیچ سهوی ندابید اگر واقعی بین تاو کردنی ورزیگ لگر ریال مدرید ببه بردنوی هیچ ورزیج سرکوتو نازاندرید بوی بردنوی نازناوکان مانای سرکوتنی ورزکه داد دبیت یاریزانکان تاو آماده بنو پا بندی همون رین مایه کن بن اوی من داوی ان لیدکم دبیت زیبزی بکن بو برگری کردن اگر پیویز بید پیویست سر زمی عریزانکان بجداری بکن بجویره یاریکان پلانکان داده ریجین نوی کردنوی گری بستی وینیسیوس زور گرنگ بو اوا لباشترین یاریزانکانی ایمه باشترین کانیش دبید لریال مدرید بن لناو راست یاریزانی باش منه بلام دکرید یاریزانی تریش بگوازینه و هر یک لبیلنگام و چامینی و ارده گولر یاریزانی بتوانن چاوروانی زور یان لیده کین من لیستا دا لچاو سیزه سال بر لیستا آرام ترم دکره دوانه باش من لرابر دوور گست بید
4: فوارا دست پارتیدو آل دیلا دستس که وینه جا دل انو پاسادو از اندریک اونا پکنه کوزا
0: خلی از سرکان عراق پینا گری دوان دنه بینی من هولیر لکوتا ساتا کن لگل یعنی قوه جویه یکسان بو استاش بشوی کراسو خو یعنی نوروز لا یارکی گرینگی خلی از سرکان عراق وکل سر شاشه دیبینین برانبر با غراف یاری دکات یعنی غراف لبردم جمع و رکی پیشوازی لا یعنی نوروز کردوا و یعنی نوروز همو هولی کی بو اوی سرکوتن تو مارکا پاشوی که اویش زور نزیگ بو لا تو مارکردنی سرکوتن بلام هر لبران بر بیانه یک لکوتا ساعت کان گول یک سامبونی تو مارکدو یعنی قوه جویه فاتا قوه جویه دو جا خریق بو بران بر بیانه کردستان کان هولی رو نوروز بدوره بلام لکوتا ساعت گول یک سامبونی تو مارکدو تو نوروز نه ام سیناریو دوباره به تو دیو هر لسر اتاوه دست پیش خریب که لطو مار کردنی گل او دیمنانه دیبینن دیمنی زیندو راست و خون هر دو یعنی غراف و نوروز روبر رو یکتر بونه تاو کورنه یکا با یعنی غراف به هیواین یاری زنانی یعنی نوروز توپکت دور بخنه و نیلن گل یعنی لطو مار بکره نوروز لا یاری یکم ده که دست پیکی خولی عراقی بو آهنگی کردنوا لنو یاریگه نوروز بو نوروز اصلی که زور باشی پیشکش کرد بلام دوای تومار کردنی سه گل یعنی قوه جویه دو گولی لنوروز تومار کرده و یاری کشت یک سامبون کتایی پیهاد او دیمنانه دیبینن و که باسم کردیم این راست خون هر دو یعنی غراف و نوروز رو بر روی یک تر بونه هرم شو کشمیر نو یعنی دهوک یاری که گرینگی هی برامر بیانه طلبه که کشمیر نوی شو بر رو داد شد
5: یاریگه ها دهوک یا ورزشی دی بیت شانویا یاری که گرم و جمعوری دمه یانا دهوک لو روشا شنبیل دمشمیر نهی شف میوانداری یانا طلبت گردن جیر روشنایی هفرکین گرادویش خولسترین عراقی فتبوله یانا دوکی پشتی دیگر اکی دا برنبر یانا غرف و کب بوی بگول اکی و پی پشتوانی جمع واره خوی مزن چی تا دیاری دا بتنی پی آرمانجاب دز و اینانا سیخالن یاری دا کو اکیم سرکف نخو تومار بکتن. شلای خوبه یانا طلبه دا بارو دو خکی هستیار دایا پشتی کو دیارین گرا اکی دا برنبر یانا دیالا توشی خسارتی بوی. افیانه ده هول داتن برینین خو ساخ کته و اشتر سخ خسارت یا دوی دیر که ویدن. کارتکرنا یاریگه ها جمعواری ده گلک ویدن کو یاریگه ها دو که هر دموکی گورپانه کب زحمت بو تیمین میواند اتهش مارتن. فشارا جمعواری دو که ده بیده چککی برهمدار بو یاری کران. دیسان فشار سر طلبه شی هیا که جسته و درون یاری کرن طلبه لجیر فشار کامازن دایه چونکی دوباره بونه خسارتیه دی روشواند خوله دا زده تر آلوس کتن او جیر رکی ده ده دهوکی که کارت کرنیل سرویانه بکتن. هفرکی دی دجوار بیدن بلی دهوکیش بر عرد و جمعواری و دست پیکا سرکفتی در چانسک مازن تر هیا بو درست کرنا جداهی و دست و اینانا ایکیم سرکفتن دوارزی افصاله دا.
0: آری کمال بریکاری وزارتی وزیری ورزش و عراق باسته و دکت یعنی لدوانی کتابت بوسفیده باسته و دکت که لماوی کمتر لشش مانگ دا یاریگای اولمپیک کرکوک آماده دکریت ساجد کمال از نایفی که بو ایما آماده کردوا.
6: اصلاً لبات لقل بریکاری ورشو لوانی عراقم که خوی خلقی شاری کرکوکا لیره لیاریگای نوروز بینیم با فرصتم زانی لسر وی که استا گازی باکور یاریکانی هنو تا نیو شاری سلیمانی لیاریگای نوروز یاریکانی که لبروی خوی یاریگای نیا دمیو لقل بریکار قصاب کم بزانم او یاریگای کرکوک که تاوابه با چی تاواب نابید که گازی باکور اتوانی لنو یاریگا که خوی یاریب کاد ما بسلا آری سلاو لیبه
7: سلاو لیتو سازی جان
6: البته ما پیشتر هر ما مستا بوید بوید هر بابا مستا شبانک تکم بخیر بی با شهری سلیمانی پرسیاره که من اوه جناب تان وکو کرکوشیک وکو بر پرسیاریتی که پوستا کشد اسه گاز باکور میوانی که تازه خلی سرکان عراقه بلان بی یاریگایه یاریگای اولمپیک کرکوک بو ماوی چندین سال یعنی وید تاو بکرید و تاو نابید جناب تان چی آلین؟
7: سرطا اسپاس یاریگای کرک اولمپیک کرکوک کمالی کشه زوری هبو پیشتر لبروی چندین جار کمپانیای جبجکار گور راوا آخر جار او کمپانیایی که ها استال بلین لزمتی هاتی ایشه که طاقات کمالی کشه رو بر رو بول گورینی مثلا دراو که کاتی خوی دولار با ساری اگو اصلا بساری که گورینی مثلا خریطه یاریگا که گور را مثلا همون فرقی کردو امانه انجا کمالی کشه کمپانیا که الان او خوی و لیسر و ککی و امانه که ربطی به این یک نبو هنده کشی ها بول وزارت لحساب کردی کمالی که استحقاقاتی کمپانیا که او کسی کش نبو راستی زور خمخوری بید امانه همو وای کرده بون که او لهمویشی گرینگ تر اما چند ساله که لنبونی میزانی بودجه ترخان کرده بو یاری گا که بلام امسته خوشحال تعیین به خوشحالی اما که لیوی نهون زیکی دو ساله تو هنی من همون کشانه چهار سر بکن اوی که استان ماوته ها تنها کشی ترخان کردی او بودجه که بوی کرده ها دابین بکرد کمپانی اگر دست پیکات و لنزیکترین کاتا هر کاتا میاد او بودجه که ترخان کرده ها دابین بکرد دلیل نیست که مال خیلی شش ماه گذشته باشه. بلند لکاتی هاتی بود جک نقل است.
6: من باور دستم پیکر وتم هم وکو بر پسیاریت کرد که بریکاری وزیریت هم وکو کرکوچیک. لام مایک او پیم بله چه بله نک به هندرانی گاز باکور و شاری کرکوک این که رگا کن با کرد کن او یارگی این زوب و تاو کن.
7: او بله نی من است ایلم پیشتریش داوما. با همو خالچی کرکوگو با هندرانی ورزشی کرکوک همو بگشتی نک بستن های گازی باکور و همو کردستانش چون که تو معنی نمانه ایتر خو کرکوکیش ها به دو کوه به بو هولیر به بو ازمر به اوتا یعنی بو بوده نوروز من چون که ازمر کرده و بو کما سلیمیش اوتا یعنی نوروز یعنی گا که مثلا او کرده که یعنی گاز بیلیر یعنی کانی انجام ده او یا بو همو شقامی کوردستان اتوانم بلم او ایما یعنی خلق نازانی ایما صاله من رنگ دچ شهبو همي ما صار سر کردو استا او ما اوتو تنها تر خان کنی بوجکه از استاج او ایبینن او ایبسن او ازانن عراق له تحدات چی گوره له موضوعی بوجو او له موضوعی دابین کردنی پاره براسی چشکه تنها اویا او خاونی کمپانیا کش بجدی زو استعدادی هموش تجیتیا که آماده همو ایشکام که تنها اوی زوز ایکی بسیتش ببدیتی بطوین یاری گاک اگر بزوز ایش به تواوی کن بلام بداخل اوی چشکه من نبونی او بودجه تا ایسا که تنخان کرابت
8: سپاس با دکتر آری کمال آری عجم بریکاری ورزش و لاوان بلینی او دادن که اگر بودجه تخصیص کرد با عراق یا خود با شاری کرکوک به زودترین کات یاریگای اولمپی لکرکوک تواو دکرید و کارکانی بلین یاریگای که نوژه نکرید و همو کارکانی تواو بید و ایدی ام هندرانه که پیتا پیتا دین نیو یاریگای نوروز با بینی یاری گاز باکور ایدی اچنو نیو خاکی خویان دچنو نیو شاری خویانو لیوی گاز باکور لیاریگای که خوی لبردم هندرکانی دا یاریگای انجام داد
0: کمه که دیگه لزاخو، لحول یعنی زاخو، زنجیره یاریکانی کتایی خولی باسکی پیشگری عراقی لنوان هر دو یعنی زاخو دیفاع جوی بره و دشت خودتا نزانن تا اصا دیفاع جوی ببردنوی دو یاری برانبر به یک یاری لپیش یعنی زاخو اگر لیاریم شو برنو تو مارکا بفرمیده بیتا پالوان پیش انجام دانی کتای یاری پالام اگر زاخو بی باتوا، نبرو لیاری و بردو براوا بوا لیاریکم روش بی باتوا، دبیتا دو یاری به دو یاری او کاتا کوتایاری و یاری یک لاکروه لحول یعنی جیش انجام بدهد. و دیمانانی که دین سر شاشه استا دیمانی یاریگای یعنی غرافه ماشاءالله نازانم بو ایلیاتو لخولی استرکان عراق چند جاره که لیاریگای جاواز جاکانی عراق کارەبات دەبڕێ هاندەران بە کوی گشتی فلاشەکانی مۆبایلیان پێ کردووە خۆی دیمەنەکە جوان نیە پێمان وابێ دیمەنی جوان ئەوە دیمەنی جوان نیە ئەمە یەکێکە لە شکستەکان دەبێ یاریگا ئامادە بکرێ بۆ بەڕێوەچوونی خولی ئەستێرەکانی عراق چونکە ئێستا هەموو جیهان ناڵێن هەموو جیهان بەڵام جیهان چاوی لە تۆیە مادام تۆ خولی ئەستێرەکانی عراقت هەیە ئەو دیمەنانە دیمەنی باش نین بۆ تۆپی پێی عراق و بۆ ناوی عراق دەبێت چارەسەر بکرێن تا ئێستاش چارەسەر نەکراوە والا کارەبا بۆ هاونیشتیمانیان نیە ئینجا بۆ یاریگاکان چۆن جارێ ئامادە دەکرێت هەواڵە وەرزشەکانم پێشکەش کردن بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتانەکەم

بناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی عزیز لە هەر شوێنێک چەم کوردستانەن سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێ بێ شابەس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرس و باس و خواسی بەرنامەی ئەمڕۆمان لەسەر بابەتێکی زۆر گرنگ و هەروەها پرسیکی زۆر گرنگ ئەویش دانەمەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانە لە هەرێمی کوردستان ئەو قوتابی و خوێندکارانەی کە ساڵانێکی زۆر ماندووبوونیان چەشتووە و هەروەها زەحمەتیان بینیوە ماندووبوونیان بینیوە بە ناخۆشی و نەخۆشی بە دەردەسەری و زۆرها قەیران ڕاست ئێمە باسی پرسی دانەمەزراندنی یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی کوردستانەکەین بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە چەندین قەیرانی ترمان هەیە کە بەرۆکی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە ئەمەش یەکێکە لەو پرسە و لەو بابەتانی کە لە هەرێمی کوردستان قوتابیان ساڵانە خۆپیشاندان ئەنجامە دەدەن و دەستنە بەردەم وەزارەت و هەروەها دەستنە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران بۆی کە ئەم پرسە یەکلایی ببێتەوە ئەم بابەتەی دانەمەزراندنە کە قوتابی هەیە زیاتر لە 9 ساڵ و بگرە زیاتریش تەخەڕوزی کردووە و ئاهەنگی دەرچوونی کردووە بەڵام تاوەکو ئێستا دانەمەزراوە قوتابیەک کە ساڵانێکی زۆر خوێندوویەتی

دەیەوێ بەرهەمی ماندووبوونی خۆی ببینێت لانی کەم دەیەوێ ئەو حەق و مافەی کە لەسەرەتی ئەو حەق و مافەی کە حکوومەت لەسەرەتی بۆ دامەزراندن بەرهەمەکەی ببینێ بەتایبەتی ئەو قوتابیانە کە باسەکەم کە سێەکەمەکان لە زانکۆ و پەیمانگاکان گلەی ئەوشانەیە کە ئەوان دەڵێن لە بەشێکی زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان دامەزراندن بەواستە و لەبەر خزمێنە و خزمێنە دامەزراندن هەیە گرێبەستیشەیە ئەوان گلەیەکەن هاوارەکەن و زۆرەها گربوونەوە و زۆرەها ناڕزایەتیان بەرامبەر بەم گرفت و دانەمەزراندنە دەربڕیوە قوتابیە کە بەم هەموو ماندووبوونەی کە دەیەوێ بەرهەم و ئەو شەو نخونیەی کە کردوویەتی ببینێت بەتایبەتی ئەوانەی کە وەکو باسم کرد یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان یەکەم و دووەم و سێم ئەوان دەبنە سمبولێک دەبنە پێشەنگێک بۆ ئەوانی تریش جۆرێکە لە ئەوەی کە بێهیوایی بۆ قوتابیان و هەروەها ئەو خوێندکارانە دروستەکە کە دوای ئەوان دەستنە زانکۆ و پەیمانگەکان یعنی قوتابی هەیە کە دەبینێ قوتابی پێشخۆی قوتابیە کە چەندین ساڵە ماندووبوونی چەشتووە لەگەڵ ئەم هەموو قەیرانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە خۆی ڕاهێناوە بژێویەکی چۆن بڵێ کە لە زانکۆ و پەیمانگاکان ئەگەر دابمەزرێ بۆ خۆی دابین بکات تا ئێستا ئەمەش بە ڕەوانە بینراوە بۆ قوتابیان ئەوان بەشێکی قوتابیان پێیان وایە کە دۆسەی دانەمەزراندنی سێەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان تەنها کێشەیەکی کارگێڕی تەنها کێشەیەکی کارگێڕی نییە بەڵکو و کورتهێنانی بودجەش نییە بەڵکو و بەهادەردانی ئەو سمبولە جوانەی ئەو سامانە مرویە جوانەی وڵاتەکەمانە کە قوتابیان لەسەر ئاستی شار و شارۆچکەکان لە هەرێمی کوردستان ئێمە دەبینین مانگانە و ڕۆژانە لە سەرتاسەری کوردستان بەتایبەت لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر قوتابیان دێنە سەر شەقام داوای دامەزراندنەکەن وە خۆیان دەڵێن ئێمە کوڕە فەقیرین دەمانەوێ ئەو ماندووبوونە و شەو نخونی و ئەم ساردووگەرمیەی ژیانمان چەشتووە بۆی کە بتانی بەرهەمەکەی ببین و لانی کەم خزمەتێکی ئەم وڵاتە بکەین ببینین کە لەم هەرێمەی کوردستانە کە ئێستا ئێمە زۆرەها قەیرانمان هەیە یانی قوتابیەک کە لە ماڵیتی ڕەنگە یەکێک لەو حەدەسانی کە زۆر زۆر بەڕاستی ناخی هەژاندم یەکێک لە لێدوانەکان کە لە ماچی سپێدا باسی ئەوەی کردگوتی قوتابی و خوێندکار هەبووە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان یەکێک لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان یەکەم بووە ئێستا وەفاتی کردیە دانەمەزراوە یعنی ماڵ و منداڵی لە دوای خۆی جێشتووە و دانەمەزراوە یعنی ویستویەتی ئەو هەموو ماندووبوونەی کە کردوویەتی لە خوێندن لە زانکۆ چوار ساڵی زانکۆی بڕیوە چوار ساڵی زانکۆی بڕیوە بۆی کە بەرهەمی ماندووبوونی خۆی ببینی ولانی کەی بتوانێت ماڵ و منداڵی خۆی بەخێو بکە بەڵام کە ئەو لێدوانی کە باسم کرد یەکێک لە قوتابیان وەفاتی کردووە و تا ئێستا مەبەستم یەکەمی زانکۆ بووە بەڵام دانەمەزراوە نازانم میوانەکەم ئامادەیە یاخودنا زۆر باشە ئەم گرفتە ئەم دۆسیەیە یاخود بڵین ئەم بابەتەی کە بابەتی پرسی یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە هەرێمی کوردستان کە چەندین ساڵە قوتابیان وەک لە دیمەنەکانەوە دیارە ئەگەر سی دیمەنەکان ڕاستەوخۆنی و لە ماوەی ڕابردوودا قوتابیان تۆمار کراوە بەڵام ئەم دیمەنانە دیمەنێکی دووبارە بووە و دیمەنێکەکە وەک چۆن ئێمە لەم هەرێمەین لەلایەک حیزبە دەسەڵاتدارەکانمان کە دوای زیاتر بڵین لە دوو ساڵە انتخابات کراوە هەڵبژاردن کراوە بەڵام حکوومەت پێک نەهێنراوە لەلایەکی ئێمە بەدەست چەندین قەیران لەم هەرێمی کوردستانە دەناڵێنین لە نۆرەگرتن بڵێ بۆ

0: بالي نبري قدارانك حكمت بي او ديدا موتانا
1: بنای خوای بخشنده و مهربان بالای وک جنابتان فرموتان بداخوه دوای سالانه کی زور ل چاوروانی یک مکان که او کسانن که ل سر استی زانکوپی مانگاکانی خویان توانی یان ل نو او جماره قطابی که خوندو یان ل زانکوپی مانگانه یکم بن بلان بداخوه که یاسا پشتیوانی ام توجه که هر دوای تاو کردنی چوار سالی زانکویان یان دو سالی پیمانگان کاتێک یەکەمە بن لەسەر ئاستی بەش و کۆلێژەکەیان ئەبێدا بمەزرێن بەڵام بەداخەوە ئەوە ساڵانێکە ئەم یاسایش وەک زۆرێ لە یاساکانی تر پێشهێل کراوە و یەکەم و دووەمەکان بەو حەقەی خۆیان کە یاسا پشتیوانیانە نایانتوانیەوە بگەن و بەداخەوە وەک زۆرە لە توێژەکانی تر هەیانە بێئیشن و هەیانە ئیشێکەکەن کە دوورە لە چۆنەڵی شارەزایی و لێهاتووی خۆیان
0: و
1: فەراغێکی گەورە بەهۆی ئیژنەکردنی ئەوانەوە لە ناوەندەکانی خۆیان دروست بووە
0: زۆر باشە مامۆستا هاوڕێ پێم خۆشە باسی ئەو بکەی وەک خۆت باست کرد وتت یاسا لەگەڵ ئەم دانەمەزراوانەدایە بۆچی کە یاسا لەگەڵ ئێوەیە و ئێوەش دانامەزرێن هۆ کارەکەی چییە
1: بەڵێ بەڕاستی بەپێی ئەو یاسایی کە ئێمە بینیومانەوە لە چۆنەڵی زۆر جار یەکەمەکان خستویانەتە بەر دەمیلایانی پەیوەندیدار بەپێی یاسا ئەبێ هەر کاتێک لە زانکۆ پەیمانگاکان یەکەمەکان دەرەچن ئەوە یەکسەر دابمەزرێن بەڵام بە بیانووی ئەوەی کە چۆنەڵی ڕێژەی موچەخۆر دیاریکراوە لە لای حکومەتی فیدراڵیەوە ئەوە ئەو کەیسەی ئێمە دواخراوە و وەک زۆرە لە توێژەکانی تر ستەم کراوە لە یەکەم و دووەم سێمەکان و دانەمەزراوین
0: زۆر باشە مامسا هاوڕێ پێم خۆشە باز لەو بابەتە بکەین کە زۆر زار باز لەوە دەکرێت کە پرسی دانەمەزراندنی سێیەکەمەکانی زانکۆ بۆ قەیرانی دارایی و هەروەها نەبوونی بودجە دەگەڕێتەوە ئەم پاساوە بە هۆکاری سەرەکی دەزانن وا پێتان وایە کە زۆر زار باز لەوە کرێکە لە بەشێ لە زانکۆکان دامەزراندن هەبووە و مامۆستا یاخود بڵین دەرچووی دانەمەزرا و بە گرێبەست دانراوە
1: بەڵێ ئێمە بینین لە هەرێمی کوردستانە بەردەوام بەرپرسانی ئەم هەرێمە ئەم قسەیان وتووە ئەو کەسانەی کە لێپرساون لەم کەیسەی ئێمە وتویانە ئێمە ئەو ڕێژەی موچەخۆرەی کە بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کراوە ئێمە ناتوانین دەستکاری بکەین حکومەتی عێراقی ڕێگەمان پێنادا و لەبەر ئەوەی لە ساڵانی ڕابردووە بودجەیەکمان هەبوو بۆ سێ ساڵی لە عێراقا کەواتە مەجالی ئەوە نیە دەستکاری ئەو ڕێژەی ئێوە بکەین بەڵام بەڕاستی کۆمەڵە دەروازە هەبوو بۆ ئەوەی ئەم کەیسە قانونی ئێمە ئەوەندە دوانەخرێت بە نمونە هەر فترەیەک پێش ئێستا لە یەکێک لە کەناڵە ئاسمانیەکان باز لەوە کرا کە لە ماوەی ئەم دو سێ ساڵەیە زیاد لە 32,000 کەس دامەزرێنراون بەتایبەت لە کەرتی ئەمنی و هەندێک کەرتی ترا کە ئەمانە شێوازی دامەزرانەکەیان بەو شێوازە بووە کە کەسێک خانەنشین بووە ئەمان هاتوون شوێنەکەیان بە کەسێکی تر پڕکردوێتەوە بەس ڕێژەی ئەو کەسانە ئەوەنە زۆرە 32,000 کەس بەم شێوەیە بە ناقانونی بەژێر بەژێر شوێنی بۆ کراوەتەوە بەڵام کەیسێکی
0: ئەوانی کە جەنابت دەیڵێ
1: هەموویان نزیکەی 15,000 کەسێکن
0: مامسا هاوڕێ ئەوانی کە جەنابت دەڵێ لە ئەوانی کە باست کروتت 32,000 ئەمانە یەکەمەکانی زانکۆن یاخود هەر دەرچوون
1: نەخێر کەسایەتی کۆمەڵێ چۆنەڵی خزم و کەسی کەسایەتە سیاسی و بەرپرسە ئەمنی و ئەم جۆرە کەسانن بەڕاستی کە بە ناوی جۆر بەجۆر لە شوێنی جۆر بەجۆر شوێنیان کراوەتەوە و خراونەتە جێگەی ئەو کەسانی کە خانشینە بن بەڵام کەسانێک کە وەک سێیەکەمەکان و هەندێک توێژی تریش کە یاسا پشتیوانیانە بە بیانووی ئەوەی لە عێراقەوە چۆنەڵی ژمارەی فەرمانبەرانی هەرێم دیاری کراوە نابێت لەو ژمارەیە زیاتر فەرمانبەر لە هەرێما هەبێ ئەم کەیسە یاسایی ئێمە دواخراوە بەڵام خۆشبەختانە ئێستا دەروازەیەک هەیە کە ناوی ئێمە چۆنەڵی بۆ بودجەی پێشنیارکراوی ساڵی 2027 نردراو بۆ عێراق کەیسی ئێمە و کەیسی ئەوائیلەکان لەگەڵ

0: مله بابتی تر که شتی شایسته و باشن با امیده انشاءالله و چون علی جماعتی دانستانکار لجنه دانستانکار ام خالی ایما بلاین و اهمیتی که گوره هبه چون که براستی کیسی ایما لو نماو تنها خمخواردن بی با اوی کومل کسی که دامزراندن مافیانا داب مزرین بلکو ورده ورده خلالی گوره با زنکو کن دروسته بی چون که ما مستای زنکو و کر یک اگل توی شکانی تر جماره کی زوریان لی خانه نشین بون بدا خواهند دیل توانا باشو چون علی کولکر رئیس یکانی زنکو کن به هوی تمن و هند یکیان بجه معنی الله وفات کن و هند یکیان خانه نشین بن و هند یکیان با خوندنی ماستر و دکتورا با خوندنی با برو پیشتونی پلیکی زیادر
1: بس
0: فتره دابرن ضروره ضروره شوینی امانه پر بکریتو بوی استا کیسی ایما لو نماو تنها ما فی کومل کس بیو ما فکه ام پی بدره لبر خاطری شکزنینانی زنکو پی منگاکانیش من ابی بزوی آور لو کیسی ایما بدره تو و چی تر تعین بون و دامزراندنی اوائی لکن دوانه کوید
1: زور باشه و خود باست کرد باست لو کرد که بشه چی زوری ما مستایان که سالانه لزنکوکانی حریمی کردستان لبروی خزمت چی زوریان هی و تمنکیان برو تمنی خاننشین بونه فراغ چی زور لزنکوکانی حریمی کردستان هی بلان بو چی تاوکو استا گرفتی ایوه گرفتی یکمکانی زنکو پیمانگاکان به حال پسر داوی ماوتاوا چارسر نکرد لکات اگده ام همو فراغا لزنکو پیمانگاکان دروز دوید
0: بله وقت باسم کرد او کسانی که قرار بدستن که لوانه بلم لپنجکانی دستک زیاتر یا دو دست زیاتر نبن لم حریمه یا بداخوا اوندی قرار و قانونکانیان خزمت بو با اوی برجواندی کانی حزب بو کومل کسی نزیگ لخویان پارزن اونده باز لوا نبو چون مؤسساتی ام حریمه برو پیش بن لقراراتی او دست بجره لحکمرانی ام حریمه یا چارنوسی زنکوکان لوانه زور قضیه نبه بلاینه و هندیکیان کوری خویان زنکوی تایبتی هی لوانه هر چیش ببینه لوی زنکوکانی ام حریمه برو مستوایی که خراب برون تا زنکوی کور و کورزاکانیان خزمکانیان برپرسه نزیککانیان قطابیانی ام حریمه رو لوانه بکن بداخوه بویا لعقلت و لخیالدانی او نخبه لحکمرانه اونده کومل برجواندی شخصی پچو گیاریه که اونده چارنوسی ملتی که اونده نشتیمان سازی و اونده خمی دزگاو مؤسسکانی امهره ما برو باشت چونی دزگاو مؤسسکانی امهره ما اونده بداخو امل خیالدانیانه نیه اگر کسی بوله امه تومتا اتوار روژانکانیان رفتارکانیان و قرار و حلسو کوتکانیان ام قصانه ایمه سلمنه بداخو خوزگوانه بوایا خوزگه لخیالدان و لقراردانکان یعنی خمخوری گوره هبوایا با رازبونوی حکمرانی امهره ما با خمخواردنی زنکوکان با برو پیش بردنی دایره و مؤسسکانی امهره ما بلان بداخوا رفتاریان تایستا او من پشان نده شتیکی تر من پشان نده
1: زور باشه مام ساوری پسین سر او بابتا او بیدنجیو و هر وها او پشتگوی خسنی ایوا تکاری گری سکاری گریه چین نرینی لسر آستی زانستی قطابیان لزنکو درستکات؟
0: بله قربان جان هم بیدنگی او اوانی ایما یعنی اوائلکان و هم بیدنگی زور لشتکانی تری امن اجتماعنا همو من برو کارساتی که چوانالی خراب با براستی استا هر جنابت که باسی بودجه من کرد که با بودجه پیش نیار کراوی بیز بیستو حوت که کمال خالی باشی تیعه با امیدی جبجبونی هم خالانه که لو خالانه باسی برس کرنوی پلی چونالی فرمانبرو موچخورانی هم هرمه که امش حقی که نه ابو چند سال موچخورانی هم هرمه لعاستی ها بیدنگ بن لبروی براستی برس کرنوی مستوای موچخوران و پلی وظیفی موچخوران امش تیه که حق نبو ام خوان حقانه دی بیدنگ بن لبروی موچه چیه لأصلا من اگر وگ عبوریناس یک باز لما بکم موچه رقمی پاره چیه بریتیه لو شتی که تا تو لبرانبر یا کالاو پیداویستیکانی جیانت دابینکی کاتیک سالانه برگ موچه زیاده بی بو موچه کت اما باسکه لوی که هنده لپیداویستی اساسی کانی جیان لزوربه اولاتانه برو گرانی هنگاوانین تو پیویسته نسبت یک لموچه کت برو پیش بچه برو زیادری برو بو اوی بتوانی فراغ دروز نبه که مکورتی دروز نبه لپیداویستی کاند و پیداویست اضافی کانی خود پرکی توا بلام اما سالانه که بسببی بیدنگی ابینی که پله برس کردنوی موظفکانی هم هره ما وستاوه و به هوی بیدنگی اوائیل کانه و اکری بلین که وک پیویست چوانالی هلویز نبوا چند مظاهره کی سنوردار کراوه که بدا خودیار اوان لم زمانه چوانالی شهرستانیه تیه ناگن که صد دو صد کس برون بشوازه کی زور عشتیانه پیامی خویان بگینن بدا خودیار اوان لزمانه کی تر تیه گن بلام
1: زور باشه مامستا
0: حتا بیدنگ بین حتا زور لطویش خوان حقکان دگین بزولالتر نگینن و دیار دا صلاتی کردی به هش خوی نایتا و بدا خوان
1: زور باشه مامستا آوری باسی زمانی اوت کرد باسی اوت کرد که اوان لزمانی اوت ناگن لزمانی آشیانی اوت که اوت دسنا بردم انزومانی وزیران و ریپیوانی چی هی منانه دکن داوای حق و ماف و او ماندویتی چندین سالی خودتان دکن لکات یعنی اوان اگر لو زمانه تینگن پیدوال لت زمانه تینگن که زمانی قلمه زمانی هیمنیه زمانی پیشکوتونه زمانی داهنانه سیمبولی ولاته که قتابیه که چندین سال شو نخونیه که بوی که لزانکو برو پیش بسی بوی که ولاته که برو پیش ببا بلا موقع دبینین که یک مکانی بم زوره هم بلین سزا ادری هم پاداش ادرین ایو پیدوای اگر لم زمانه تیگن لت زمانه تیگن
0: بلا وقت چاو دیرک اگر دیقت بین چند سالی رابردوه زوره لو مظاهرانه کران زوره لو چونالی نارضایتی در برینانه زوره لو رگا اشتیانه که جیرانه بر وقت پیویز نتیجه نبو جویان لیا نجیره بس چند جارگ لرگی مظاهره چیکانه و یعن او کسانه که داو حقی که روانه بو رگی تنکره نوتکان جیره بس بیندره بزوی ده صلات ها تسرخت به همو شوازک آماده بو که رگریب که لم مظاهره لم رگرتنه لاو دیو کردنی تنکره کانو برجواندی ماده کان اوه واکا من وکا ولاتی اک بلم که لخیال دانی اوانا خمی گشتی بونینیا حتا کاتیک هاولاتیک خمیتی علی بجویم تاکانه برو خراپیه علی حقی امروفانه نایت دی علی زنکوکان برو چارنوسی که خراپ هنگاوانین دستبجیری حکمران هیچ خمی کینیا هیچ باکی نیا بس کاتیک خطیک لخطا اقتصادی کان که اچیت برجوان دی کمال شخصی دیاری کرده و کمال حزبی دیاری کرده خطریه که ویت سر با دلنیای ویت سر هنگاوانین بایا اما در یه خط که خیالدانی اوان بداخل و خمی گشتی و کمال خمی دورمودای چارنوسی ام هر امو هاو نشتی معنی کنی وک پیویز نه انجولانه با امیدی هنده لما رازبونه و رو بده با امیدی تویجکانیش بجور لجورکان لما تیبگن و معامله کشایسته ام ده صلاته بیگرنه بر با ایچی تر هم چارنوسی خومن هم چارنوسی مؤسساتی ام هرمه برو آینده اینا دیارتر هنگاونه نیا
1: زور باشه مامستا هاوره ایوه وکو نوینری یک مکانی زنکو پیمانگا کن دیگه لخو پیشاندن که لرابردو ده خو پیشاندن تن انزام داوه حولتان داوه دیالوجی راستو خو لگل وزارت پیوندی دارکان یا خود هیز نبه ایوه العراق بپی مافو یاسا و قانون حق و مافی خودتان ور بگرن؟
0: بله ایمه اوائی لکن اگر باسی ام کیسه دیاری گراوی خوما بکن ایمه چنجار چونه تا بردم پرلمانی کردستان طبعا هاو رکان من چنجار چونه تا بردم پرلمانی کردستان و چنجار چون لگل وزارتی خوینی بالا دانشتون و تنانت لگل انجومنی وزیران چنجار دیدار هبوا و لغی میدیاکان و چنجار پیام گیندراوا و چنجار اکیش چوینه تا حکومت عراق بولای راجه فیدرالی لوی قصو باسی یکمکان گیندراوا بلام اوان او جوابیان هبوا که دامزراندنی ئێمە حکومەتی هەرێم لێی بەرپرسا بەڵام حکومەتی هەرێمیش ئەو جوابەی داینێتەوە کە حکومەتی ئەو ژمارە دیاریکراوەی موچەخۆر کە هەیەتی نایەڵێ ئێمە ژمارەیەکی تری ئزافی بخەینە سەر و تەنها مامەڵە لەگەڵ ئەو ژمارەیە ئەکا بەڵام ڕێگەی تر هەبوو لەلای حکومەتی هەرێمەوە بۆ چارەسەربوونی ئەو کەیسەی ئێمە ئەگەر ئەوان ئیرادەیان بووایە ئەگەر خەمیان بووایە وە گوتم یەکێ لە کەناڵە ئاسمانیەکان لە راپۆرتێکی شیکاریە زۆر بەڕوونیەڵێ کە لە ماوەی ئەم دو سێ ساڵەیە 32,000 کەس دامەزرێنراوە بەو ڕێگا ژێربەژێرەی کە بۆم باسکردی بە پڕکردنەوەی جێگەی ئەو کەسانەی کە خانەنشین بوون و دیارە نەوعەنمان ڕێککەوتنێکی شەیە لە بینی حکومەتی هەرێم و فیدراڵە بۆیە ئەگەرنا ئەوانیش ئاگادارن کە ئەمناوە کرێ بە مناوەی تر و بەو جۆرە بۆیە ئایانتوانی لە باسێکی ئاوایە حەقی کەسانێکی شایستە بجێڕنەوە کە ناویان ئەوایلەکانە کە پێداویستی زانکۆکانن و خزمەتێک بەو خێزانانە و و بە چارەنووس و ئایندەی زانکۆکان و بواری زانستیش لەم هەرێمەیە بکرێت بەس بەداخەوە ئەو ئیرادە ڕاستەقینە بوونی نەبووە ئەوەندەی لە هەوڵا بوون لە خەما بوون کۆمەڵێک کەسایەتی نزیک لە خۆیان لە حیزب لە بەرپرسێکی سیاسی لە چۆنەڵێ جیهەتێکی ئەمنی لە خۆیان ڕازیکەن ئەوەندە خەمیان نەبووە کە ئەم بابەتەی ئێمە ئەم حەقی ئێمە بگەێنە جگەی خۆی
1: زۆر باشە پێ دوایە چ کاتێک و لە چ تەوقیتێک ئەو ئەوەی کە جەنابت باست کرد ئیرادە ڕاستەقینەکەی کە ئەوان بەداخەوە نیتیان و ئێوەیان پشتگوێ خستووەکە چینێکی خوێندەواری قەڵەم بەدەستی زانستپەروەر لەم هەرێمی کوردستانە کە ئاوری لێ نادرێتەوە چ کاتێک ئەوان دێنە سەرهێڵ و خەم و هەمی ئێوە لە بەرچاو ئەگیرێ و بەرهەمی ماندووبوونەکانتان جارێکی دیکە کە چەندین ساڵە لێتان زەوت کراوە بیبینن
0: بڵێ ئەوەی ئێستا ئایبینین لەم دەقەیە داغڵکردنی کەیسی ئێمە بۆ ناو داواکارەکانی بودجەی 2027 خاڵەکی ئیجابییە بەس بەو ئومێدەی لە کاتی دانوستانە وەک خەمێکی جددی وەریگرن
1: ینی پێدوایە
0: لەبەر چاو بێ کە بەڕاستی
1: ینی مامۆستا پێدوایە ئەم جارە لە بودجەی 2026-2027 ئەم گرفتەی ئێوە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق دایەک لای بکرێتەوە
0: ئەمان
1: هیچی وایەکەیەمەتی
0: هەرێم کردویانە بە یەکێک لە خاڵەکان هیواکە لەوەیە کە هێنانە پێش و باسکردنی وەک خاڵەکی ڕیسی لای ئەمانەوە بۆ شتێکی تر پاشەکشە لەم خاڵە ڕیسێ نەکەن چونکە حەقی دەیان 1000 کەسە و پێداویستێکی ڕاستەقینی زانکۆکانیشە و ئومێدیشمان وایە بەشی ئەوە کەسانی دڵسۆز هەبن کە هەز بە مەترسی پشتگوێخستنی ئەم حەقە بکەن لەسەر ئایندەی زانکۆکان و ئایندەی ئاستی زانستیش لە هەرێمی کوردستانە چونکە هەر کۆلێژ و بەشێک پێویستی بەوەیە کەسانێکی تیابن کە بە جددی بخوێنن بۆی ئەوائیل بن بەڵام ئەگەر لەمەو دووە خەڵکی ئەم هەرێمە هەست بکات یەکەم بێ یان دووەم بێ یان پەنجامین بێ لەم بەشە هیچ فەرقێکی نییە ئەوە لەوانەیە بەدڵنیەوە ئاستی زانستی زانکۆکان زۆر داوابەزێنێ و تەلەبە بۆو جددیەتە هەوڵنادە کە لەو پێش هەوڵی داوە
1: زۆر
0: هومێدەوارم هیوادارم کە کەسانێک هەبن لە لیژنەی دانوستانکارە بە جوانی هەست بەم مەترسیێ بکەن کە چیتر نابێت حەقی ئەم ئەوایلانە پشتگوێ بخرێ و ئەبێ یەکێک بێ لە خاڵە یەکەمیەکان لە دانوستانە و هەموو شتێک بگیرێتە بەر بۆی ئەم حەقە بەجێ بگات
1: زۆر باشە پێم خۆشە باز لە کۆتا پەیامی جەنابت بکەین بەوەی کە جەنابت نوێنەری یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی ئەو گوشاری کە ئێوە دروستان کردووە یاخود بڵین ئەو پەیامە جوانەی ئێوە کە دەیگرنە بەر لە ڕێپێوانێکی ئاشتیانە و هەروەها داواکردن لەو حەق و ماف و ماندووبوون و ئەو شەو نخونیی کە ئێوە چەندین ساڵ گرتووتانە لە هەمووشی گەورەتر ئەو چاوڕوانی کە ئێوە بە هیوان ڕۆژێک حکوومەت ئاورتان لێ بداتەوە و مافەکەی خۆتان پێ بدات پێ دوایە هیچ گوشارێکی دروست کردووە لەسەر حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان
0: من دوایین پێم ئەمێ بۆ ڕستەیە بڵێم خەڵەکە بووە پێش ئەم کەسانەی کە ئێستا کار بەدەستن لە ناو حکومەتی هەرێمە خەڵک فترەی حکوومڕانیەکەی بۆ نبوونە قەراری داوە زانکۆیەکی گەورە دروست کرێ همو کس استاش بشانازی و ناوی دینه و الله او کسایتی لکاتی حکمرانی که اوی کرد خلق هی قراری داوشتی که جوان بکره نازانم پروژه کی باشی زانستی بکره دواجار امانن ابنا مورکو کسایتی بو کسانی حکمرانی امهره من براستی دامزراندنی خلقی بشوازی جر بجر بو قازانجی حزب نکاری که شرفمندانه نوب و نبو مستقبل و آیندشیان لرویان دشانازی پیو بکن اوی جیگی شانازی کردن بو کسایتی که سروک حکمت بیان لأستی وزیرابه اوی که حکمرانی امهریمه برو آراست دروستکه هنگاو پی بنه ما فی رولکانی امن اجتماعنا دابین بکه اما حکمرانی که شرف مندانه و اما اجتماعن سازی که دروسته که هیوادارم نخبه حکمران لأستی اوی به هنگاو برو او بنه هنگاو ننن برو او ناویان بجوانی ناچه تمیجوه و چون امی اوائل کان لما فیک بدور بین بلام دوازار جیانی خوان بره کین و گوی بره من کردوه بلام ضرور اوان برو درست هنگاونان هنگاو بنین و حکمرانی خوان برو مستوایی که باشتر برن با این نویان بجوانی پچه تمیجوه
1: زور باشا ما مستحوره قادر نوینر یکمکانی زنکو پیمانگاکان لسلیمانی لگل من بوی سپاس بوی و دستان خوش بر
0: سپاس بو جنابتان
1: زور سپاس پرسیم رو کتایی هات سپاس بو هاوکارانم سپاس بو ایوا مالکانتان اودان تا پرسی چیترو کاتی چیترو روژه چیتر بخوای گورتان دست برین خواتان لگم

جگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایدەکەێنێ کێشەی نێوان حکومەتی فیدرال و هەرێم فراوانترە لە موچە و بودجە. لە وتەیەکیدا لە کۆنگرەی دیالۆگی بەغدا عدنان فەیحان ڕایگەیان هەندێک بۆ چوونیان وایە کە کێشە لەگەڵ هەرێمی کوردستان تەنیا پەیوەستە بە موچە و بودجەوە، بەڵام بابەتەکە لەوە فراوانترە. ئەو وتیشی هەندێک بابەتی دیکە هەیە لەوانە بەڕێوەبردنی سنوور و خاوە سنووریەکان جگە لەوەیش هەرێمی کوردستان یەک بڕگەی لە بودجەی سێ ساڵات جێبەجێ نەکردووە. بە پێی قسەکانی عدنان فەیحان چارەسەری ناکۆکیەکان بەوە دەبێت هەرێمی کوردستان سیاسەتی خۆی لەگەڵ حکومەتی فیدرالی بگۆڕێت. ئەو وتیشی ئێمە کێشەمان لە کێڵگەنەوتیەکاندایە کە بە بێگەڕانەوە بۆ ناوەند لەلایەن هەرێمەوە بەڕێوە دەبێت. لەبارەی موچێشەوە جەختی کردەوە کە پێویستە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە کێشمەکێشمی سیاسی دوور بخرێتەوە. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەتی کردەوە شەڕی شیعە و شیعە دروست بێت بە پێچەوانەی سەرۆکی ئەنجومەن ڕاشی گەیان کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پێویستی بە یاسا هەیە. لەبارەی یاسای ڕاژە و خانەنشینی حەشدی شەعبیەوە وتی پێشبینی دەکەن لە ماوەی دەڕۆژی داهاتوودا بگاتە پەرلەمان ئەو کاتە لە سەدا سێسەد دەنگی لەسەر دەدرێت. بەڕازان ئێستا ئیشکاتی بانگی عیشایە بە ئاسۆی شاری هەولێر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: پروسه آماده کردنی پشکی بودجه هرمی کوردستان بو ناو پروژه یاسای بودجه فدرالی بو سالی 2027 و نردنی بو بغداد با کوتاه هات. بریار مانگیده امسال حکومت عراق پروژه یاسای بودجه گشتی بو سالی 2027 بو پارلمان عراق بنیرید. سروکی فراکسیونی یگرتو لبغداد دلید داوه کن روان و دوخه که سخت و پیوستی با یک ریزی کرد هی لبغداد.
2: لگرمی قیرانی دارایی و موچه و بابتی پلبرز کردنه و قیرانی سوتمنی و دامزراندن دارستا کوی چاوکان لسر پروژه اصای بودجه سای 2027 عراقا. هرچند در حریمی کردستان خوی زیادتر لدوانزه سال پروژه اصای بودجه نیه بلام وک دلن آمده کارکانی تواو کردو بوی که خواست و دعوه کارکانی خوی لبودجه 27 عراق جگیر بکرید. بلام عراقیش به دوخه که دارایی سخت داته پرده بیتو استا وک نونرانی کرد بغداد دلن دەبێت بە پێی سەرژمێری ساڵی 2024 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە سەدا 14.1 بێت نەک 12.69 لەگەڵ پرسی دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە و خزمەتگوزاری سوتەمەنی و ئەو داواکارانی دیکەی کە هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد ئامادەی کردووە.
3: پرۆسەی ئامادەکردنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی ساڵی 2027 کۆتایی هات و ڕەوانەی بەغداد کراوە کە دەوترێت دوای ماوەیەک لە گفتوگۆ و خەملاندنی داهات و خەرجیەکان و داواکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چەسپاندنی دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە و کوی داواکارەکانی دیکە لە پێشنیازەکاندا

0: صلات جورج لبو تشوني تريان هو
1: بريار مانجي دي ام صال حكومة عراق بروجي اساي بودجي جشتي بو صالي 2021 راني انجمين لاني عراق بكاد كوك دوتري دا متنا بروسيكي دارايني بلكو درفتي شجرنجا بو دياري كردن وجيجير كردني مع فداراي دستو يكاني هريمي كردستان
2: بالذات اوي باسي اوائل كان براستي اما بقانون وبحق ابوايا اوان دمك بيلنا وناوند كاني زانكويا رول ببينن و لاغري دوا كوتني زياتري امباسا براستي گرفتي گورب وسانكو كان دروست بي
1: داوي هريمي كردستان بو جيجير كردني خواسو داوا كاريكاني پشكي بودجي هريم لا بودجي عراق داركاتك دا كهريمي كردستان خوي زياتر لا د سالا بروجي اساي بودجينيو وقت دو تد خجی دا اتکان نارون بوا لیستاش دا داوه دا کرد لسرو بندی گفتو وکان لانجومه نورانی عراق کرد یک دنگ بید لسر ام پروسیا بو چسپاندنی خواستو داوه رواکانی خلچی کردوسان یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
3: انجمنی بالا اندازیران یک گرتو دلید چارگ سده کلب جردنی سندیکای اندازیران نکراوو دوخ سیاسی که رنگ دانوی هبو بسر کاری سندیکا و رخ راوکان و اویل هولیر انجام دراو کنگری سرتا سرینیه. اندازیار شیخ تا سولایی برپرسی انجومنی بالای اندازیرانی یگرتو رای گیان دبیج کنگری سرتا سری بکریو اوی هیا پردبون و دابش بونه.
4: لراستیا اندازیاران اندازیاری آوادان کردنوی کردستانن. توجهی کاریگر و بتوانان لناو کاملگی کردستانه. بداخوا باردوخی نه همواری سیاسی و او باردوخا شیوا و پشیوا نال باریک واهی ال کردستانه بالی کشا و بسر توجهکانی ترا و بسر پیشیکانیش بونونه اندازیاران کردستانه. 25 سال تی اپره بسر کنگری یکما که بسراوه. کنگری دوهم که بسراوه تنها لسنوری هولیرو بادینانا بسراوه. که اصابت من کنگری که ببستن دوائی اوی حلب جاردنیان کردوه لچن شارو چن لقیقه. بلام لسنوری سلیمانیا بداخوه اوان هر هیچ شتێک لە بەرنامەیان نییە ئێمە قسەمان لەگەڵا کردوون سەردانی هەردوو لامان کردووە هەم نەقابەی مهندسین لە هەولێر هەمێکیتی ئەندازیاران لە سلێمانی هەم کاک عەبدوڕەحمان کوردە کە نەقیبی مهندسینە و هەم کاک ڕەنج کە لێرە سەرۆکی یەکێتی ئەندازیارانە چەند جار سەردارمان کردوون وکو ئەندازیارانی یەکگرتوو جەختمان کردوتۆ لەسەر ئەوەی کە با ئێمە بەدەردی پرۆسە سیاسیەکە نەچین کە ئەوە دوو ساڵ تێپەڕێ بەسەر هەڵبژاردنی کوردستانە و تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نراوە با ئیتر بەس بێ ڕوبع قەڕنێک لە قۆرخکاری و لە متبوونی پیشەیی ئایا بینەرانی بەڕێز ئێوە ئەزانن دەرچووی کولیەی هەندەسە زۆرن کە ئێستا سکرتێری دکتۆرەکانن لعیادەکانە بۆ ئەوەی ئیش بکەن چونکە ئیش نییە پرۆژە نییە لەگەڵ ئەوەشا هەڵبژاردن ناکەن و ئەگەر ویشیکەن لە یەک لایکەن و ئەو هەڵبژاردنێشی کەەوە ئەیکەن وە کردویانە لە سنووری ئەولا بەڕاستی بە قەد و باڵای خۆیانە بڕویانە بەداخەوە
3: انجمنی بالای فتوه لە هەرێمی کوردستان رای گەیاند کە بەکارهێنانی مادەی کیمیایی زیانبەخش بۆ ڕەنگکردنی سەرجەم بەروبوومە کشتوکاڵەکانی ناوخۆ وەک تەماتە و شوتی و سێ و هەنار بە تەواوی حەرام و نادروستە ئەنجومەنەکە جەختی کردەوامکارە دەچێتە خانەی فێڵکردن و غەش جگەلەوەی زیانی تەندروستی زۆر گەورە بە کڕیاران و تەواوی هاوڵاتیان دەگەیەنێت ئەم فتوایە دوای ئەوە دێت کە ژمارەیەک لە هاوڵاتیان نیگەرانی خۆیان گەیاندە ئەنجومەنەکە لای خۆشیانەوە وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودێری لە نووسراوی فەرمی خۆیدا بە ژمارە 7295 مەترسیەکانی ئەم کارەی بە تەواوی پشتڕاست کردووەتەوە ئەنجومەنی فەتوا پاڵپشت بە فەرموودەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دەفەرموێت هەر کەسێک فێڵ بکات لە ئێمە نیە و جەختی کردەوە خواردنی پارەی خەڵک بەو ڕێگەیە نایاسایی و نادروستە لە کۆتاییدا هۆشداریتون درایە جوتیاران که با

0: سیپان حمو فرماندهی سربازی و برپرسی دیاری هزه کردیکان لا سوریا رای گیان تل ابیب بچری هولی تیگ دانی اولیگ تیگش نور رکوتنه نده داد کلی نوان لایانی کردی و حکمتی ناودی سوریا ده هاتو تا راوه حمو آماجه بو کرد اسرائیل و چند هزی که رمی یک پارچه خاکی سوریا و نمانی ناکو که ناو خویکان به مترسی بو سر بر جوند استراتیجکانی خویانده بینن بو یکاردکن بو دروس کردنی درز لنیوانانده جاکتیشی کرده و سر رای ام هولانه لکتیگش نکان نگل دیمشق بو تیکل کردنی از سربازکان لچوار چهوی دا مزرا و فرمکان دا بردوامه او برپرسا رونی کرده و دیمشق پایتختی هاو بشی هموانه و به هزبونی پیگی نشتیمانی ریگرده به لبردم هر دزوردانه که درکی که بیوید ناو چکه برو ناس قامگیری و شرین نوب بار بطای بد لم قوناغ از تیاره دا که پیوستی به آرامی هیا تنبارا کنرده ای تایبتی امریکا با سوریا و عراق و بالویزی ولاتکل ترکیا هشداری که تنده دا تا اسرائیل به هوی هرش آسمان یکانی با سر بنکی ابو زهر لباکوری سوریا باراک ام سرکیشیانه اسرائیلی بیاری که مترسی دار وصف کرد و رای گیان مترسی پیگدادانی سر بازیل نوان تل ابیب و انقره گشت و تا استی که زور بالا او اما جیب سیناروی خستن خواروی فراک روسیا کل لین ترکیا و کرد وگ نمونه یک بو اگری کردانوی توندی انقره برانبر هر پیشل کاری که سر سنورکانی سبارت با دوخی نوخوی سوریا نرزه امریکا دا کوکیل حکومتی نوی احمد شرع کرد و جختی کرد و کدی مشق هیچ حلویستی که دجمن کرانه برانبر اسرائیل نبوه بلکو با پیچوانه و آرزوی کم کرنوی گرژیکانی هی بویا ام هرشانه هیچ پاساوی کانیه لکوت های دا باراک دوپاتی کرده و که واشنطن بردوام دبه لمیوانداری کردنی که بونوکان با پال پشتی کردنی دیالوگی دیبلوماسی لنیوان لیانکان دا لپیناو ریگری کردن لهر به امیدی و تیگدانی سقامگیری زیاتر لناو چکده گرژیکانی نیوان واشنطن و تاران گشتون تلوتکه ایران بتوندی سرکونه بریاری امریکا دکات با سپاندنی سزای عبوری نوی که پیش بینی دکریت پستانکان لسر تاران و هاو باشا بازرگانکانی وقت چین زیادر بکر و تبیشی وزارتی در ویران رای گیان امس زیانه پیشلکاری که اشکرای سروری ولات تانی سر بخویه هاو کاد جولی کشتی نطلگرکان لگرو هرمز با طواوی پکی کبتو چون که تاران هر شیلی لیدانی هر کشتی یک دکا که به مولد تی پارد لبران برده دونالد ترامپ سروکی امریکا هشداری تیوندی دای هاو کارانی ایران و جختی کرده و واشنطن کنترلی گروکی کردوه ترامپ ماجی بو کرد ایران با پروش و دیانویت رکوتن بکات بلام هشتا آمدنی مرجکان نین لای خوشی و فرمانده سربازکان ایران ولا میتون دیان دای و هشداریان دا که هر هرشی که امریکا روبروی ولا میکی کمرشکین و ویران کرده بیچوا مالپر ریاکسیوز لزاری سه برپرسی امریکی و رای گیان شوی هینی نزیکی 16 میلیون برمیل نوت لره روی باشوری گریو هرموزه و هنرده کراوه و پی اجانسی بلومبرگ لو ماوی دا نزیکی چل نوت هلگر بناو گروکه دا برو ناو و درو هاتو چویان کردوه امش سر رای گرژی تونده امریکانی نوت چکه للاکی دیکو اجانسی ارنای ایرانی اشکرای کردوه تاران رگبت پربونی چند کشتی که نوتی عراق داوه. لم چوار چیوه دا نظر امدی سرکومار عراق روژی شم جخیلوه کردوه که آسانکاری بود پربونی بشیک لو کشتیانه کراوه. ام هنگاوه گرنگه دوی داوه کاری بردوه مکانی بغداده بو رگری کردن لدارمانی آبوری ولاته که چون که انرده کردنی نوتی عراق بو نزمترین از دا بازیوه. ام بریارش هیوه اگده بخشیته بازارکانی وزل جیانده. سروکی پرلمان هیران که اوکات سروکی دانستانکاری ولاتکیتی رای گیان که تاران چند پیامی که لولاتانی دراسی و سبارت دارشتنی رخصنی نوی امنی و بیس کردنی هاوکاری آبوری لناوچک دا پیگشت و محمد باقر قالیباو لپوستی که دا لسر پلاتفورم یکز رای گیان امریکا لرگی تو قاندن و ببایخ کردنی تواو با برجوند یکانی لپیناو اسرائیل دا آسایشی هاو پیمانکانی دخات مدرسیه و سروکی پرلمان ایران با رگه راستقینی گیشتن با آشتی و آسایش خوازیری دامزانی سیستمی که نوچهی سر بخوایه که لنوچکه و سرچاوی گرتو داب مزرد. او خسانی قالیباف هاوکات لگل هنگاو دیبلوماسی چروپرکان که لم دوید دا لناوچەکەدا ئەنجامی داوە. لەوانە سەردانی فەرمی بۆ بەغدا کە تیشکی خستە سەر پتەوکردنی هەمان گێمنی و ڕێخستنە هاوبەشە هەرێمەتیەکە. وەزارەتی تەندروستی لە غەزە و بەرپرسانی کۆمەڵگەی ناسر هۆشداریە دەن لە ڕاوەستانی وێستگەکانی ئۆکسجین بەهۆی نەبوونی پارچەی یەدەگ و گەمارۆکان. ئەم قەیرانە ڕاستەوخۆ ژیانی منداڵانی کۆرپەلەی لە بەشی چاودێری شەڵ دەخاتە مەترسیەوە و داوای دەستبەجێ ڕێگەدان بە هاتنە ژوورەوەی پێداویستی تەکنیکیەکان دەکرێت.
1: کرتێ ساخلەمیە لە کرتێ غەزە بەرەفکارە سەتەکە مرۆڤی ئامازنتر پێنگاوات هاوێژیت. ژبەرکێن بوون و ژ کارکەفتنە وێزگەیەن بەرهەمینانە ئۆکسجینێ ئاستەنگی و ڕێگریێن بەردەوام. ژ بۆ ئامێر و پارچەیەن یەدەگ ژیانە سەدان نەساخ و بتایبەتیژی کورپەلەیان ئێخستیە سەر داوەکێ ئەدناو بەرە ژیان و مرنێدا. دناوبەشی چاودێریا چڕ کۆرپەلەیەن تازەش دایک بووی لە کۆمەڵگەها ناسەریا نوژداری دیمەن تژیە ژە دلگرانیان. ئەو زارووکێن پشتاخوا بە ئۆکسجینە بەردەوام گرێدای ئەدگەل هەر لێدانەکا دڵێوان ئەو هەڤڕەکیە ئەدگەل نەبوونە هەوایدا دکەن.
2: ئەم منداڵانە پێویستێن بە چاودێری چڕ و ئۆکسجین و هەندێک جار هەناسەدانی دەستکردیش هەیە. لەم بارودۆخە سەختەی تێیدا دەژین وێستگەی بەرهەمهێنانی ئۆکسجینی ناو کۆمەڵگەکە ڕووبەڕووی پێککەوتن بۆتەوە و پێویستی بە پارچەی یەدەگە کە لە کەرتی غەزەدا دەست ناکەون دەبێت لە دەرەوە بهێنرێن. ئەمەش بۆتەوەی تێکچوون و لە بەرهەمهێنانی ئۆکسجیندا و هەروە کاریگەری نەرێنی کردووە لەسەر بەڕێوەچوونی کارەکانمان لە بەشی منداڵە ساواکان.
1: ئەژلایەکی دیڤە تیمێن ئەندازیاری و میکانیکی بەرهەنگاری ئاستەنگیان دژوار دەبن. ئەڤەژیش بەرنەبوونە پارچەیەن یەدەگ و بردومانن بەردەوام. سەرنجام بۆ یاگرێوەیەکی ژیانە سەدان نەساخانە بە کەوی دەدناوە مەترسیەدا.
2: لە کۆمەڵگەی ناسردا شەش وێزگەی ئۆکسجین هەیە بەهۆی بارودۆخی جەنگ و نەهاتنە ژوورەوەی پارچەی یەدەگ و ڕۆن بۆ ئەم وێزگانە. ئێستا تەنها دوو وێزگە لەلای ئێمە کار دەکەن. توانای هەردوو وێزگەکەش لە 600 لتر لە خولەکێکدا تێپەڕ ناکات. بەهۆی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان کە دەگاتە ملیۆنێک کەس، بارگرانی لەسەر ئەم وێزگانە زیادی کردووە. ناتوانن پێداویستی ڕۆژانە پڕ بکەنەوە کە لە ڕۆژێکدا لە 1200 لتر لە خولەکێکدا تێپەڕ دەکات. بۆیە پێویستە بە پەلە ڕێگە بە هاتنە ژوورەوەی پێداویستیەکان بدرێت.
3: السكان من رفح والمناطق المجاورة إلى منطقة خان يونس.
1: الدور زانياريين وزارة ساخلمية غزة جسر جمع 34 وزجهن برهمينانا أكسجين الكرتي غزة دا 22 وزجه اب تمامي جكار كفتينة 12 وزجهن ديجي اب شيانا كازيدة ترج شيانا آسايا خوا كاردكن اوجي ما ترسيا حرفينا تمام يا سيستمي زيدة تردكت.
0: رودیون میرونشنیک هنێردەی ئەرکەتایبەتەکان لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ڕایگەیاند لە ئێستادا ژمارە و چەکدارە بەکرێ گیراوانەی لە بەرژەوەندی هێزەکانی ئوکرانیا دەجەنگن لە نێوان 16 بۆ 20 هزار چەکدار. وتیشی تا ئێستا 30 هزار چەکداری بەکرێ گیراو لە ناو هێزە چەکدارەکانی ئوکرانیا خزمەتیان کردووە. هەندێکیان کوژراون و هەندێکیان لە دوای ماوەیەک خزمەت ئەو وڵاتیان بەجێهێشتووە. هەرچەی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ڕاشیگەیاند ئوکرانیا پەنای بردووە بۆ وەرگرتنی چەکداری بەکرێ گیراو لە وڵاتانی زۆر هەژار. دانیشتوانی وڵاتانە بۆ دەستکەوتنی بژێوی ژیانیان بە ئاسانی ئەو کارە قبول دەکەن. بە پێی قسەی بەرپرسەکەی رووسیا، ئوکرانیا باڵۆزخانە و کونسوڵخانەکانی لە وڵاتان بۆ وەرگرتنی چەکداری کرێگرتە بەکارهێناوە. پێشتریش ئوکرانیا و راپۆرتە هەواڵەکان چەندین جار رووسیان بە بەکارهێنانی بەکرێ گیراو تۆمەتبار کردووە. بە پێی نوێترین ئامارە فەرمیەکان ژمارەی ئەو هاوڵاتیە کۆریانەی کە تەمەنیان گەیشتووە تا 100 ساڵیان زیاتر لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا سێ هێندە زیادی کردو گەیشتووەتە زیاتر لە 8600 کەس. شارەزایانی تەندروستی ئەم تەمەنە درێژە کەم وێنەیە بۆ چەند هۆکارێکی سەرەکی دەگێڕنەوە. لە پێشەنگیاندا سیستەمی پێشکەوتووی چاودێری پزیشکی گشتگیر و پشکنینی خولی بەردەوام. ئەو کات شێوازی ژیانی تەندروست و سیستەمی خۆراکی تەقلیدی کۆری کە دەوڵەمەندە بە سەوزەوات و خواردنە تر شێنراوەکانی وەک کیمیچی ڕۆڵی گرنگ دەگێڕن لە پاراستنی بەرگری لەش. ئامارەکان دەری دەخەن کە نزیکی لە سەدا 76 ئەم تەمەندرێژانە لە ژیانیاندا بە هیچ شێوەیەک جگەرەیان نەکێشا و کحولیان نەخواردوێتەوە. جگەلەوەش بەردەوامی لە چالاکی جەستەیی وەک ڕۆشتن و شاخەوانی لەگەڵ بوونی پاڵپشتی بەهێزی کۆمەڵایەتی و خێزانی وای کردووە کۆریەکان ببنە یەکێک لەو گەلانەی کە بەرزترین تەمەنی پێشبینی کراویان لە جیهاندایە.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لە ئادەم تا مەسیحا ئەنبیا یەک یەک بە قەومی خۆی خەبەر داوە لە پاش ئێمە کە دێ ئەو فەخری ئەکوانە لە بەرنامەیەکی تایبەت بە یادی لەدایکبوونی خۆشەویستمان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ئەبینە میوانی ماڵەکانتان بۆ قسەکردن لەسەر یەکێک لە چۆنکە هەرە گرینگە کانی ناو ژیانی پێغەمبەری خوا کە چمکێکی گەوری ئەخلاقی وەکو دادپەروەریە
2: بابەتی دادپەروەری شتێک نییە بڵێن بابەتێکی دینیە یعنی تەنها ئاین گرنگی پێ بدا یان تەنها کێشەی موسڵمانەکان بە درێژایی مرۆ مێژی مرۆڤایەتی ئەزموی کۆمەلگا مرۆییەکان ئەم پرسە چگەی گرنگی پێدان بوو
3: بۆ ئەوەی لە قوڵایی ئەزموی پێغەمبەری ئیسلامی شتێ بگەین درودی خی لەسەر بێ ئاگاداربوون لەو مەعریفە مرۆیە گرنگ پایەک لە پایە سەرەکیەکانی ئیسیقرار و گەشەکردنی وڵاتان و نەتەوەکان بریتە لەوەی کە قەزا و دادگایەکی چاک و تۆکمە و سربەخۆی هەبێت قەزایە کە بە ئیشی خۆی هەستێ
1: ئەمای فاتیمی کچیشم دیزی بکات دەستی بڕۆ ئەفەمیئیت بووی بزانیت لە بەرامبەر دادگایە ئەم لە بەروی کچی محەممەد وکچە پێغەمبەرە جیاواز نیە لێ
2: لە هەر کوێ مرۆڤێکە بوو گرنگی بەم بابەتە ئەدا و یەکێک لە بەها ئەخلاقیە باڵاکان کە لە چوارچێوەی ئاینە ئاسمانیەکانی شا گرنگی پێدراوە
3: یەکێک لە تانەکان کە لەم ناوچەی ئێمە ئەدرێ بەگشتی نەگەر کوردستان بریتە لەوەی کە دادگاکان وەک ئەوەی کە پێویستە سربەخۆنین وەک ئەوەی کە پێویستە ڕۆڵیش ناوێنە
2: بەڵکو قورئان ئەفەرموێ ئین الله ئەمر بالعەدلی والئیحسان هەنگاوێ زیاتر چۆتە پێشەوە کە ئەگەر ئێمە لەسەر پەیامی نبووەت بوەستین زۆرتر لەم خاڵەیە پرشنگەکەی دەرەکەوێت
3: گرنگی ئەزموی ئیسلام لەوایە کە شریعەتێکەکە بە حاکم بەدەر لە ناو مەحتەوای شریعەتەکە کە موسڵمانان باوەڕان پێێتی و بە وەحی ئیلاهی ئەزان و پابدن پێوەی بەس ئەوەی شریعەتێک لە دەرەوەی ئیرادەی تەنانەت حاکمیش بوونی هەیە و هەمویان یەکسانن بەرامبەر بەو شریعەتە ئەمە خۆی خاڵی یەکەمی جێبەجێکردنی دادپەروەریە لە قەزایە

خو جوازیکە لە دوو شتی سەرەکی یەکەم لە وەرگرتنی خوێنەرایە خوێنەر چەندێک ئامادەی تێدا تەعامل لەگەڵ ئەو کتێبە بکا لە هەشتاکان و نەوەدەکانە لە بەرەی کەوە سەرچاوی معریفە تەنها کتێب بوو و هەندێجار لە تەلەڤیزیۆنە تۆسەی شتت دەکرد ڕۆژنامەش هەندێک شت هەبوو بەڵام زیاتر سەرچاوی سەرەکی لە مۆزوعە کتێب بوو ئەمە یەکەم دووەمیشان بەنسبەت نووسەرەوە نووسەریش سەرچاوی سیرەتی زۆر لە بەردەسان نەبوو کتێبخانەکان بڵین هەلاواز بن لەو مەسائیلانە بۆیە زۆر بگەڕایتە ئێستا بە ئینتەرنێت سێرجەکەی کۆمەڵێک سەرچاوێتە بەردەسە لەبەرەوە قۆناغەکە هەم لە ڕووی نووسینیتەوە هەم لە ڕووی ئەو کەسەوە کە وەرگرە کە خوێنەرە گۆڕانی بەسەر هاتووە تەتەوەری کروگەشەی کردو و فراوان بووە کە فراوان بووە بتۆ لەگەڵ فراوانبوونی ئەو هەستەیە لەگەڵ فراوانبوونی ئەو ڕووبەرەی کە تۆ ئیشی تێدارەکەی و ئەو شێوازە نووسینی کە تۆ دەینووسی دەبێت تۆش گۆڕان بەسەرا بێ گۆڕانەکەش بەرەو پێشەوە بڕابەر و چاک بڕوە ئەمە لە یەکلایەکی دیکەشیان تۆ لە نووسینە نابێت هەمیشە ئەو شتە بڵێتەوە کە خەڵک بتوێتی هەمیشە ئەو ئەو تیکارە بکەیت ئەو حاڵەتی دووبارە بنەوەی بکەیت چونکە ئێستا خەڵک عەرەبی ئەزانێ خەڵک زمانەکانی دیکەش دەزانێت لەبەرو هەر جۆرە وەرگرتنێک هەر جۆرە دووبارەکردنەوەیکی بڕین محاکاتی نووسەرێکی دیکە تۆ خاتە بەردەم پرسیاری ئەوە تۆ چەندێک ئیزافەت کردووە چەند شتی تازە تختووە لەسەر دیلاساتی سیرە بۆیە بە پێویستی ئەزانم کە خوێنەری کورد هەم زەخت بکات لەسەر نووسەرەکان کە شتی باشی بۆ بنووسن شتی نخۆی چاکی بۆ بنووسن ڕازی نەبن بۆی کەوا شتی سادەی بێنێ هەم نووسری کوردیش پێویستە بیر لەوە بکاتەوە کە بە قوڵایی شتەکانە بڕۆتە خوارەوە شتی تازە بنووسی ئەگەر شتی تازەشی لە ڕووی معلوماتیەوە نەنووسی شتی تازە لە ڕووی مەنهەجەوە بنووسێت چونکە مەنهەجی نووسریش گرنگە پێویستە لەگەڵ عەقڵ و گۆڕانکاری ئینسانەکانە شێوازی نووسینەکە گۆڕانکاری بەسەرا بێت و ئەوی کە مەحاڵە من کردە لێرە لەم کتێبەیە بزەت باس لەوەی کە مەنهەجی نووسینەوەی سیرە جارێکی کردستکاری بکرێت بچیتەوە سەر ئەستی قورآن چکە قورآن پەیامی خودای بۆ پێغەمبەر سەڵا و سەلەم بوو هەر ئەوی شەرحی قورآنەکە بۆ خەڵکی و بە سلوک و بە ڕەوتی ڕۆژانەی ژیانی ڕووداوەکانی سیرەت هەمووی لە قورآن تۆمار کراون بە شێوازی ڕاستەخۆ یا بە شێوازی ناڕاستەخۆ و پاڵەوانی سەرەکی لە بزواندنی ڕووداوە تاریخەکانە پێغەمبەر عەلی سەڵەت و سەلەم بۆیە بەم شێوازە دراسەکردنە بۆ شێوازی کە دەستمان بۆ بردووە کە من پێم وایە لە ڕاستە محاولەت هەبوو لەناو عەرەبە لە تەفسیرا ئەو کارانە بکەن بەڵام سیرەت نامەیەک بەپی ئەم مەنهەجە سەردیە قورآنی بنووسێ من نمبینی و خۆم هیوادارم کە ئێمە تازەکاریێکمان لەسەر ئەم مۆزوعە کردبێ و ئیحساس و شعور و بڵین هەستکردنی ئینسانی گەنجی موسڵمان وەک متدەینی ئەم سەردەمە هەست بکات کە بە فێری هەستە شتێکی تازە ئەخوێنێتەوە و بە زمانی کوردی شتێکی تازەی لەسەر مەنهەجی نووسینەوەی پێغەمبەر پێدەدرێ عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕەحیق المەختوم ئەمە چۆن ناو مسابقەیەکی گەورەی جیهانیەوە لە بینی هەفتا دراساتی گەورە یەکەمی هێناوە یانی بە کۆمەڵێک پێوەری زانستی بە کۆمەڵێک پێوەری هەڵسەنگاندن و یعنی ڕاتەکاندن ئەم کتێبە باشترین کتێب بووە کە لەسەر مەنهەجی تاریخی نووسینەوەی سیرەت ئەو مەنهەجێک تەقلیدی کلاسیکی کە سیری پێنووسراوەتەوە یەکەمین دەرچووە کەڵن یەکەمین دەرچووە کۆمەڵێک شتی تێدا یەکەمیان شێوازی سەردگێڕانەوەی ئەو ڕەحیق المەختوم گێڕانەوەیەکی تایبەتیە کە لە کتێبەکانی سیرایەوە نیە من پێم وایە مامۆستا عەبدولعەزیز پارەزانی توانیوەتی بەو شێوازە بنووسێ و لەو سەردیەت و گێڕانەوەیە ئەو کتێبی مامۆستا پارەزانی هیچ شان و قورسایی و نرخەکەی لە ڕەحیق المەختوم کەمتر نیە بەڵکو زیاتریشە تەنها ئەوەندەیەوە بە کوردی نووساوە ئەویان بە عەرەبی نووساوە عالەمێک بینی تێژینە ئەوی پارەزانی جوهدێکی زۆر زۆر گەورەیە و زمانێکی زۆر جوان نووساوەتەوە بە فێلی ئەجوڵێنێ ئەبزوێنە ڕاتدەشێشێ بۆ هەموو ڕووداوەکان بەدۆی خۆی ئەم خۆیان بە کە مەی چێک دەسی مواسافاتی کتێبی ڕەحیق المەختوم دووەمیان زمانە ئەدەبیەکەی زمانێکی جوان ڕەحیق المەختوم زمانێکی ئەدەبی جوان نووسراوە سێ ڕۆشتۆ بۆ هەندێک بابەتی تر دەرەوەی سیرە مەساحاتی تری وەرگتۆ بۆ دەرەوەی سیرە وکو بابەتی ڕەچەڵەک و جوگرافیای جزیرەی عەرەبی و کۆمەڵش دیکە کە تۆ ئەخاتە ناو وێنەیەک وەکو چۆن لە مەشهەدێکی سینەمایی دانشی ڕووداوەکانە بینی ئەونجا وکاتە فۆکسەخیتە سەرچی سەر ئەو پاڵەوانانەی کە ناو ڕووداوەکانە دەورە بینن ڕەحیق المەختوم ئەتوانیوەتی ئەندازێکی زۆر سەرکەوتوو بێت دوای ئەوەش ڕەحیق المەختوم توانیوەتی ڕیوایەتە زەعیف و لاوەزەکان ئەوانەی کە ئیسنادیان زەعیفە ئەوانەی کە بە قوت نین یان بابەتێکن کە پەیوەندیان بە ڕووداوەکانی سیرەوە نیە و ڕاست نین یان لاوازن کردوێتە دەرەوە

پێم وابێت کە ئەو کتێبانەی کە لەسەر سیرە دەنووسێن دەبێت بە منەجێکی قورئانی بنووسێ بە بڕای من. کاڵە منەجی قورئانی مانایەوە ناگەینە تۆ تۆڕداوەکانی سیرە ئیمالەکەی نانەخێت یان بابەتەکانی فەرموودەی ئیمالەکەی نا مەبەستەکەش ئەوە نیە. مەبەستەکە ئەوەیە کە قورئان دەبێتە ڕەقیب، دەبێتە چاودێرێکی ئاسمانی بەسەر ئەم موحادەسەکان ڕووداوەکانەوە، بە چاودێرە ئاسمانیەکە تۆ هەڵسەنگاندن بە ڕووداوەکانەکەی. یعنی منەجێکی تازە دەیاتێ کە تۆ لە ڕووی قورئانەوە لە ڕووی بەها قورئانیەکەەوە ئەوشانە هەڵسەنگێنی. جا هەر دراساتیشی لەسەر دراساتی سیرە بکرێ بە قەناعەتی من پێویست وایە جەخت لەسەر بابەتە مانەوەیەکان بکە، بابەتە مانەوەیەکان کە بابەتی ئەخلاقی و پەروەردەیی و کۆمەڵایەتین کە تیایدا ئینسان گەشەکە. ئەوەی کە زۆر قورس بوار ئەوەیە کە تۆ بەتەنها ئیشەکەیت کە کاتێ بەتەنها ئیشەکەیت یعنی زۆر پەلەکێشی بۆ هەموو لایەکە چ لە وەرگرتنی سەرچاوم دەوروبەرم بەڕاستی قەرەباڵک بوو، یعنی چ ڕێکخراوی ئارە ئەو خوشکوبرایانی کە نەزانی خەریکی دراسەتێکی ئاوام هەرچ کەس کتێبێکی دەستکەوتی بۆی ناردوم یان ناوشانەکەی بۆ ناردوم وی هاوکاریم کە بەڵام هەر ئارەتی لە نووسینە جۆرێک لە خەڵوتە دەیە پێویست لەو خەڵوتایبی و من ماڵۆم زۆر زۆر باشە لەو مۆزوعەیە هاوکارم بوون لە ئەو بابەتەیە حتا لە خوێندنەوەی بابەتەکانێکم کەس مەخێزانەوە ئەو بابەتی خوێنەتەوە یعنی هەڵسەنگانی کردەوە بۆ ئیشەکەوتی ئەمایان لابە ئەویان باشە بەڕاستی ئەو خوێنەری کتێبەکەی دەبێت ئەو تەقیمی بکە هەرسەنگانی بۆ بکە بۆ مۆزوعەکە. ستنیشت ئەوەیە کە تۆ ئەگەری بدای مسات سەرچاوەکان هەندێک سەرچاو بێ بپارە بهێنی سەرچاوون لە میسرەوە هاتووە سەرچاوون لە سوورییا وهاتوە سەرچاوون لە بەغداوە هاتووە بۆ ئەوی کاڵی هەندێکی بکردەوە هەندێکی دۆست برادری و کوجەنابت و کەسانی دڵسۆز سەرچاوانی یاومەتەیە بەڵام ئەم بابەتە بیزات سەرچاوی لەسەر نیە جگەل لە دوگە ڕێزت دەروزە و محەممەد عابدل جابری و لەگەڵ چەند کەسێکی دیکایش من قوتەتەفاتیان گوڵ بژێرسیان نووسێوە بەم من هەجە بەم شێوازانە نووسراوە بۆیە خۆت بەرپرسیاری یەکەمی لە هەڵژاردننی من هەجەکە ببلین تیۆرەکەی خۆت بەرپرسیاری یەکەمیشی لە اختیارکردنی زۆری معارجەکردنی شتەکان بەرپرسیاری یەکەمیشی لەسەر ئەو ئاسەواری کە لە ئەنجامی خوێندنەوەی ئەم کتێبە دروستێ بڕێ منەوە بارێکی قورسە ئەو بەرپرسیارێکی قورسە و من ئامادەیم تیا بچمە ژێرباری لەبەروی کەوا پێم باشە ئەگەر ڕەخنەیەک هەبێ هەرسەنگاندنێک هەبێ نووسینێک هەبێ لەسەر کتێبەکەم بۆم بنێرن بۆیکەوە تەحملی بکەم و بۆیکەوە لە چاپی دەهاتوە شڵام عارجێ بکەم پێم عیب نییە پێم ننجین نییە ننجینی ئەگەر لە فەرجەکەم و لە حەزێک سەرنجێک بۆ سەرنج زۆر بهاتوە هەرسەنگانی باشم بهاتوە و هەندە ڕخنەشم بهاتوە شڵا لە چاپی داهاتوە عارجێ و ڕخنانشەکەم.

0: Elebe o bu fikri dini girenge. O bu ezmuni musulmanan girenge. Çünkü ama hala dina hemen adeten şevazi cevaz sud ve girtin ile ma'rifeyi mirov nek qeydiyle serine bal kuştu ki baş işe. Camın eğer derfet hebe hazakam bina ile ser evi ki doktor anor da sifiye kir ev peşeki ki işte ki girin bu belamu tesisi bu ev secari adalet ki rastkari ve آلوگور کاری و داوش کاری من حزا کم که بگل سر راست کاری که بوسم که اکره نایب نین چاک سازیانش هر پیه او طرفه ما بی یعنی اوی که حالا یک روی داو او چاک کریتا و اما حالا یک عادتا لبین مروفکان روی داو اما که راست کاتا و عادتا هم قضا راست کاتا یعنی او دادگاه اما بکا یعنی پیه او طرفه داد پروری دادگاهی یا داد عدالتی قضایی پیه او طرفه ایستا یعنی من نامه زور دیو سیاسی که گرم لم روشگارا و پیشتریش یکیک لە یا رکنێک پایەک لە پایە سەرەکیەکانی استقرار و گەشەکردنی وڵاتان و نەتەوەکان بریتیە لەوەی کە قەزا و دادگایەکی چاک و تۆکمە و سەربەخۆی هەبێ قەزایەک کە بە ئیشی خۆی هەستێ یەکێک لە تانەکان کە لەم ناوچەی ئێمە ئەدرێ بە گشتی نەگەر کوردستان بریتیە لەوەی کە دادگاکان وەک ئەوەی کە پێویستە سەربەخۆنین وەک ئەوەی کە پێویستە ڕۆڵیش نابێنن و ئەمە منتیقەکە تەقریبەن بە گشتی هەروایە و ئەمە پێوەرە لە ڕاستیە لە ئێستاە لەم لە دراساتی سیاسی هەم لە دراسەکانی تریشەکە لەسەر کۆمەڵگەکان ئەکرێ ئەوەی کە گرنگە لە ئیسلامە ئەکرێ ئێمە ئەوەی پێغەمبەر درودی خۆی لێ بەهێناوێتی ئەکرێ ناوی بنێن شەریعەت سەروەری کە ئەمە ڕێک یاسە سەروەریەکە ئەکا یعنی گرنگی ئەزمونی ئیسلام لەوایە کە شریعەتێک ئەکا بە حاکم بەدەر لە ناو مەحتەوای شریعەتەکە کە موسڵمانان باوەڕان پێیەتی و بە وەحی ئیلاهی ئەزان و پابەدن پێوەی بەس ئەوەی شریعەتێک لە دەرەوەی ئیرادەی تەنانەت حاکمیش بوونی هەیە و هەمویان یەکسانن بەرامبەر بەو شریعەتە ئەمە خۆی خاڵی یەکەمی جێبەجێکردنی دادپەروەریە لە قەزایە چونکە کێشە لە قەزایە بریتیە لەوەی کە مرۆڤەکان بە هەمان مەسافە لە قانونەکە دوور نین یا ئەو قانونە پابندکرد نییە بە هەمان کۆڵێ ئاست بۆ هەموو ئەندامانی کۆمەڵگە زۆرتر وایە ئەوانەی ئەگەر کۆمەڵگە کوین بە دوو بەشەوە سەردەستان و ژێردەستان عادەتەن دادگاکان زۆرتر لە بەرژەوەندی سەردەستانە کەم وایە کە لە بەرژەوەندی ژێردەستان بێ بەڵام ئەو کاتی کە دادفەروەری جێبەجێ ئەبێ ئەتوانین بڵێین ئەو کاتەیە کە سەردەست و ژێردەست یەک هینیان هەیە یەک مەسافیان هەیە لە ڕووی دووریەوە لە شریعەت ئەمە لە ئەزمونی پێغەمبەران درودی خوای لە بێ وازەحە یەکێک لەو شتانە ئەوەیە کە نەک یەکێک یعنی ئێمە چەند تەعبیرمان هەیە لە قورئان هەوانە و لە سنە شاهەمانە پێغەمبەر درودی خوای لە بێ بە تایبەت کە چووە مەدینە لە قورئان هەمانە ئایەت ئەفەرمێ ئیتتەبع ما ئوحیە ئیلەیکە من ڕەبیک خیتابەکە ڕۆ پێغەمەرە دروی
1: خۆی ملزەمەکە
0: تۆ دوای ئەو شتە بکەوە کە لەلایەن خواوە بۆ نێرەوە ینا بێ لای لام دێ و ئەمە هەرم ئاەتە نیە چەندین ئاەتمان لە قورئانە لەم ڕۆوە هەیە خاڵێکی تر ئەوەیە کە لە سوورەتی تەحریمە نافەرمێ لیمە تحەڕیم و ما ئەحەل الله لەک بەدەر لەوەی واقعەکە چییە بەس یعنی وەکو بڵێی جۆرێکە لە سەرزانش یا جۆرێکە لە گلەیی بۆچی شتێکە حەرام کردووە کە خۆ حەڵاڵی کردووە نابێ ئەمە بکەیت ینی تەحریم و تەحلیل ئیشی توانە هەرچەند پێگەی پێغەمبەر دروی خوای لەوێ ئیتر لەو سەردەستترمان نەبووە لە ڕووی کۆمەڵایەتی وەگەر سەیریکەی لە هەرمی سیاسەت و دەسەڵاتە لەو کاتە خۆشیە فەرمێن لە چەند حەدیسێکا وەڵ حەزەکان هەندێکی ئەڵەن ڕێگەکەی لاوازە ئەوانە بەڵام مەعناکەی کێشەی نییە لە چەند شوێنە لە واقعی جیازە ئەفەرمێن من شتێک حەڵاڵ ناکەم کە خۆ حەرامی کردبێ بە پێچەوانەشەوە ئەمە چیمان پێگەێنێ ئەونی چیمان تێگەێنێ ئەومان تێگەێنێ کە پێغەمبەر خۆی درودی خوای لەوێ وەکو هەر کەسێکی تر پەیوەندی لەگەڵ شریعەتیانی ئەو چۆن شریعەت جێبەجێەکە هەر کەسێکی تریش هەر بێ ئاوا جێبەجێەکە ئەمە خۆی هەر ئەمە بناغی یەکەمی جێبەجێکردنی و دامەزراندنی دادگایە یا قەزایە بۆی ئێمە هەمومان بتوانین وەکو یەک لە بەرامبەر قەزایە بوەستین جا بۆیە ئەوەی کە یعنی ئەخیر شتم ینی بگەکە درێژ نەکەمەوە ینی ئەم بابەتی شریعەت سەروەریە سێ خاڵی پێکاوە هەر لە سەرەتا ئیسلامە یەکەمیان ئەوەیە کە ڕەوایی بە حکومڕان بەخشیوە ینی پێغەمبەر درودی خوای لە بە ڕۆی حکومڕانیەوە کەس قسەیەکی لەسەری نەبوو چونکە لە ڕاستە زۆر بە نەزاهەت و پاکی ئەم بابەتی جێبەجێ ئەکرێ ینی ئەوەی کە شریعەتێک هەیە ئەم شریعەتە ئەبێت جێبەجێ بکرێ وەکو خۆی کە دوای نمونە هێن مۆگەر دەرفە دەبوو خاله کی تر رضامندی درست کرد خال راضی بودن باش که موضوع عدالت

0: زامندی شیرا گلا ایر راسیا یعنی او خلک راضی به
1: راضی به
0: خالص هم او له دوه رضامندی آسایش شی برقرار کړ یعنی قضا بو چی او او خصومت نه مینه له راسیا دغه او او جا ان شاء الله اگر دوه تر درفت او
1: ولا بس خوش بیا خو ان شاء الله درفت ابیتو بو بابته یین و خدمتن براسی ام بابته دی و تیوریک جناب تن امجه دان پیدا هم گرینگ بو رونکنوی چمکه که ما بس من لدات پروری چیه و او جوارەکانی کە باون زۆر قسە سەکراوە خاڵێک تر ئەوەیە کە ئێمە بگەڕین بە دوا دۆزینەوەی نمونەکانە لە ژیانی پێغەمبەری خوا درود و خوای سەبێ کە خۆی جێبەجێی کردووە یعنی حەزەکەم ئەم تەوەرەمان لەسەر ئەوە ئیتە قسە بکەین ئەم پێشەی کە زۆر زۆر گرنگ بوو بەڕاستی بۆی هەم بینەریش و ئانەشی کە گوێبیست و بینەری ئەم بەرنامێ بزانم بابەتەکە لەکو بەرەو بچ ئاراستێگە ڕووە لە دادپەروەری دابۆشکاریە کە جەنابی دکتۆر ئاماژەی پێدا بابەتی دابەشکردنی ئەو سامانەیە تە بەردەست جا تەعەن سامانەکە ئێمە دوو ڕێگا هەیە یا ئەوە تا لە ڕێی بازرگانیوانە خەڵک پارە کۆکاتەوە کەمە لە شریعەتی ئێمە سنووریکی بۆ دیاری نەکراوە تۆ تا چەندە بۆ تێپارە کۆکەیت و بەس ڕێگاکانی بۆ دیاری کردووە بۆن تۆ بە ڕێگای حەڵاڵ ئەتوانی بە حەرام ناتوانی بەڵام کۆکردنەوە و کەڵەکەکردنی سامانەکە سنووریکی بۆ دانەناوە بەڵام لە بەرامبەرە هاتوو عیبادەتێکی بۆ ئیزافە کردووە کە پێ تێزەکاتدا نیسابێکی داناوە ئەم نیسابەت لە دەوڵەمەند وەرئەگیری ئەدرێتەوە بە هەژارەکان ئەم دابەشکاریە جگەلەوەی کە ئەمەوەکو عیبادەتێک وەرئەگیرێ جۆرێت لە ژیانێکی کۆمەڵایەتی بەهێز لە بینی موسڵمانەکانە دروزەکە و لە ژیانی تەتبیقی پێغەمبەری خوا درود و خوای لەسەر بێ ئێمە نمونە زۆرە یەکێک لەوانە یەکێک لەو بەشانی کە زەکاتیان پێدرێ بۆ نمونە المؤلفەتی قلوبهم ئەوانی کە تازە موسڵمان بوو لە جەنگی حونەینە کاتێک کە ڕێگای دووهەمی دەستکەوتنی سامە بۆ من لە جەنگاکە کۆمەڵێک شت ئەکرێتە دەست سوپای هەر وڵاتێکەوە ئەبێتە غەنیمت بۆ ئەوسپای ئێمە 500 دابەشێکا بەسەر جەنگاوەرەکانە کابرایەک دێ کە سەحابەیەکە بەڵام دوای شتی تری لێ ئەجێر دەتەوە کە کێشەی تری بۆ دروست دەبێت دێتە بردن پێغەمبەری خوا پێڵێڵێ هەر بەو لەفزەڵێ یا محەممەد دادپەروەر بەر لە دابەشکردنی ئەم شتانەیە پیامەی خوا فەرمێ بۆ لە من دادپەروەرتر ئەبینی کە من ئاوەدا بەشەکەم بەسەر هاوڵەکانمە ئەوەی کە جەنابت فەرمووت ڕازی بوونی خەڵک گرنگە بەشێک لە هاوڵان لە قسەی ئەم کەسە نیگەرانە بن ئەڵەن تۆ چوە بە پێغەمبەری خواڵی بۆ چونکە وەک بڵێن پشتڕاستی بۆ قسەکەی جەنابت سەحابە لە پێغەمبەریان نەبینیوە ڕۆژێک لە ڕۆژان نادادپەروەریە بکە لە دابەشکردنی ئەو غەنیمەت تێتە بەردەستێن یعنی ئەو متمانەی لە ناو هاوڵەکانە دروست بۆ خەڵک ڕازیش بوون بۆ شێوازی کە کردوێتی بۆیە بەسەریان دابەشانەکە بەڵام بەشێکی زیادە ئەدا بۆ کەسانی کە تازە مۆسڵمان بوون ئەنسار پێیان خۆشە بەشی ئەمانیش تۆزێ زیاد بێ دوای پێغەمبەری خوا کوانە کاتەوە فەرمێ ئێوە پێتان خۆشە لەگەڵ پێغەمبەری خوا بن یان لەگەڵ ئەو کەسانەم کە مەڕوماڵاتیان زۆرتر یعنی جۆرێ لە پەروەردەی مانەویشی تێ ئەم بابەت یعنی ئەم بابەتە کە بابەتێکی ئەخلاقی عەدالەت جگەلەوەی کە کۆمەڵگە بەرەو ئاراستەیەکی ڕاستتر هەنگاو ئەنێ و کۆمەڵگە بەو ئاراستیەش ئەبا کە بەڕاستی ینی لە ڕووی پەروەردەی تاکی شەوانێ بە ئاراستەیەک بێ خەڵکی حەقی خۆیتی کە لە مافی خۆی خۆش نەبێت و حەقی خۆشێتی داوای بکە ڕەنگە یەکێک لە خاڵەکان لە سەردەمی ئێمە یا لە ئێمە یا لە خەڵکی ئەم ناوچێ ئەوە بێت کە زۆر جار ئێمە لە داواکردنی مافی خۆمانە ئەگەر قسەکە دروست بێ ئەو بیوەریەمان نەبێت ڕەنگە دواتی شڵا مەجار هەبی لەسەر بابەتە زیاتر قسە بکەین لە بابەتی نمونەکانە جەنابی دکتۆر ئەنوەر پێم خۆشە ئەو بابەتی کە ئاماژەت پێدا لە ژیانی کردەی پێغەمبەری خوا دروست خوای سەر بێ چیمان هەیە
2: تەبعەن ئەگەر ئێمە ئەوی گرنگە بەلامانەوە لەم کاتەیە بۆی ئاماژەم پێکرد ئێمە لە ژیانامەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چی تازە ئەبینی یعنی وەکو پەیامێکی نبوەت بۆ ئێمە ئەوەی جەنابی دکتۆر ئاماژەی پێکرد کە هەر لە سەرەتاوە پێغەمبەر داواکراوە کە وەحیەک کە لای خواوە بۆی دێ جێبەجێ بکە و ئەم وەحیە ناوەڕۆکێکی هەیە چونکە ژیانێکی تازە دروستەکە بە جیار لەوەی کشتر لە مەککە یا لە مەدینە عەرەبەکان خۆیان چۆن کاروباری خۆیان ڕێکخستووە لە ئاستی دەسەڵات و بەڕێوەبردنی ئەو کۆمەلگایەکە هەن بۆ ئالۆزیان سادە هەر هەر شێوازێک لە ئیدارەدانیان هەبوو
1: ئەوەی لە کولتوریان نەبڵێ
2: ئەوەی لە کولتوریان هەیە ئەوەی لە کاتی دادداوەری کردن و دادگاچیان هەبووە و لە بوارەکانی کەشاچیان هەبوو بەڵام کە پەیامی ئیسلام دێت جهنبینیەکە ئەگۆڕێ بۆیە بابەتی دادپەروەری هەر وشەی عەدلەکە جاران ئەوان بەکارهێناوە بەڵام مانە و ناوەڕۆکی تازە وەرەگرێ ئێمە گەل لەسەر ئەوانە بۆستین بۆ نمونە خوای گەورە ئەفەرمێ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بن اللي روا كأنفرمانا بقشتي بهم المسلمان لازمنا بيغنبر وأصحابه تأمش واتك كاتك دا صلاة دار بي هر بيقيك دا صلاة داري تبو أبي أمانتكان بجريتو بخوانكان يعني كايتر امل لها مو واركاني دابش كاريكاني عدالتا اتواني كي شايسته اشتيك خاوني اشتيك بجيريتو بوي و بتايبت لداوري كردن دا صلاة يكت هبي اماكي و كاد حكم رانيشي كلن يوان خلقا حكم بعدل بك تانان تان ديك المفسرين ديرا جوان يعني وستان لسر وستان جوان يعني يلن تانان نفرمو حكم بشريعة بك لهند شو نفرمو حكم بما انزل الله بك ديرا حكم بعدل بك شنك اقر حكم بعدل كرد بزرورة او ايك حكم بعدل كرد لچارچوی او شابه که خوای گور امری پی کردو و بما انزل الله شابه بلام هر لیر نو استاو یعنی بیا نو خوای لسر بک کاتیک بوکو د صلات او ای امام د صلات دار یعنی او کو داور یک لم بابتانه کاری کردو هر لسر استی دات پروری او عدل نو استاو بلکو قران افرمی ان الله یامر بالعدل والاحسان هنگاوی زیاتر شو ته پیشو ک اگر ایم لسر پیامی نبوت بوستین زورت لم خاله پرشنگا که در اکه زیاد لعدالت احسان و چاکه که
1: هنگالی که خصوطه پا
2: بله فضل ایش معنی تو عد پیچوانه عدل اوی که تو ظلم حل گری بلام اگر یکی لسرو داد پرورد یکی و هیش تا فضلی زیادش بگه چاکه زیادتر بنوینه زیادتر ببخشه اما زور جار بعد اخلاقی که که پیغمبر درود خدا علیه سر بله جیانی خویا که کشی لگل کسی که هبو بی ولی بین اصحابش که پرورده کردون لسری و پرورده عینیش ام بعد دینت کایو بونونه بابتی بخشین و ایثار دینت کایو و دینت خو کایو کسی عفو لی بردن هل بجیره که کدی کشی که هی لگل کسی کیتره نکه هر حقی اساسی که خویش چی پیداگری لیب که و اگر شته کی دست کرد مثلا نمونه یک لوانه جناب لاسی نمونه کرد اجرن ولای یک لغزا کان اج عبد کر عبد الله مشتری کی هي مشترکی ماندو اوانه پیغمبر صلی الله علیه و آله لگل یا یعنی بو ویل روایت کان هاتو لید بکرم ما مطلب کین لسر نرخی کی دیاری کرا بو مشترکه رایګه کون کلی بکر ایبای که اگر نه بو مدینه پیغمبر درود خو لسر بله مشترکه شو نرخکه شی بو خود جوریک لر رچاو کردنی دی که اوش رکی باش شوازه عقدی که کن گریه بسته که کن بالام کدی تو ناله اوش ترکم بره و او نرخه کد بله اوش ترکه شون نرخه کشی با خود ولی زور جار لکاتی لی خوشبون و لی بردنا ام رگی هل بجه دو لگل اوانی ترا و اما بوت اخلاقی کلنا و اصحابه دین یا عینی اما اسلام و قرآن پیروز لگل عدالتا احسانی رچاو کردو عفوی رچاو کردو لوانه گرنگتر رحمتو بزیشی رچاو کردو تناند لو بابتانی که هاتو تلای پیغمبر درود و خالص سر بو داوری کردن رین مای کردون اگر پیش وی بیت لای ام داوری بکا اکری پیشتر دی خوشبونی انها بی عفو انها بی ها و اگر یک نهانی کس کی کو تلا خوی به نصیحت چار سلیب کا یان لی خوشبوی ام بابتانی اضافه تی یعنی بعد یا سایکی اگر راست بی بلیم دات پروری اضافه کی تری بو کا بعد اخلاقی کیتی که امه وینه که تا که انسانی تر به و وینه که در من پیشنده که چوارچوه که دادگاه و یاسای رو تا نهی بینیم بلکه بعدی که اخلاقی با اضافه که انسان انسانانه تر اشی و شکومندانه تر اشی
1: یکی که خالی چی گرین که بابتی باسی نمونه کت کرد فرانسوس من خوی با صحابه کن فرمی که دین قضیه که ایهنه لای من به هین فرمی لخواه بترسن بزنن چون بابتا که بو من اجرنوش کمر لسر تونی قصی ایو لسر او زاروانی ایو بکاری هنم من حکم دم یعنی اول زور گرینگ تو بون من حوالاتی بر چهارون بیلوی که تو چی داوی مافیگا که چونه چو که وروی داوی که برای چو در ایکی دزی و بردویتی لمالی جوله که یک داینا و دوائی دی که ادوزیتی لمالی جوله که برای دی بحساب مسلمان انشاءالله تا جوله که دزی ویدی لوی اخوای گوره خوی لقرآن یا تخوا قرآن نی لی آتینا فرمی ولا تکن للخائنین خصیما طبعا چن آتی گنه تخوای لآخر باوتا فرمی اگه دار بتونه چی پشتوان او بگری بوچ که لحن القول او کسی شوازه که چون داری ابره فعلا حکم اکاد یعنی کاریگری لسر آراسا کدنی دادگاه و برادان لسر او بابت او پروردی مراسی گرینگه اسمو لای جناب دکتر نعمان فرمی حزکم کومل اگر نمونه بس او بابت هنی بحثی کرد شو برا سی گرینگه اما جانی پیغمبر خو بریتل لا اسی دوهم اسلام با تطبیقی که زور گرینگه جناب دکتر اگر نمونه کان ولا زور گرینگه
0: ولا جا دستان خوش به طبعا پیجو این نمونه کان بولم شتی کی تر هر لسر ام بابتی موضوعی اوی که شریعت یک به یاسای یک به همو برانبری برانبر او یاسای یکسان بن چون اگر وانه به شرعیه دور ناگری مشکل که اوه بله و او خصومت و کشانش چاره سر نابن و رزمان رزمان یکش دروز نابه بس اما اگر وابو هم استقرار دروز به هم رزمان دیش به دوای خواه اهنیت یکی اگلو شتانی که حزکم آماجی پیب کم اوه یکا پیش اوی هر پچمن ناو بابت اکا بنمونه یم شتک معنی پیوتری کریبلین پیبلین حق بون شتکی شه پیلین حق هبون حق بون آواه که مثلا دو کس اوی جناب دام اجرت کرد مثلا دو کس سه کس اشنا بردم دادگاهو همه آن راز نکن یعنی اما جوازی بکن لوی ک راس که و لوی ک ما فیه دفاع لخوی بخوی یعنی بردم یعنی ما فی اوی هب که لبردم دادگاه بوسه هر وقت اوی ک راس که ایله یعنی اگر ساده که ما ازور او د سواج کان دروز به او کسې درو اکادو او کسې شي که راز اکاد لبردم دادګا یک پیګه نه به تو نه هر کوم بوستن دوای دادګا او یک لاکاتو که راز کا چی او درو
1: چی
0: جا امزور ګرنګ هسته کې له ممارسه پیغمبر درود یې خوایلې به امر راشاو کراوه و مبا بت چی مهمه چې کله سر دمینو یا مثلا له حبس بدواوه او شي کا ډاکټر انورو سوره کې او انا له حبس بدواوه که باسي هینا کری باسي او یک یعنی مرور کن چون کوب نو چون از مونی کاملا یادی دلود دروس کن بینا لسر او بودشونه که اگر در فتح او بازی کن دعای او من تیکو اما ورگریه که الله ام یعنی اوی که فصل خصومات به خلق بتوانن پیک او حل کنن چه شکنن چهار سر کن چهار سری کردی اوی که اما سیستم کن لیک جا کن یا بوار کن لیک جا کن بواری از دانان جابه لبواری دادوری و جابه لبواری جبه جا کردنو تنفیزیش یتر وی کیسه پیوتره جاکاری د صلات کان کوم هنګای چې مهم ویل راستیا بو ام سردمه پیغمبر درود دی خوایله به یی چګ لوشتانه ک بسرا یعنی هم من بستو معنی او موضوع او ک افریته کی مخزومی د ذکر دی بو او د ذکر به سره ساغ و یو و ما په قرز بو ک سوکاره کی چون ک از این چې یک زور شد زور مهمه سه ملم روزګاره الله این یکم کیشه لبردم یاسا او داد فروج شد لهری می کورسان ابو نمونه بریتی لو عقل خیالکی که است ایشگا من پرسیار کم عقل خیالکی لسردم پیغمبر درود خوایله به زور به خود و است
1: بگو من اوقات
0: هر اوقات هر مروف لنا خیال
1: هر سیستم هر و
0: هر ای ام خیال لبنی مخزون زور پیان خورز بم افراد ذکر و سخیر تو بسره او سامع نردو که زور خوشویستی پیغمبر درود خوایله به بوی شفاعت چی بود که ام دز برین رونه دا تو مشوره که وقتی یعنی وکولی نوع ل تو ربون تو ربو ل اسام وقتی تو شفاعت که ل حدق ل حدودی خوا سیان بخوا اگر فاطمه دزیب که دسی ابرم ام هنا ام یعنی ام سر راستی ام سر راستی ل جبه جکر نی قضايا زور کردن جالیرا اما لبینی دوستن یعنی پیغمبر درودی خوا ل بتینو نبو بوی ک طلب سینته کل کلکی اونی ملیتی اگم کل کلکی جیب جی کردنی عدالت و داد پروری و وستانی دادگاه براستی چون زنی میتی که کمالگ به ما وسته نه چون که ما نمونه تر بینیم که لی خوش رو بونم
1: یعنی که نبی دادگاه لعواز بی
0: دادگاه به ایشی خوی بکات و دادگاه اگر نبی کمالگ به هر جمرج حالا موضوع دزیا صفانی کر رویمه که تازه مسلمانه بی شن روایتی که یکی الله ولكن او جليك الخوار ولا برياتي يعني الله او كراسه كيسر به بس يدرع كان المهم مسلمان ابي اجل مزغب راك شي كسك دي او جلي ابا شتكي المهم ادزيت ايش ايش دعاء ايش دعاء كويت اي غريت قبل اعتراف اشنا خدمت في غمان دور دين خويلي بي قبل داني في انا ايش والله دبي بندسي ببرن صفان ما في قرص على ما في غمر خام بس ما انا بو كدسي ام بيو بردري من حزقي كم بهدي ايش افرمي بيش او بدقي عندها تلايمن عفوت كذا كقشت ايرا يتر قصيت يعني يا قصيت ايش كم درجينا كما ايش او هيك لموضوعي مثلا او بيروش شو شتيك لا اسلام حد بودان راو كبرايك يعني شتيكنا شيرين كردو المهم داري لي دنو تبيكا دوای افرمه حدیثه که مشهوره یعنی افرمه لم شته پیسانه دور کنه ولم اخلاق ناشیرینانه جا اگر کسی یک توشی بو با خوی بس ستری خوا خوی ستر که چون که هر کس گشت لای ایما یا پراغی بو ایما کرده و نقیم علیه کتاب الله ایما یعنی کتابی خوی لسر جبه جا اکین كواتا او قصه كيف اسم ليرا جختي ليك ما قصه كل باسي عقوبه دانا تينوي سزادان نيه نا باس باسي اويك ابي دادگار راس بوستين
1: والله جاوا خالي كي زور گينغ براسي كه دادگا به ايشي خوي بوسي و براس بوسي و فعلا هيچ قولك ندري دادگا بلا ريدا ببري يان بشوازي اراستم كدي كل مصلحتي بل لبرجوندي دستيك بتو لبرجوندي دستيك يترنبي اگر اجازه بدن اما وردو د خریک رنگ کاتمن وزور نه مینه خالی ک گرینگ اما اگر لروی تیوری و جانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر لروی تیوری زانی من دات پر وری چون نمونه کانی جانی پیغمبر ک بس کران رنگ بو اما پرسیاره ک من امه اما امشتانه بو بخوینینو بو اگر داری بین ای گرینگ نی ایتر کاتی اونی ام بابتن بو بسینو به استامن و فعلا امش بو مدانی شون ک ل استا باسی بکین چون ک اما استا برینه کان من استا خوینی لیت کی چون به من چاره سری بکن جناب دکتر انور
2: دست خوش ما مساجن طبیعیه ما پیغمبر درود خیلی سر بیرش همش تو پیغمبر اکلی اروانی و شوین کوتنی فرمودکانی او و شوین کوتنی جیان و چاو کردن لجیان و نامی او بویم دینه بویا لهر کیو مسلمان که بو مبدری جای ام تاریخ و امش لپیش اوانی ترو کباسی خو مانکین لو قدو و اسو و نمونه بالایی که همان سود ورگین پیغمبر درود خیلی سر به ل کاتک اصحابی پی اگه ان پرورده اکردن هاولانی خوی لم بابتی داد پروریه لو دستی پی اکر که لاستی تحکه کسو لخوی انو دست پی بکن وکو قرآن آماجه پی اکا اگر قصه اک شایتی اک و تی اک قازان جی خویش انی تیان بو ضرری خوی انو بنمالو خوشویستکانی خوشویستکانیش انی تیان بو امان هر بیله
1: ولا يجرمنكم شنآن
2: قوم على الا تعدلوا يعدلوا هو اقرب للتقوى كاميت الهنغاز زياده شده بيشو اجر ام قسيتو لقازان جي دجونا كشد يعني ويستم بلم اجل لزرري خود بو ك يان دوستكانت بو هربي بيلي زياتر لو اجر لقر قازان جي دجونا كشد بو هربي بيلي واتب يا مرد دي خاي لسر بابتي دات پروري وگو بابت اخلاقي كاني تر اخلاقي گشتي لكوملگا اكا بشتك گرانوي نيه چك تو تو نموني كي جوان دروسكي لكوملگا بالنسبه ايما و زور كاس اسال جا دات پروري به ايما چي او بس يكي ند صلاتك مان هي دات پروري به بتاتي ند دگاك مان هي حكم بشريعتك او تعبيرك بكارين اذا خلط شلون بتاني دات پروري بك اكاتك بشي كي گوري دات پروري بتايبت او اويك پيوندي به الگور كاري و پيوندي وان خلقه عقد وقريب استكان معنا ما مالي روجانه معنا كي ريغري لويك كاتي كريكاري كاركا بو خاون كاريك بو خاون كاري ما مالي لك الكريكاريكا هر دو كان عادلانه التعامل كان اما ما في او بدا وش ما في او بدا كي ريغري لوي اگر پزيش كي كاتي ديت چاره خواز يك ديت لاي بو بو دسنشان كدني نخوشي نكي بو پشكنيني بو چاره سر كردني بو نشترگري همو او شاره زاوي تو اناي كو خوي گور پيدا و حياتي صرفي بكا و خرجي بكا لگلا او جانا خوار نانكي خوي حلال بكا و بهران بهمان شوا نخوشي كيش نرخو بهاكي او بدان اندازياري كاركا ام بابتانا كا پلانك دانت نخشيك دانت بو بينايك که ما فی خلقی تیاره لبر خوان کارکه یا لبر فلان و کس فلان کس یا فلان پیسر کس که قازان جکی تیاره دستکاری نقشه کنه که بر رکوپه کی داینید ما فی خلق بپارزه چاوی لو بکم بینای خوی بگرید و حقی گشتی تیاره که ری گره لما اگر بشوازه کی اخلاقی و داد پرورانه کار بکن و ام بشد آلو گور کاریه که لناو خلقه این زور پشتیوانه پشتگیری کرد بو اوی لنیو مانا بلاو بیتو با کردی عدالت یعن داد پروری لبری اوی والی بروانین که در صلاتی که لسر و فرمانه که یا دادور یک فرمانه که لنیو خلق جه بجه که نه کلتور یک معنی داد پروری بشیه که لاخلاقی گشتی خلق لنیوان خلق ای بینین او که تا داد پروری ابیتش شوازی که جیان کردن پیغمبر دلی خواهد لسر به مدینه امی اکرد بویا وادر را که دوکو پاشایی که بجبروتی در صلاح در بزرش تکن بسپینه نه اگر پیوستی اکر خوشی وکو آنی که بوله جبجه کارکن ئەویش لە بەرایەکێک لە بەڵگەکانی نبوەتی ئەوەیە کە خۆشی لە بەرامبەر شریعەتا وەکو هەرێکێک لەوانی تر جێبەجێکار بوو و بە ترسناکی کاری نەکردووە بەڵکو بە دڵڕاگرتنیان بە سۆز بە ڕەحمەت بە بەزەیی بە لێبوردن توانیوێتی ئەو دۆخە دروست بکا کە خەڵک شایەتی با بڵێ ئەمە پاشا نیە ئیتر ئەمە نمونەیەکی جیاوازە کە هەم دەسەڵات و هەم عەدالەتیش جێبەجێیەکا بەبێ ئەوەی بە ترساندن و بە ئیرهاب و بە ناچارکردن بیکات
1: ئەو نمونەی کە جەنابی دکتۆر نەعمان ئاماژەی پێدا کە فەرمووی ئەگەر وەڵای فاتیمی کچیشم دیزی بکات دەستی بڕم ڕەنگەیەکی لە کێشەکانی ئێمە ئێستا بۆنم لە هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەش ئەوە بێ کە جەنابی دکتۆر شەر ئاماژەی پێدا پیامبەری خوا دروی دخوا لەسەر بێ یعنی خێزانی تایبەتی خۆی خۆشەویستی کەسی خۆی کە فاتیمەیە ئەفەرمی ئیتر بۆی بزانیت لە بەرامبەر دادگایە ئەم لەبەروی کچی محەممەد و کچە پێغەمبەرە جیاواز نیە لێ ئێوە لە کاتێکا وەکو جەنابی دکتۆر فەرمی پێغەمبەری خوا دوری دوخوا لەسەر بێ ئیتر ئەو پێغەمبەرە ئەو خوا پشتیوانی ئەکا یعنی پێگەکەی زۆر زۆر لەم کەس گەورەترە بەس کە یەتە سەر جێبەجێکردنی یاسا یەتە سەر دادگا ئەفەرمی منیش وەکو ئێوە هەروە ئاماژتم ئەمە یەکسانی نەمنی لێ جیاکم و نە ئێوە جەنابی دکتۆر ئەگەر جەنابت لەو نمونانی کە باست کرد ئەوە ئاماژە بەو تەوەرانی خۆت لە ئێستایە ئێمە چ پێویستیەکمان بەم دیوەی سیرە هەیە
0: من بڕام وایە ئەگەر ئێمە سیرە و هەر فەرهەنگی ئیسلامیش بەگشتی وانەخوێنینەوە کە پێوەستی کەین بەم ڕۆەوەی کاکتۆر نەر ئاماژەی پێکرد یعنی ئێمە بۆ وەڵامی پرسیارەکانی ئێستامان نەگەڕێین ئەبێ بە شتێکی تەفجیلی و وەکوڵەمە داحەوە جۆرەشتانە ینی ئەبێ بە حکایەت خوانی سوودی لە نابێنین باشتر وایە ئێمە بۆ کێشەکانی خۆمان بگەڕێین ئەمە کێشەیەکە ئێستا هەر چوارین کوردستانە ئێمە ئەزمونێکی حکمڕانی هەیە ئەزمونەکە خراپە و بۆ کورد چارە نووسازتری شکە مەسەنە وڵاتانی تری دەوروبەر بە بەسادەی بڵم کە برااخۆ هەر دەوڵەتەوە ئیتر ئەگەر بە خراپیش بڕابەوە زۆر کێشەی نییە وەکو قوارە بەس کێشەی هەرێمی کوردستان و کورد ئەوەیە کە ئەم قوارە احتیمالی ینی ترس مەترسی لەسەر ئەوەیە کە هەر ینی بوونی تۆوەکو کوردیش لە ناو بچێ جایکێک لە کێشەکانی نەبوونی عەدالەت هەرەوەی هەر لە ناوچوونە هەرەوەی کە لە فەرمودەکە هەیە ئەوەی باسی دەستبڕینەکە دوای ئەوە فەرمێشی ئە فەرمێ نەتەوەکانی پێژەوە بۆیە تیاچوون لەبەرەوەی کاتە کەسێکی بەهێز دزیە کرد وازیان لێ هێنا ئەوەی کە زعیف وایە ئاهاتن حکومەکان لەسەر جێبەجێ کرد ئەوەی کەسە خەڵکی ئەڵێ قانون بۆ هێنە بۆ خەڵکە لاوازەکەی خەڵکە داماوەکەی ئەمە مشکلەیە ینی ئەزانشی ئەمە باسی ئختیار نییە دەسەڵاتدار ئەبێ تێبگا و ئەمە ئەبێ بەس ڕۆشنبیری گشتی هەمومان هەمومان ئەبێ لەوە تێ بکەین ئێمە زۆر ئختیارمان لەبەردەسان نییە بەستەمکاری تیاچین بە تایبەتی بۆ کورد ئەمە وازەحترە جا پێداویستەکە ئەوەیە ئێمە ینی من حەزم گەر لە زۆر دوور نەکەمەوە لە بابەتی سیرە ئەوەی کە زۆر مویمەانی زۆر ینی بۆ گەڕانەوە بۆ سیرە ئەم مۆزوعی سەردەستان و ژێردەستانەمان لە بەرچاوێ ینی سەردەست ینی ئەوەی کە کاکتۆر ئاماژەی کرد دەقیق بوو ینی پێغەمبەر پێغەمبەرایەتی کردو دروتی خۆی لەوێ مەلیکایەتی و پاشایەتی نەکردو ئەمە جیسن ڕاکێشانیش بوو خەڵکیکاتۆتە مەدینە ئەو خەڵک هەموو ولکەش بوون خۆ بە پێغەمبەر دروتی خۆی لەوێ بەس وەکو پاشا سلوکی نەکردو هەر لە ڕووی تەشریع و جێبەجێکردنی هینیشەوە بۆچی چکە ئێمە بەشێک لەو قەزاوەتانەی کە بە تایبەتی تاوانن ئەبینین کە پێغەمبەر دروودی خوای لەبێ حکمی تیادا وەکو قازی خەڵکەکە خۆی هاتووە ئێترافی کردووە وانە چەند نمونە هەیە یانی پێویستم نامەوێت کات بگرم کەواتە باسەکە ئەوە نیە تۆ بگەڕی وەکو پۆلیس بە دوای خەڵکە بڵێ ئادەی وەرەبزان چیەکەیت و حکمی بەسەرابێ نا ئەسان هەلومەرجێکی دروست کردووە کە خەڵک خۆی بەشدارە لە بەر پاکردنی عەدالەت و دادپەروەریە ئەمەش مەوزوعەکەیە ینی ئەمەش هەروە ناخوێنێت بڵێ ئاگرە ئەو خەڵکە ئیمانی بە قۆت بووە ئەمە دیوێکی مەسلەکەیە دیوەکەش هەر بڵین کەش و هەوا گشتێکە بووە کە بەشێکی ینی پەیوەندی هەیە بەوەی کە ینی نمونە سەرمەشکی و گەورەکەی پێغەمبەر دروودی خۆی لێ نازانم ئەگەر کات هەوێ حەزەکەم ئاماژە بۆ ئەو بکەم ینی
1: وڵا کات هەیە فەرمبوو
0: هەرچەند لەوە ناچێ بتوانین حەقی بین ئەو تیۆریانەی ئەمڕۆ کە ئیش لەسەر ئەم بابەتە کراوە بە تایبەتی لە هۆبز بەدواوە لە مرۆڤ ناسیە مرۆڤ بەچی وەسفەکەن بۆ یەکتر ئەڵەن مرۆڤەکان گورگی مرۆڤەکانی ترن جا بۆ ئەوی ئەم گورگیەتیە ینی کۆنتترۆل بکرێت پێویستە دادگایەکی بێلایەنمان هەبێ بەڵام ئەگەر من هەڵم نەکردێت لە تێڕوانینە ئیسلامەکە مرۆڤەکان گورگی یەکنین مرۆڤەکان برای مخالیفی یەکن ینی ئەو کاتێک ئەکەو نەکێشەشەوە لەگەڵ تێک برای یەکن بەس مخالیفن پێکەوە ینی پێچەوانە یەکترن یا با بڵین بەژەوەندیەکانیان تێ ئەگیرێت لەسەر ئەمە ساسە دائیم بابەتی ڕەحمەت و لێبوردەوی چاپۆشی ئامادەی هەرێک نمونە بژێڕمەوە ئەم بگەیە کۆتایی پێبێنم او کاتی که دایجی ایمانداران عایشه رضای خواهی لبه تو مدبار کرده و توانه که لسورتی نورا باز کرده و مالی پیغمبره اینتر خود درودی خواهی لبه لگه گورتر هی مان یک امبابت بر دوامه به پیغمبر درودی خواهی لبه پاشایتی نکرد چکو اگر ملیکیتی بکرده ها حسمه کرد او که کس بای نقصف که بس هیچی نبود با او یک سیرف خیانه تو اما عاش کرده اما افرت انیره تو مالی باوشی باشه ابو بکر کچی ابو بکر بود ابو بکر لهم کس نزیکتر بود لپیغمبر درودی خواهی لبه چاورن خواه حکم که لما موضوعا سی کس دعای تیو اگلین لما بود ام سی کس هر سی کن نزیکن لپیغمبر او درودی خواهی لبه او گرنگ یعنی حسن مداحی پیغمبر بود وانیا
1: بیگما
0: اوی تریان حمنی کچی جحش بود که جن خوشکی اگه چکه خوشکی زینبی کچی جحشه که اویج ام المؤمنین یعنی باشه اوی تریشان که مصطح کوری اثاثه مصطح خزمی نزیکی ابو بکری صدیق بوا امس یک کسا که حکم که دعوا بازو پیوسته داریان لب دری لب روی قصفیان کردو یعنی نزیکی که ناله که با امانه و جوره لجوره کن یعنی حلی که تریان باب کی او یک اخیر قصه او یک لگل او یک ابو بکری صدیق زود چاکی لگل ام پیوا کرده بو بریاری اوتی من لمولا ایتر چاکی لگل آناکم ایت دعوا بازو لسر اوش الله اما هلا يك بو يلا يعني اما فكري براتي مخالفه قال هو
1: ولا ياتي اولو الفضل منكم
0: ولا ياتي اولو الفضل منكم اي دواي ابو بكر رضي الله عنه حتى اخيري تمني هر او او يا يارمنتيك اللي قال ام في هوا اي كرك بختاني بوك تشكي كردبو
1: هر بردوامه
0: هر بردوامه بي. اما فرقي يعني ها ام بيامه غوراني كما يتواني لا او ازبونه وريجرين
1: لسر داباشكاريكا يك اقرشي من تنها اما جنب داباشكاري سروتو سامان كرد بلام ایم داشتکاری که من هیپیو داشتکاری هل یعنی هل کام بدی تبردم وانی هل ودرفت با کس کان استا رنگی که لگویترین کیا شیء ایم لهری میکرسانه او بیخال که کجو اگری خرخ نیه الله او درفتی کبو الف با و جیما بو آمانی ترنیه لکاتی که پیام پیامبری خوا درود خوا لسر بی پیش از وفات که سپایگ آماده اکا سپاک کسی اکه تا سر پرشتی سپاک که از همه کوری زیده افرمون تمانی حوه یا هشده سال بو اگر پیغمبر وفاتی نکرده اکه تی که اسامه ام سپاک ابا تا بری جنگ شوار صحابه تیه دوانیان خزوری پیغمبرن که ابو بکر و عمره دوانی شان زاوی پیغمبر که عثمان و علین بلا تمانی شاه تمانیان زور ل اسامه گورته یعنی لتمانا ل اسامه گورترن لپیگی کمالایتی ل اسامه گورترن لسامانا ابو بکر و عمر و عثمان هرچی کن تاجری گوره بون هیچ لمانه نبون ریگر که ببن باشون کوتی اسامه سو پیامبر صلی الله علیه و آله بود و فرصتی که داد با اسامه از آن اسامه لمه سر کوتوا بعض لمواقفی ترا ابو زرد دعای دسلا داره تیک دعای بر پرسهاری تیک اکه پیامبر خواه فرمینه اما بو تو شیاو نیست که از آن ابی زرد بو امشوینه نگنجاوا یعنی اما ملکرن لسر ام واقعیتا رنگاری چی دیگه شکانی است اما بیت ترازم زنه بی دکتور انور وازم 8 دقیق من ما بی حزکم دا باش کوم بین جناب تانو اگشتی بی فرمو
2: دس خوش بکات والله نمونه کی جوانه طبعا ما بش کی دات پروری لتیورکان امر را اگر اما جی پی بکین اویا الین هر پیش اوی پروسه کی حکمرانی هبیت یا داوری کردن هبی یا دا بشکاری هبی اما یکیک لرگه کانی بر پاکردنی داد پروری و عدالت او یک لپیش وقتا یا پیش مرجع بارو دوخ یک درست بکنین که عدالت بر هم بینه یعنی به تعبیر یکی تر عدالتی یا داد پروری پیش وقتا که درست بکنین بونمونه لوانه یک سانی هلو درفتا تو هاو کمالک هاولاتی زورت هیا بونمونه پوست و پله هیا رای اگینی امتیاز اکی مادی هیا یا معنوی هیا علی هر کس یک امر جانی تیابو لای خو منها رای اگین رید اتوانی بیت پیشکش کابو بو او
1: سیوی که بینیره
2: فرصتی یک سانیان بودا بین که خو اگل ناو ام خلقه ها کسانی کن به هوی هجاری بو نمونه یعن به هوی کم اندامی خوان پیداویسی تایبتن هل منالی و لدوخی کابو ناتوانن دولت و تایبت حکومت ابی لخمی اوی ابی که درفتی که بو امانه دابین که جیاواز لوانی تر شتی تایبت بو یکسان ببنه و فرصت یعنی هبه بو نمونه لبا مسئله خویندنا لمسئله دامزراندنا یا رخصاندنی بواری که تایبت بو انا فرصتی که زیادتر یعنی باتی بو اوی بهاو هلی یکسان یعنی بو دروز ببه لگل اوانی ترا
1: بو جور خورخکاری دروز نبه
2: بو نمونه چک لوانه وی که کسان یک لکو ملگایا هولیش ادن توانه ادن بس روانه درفت یعنی با فرصت یعنی بو هجارن لروی دهاتی آبودیو ارکی دولتا ارکی حکومتا که او بشه ل دولة من كان ورقية توا أو كبناوي باج وخراج وهرش تكيد لو أنا ك كورقية توا الزكاة وهاوشي وكاني بدري توا بهجر تلين كان بوي دوخي أمانج لروي كرامتي مروي لروي فرصة توا يكسان بيتوا بوانيتر وبيعمر دول ديوخي لسر بيد لو بشاني كبيوندي بمسألة الزكاة وإدارة بيت المال ورشا وكردني جواز كان وبدر ما موتشوني هجر كانا امشتانی رچاو کردو و دوه اوش ل تاریخ اسلامیه به مناسراتو که به شکل اوشتانی لم بار ل رؤیا بوریو ترخان کراون د نمونه اوقاف کان بو امانه خرج کراون تو که ام فرصت یک ثانیه یان حد کفایه بو خلقی کی هجر دابین کن که بتوان لم دات پروری کله کوملګه بهره من به
1: جناب دکتور امان اگر اضافه کته به سر
0: سلامت ویلا اگر بتوان دوشت بولم با کورتی یعنی او یک او یاسایی که اوتمان جه بجه کرد هر پیستی که اینو با وی کارکتور فرموی یاسا هنده جار ایما و هست اگر الان کولشم شیره که اخریت سر گردنی لاواز کام ایتر چاریج نیو یاسایی و جه بجه بکری آنه بز ایما نمونه اما ابینی لپی بابلین لجیان نامی پیغمبر درودی خیلی بی مرونه تگلم بابتا هایی کابرا یک آدو جی پیغمبری خواه من تیاز شوم لبرای که بابلین لرمزانا کاری که کرد بود که روزگاری به طالب بود او ابوای فیدی باید ابوای نانی شخص فقیری باید ابوای نمیشه دو مانگ بر روز بود چی ولی فکر میکنم من او سی روز یعنی خون کنترل نکرده سه دو مانگ لسه یک بر روز من بخوام فهم نکرده دیو تیش نانی شخص فقیری بودیم خون لان نیه بیخوام موتی دوباره او عمل ولایی که رو تی اما تازه خورما ابوای نه نبود اما برای بیا و فقیر روز داره چی ولی کس لمن فقیر تر نیست دیو برای بیخو يعني سيري أم معاملة إنسانية يعني أولك أما جاكرا باسي إحسانك لما سر موضوعي فرصة كان يعني أولك هركز درفتي أبو يعني مقارنة جاية بيني شوازي حكم راني مدينة ومكة يعني لما كشا خدارو الندوة مشاورة شو تهبو توزل أستيكا بلام كيلا يقصر رشتو بو خوان دسالة كان يعني أوانيك أهلي بلين سروشي قبيلة وشتاكان بون جوازی اول مدینه اوه که بله یارانی پیغمبر دوری خاله آن نزیک بون لی یعنی قصر رشتو بون و پیغمبر دوری خاله به جویله گردون بز ام بازنه بازنه که دخرانه بو هر کس لولا شواهات به جویله جیره و حسابی بو کرا و تن منکانه موضوع خندق اشتی زور هی یعنی لانصار لمهاجرین هر کس خوانی فکره یک بو به جویله جیره و یعنی ببه هیچ حرج یک یعنی موضوعی چونه داره ول موضوعی جنگی احود آخه گنج کان بودم تیم مبرای نداره و یعنی خلق راشی دکان بود پیغمبر دو خاله بگیر شکر نو او یعنی نتیجه کشی باش در نشود ولی هم سرزنش تکیش لعره آن بود دو خیه هی اوی که دکتر امروز دو خیه هی ام دو خخ خلق کان تیا اتوانن باش داری او دو خبن اما عدالت بس اوی که نه عدالتی دروس که اوی که دسالاتک بر ریوچه زور بی بداخل مجبور رفاهتی آواه کمینه خوان بخوان ملک زانن وجود صلات آن بر پرسی هموش تاکن ایتر خلق کیتی اتوانه بخوی یعنی استد مثلا اول هریم کروزان رودا اوه اول من ناو تکر رودا بگشتی اوه یعنی خلق کیتی بوینی ل موضوع عام اقسام که باشه بله اما هلا تشریع من دونون الله مگر فریای کوم بخیرای هلا تشریع هلو مرجی انسانی آسایب یعنی به هندوی کیا کابرا اینگل موضوع اوی ک موضوع خیانت زوجیه آتش تخصمت پیغمبر دودی خوایلی و هلالی کری اومیه بچن روایت کرده بود. هن بشگانن ایلایی کردیم ایم. ودی پیغمبر خواهم نل دخیل کی واتشیب کم. ایش فرمی چهار شاید بیانه. ایلا من و ایلا تو قصف کی و به داری لیا بینی. واتا حدی قصف بابلی. هشت هزار. ایش ودی پیغمبر خواه. یعنی چی من باش تی خواهم چهار شاید لیا بینم. این نوع او کلی نوع الان رضای در بری. یعنی دخیل دخیل انسانی که آسایی بود. ایلایش واسه کم کسی که نخاندان بود و دولمان بود. پیامی که آسایی نام دینه بود. پیغمبرش درودی خواهد لب پل نکل موضوع اگر بیادن به حتی خواهد گفت آیا دعا بازینه که واسی ملاعنه لوا دعا بازد باشه نمونه یکی دل موضوع امیریت هایل در وی از ونی پیغمبر درودی خواهد لب از هر نزیک لوا خراب نی آماده پیغمبر لشون این در بازم کرده و ل موضوع امیریت ها که جری و های خشکو برای کان خشکو برای دایکو باوکی لگل خشکو برای دایکیا اکو نپالیک لبرای خشکو برای دایکو باوکی عصم یعنی اکو نپالیک تأثیری که کنو ابن با عصبه وأمان باقية من باقي نامنه تو وبالتالي لميراتك هيج نابن وخشكو برا دايجا كان شتبن اي اما النوع اللي هين بو نوع اللي وكولي وزوكو هستان بظلم يا كرت لسردمي عمره وتيان كاكا وادان يعني اما داي هين دايك مان باوك مان دريا دريا خنكا بس خويا ما دايك هيكين باش هي مجبن اما بهن ورجلا فتواي بيدرا يسال زانستي ميراس احسابي بوكري امانه خلقی آسایی و
1: دستان خوش بیا خواب رزم اللهی خوزگا درفت بیا زیادتر بگورتر لس بسیونه خزمت ام بابتا جایی تو سپاس بو ام درفت سپاسی شاشه جوانی که سپیده اکیم بو رخصانه و پیدانی ام درفت جایی تا بینرانی برز خوشویست دوباره پیروزبای یادی لدایک بونی پیغمبر خوا لخو مانو لئی و لسرد مسلمانانی جهانکین حتی برنامه که ترودی دایکتر و خواهی گوره تنس بیرین خواتن لگل.

ئەی کۆمەڵیەهو ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەمشەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەر دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بە هاتنی ئاسمان. مژدەتان پێدا، ئەوە ئەستێرەکەیەتی. ئەی کۆمەڵی یەهود، لە دەست خۆتانی مەدەن، باوەڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهود، ئەی کۆمەڵی یەهود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهود.

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکەدا چینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان وەگامە ژەم پێدا بەداخەوشەوی ڕابردوو ئاگرێکی بەهێز لە شاخی ئەزمەر لە شاری سلێمانی بە دیوی شار باژێردا کەوتەوە کە زەرەر و زیانە ژینگەیەکانی ئەم ئاگرە زۆر بوون و هەتا درەنگە شو پاوان و دارستانی ناوچەکە بەهۆی بەهێزی ئاگرەکە گڕی گرد و دواتریش بەشێک لە هۆکاری تەشەنە سەندنی ئەو ئاگرە ئەو بایە بەهێزەیە کە لە شاری سلێمانی هەڵی کردووە و چەند ڕۆژێکە بەردەوامی هەیە پێشتر کەشناسی ژاماژی بەهاتنی ئەو شەپۆ لە بایە بەهێزە کردبوو کە هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی دەگرێتەوە و باسی لەوە کردبوو کە تەنانەت هێندە بایەکە بەهێزە زەرەر و زیان ڕەنگە بەر ئۆتۆمبیلەکانتان بکەوێت بەهۆی شکانەوەی دار و یا بەرکەوتنی هەرتەنێک بەهۆی بەهێزی ئەو بایە جا ئەو ئاگرە لە ساتەوەختی ئەو با بەهێزە هەڵی کرد بۆیە تا درەنگانێکی شەو نەتواندرا ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکرێ و بە زەحمەت تیمەکان توانیان ئاگرەکە کۆنتترۆڵ کەن ئەوەی جێگەی دڵخۆشی بوو لە نێو ئەو کارە ساتە گەورە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی وەک تیمی خۆبەخش بەشداریان لە کۆنتترۆڵکردنی ئاگرەکەدا کرد و باسییان لەوە دەکرد حەز ناکەین کاتێک لە دوانیان بۆ میدیاکان دەدا دایانوت حەز ناکەین پێمان بووترێ تیمی خۆبەخش بەڵکو ئەرکی سەرەکیە بە ئەرکی سەرشانی خۆمانی دەزانین و قۆڵی مەردایەتیان لێ هەڵماڵی و هاوشانی تیمەکانی بەرگری شارستانی تا درەنگانێکی شەو بەردەوام بوون لە کۆنتترۆڵکردن و یارمەتیدانی تیمەکان بۆ کوژاندنەوەی ئەو ئاگرە بەهێزەی کە لە شاری سلێمانی هەڵگرسا بوو دەچمە لای بابەتێکی دیکە لە میدیاکان باس لە ئاشکراکردنی گەندەڵیەک دەکەین لەلایەن دەستەی دەسپاکی عراق کە دەڵێ دەستی کردووە بە پشکنینی دۆسیە تۆمارکراوەکانی خانەنشینان بۆ دۆزینەوەی حاڵەتەکانی گەندەڵی عێراقدا کە دیارە پێشووتر باس لەوە دەکرا کە بە ئەلکترۆنی کردنی موچە یا بە ئەلکترۆنی کردنی موچەی فەرمانبەران هۆکارێک دەبێ بۆی کەمترین گزی کەمترین ساختەکاری کەمترین بەهدەردان و بەفیڕۆدان و دزی لەم بابەتانە بکرێ بەڵام دەستەی دەسپاکی ئێسا ئاماژەی بە کۆمەڵێشتی سیر و سەمەرە کردووە دەڵێ زیاتر لە 16,000 کەسی مردوو دۆزراوەتەوە کە هێشتا موچەی خانەنشینی وەردەگرن و کارتیان هەیە و مانگانە لە ڕێگەی ئایتیەمەکان دەتوانن پارەکانیان وەربگرن کەم کەسە لە ژیانیشدا نەماوە و خەڵکێکی دیکە ناسنامەکەی ئەو بەکار دەێنرێ بە پێ و ڕاگەێنراوی دەستەی دەسپاکی عراق دەڵێ لە ئەنجامی پشکنینەکان ناوی 16,384 کەسی مردوو دۆزراوەتەوە کە هێشتا موچەی خانەنشینیان بۆ خەرجەکرێت لە پارێزگایان بار تا ئێستا 19,321 کەس بە نایاسایی موچەیان ڕاگیراوە لە پارێزگای نینەوا دەرکەوتووە زیاتر لە 130,000 ناوی نایاسایی و نەشیاوی شەهیدان و بریندارانی تیرۆر هەیە و زانیاری پێویستیان لە دەستگای شەهیدان نییە و موچەشیان پێدرێ دەستەکە ئاماژەی بەوە داوە هەندێ داتای

0: زۆر جار جەخر لەوە دەکرێتەوە کە بە جۆرە لە جۆرەکان ئەو وڵاتانی کە ئێستا ئەمریکا هەڕەشەیەکی جددی دەکات دەڵێ ئەو وڵاتانی کە پەیوەندی بازرگانی و ئابووری و سیاسییان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە دەیخاتە چوارچێوەی ئەو سزایانی کە پێشووتر سزای ئێرانی داوە بەشێک لەو مشکلانەی کە ئێران لەم جەنگە هەی بوو ئەو سزا دوور و درێژە چەندین ساڵە بوو کە ئەمریکا خستی بووە سەر بانکەکانی خستی بووە سەر دارایەکەی بلۆکردنی کۆمەڵێک حساباتی گەورە هەموومانە وای کردە بوو کە بە ئەستەم بتواندرێ بە جۆرە لە جۆرەکان ئێران لە بەرامبەر ئەو هەموو هەڕەشە ئابوریەدا خۆی بگرێ و نەکەوێ و تەسلیم نەبێ بەڵام ئێستا ئەمریکا دەڵێ هەر وڵاتێکیش پەیوەندی ئابووری بازرگانی سیاسی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێ بە هەمان شێوە دەچێتە چوارچێوەی ئەو سزایانەی کە ئێمە دەمانەوێ ئەنجامی بدەین لە هەمان کاتە ڕوون نییە کە ئایا وەڵامی عێراق چی دەبێ بۆ ئەم بابەتە و چۆن ڕەتفیعلی ئەم وەڵامانە بۆ دۆنالد ترامپ دەداتەوە دەچمە لای راپۆرتێک لە تەقتەق کە هاوکارانم ئامادەیان کردووە پێکەوە بینەریت
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى
2: ئاهەنگی کۆتایی قوتابخانەی فیردەوس و ئەسمایە بۆ زانستە شەریعەکان لە قەزای سەمچەماڵ ماوەی شەش ساڵە دوو قوتابخانە کە تایبەتە بە خوشکان فێری زانستی شەرعی و چەندین وانەی گرنگ و دروست کە لە ئێستادا پێویستیەکی واقعی خوشکانە لە ڕێگای چەند مامۆستایەکی بە ئەزموونەوە قوتابیان فێری زانستی شەرعی دەکرێن
3: لەژێر دروشمی زانست هێزە ئەمڕۆ هەردوو قوتابخانەی فیردەوس لە شۆڕش و قوتابخانەوەی ئەسما لە شەمچەماڵ ئەم مەراسمە شکۆدارە بۆ مامۆستایان و قوتابیان و خۆشەویستانی ئەنجام ئەدات ئێستا ئێمە لەم دوو قوتابخانەدا قوتابخانەی ئەسما کە لە شەمچەماڵە و قوتابخانەی فیردەوس کە لە شۆڕشە قوتابخانەی ئەسما نزیکەی 45 قوتابی هەیە سپاس بەخوای گەورە و قوتابخانەی فیردەوس نزیکەی 25 قوتابی هەیە هەرێکە لەمانە نزیکەی هەردوو لایەن 25 مامۆستای بەڕێز دەوری تیائبینن و دەرز و دەوریان هەیە
2: مەکتەبی زانایانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە لە ئاهەنگەکەدا ئامادەن و سوپاس و پێزانینی زۆریان بۆ ئەو خوشکانە هەیە کە ئازایانە ئەیانەوێت فێری زانستی شەرعی ببن
4: بە ناوی مەڵبەندی 11 چەمچەماڵی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە زۆر زۆر بە خێراتنی جەنابتانەکەین و پیرۆزبایەکی گەرم لە سەرەتا لە مامەسایانی بەڕێزەکەین مامەسایانی هەردوو مەدرسە و پیرۆزبایەکی تەواویشمان بۆ خوشکانی بەڕێزمان هەیە ئەم خوشکانەی کەوا ئەمڕۆ قۆناغی شەشیان تەواو کردووە و تەخەرروژیان کردووە لەو مەدرسەیە و سەر جەم ئەو خوشکانەی تری کە قۆناغەکانی کەیان بڕیوە خوای گەورە موفەقیان کات سەرکەوتوو بن ئینشاءەڵڵا مامەسایانی بەڕێز ئێوەی مامەسا جێی خۆیەتی شانازی تەواو بکەن ئەمڕۆ دڵخۆشی تەواوی ئێوە بێت کە ئەبینن پۆلێک لە خوشکان ئەو زانست و زانیارانەی کەوا جەنابتان هەتانە لە شوێنی خۆیە بەخشیتانە و ئەمڕۆ بەرهەمی خۆی داوە سوپاس بۆ خوای گەورە
5: پیرۆزبایی لەو خوشکە بە ڕێزانە یەکەم کە ئێستا کۆتایی ساڵیانە و کۆتایی خوێندنیانە وەکو مامەسایانیش ئاماژەیان پێدا سەرەتایی خەبات و تێکۆشانیانە خۆشەویستەکانم ئێمە لە مەکتەبی کاروباری زانایان زۆر گرنگیمانداوە بە کردنەوەی مەدرسە شەرعیەکان چ برایان چ خوشکان چەندە مەلایەک لە مزگەوتێکا زەرورە بەڕاستی ئەوەندەیش خوشکێک زەرورە کە عالیمە بێ تێگەیشتوو بێ شارەزا بێ دژمنانمان ئێستا بە جددی بە هەموو توانایانەوە لە هەوڵی بەردەوامدان لە قەڵای ئەخلاقی موسڵمان بدەن لە قەڵای ئەخلاقی موسڵمان بدەن زۆریان هەوڵدا لە قەڵای ئیمان و فکر و بیر و باوەڕمان بدەن شکستیان هێنا چونکە خۆیان بە بێ فکر بە بێ باوەڕمانەوە ئەوەی دوای کەوتبوون و ئەوەی هەوڵیان بۆ دەدا سەراب بوو حەقیقەت نەبوو لو سرو كجراونه تو بما يفوتي ام جارك دبينن قلاي مسلمانان روج بروج بالا اكاو بلندبي دواي بير كنوي كي زور برياري انداو لا قلاي اخلاقي مسلمان بدن كاوي تركو محاوله انا
6: ام مدرسه انا بيانو تريم مدرسه علومي شرعي واتا زانستي شرعي تي اخندري واتا عقيدي تي اخندري علومي حديثي تي اخندري علومي قراني تي اخندري فقهي تي اخندري اصولي دعوي تي اخندري ثقافي إسلامي يا أخواني أصول فقهي يا أخواني يعني درس كان قناغ بقناغ نحوي يا أخواني صرفي يا أخواني علومي بلاغي يا أخواني تفسيري يا أخواني حفظي يا أخواني 40 نووية لمرحلة كل مرحلة دواء أخواني أمزان ثانية يا أخواني تكاكم لخشكاني خوم كدين بو أم مدرسانة بنيتي ورقتني علم بين نبنيتي تواو كردن كتواو ما كردو تواو چونکه اما علم ابي بيتانه و ديار بيم
2: زياد له 6 سال قطابخاني اسماء و فردوس كتايبته بخشكاني سنوري قزاي چمچمال و نيش شرعي نو نيزيگه 65 قطابيان هيو 25 ما موستاي شرعزان پيامدارانه و انا دالينه و سوار بلال كنال سيدا چمچمال
0: جاری که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوام دو بین لن بشی برنامه که دا چین لای گفتگوی سرکیم بانیه گفتگو که این تایبت با کارکانی علی زیدی سرگوزیرانی عراق او سرگوزیران گنجی که لهیج ناوی کوکایی که دیاری پروسی سیاسی پیشتر لعراق ناوی نده اندرا کمالگ ناوی کارکتری سیاسی دیاری پرازمون و پیشوتر پوستی بالاین لعراق لابو ده اندرا بلامم جاره هم بوشتانه پیچوانه بو ناوی که نادیار گنجی کی سرمایه دار هات پوستی سرگوزیران ی عراقی پیدرا لگل کومل گالنگاری گورا بتایبت مرجو کسی که ام پوستا بره و دبا للایک واشنطن قایل که للایک دلی تارانیش نرنجنه و بحالمتی که گورش دستی پی کردوا که وک خوی دلیم حلواتا اپراسیونی بربیان و گندلکاران دزگیره که بو گفتگوی مجارانه میوانداری زور برس ماموسا بستون کمال چاو دری سیاسی من کردو پیکه و گفتگوی ام بابتانا اکین. فرمون ماموسا. سلاو لیبه. بانی باش. بخیر بی. تندرستید باشه. بخیر بی سرچاو. فرمون ماموسا. بخیر بین. بخیر بی ماموسا. باشی شکر. یخواه بخیر بی. ماموسا پیم خوش سرطای گفتگو که بود دست به بکم که تک علی زیدی پوستی سرگوزیرانی عراقی پیدرا پیشتر زور ناو کارکتری سیاسی ناوی دهد. بلام علی زیدی ناوی که نادیار بود. کس پیش بینی وی نده کرد گنجی که بازرگان پستی سرگوزیرانی عراقی پی بدره. بلام هر او که دوتره اگر اما پال پشتی که گوره نبه ام پستی پی نادره. کی پال پشتی علی زیدی هست؟
7: بله. دستان خوش به. دیار علی زیدی که کارکتره که دیار نیا و لظروفی که تایبت تاییت پیشوا به تاکید بوعدی اقلیمی بود. اگه بخوانی تو بارو دوخه که بخوانی تو این ناوچه که دا چون علی زیدیه تا بارو یکم بارو دوخی ناخوی عراق وای کر به تایبتی او هاو پیمان شیعانه که توانی بیان سرکوتن به دست بیانن در انتخابه دا که هیچ کسی کهان لنه خودی خویانا مقبول نبه هم لنه خویانا مقبول نبه و هم لگل به تایبتی امریکا که تحکم به ناوچه که و اکا ایستوه اوانیش بیتو یعنی سر زور بی او خلقانه ها بی دو جار کسی گیه تا پیشو لخو نهاتوا بلی هل لخوی و هرن رابیت و دان رابیت باو حواحاتوا دیار پاش اوی که دراسی که وردی او بارو داخه دکرید پیویستیان با کسایتیگ دبی که بتوانه کاریگر بید لآینده دا که ام حکومت اگده دستوا و بطایبتیش اگر سری بوجه نظری توم باراک و ترامپ و آنب که آنده محتمل به اشخاصی بزنسکار و سرمایه دار محتملین به کسانی که سیاسی در کوتوی که او بید خوشانر اگر سیری خوی بکی با شکلا هاتوا دبروا که ات امیه تا پیشوا دیار کمرشتی لپشتویا رنگ کسایتی اگر نبی لعراقا سبینی اگر هر گرانکاری لعراقا بکرید بنا خوی تیاریش اشتی لسر بکوید یعنی مثلا اگر یک لوانی در چوارچوی هاوانگی بوایا رنگه اگر سبینه به هاته و امی بکرده هاته دست و کومل گورن کاری بکرده هاته لاروی شعبی و کاریگری لسری زور بواه یعن دواجار بو آینده مغمون نبواه بلا اما کسی که هاتو تا پیشوا گرفت نی اگر بیانی هرچی بکا لعراقا اگر سرکوتو بیت او بابتی که اگر خلق دجی بیابتی او خلقانی که دجی امی توجهاتی امریکین
0: بله
7: آسایی به بلایان، آسایی به بلایا و یعنی هیچ مشکلی یکی نیست که نه خوی حالب جدید تو نه کابره ایکی سیاسی کسی بینه بلای پیگه سیاسی کم لدست داوا حتو تا پیشو توانی ایشکان که سرکوتو بو ابیت برمزه بو عراق نه توانی هیچ مشکلی یکی نیست
0: یعنی زور باشا، ایسا نو کاملک آلو زیده بطای بد چند روشک برلی ایسا امریکا لیستی که بلاو کرده و تنانه دو ولاتانش که برژوندیکان ایران د پاریزن من د خمه لیست سزاکان پیش بنی د کریک له ولاتان عراق بک پیوندی کی پتو بهزی هم ابوری هم سیاسی له نیوان عراق او تهران د بونی زیدی چون د توانه لم لم برداشت خو رزگار ک له لایک دلی واشنگتن له لایک برژوندنی تهران به پاریزت
7: بسری بارودوخه ک اواب کین استا شرکی خو من زاین شرکی بابلین گوره لناوشکا اگوزریت یعنی بمعنی اونی که یسه شرکه وستاو شتکان نانی او شرکه بین امریکا و تایبتی ایران آیا تحکم با بارودوخ عراق و با آینده اکا چون که عراق بدل لوی که دوین حزب الله و سوریا بو مثلا غزه بو مثلا یمن و اوانه بو عراق دو پیگی یعنی دو بواری بهیز اداب ایران یکی که یعنی روی جماعوری و گروپ چکدارکان و بو بکرهنین جدید برژواندیکانی امریکا لناو چکده اما خالی که نه خالی دو میدل روی اقتصاد و روی عبوری و ایران اتوانی برینز اما و زور سودی لعراق بینی و به طیبتی لدوازار و سی و حتی نگیانی برین لشارکش و حتی ایستش ببرنوام ایران پیگه که بهیزی عبوری عراق بوا
0: بله
7: دعمی کردوا ام حالتا برای من بسراو با آینده ام شروع آیا امریکا پاشکش اکاو شکست اینه دل نوچک دا که اما توزه قرسم بلین وایا یان ایران پاشکش اکاو شکست اینه تو تراجع اکالم بابتا چون که شرک استا بینی من یعنی یک اگل همو او نوچانه تو سری که طالباف که استا اتوانی رمزی سلطه ایرانه نشو سردانی که بکنه، بلان بو عراقیت بو چی ایویت تأمین بید ام گران کاریانه لمصالحی ایران اطواب نبید ام حالتا و کوتم بستاو بم ململانی ایران و امریکا و اگر ایران تراجع بکا اما جانبه کی
0: دیکات
7: برای من دو خوندوه هیا خوندوه یکیان اگر بیکات پیم وایش زور به شیعکان گیشتون تا او باوری قناعتیان وایا لبینی مقاومه و سلطه سلطه که هر جرن سلطه که هن به دست و بمیند چون که دواجار عراق اگر نچه تجیر باری او دعوکاریانی امریکا لناوشک دا به درنیایی و ضربه اخوا انجا لروی اقتصادی و بید لروی آبوری و بید لروی عسکری شو بید یعنی ام دو حالت بو عراق قرصه برای وزو بشه که هست کم یعنی بشه که زوری دم شیعانی که امرو لحکمران لعراق و نفوسی یعنی هی دیانه و سلطکی یعنی بمینه تو سلطکی و که خمان زین ده 2003 و سلطه عراق بدسی شیعوه یعنی اوان توانیو یعنی مثلا ببردوامی بلین حکومتی تنفیزی لعراق بدس اوان و بیتو تحکم به عراق و بکن یا امدست بدن یا مقاومه یک بی تصور کم ایرانیش دواجار زختی خوی اکا زختی خوی اکا بلان پیم وای بشه کش در ایرانی کن پیان وای به سلطه که بمینه لعراقه باشتر تا تصحیه بدن به هموی یعنی او حالت چون که براستی پیم وای سینو خاله که یک لکروه بی با عراق نک برین هموشته اگارت تا سینو در اکوه بوادی رکان برو اتجای او دبید عراق برو دولت یک ارواتو میلیشیه تیانامینه تو حساری اقتصادی دلار و گرفتکانی امریکا که بو عراقی دروزکان نامیند یعن گرفتەکان قوڵتر دەبنەوە و حسارەکە بەردەوام ئەبێت و حتی مەسەلەی لێدانی ئەسکەری ژێتە ئاراوە کە عێراق بەرگەی ئەمانە ناکرێت پێم وایە ئەمانە تا سینۆ دەتوانین بڵێین بەوادرەکانی
0: بەڵام مامسا ئەوە دەکرێت لەو تەقریبەن سی و ئەوەندە ڕۆژەیە دەتواندرێ عەلی زەیدی گروپەکان ناچار بکات کە چەک دابنین لە کاتێکا کە ئەمە خواستی ئێرانیەکان نییە و لە هەمان کاتا ئێستا دەکرێت بڵین بەرهەڵستی دەستی پێکردووە لە عێراق دژی عەلی زەیدی تەنانەت ئێستا ناچار بووە لە ماڵەکەی خۆی و بەتایبەت لە ناوچەی سەوزیش وەکوڵێ سیستەمی بەرپەرجدانەوە دابنێ لەبەرەوەی هەڕەشەی لێ دەکرێت و لەم ڕۆژانە زۆرترین هەڕەشە ئاراستەی عەلی زەیدی کراوە ئایا عێراق دەتوانێت دەستبەرداری ئەم گروپانە ببێ
7: خۆی بەڕای من ئەوەی کە گروپی گەورەن ئێستا خۆیان لە دەسەڵاتە یعنی مەسەلەن بۆ نمونە
0: گروپەکان بێدەسەڵات نین
7: نەنها لەناو دەسەڵاتی عێراقان یعنی خۆی حاڵەتەکە وایە بەڕای من یعنی سیناریۆ زۆرە بۆ ئەم حاڵەتە چارەسەر بکرێت پێم وایە بەڵام ئایا ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئەمریکیەکان ئەمە قبوڵ ئەکەن دوایی پێم وایە یعنی ئەکرێ مەسەلەن قسە لەسەرەوە دەکرێت هەندێک لەو چەکانە سەحب بکرێتەوە بدرێت ئەندێکی لەلای دەوڵەت پارێزراوە بێت تەسلیم بە دەوڵەت بکرێت ئەم گروپانە بچنە ناو حجەیش و دەوڵەتەوە بەو شێوازە حەلی بکەن ئەم حاڵەتانە
0: ببوورە ماوەسا ڕاتەگرم ئەو سیناروی کە باز لە بردنە دەرەوەی چەکەکانە کرێ بەکاتی بەتایبەت لەو کاتەوە دەستی پێکرد کە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هاتە بەغداد و کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی بەست ئاماژەکان لەسەرەوە وەکوڵێ سوورتر نابێت کە عێراق و ئێران لەم بابەتە یەک وڵاتن یا زۆرجار دەوترێ عێراق حوشەی پشتەوەی ماڵێکی ئێرانە یعنی بۆ چەکەکان لە عێراق و ببرێت لە ئێران هەڵبگیرێ
7: گرفتەکە ئەوەیە پێیان وایە من قەناعتم وایە پێیان وایە ئەگەر بترێتە دەرەوە لەدەست خۆیانە ئەمێنێتەوە سپێنێ بۆ هەر کاتی کە ئەتوان بەکاری بێنەوە ئەم حاڵەتەیە وێ ئێستا ئێران لە دوو ئیتیجا ئیش ئەکا لەسەر عێراق ئیتیجایەکی ئەگەر بزانێت باوەڕی وابێ کە خۆی ئەم شەڕە دروست ئەبێتەوە و کاریگەری لەسەری ئەبێت دەستبەرداری عێراق نابێت بە ئاسانی چونکە پێم وانییە یعنی ئێران چونکە ئەو بینیمان مەسەلەن لە سووریا هەم لە دەسیدا لە حزبەڵای بەو شێوەیە زەهلیات لە غەزە ئەو بارودۆخە هاتە ئاراوە و ئەمە یەمەنیشە تا ئێستا هێشتا تەقریبەن دەتوانین بڵێن ماوەتەوە بەڵام دواجاری شەوی یعنی بەشێک لە ئێرانیەکان متوانە بڵێن بە دوو ئیتیجا خەڵکیان هەیە بەشێکیان پێیان وایە کە عێراق بەردەوام لە بەرەی محۆری مقاومە بێت و چی ئەبێت با ببێت بەشێکی تر پێیان وایە پارێزراو بێ بۆی دەسەڵاتی شە لە عێراقا نەکەوێتە بەرمەترسیەوە ئەمە خاڵێکی ئەوەی تری کە زەیدی ئەتوانێ یان ناتوانێ پێم وایە ینی ئەوەی کە تا ئێستا دەرەکەوێ بەشێکی زۆری ئەوانەی کە دوێنێ تا حەشدی شەعبی و بەرەی مقاومە بوون تەقریبەن چوونەتە پاڵ حکوومەتەکەوە دامی ئەەکەن چونکە خۆیان مەترسیەکان چاک ئەزانن ئەمریکا دوجار دوای سینۆ چوونە دەرەوەی لە عێراقا دوجار دەستکراوە ئەبێ بۆ هەر ئەگەرێک کە لە عێراقا ڕوو بدا ئێت لە ڕووی بابەتە ئابوریەکەەوە بێت ئیشی لەسەرکە وە لە ڕووی لێدانەوە تەنانەت ئیسرائیلەکان خۆمان دەزانین کاتی خۆی دایان نابوو لە عێراقدا ئەمریکەکان ڕێگرمو لە بەردەمیەکە نەدەن لە عێراق و لە عێراق خۆی بەرگەی ئەمە ناگرێت جا پێم وایە مساومەیەک ئەکرێت مساومەیەک ئەکرێت بەڵام ئایا ئەم مساومەیە تا کوێ بڕەکە و ڕەنگیشە ئێرانیەکان بیانەوێت دوجار مەسەلەن هەندێک تەنازولات بکەن مقابلی ئەوەی کە عێراق کارەسەیەکی نێ بە شوێنە بۆی چونکە جەبهەکەیان بمێنێ لە ڕووی ئیقتصاد و زۆر سوودی لێ ئەبینن ئیستفادەی لێ ئەکەن احتمالی هەیە ئەوانی ینی ئەمە ناتوانم بڵێم لە سەدا سەداوایە بەڵام ئەمانە هەموو ئەگەرن پێم وانییە بڵێم بارودۆخەکە بگاتە ئەو ڕادەیە کە عێراق بەلایە کابکەوێت یان ئەوەتانە ئیتر دەستی ئێرانی لێ ببڕێت و کۆتایی بێت و بەرەوە تیجای ئەمریکا و خۆشگوزەرانی و ئەوە بێ ئەوە قەت نایەتە پێشەوە یان ئەوە بێ ئێران ئیتر وازی لێ بێنێت و بشک بکشێتەوە بڵێ خۆتان چی ئەەکەن و ئەمە حاڵەتە ڕوونادا پێم وایە مساوماتێک ئەکرێ لەم بارودۆخەدا تا ڕادەیەک ماوەیشکە ڕەنگە ماوەیەک بخایێنێ بەڵام پێم وانە بە ئاسانی هەموو ئەمانە چارەسەر چکە گرفتی ئێمە دەوڵەتی مؤسەساتیمانەیە گرفتی دەوڵەتێکی نیشتیمانیمان هەیە لە عێراقا ئەوانەی تەحەکوم ئەکەن بەم دەوڵەتەوە ئەوانە نین مصلحتی گشتی عراقیان به رشاو کرد بیت که لسی سالی را بردو ایما
0: زور باش ما مصاهر سیمان گکتی پاری بسر حکومت که زیدی دا اصوکانی قیران باشی درکوت بزوری درکوتن تاورادی که موچی فرمان بران دابش کردنی موچه دعا کود یعنی او قیران دارای عراقی گرتوت و او چاکساز یعنی زیدی للایک باسی دکات یک اگرنو با آسانی تی پاری بو زیدی
7: نه آسانیه یعنی اوی که اصل عراقه مثلا آبوریا که خوی واضحه دیاره یعنی لروی آبوریا و آبوریا که به هزی اوانی وانیه که بتوانه برگه ام قیرانانه بکره او خو من دزاین مثلا نوت لهرمز و کناروات چه کارساتی که بو عراق
0: آبوری عراقیش فرچشن نیه
7: و هیچ دهاتی که نو خوی وهای نیه به دیلی مثلا نوتا کبیتو نوتا کبرو و با آسانیش نوت تیپر نبی اصلا بوی بابلین لسوریا و تیپر لترکیا و اتوانی ملیون بنمیل بنیره لوزیاترین نتوانی بنیره لناو خو با بطنکر و بمانا هموشی دو ملیون عراق با اوی که پیویستی با دهاتی که بتوانی موشو خزمگزارکانی به دابین که لانی کم شش با حول ملیون برمیل نو دبیه صادر بك اما يفي ناكريت ام حالتي بي ناكريت وبا اساني او عملي شي كهيتي او احتياطي كهيتي برغي شان مانجك ناغري ام حالتي غزبون من سمينه بتواني لي وقرز بك راس الدوره تاتواني قرز بك راس او انا امانه احسن ني امانه شارسلي كاتين امانه قسي كاتين اصلي موضوعك اويا كتو برنامج كتو بري عراق دهاتي هي بري ساماني هي بلام چه بکاری هنی؟ چون بکاریت تا اصد صورت گرفانی که؟ یعنی ام حالت خومن دزاین اگر لحرم او دست بیب کنی خومن دزاین دهاتی حرم چون اچه تکیه و کواته عراقیش همان شکلا یعنی با نزاینی عراق اتر همو یعنی همو دروازه کن هر یک و بسر به حزب و لاین یک و گروپ یک و ده صلاته کن ام حالت وای لبر و با آسانی ام چک زازی یعنی نکرد و با آسانی امانه تیپر نابن و برنامه یکی درش خاینی دوید یعنی رنگ بسردمی زیدی هنگاو بن ری بسردم کانی تر انجا کوتایی پی بدید نک با آسانی بلین لماوی شو روژ کار لچن مانگی کار زیدی اتوانه مسئله گندالیش که دست فکر آو لم حالت دا من پیموانی گندالی سره که اساسه که چاره سر کرابه یعنی
0: اوانی گیراون اساسی کنی
7: برای من اوانه و کبلی دلیل که اینه نکنن دلاله کنی آنه برای من اوانه لیو دست بکره و چون که واضحه دهاتی عراق بو که اجید واضحه چون بکاریت واضحه که مثلا اوانه که رئیس وزرا بون لعراقه امکانیاتی هم لبردست بوا توانیو یعنی تحویلی پاره بکن یعنی نکره لخواره و اما ام همو دزیه بکرید لسر و کابره هیچ نه آگای لبه و خوشی لأوپری دوسوزی و شریف بید نت
0: بله ما مثلا اندک جار لرهی زردواله یک دگی با شان زردواله زیدی دتوانه بگفی
7: برای من بارودوخه که گنجاوه زیدی هنگاو بنه چکا پیم وای پشگیری که شعبی هست یعنی پشگیری که جماعیری هست یعنی اسمینه کاملا زخب کرد بلا هم گرفته که لویه زیدی لکاتی که نتوانه دست بوم چندین ملف برید یعنی تو لولاو ملفی اقتصادی دیه لولاو ملفی ایران دیه لولاو حشد شعبی دیه لولاو زختی امریکا و هاو پیمانکانی دیه لولاو بارو دوخه که گنجاو دیه لمنطقه که پیوده کن لگل دراوسین کن تا تواونین همو امانه بیتو بتوانی دست بری بو کومل بابت رنگ تقینوه یک روب دا که با آسانی چاره سن نکرید بلام امانه ام دست بردن بو خواره و خوی پیام بو امانه اگر لعنده دا پیگی به هیز ببید پیم وای اتوانی اوش بکن
0: پیم
7: اتوانی دست بری بو اوانش
0: لحکومت کانی پیشو یک لو بابتانی که میشه مشکلی لسر بو پیونده کانی هرم بو لگل بغداد از زیدی توانی ویتی لمچن مانگا شکلم پیوندیان رگ بخاطه و بو دهاتو چیلی بسرده
7: برای من پیوندی کن اوه نه به سطحی سیری که این مجامله یکی زیدی لگل هرم و هرم لگل زیدی اوه نه زور من بینی لسالانی را بردو شا اصلی موضوع که مثلا نه شخص لعراقا یعنی خودی شخص که یا و مثلا که نه امحالته یا پیوندی هرم به عراقا و گرفتی قولی هیا گرفتی گوری هیا بش یکی اوه یک اقلیت گیا نایوه هرم بمینه بشک اوی عقلیتی که هیک ایوب بلغواری دارای و زخد لهرم بکاتو بتواند تنازلی زیاتری دیوکه اما بشکیتی بشکیتی ریشی خوم یعنی هرمی کردستانه هرمی کردستان تا استا پی وای لو پیگه به هزی سالانی رابردوایا که نازانه بارو دوقی ناوشکه گورانکاری و زراعتوا که نازانه پروژه روشحالاتی ناوراست بچند قناقی هاتوا قناقی کتایی که تنبارک برای و عباد دعم کردی دولتی مرکزیه نک اقالی مکان نک میلیشیا کان نک هزه هرمایتی نکان ام حالتا ابی هرم چاک بخوینه تو بارو دوخی که خرابه کاتی که تو نتوانی لگر لگر عراق بتوانی کار کی نک تنها تو دواب کی یعنی قسمه دسرونه ما فی خومانه دوای هموشتیب کن لعراق وکو اوی که وکو حولاتی امولاتین بلام تو هرم که دیو بحساب لروی دستوری و جواز و حکمرانی کی قوته یا اکری تو همشته لعراق دواب کی ایچ خود چیو کردوا لحره من چید کردوا ای توانی و تا توب هاو بشی او عراقه بی بو توانی کومال هنگاو بنی تا اویش بباشی بیتا پیشوار لگلتا یعنی تو سیر کن مثلا دهاتی نوخو با همو پیوارکان سیر که لحره می کردنسان اوی که الان سیر سو اوی من تیموانی لحو سویش اترازید بلان بفعلی اویه تا دست دولت نه راست دولت نیتی ام دولتی هرمی کردستان ام حکومتی هرمی لساسی دهاتی بو نچه تو لساحف تا چه تا کمپانیا کانی حزب و دسالات و بنمالو لیوی بش اکریتو نه تو بو خلق باش هرمی کردستان دسالات داران هرمی کردستان نه به ایست کمار هنگاو بنین هنگاو یکم اویه دهاتی هرمی کردستان باشتر کنو بیخنو نو خزنه دولتو و بتوان کاریگری هبید بو حسن عراق عراق ویده بارو دوقی که کرا باید تو لیرم ساهمه ایده گلاب کهی اما خاله که
8: گرنگه لما مصاوه نواکن دهاتی سلیمانی بو هولیر ناروایی هولیر با سلیمانی چون نروا با با
7: خواه؟ او آلم باشه نکری هرمی کردستان پرلمانی هبی و پرلمانی و نرایتی خلب کرد نکری او وفدانه اچن عراق وفدی حزبی و بنمالی نبن وفدی نشتیمانی و خلقی هرمی کردستان بشن دواکن باشه زوب سیار هیا
8: لما مصاب بغداد ايش اوي ناويت بطلعوتا برلمان بنيه حكومه
7: من امله
8: وفدي نك حزب وفدي مالك الرابطه ابو بغا قبول كان
7: ليش بس كم لويا يست هرمي كردستان خومان يعني كمان امانه اريم خومان شتيك من يعني بس هو عراق ايوي وابين عراق ديوت برلمان ونبي عراق ديوي حكومه كي كارال نبي عراق ديوي قانون وياسات جبجه نكربي عراق ديوي ديان مشكله تبي بوی او بتوانه ورده ورده چون که پیان وای لناو دستور اشتیک چسبی و آسان یه دستکاری بگری استا در روی پیورن تو بلان ورده ورده ناو روکی او فینه بطاله کنو یعنی خو من بینی من هنگاوی زوریان ناو در روی دستوری شو او بلید بله اوان کو مره هنگاو توان بله در روی دارای و سیاستی دارایی دهات عراق مرکزیه دستور های پرسنی سنورکان مرکزیه عراق هاي بيوان دي كاني دروا مركزية لدستورة هاي هرمي كردستان لسالاني رابردو همو أماني بي تبني كردوا إيشي لسر كردوا بي واي بم أقليتي استاوا أبي هر عواب منتوا نا منتوا وزور جار بتو مانا كتو هزي كي نشتماني نبيو كتو لنا خوتا خراب بيتو كي أزادي يعني تاك برو پیش نسور بیو بارو دوقی وزقی خرا خلق خراب بیتو موچه ندریتو ایلی رش دیره کابلای سرمایه داری حاشه دسلار روش بروش سرمایه که زیاد کاتو خلق فقیر بیتو ای تو دستگاکان که یک اگلوان که پلمان خویان حکم ران تیایا خویان زورین ران تیایا اوت مزیکی دو سال برای دو سال تی اپراتو کوبونوی که نکرد بیتو دستگای قانونی و یاسایی بپی کاریگری حزبی و شخصی برای او برواتو وفده کان بو عراق و قومتان وفدی بنا ماری و کسی بیت ای باشا اما انا هموی تو دلیل بو او عراق نه روش بر روش زخت در بکا اگه نه من یک پرسی عراقم همو او ان حکومت عراقی علیه ما فی گلی عراق هموی مچور بگری بسر چاو موچه که ام از انی پلا دوین همو وزارتکانی خواهان تو به انجا دوای ماویک دوای اوان ای باشا ام پنتاون اندام پلمانی ام العراق امانی هرم که در صلاح دارن بون آلین که اگر یه پلی یکین زحمه نمی دو وزارتی خوب و وزارتی امش بده ای باشا ایم تقاوده کن من اوانی که خانشینن خانشین من بو نبرت و چه تو بغا اسبلن من گی هشت یار اوان ور گرتو لیکی هشت و پارن می خواستن پارکی مشو چت سنو خکا ای امان بو خانشین کان جان کان عمر زحمت نمی تو جوکو انی خوتن بدن کواتا امان خویان امان دکمو کوریان هيا او نه گرفتیان هيا او نده اتوانم بلم لتنازل و تراجعا ناتوان کوم الله هنگاو بنن لدقوارو شون که براستی اوان رن کاک کو ایو کو پارلمان نه یسب عراق دونه پال سروکی کیم گرینگی ایران یت عراق کی پیجوازیه کا پارلمان پیجوازیه کا باشا ای تو یت ایره هر هر فهمان شخص بات ایره دسلیمانی یکیتی پیجوازیه کردو له اولر پارتی پیجوازیه کردو نه حکومت و نزار ای باشا همو امانه لای اوان قسنین ای او هزانی تا دونه وک حزه جهانی کان پشگیری ایمه انده کرد اما انا نامن بپرسیل یار کوا یاسا کوا قانون کوا اما انا تا پشگیری توب کن کوا تا اوانیش ده تراجعات امرو در کوتوا هریمی کردستان لتراجع ای کی زور خراب دایا و هنده کوبونود لناوشکه داده کری حسابات بو هریم ناکری
0: زور زور سپاس کم زور برس ما صاحبستون کمال چاو دری سیاسی سپاس کم بانی لگل من بوی زور سپاس کم بلا برزان سپاس بیوشتام کاتل لگل من بو نابرای که کردو را گرمو لگل تان بردوام
9: پیغمبر اولویا برشای بشریت و مروایتی رونا کردوا بو رگای درست و راستی مستقیم و رأی عدالت انسان دوستی برچاوی خلقی روناک دو کپیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگه دا محمد نور و سراج منیره چونکه برچاوی مروایتی روناک دو مانگو خور با تشبیه که با مانگو خور و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به دستان تین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبن جیان لم ارزانه به بی پیغمبر حیات نیه امرو بی پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته او ضلالت و سلش اوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سر من لش اوایو توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا که چی ایم آوه همه لحاتو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله

0: جاری کتر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە دۆخی میدیا لە هەرێمی کوردستان سەردەمان و ساڵانی پێشوو میدیا بە جۆرێک بوو تەواوی کەناڵ ئامادەکارییان دەکرد بووی کە کاتژمێر هەشتی شەو نەشرۆ و بوڵتنێکی بەرفراوان پێشکەش بە بینەرانیان بە بیسەرانیان بە وەرگرەکانیان بکەن کە تەواوی زانیاریەکانی تیابێ بەڵام ئێستا ئەوە نەماوە ئێستا کۆمنتێک بنووسە بەنامەیەکی تایبەت زانیاریەکانت بۆ دێت چ زانیاریەک پێت ئەڵێ بۆ خۆی سوتان بۆ سەرەکەی جیابوویەوە بۆ ئەو دۆخانە دروست بوو بۆ خێزانەکان دەگەن بەو ئاستە و بۆ ئاقارە بۆ مامۆسایەکی زانکۆ تەواوی ئەندامانی خێزانەکەی کوشتووە و کار لەسەر ئەوە دەکرێت چۆن مایکێک بریتەوە بازاڕۆ خەڵک بگرێنی بەڵام لە بەرامبەردا ڤی وەربگری چۆن بتانی بە جۆرە لە جۆرەکان بچیتە لای ئەیتیەمەکان خەڵک بگرێنی چەند ڕۆژێک پێش ئێستا سەندیکای هونەرمەندان ناچار بوون ڕاگەندراوێک بڵاو بکەنەوە لەوەی کە قبولیان نییە دی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن لێدوان لە هونەرمەندانی گۆربگرن کە ئاستی تەمەنیان هەڵکشاو و نەخۆشی تەنگی پێڵچنیون لە بڕووی بینیمان لە بەردەم وەرگرتنی موچەدا چۆن هونەرمەندێک دەگرێنێ ئەم کەناڵە چی دەست دەکەوێت لە بەرامبەردا هەندێکیان هەندێک لەو کەناڵانە دۆسەکە دەکەنە ڕێیەکی عام و ڕێیەکی گشتی دروستە بێ و چارەسەری قازیەکەی بۆ دەکەن بەڵام هەندێک کەناڵ تەنها ئامانجیان ڤی و دەستکەوتنی کۆمەڵێک لایک و کۆمنتە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ئەو دۆخەی کە هەیە ریفۆرمی میدیایی لە سەردەمی دیجیتاڵ میدیا لەگەڵ میوانەکەم میوانداری بە ڕێز دکتۆر ڕەزوان زەڵمی مامۆسای زانکۆمان کردووە فەرموو دکتۆر سلاوت لێ بێ بەخێرمن خەلەلی تیاجا بۆم چاکەکە نیان گفتوگۆ دەست پێ
1: بکەین
0: هی تۆ ئەڵێن بەخێربێکتۆر بەخێربێخوا
1: دەستخۆش
0: ئەو دۆخەی کە ئێستا میدیای کوردی تایە لە پەنا میدیای کوردی دیجیتاڵ میدیاش بەشێکی سەرەکیە چۆنی دەبینی ئایا هەدفەکان پێکراون ئایا توانیوانە دیجیتاڵ میدیا و میدیا بە گشتی پێکەوە خزمەتێکی باش بە وەرگر و بەخوێنەر و بە بینەرەکانیان بکەن
1: بەناوی خی گەۆ بەخشنەوە میهرەبان سوپاس بۆ جەناوت بۆ مستافە بەڕێزەکە میوانداری بەندەیان کرد ئەو مقدیمەی جەناوت ملا خاز بوو سەرکراوی ئەم بابەتەیە کە ئەمانێ مناقەشێکین بەیەکەوە و با من تۆ ڕێکەوین تۆ پرسیارمەکە و من جواب بمەوە جەناویشت ئاخۆ گەنج کردێتەوە کۆنی لە ناو دۆخە میدیاییەکە با مناقەشە بکەین ئێمە بەسەر ئەو زەلکاوی کە ئەمڕۆ دروست بۆ ناوی سۆسیال میدیایە باش ئەو زەلکاوی کە ئەمڕۆ ناوی سۆسیال میدیایە ئەکرێ قسەی جدی لەبارەوە بکەین ڕاستە بەحسەیە بۆم بابەتە تیۆر هەیە بۆم بابەتە باشە بە کورتی لە ناو کاوانێکاوکە خەڵک لە شقام پێڵێ لە کۆمەلگا پێ لە قسەی مەتاتی زۆرە بۆم بابەتە بەس ئێمە کرێ قسەی واقعی ترکین دەست خوێنە سەر برینەکە یعنی بەجددی ئەمە پارەم کاتەوە زەمان چۆن بوو ئایام ساڵ باشتر بووە لە چاو ساڵی پێشترا یا خراپتر بوو کە بێ گومان خراپتر بووە بەو واتایی کە شێوازی ڕوبە ڕووبوونەوەکە گۆڕاوە بۆی خەڵک جایوا لە شوێنەکە سیمینارێکەکەی بەرنمەیەگەکەڵێن بۆ نە باسی سلبیاتی سوشال میدیاکەنێ خۆتان لە سوشال میدیایشەکە نا باسی سلبیات نییە باسی ڕوبە ڕووبوونەوەیە ئێمە تا من دەقش کۆمەلگاکەمان شێوازی ڕوبە ڕووبوونەوەی لەگە سوشال میدیا باش نییە هەندێکی دەڕێتەوە بۆ شۆیەکی کەلتوری چونکە سوشال میدیا کە هاتە ناو کەلتوری کۆمەلگەی کوردەواریەوە ئێمە تووشە ها شۆیەک بووین جاریوا هەیە و شۆیە وهاتلەکان نەزانین تۆ ماڵی لەگەڵا بکەی ئەکرێ بە قانون هەلوکرێ یا ساشمانەوە بەو شێوەیەکە بینی بە ڕێنمایی ئەکرێ ڕێنمایی شەوێ بەڵامایە کێکە ڤۆلە ڕێنمایی یەگرێ و هەندێ سێکتەری دیکە ئەکرێ ڕوبڕی ئەم بابەتە ببنەوە ئێمە لە قۆناغێک داین ئێستا قۆناغی چۆنیەتی مامەڵەکردە نەک دەستبەردار بوونە یعنی تۆ ناتانی بڵێ من ئەمەوێت دەستبەرداری پلاتفۆرمەکان بم دەستبەرداری سوشال میدیاوی دەستبەرداری سوشال میدیاوی ئەی ئایشی هاتە سەر زیرەکی دەستکردی هاتە سەروانە ئەی ساڵ من پێ ساڵ پێش ئێستا هەموو جارە بۆ سەرەتای تیکتۆک هەموو کاکە تۆ تیکتۆک قەدەغاکەیت کەو کاتە لەلایەن هەندێک لە زانایی
0: بەڕێزانەوەوانە
1: بوو هەتا وڵاتی زەبەلاح ئەمریکای قەدەغە بکرێت چونکە ئەمە جۆرێکە لە کاریسی خوڕی وەل حاصل هەتا لە سەرەتای هاتنی ئەتەرنێتەوە ئێران قەدەغەیەەکە انترنت لە سەرتا قەدەغە کا دوای توزیفەکە لە تیکتۆک یان ئەوی قەدەغە کرێ ئێ باشە ئەمو تۆ تیکتۆک قەدەغەکەی تیکتۆکێکی دیکەیە پلاتفۆرمێکی دیکەیە چونکە ئێمە کاکە سەنگەر بزانین ئێمە سۆشال میدیا میدیای نوێ هەندێ هاواتای هەیە کە بەکاردێەوەی کێلوانە بریتە لە شۆڕشی ئەپلیکیشنەکان یعنی بە سۆشال میدیا و میدیای نوێ ئەوترێ شۆڕشی ئەپلیکیشن ئەم مۆبایلەی تۆ پڕ لە ئەپلیکیشن تۆ تیکتۆک قەدەغەکەی تیکتۆکێکی دیکەیە بەڵام چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن مەناع لە بەرامبەر ئەمە پەیاکەی چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن ڕووبەڕووی ئەمە بیتەوە چارەسەرەکە ئەوەیە چۆن مامەڵەی لەگەڵە یعنی بە کورتی چۆن دەست و پەنجەی لەگەڵا نەربکەی
0: بەڵام دکتۆر هەندێک جار مەناعکە کاتێک تۆ پەیاکەی موادی کیمیایی وەرەگری دەرمانێک وەرەگری جسمت ڕادێ لەگەڵەمە بەڵام سێرەکەی ڤایرەسەکە بە جۆرێکی تر خۆی نوێ کاش و ئەکتیڤە بێ و
1: پێشت
0: بۆکە ئێستا بیبینە مامۆسایەکی زانکۆ شەو ڕۆژ دەخاتە سەری یەک توێژینەوەیەک ئاماداکا لەسەر ئەو نەهامەتیانی لە سۆشیاڵ میدیایە ڕەنگە ئەگەر مێزگردێکی بۆ بکەی ڕەنگە لێرە ئەگەر گفتوگویەکی لەگەڵکەی بینەری نابێهێندەی ئەو کەسەی کە ئوتوویەتی ئەم شەو لە لای بە ڕەنگە خۆی بکوژێ
1: جوانە
0: یعنی بۆ خەڵک حەز بۆ بابەتاناکە
1: بۆ خەڵک
0: هیچ زاوەتە ناو ئەوە
1: هەر هیچ گەراییەکەیە ئەوەی پڕۆپوچیەکەیە کە ئەم فیعلەن دوێن لەگەڵ بەرپرسێکاوین هەر بەرپرسێکی خۆمان بەرپرسێکی ئیسلامی و هاون باگراوند و ئەزمون و چەندەها ساڵ پەروەردە و ئەوە ڕێک و پرسیاری جەنابی کرد بە نمونە یعنی بۆ ئەی من قسە بکەم بۆچی زۆر ناڕوا بەڵام نەفەرێک فلان لەولا تیکتۆک چی وتم کاکە خەڵک مشتری ئەوەیە خەڵک بە دوای ئەو شتانە ئەگەڕێ هاتۆ لە مقدیمەکە باسی ڤیوت کرد وتت شەڕی ڤیو ئەکرێ ئەی چی بکەن مەجبوری شەڕی ڤیو بکەی یعنی باید ما ها سرتای برنامه کار کردیم یه ما کمی واقعی قصدی باشه جنابت برنامه که است لیر برنامه تی تو هم لبری تو ولام بمو ابی ویوت هبی وانیا
0: درسته
1: ای که ویوت نوی یعنی گود لیان را نگیره او یه ویو لایک و کامنت گرنگ نیا وانیا ولی ویوش گرنگ و لایکش کامنت تو همی گرنگ چون اما بدستی نی اویان بابتی کی دیگه اما خودی آمان جکنیه من همو جاریه لمالم تو اتبه بری با حلاب جا چی با پرسیک با حلاب جا ئامانش لەگەڵ دوو دۆستاچی بۆ هەڵەبجا بۆ پرسە باشە بەنزینت وێنێ دەوەرە هەر بڵێ چون بۆ هەڵەبجا بێ بە پاسکی بڕۆی بێ بە پێ بڕۆی ئەبێ چی بکەی بەنزین تێکەی ئەم ئەبێ بەنزین تێکەی بە هەر جۆرێکە کەی ئامانجت بەنزین تێکردنەکەیە تۆ ئامانجتە بچی بۆ هەڵەبجا بەس بەنزین تێکردنەکە وەسیلە سەرەکیەکەیە وەڵاهی ڤیو وای لاتوو وەڵاهی ڤیو بەنزینە ئەبێ
0: حەقی خۆیەتی دکتۆر
1: وا عەفوەن ئەمێ خزمەتێکم ئەمە چۆن کۆ ئەکرێتەوە ئەمە تۆزێ لێزانینی ئەوێ سێکتەر بە سێکتەری گۆڕێ کەناڵێک بەس پەروەردەیە جیاواز لەگە کەناڵێکە کۆمەڵایەتیە یاخود سیاسی یاخود وەرزشیە ئایاسە بابەتی وەرزشی کێشێکی ئۆتۆیان نییە زۆرجار ڤیوانێت چونکە خەڵک حەزی لە بابەتەکەی وانە بەڵام ئەوی جارجار هەندێ بابەتی تافە وانە وا کاکە ئەکتیڤەکەی لەسەر حسابی شەخسیاتی کەناڵەکە و مەشروعەکە بێ دوجار تۆ ئەبێ بیر لە ڤیو کەیتەوە بیر لە کۆمنت کەیتەوە واز دەوە بێنە کە ئێستا هەندێک کەس کۆمنت داخن ئەوە ئەترسێت لە کۆمنت بەڵام دوجار گەورەترین جیاوازی نێوان میدیای نوێ و ئەو میدیا تەقلیدی پێشە بیتە لەو کۆمنت و ڤیو
0: لایکەوەسەرەوە ئەو کەسێک کە کۆمنت داخە لە ترسی هۆشیاری خەڵکە یان ئاسنزمی ئەو خەڵکەیە
1: وەڵای جارێک کاک سەنگەر دوو کەس هەیە کۆمنت داخە یەکێکیان کەسێکی ئاساییە پەیوەندی بە ڕای گشتیۆ نییە پەیوەندی بە مڵکی گشتیۆ نییە دەسەڵاتێکی لەلانیە حەقێکی شخصی خۆیەتی بەس ئەو کەسەی کە بووە بە مڵکی گشتی دەسەڵاتێکی لەلایە بەبێ ناوهێنانی و دیاریکردنی کورسیەکەی ئایبە هەر ئایبەی سیاسیە یعنی ڕاکردنە لە دەنگی خەڵک یعنی گەڕانەوەیە بۆ دیکتاتۆریەتێک لە ڕووی میدیاییەوە سەددامە هات قسەی خۆیە کرد و ئەڕۆی کەس نێتوانی کۆمنتێ بە ئێستا تۆ ئەمەکەی بە ناڕاستەخۆ بانگەشەی سەدامێتەکەی بۆ خۆت تۆ چیت کۆمنت لاوێ اینجا ئەوەندە ئەترسی بۆ ئەو پۆستت وەرگرتووە ئەوەندە حەزەرەکەی بۆچی کۆمنت و بۆ فەیسبوک داناخی بە تەواوی نەک فەیسبوکت هەیە ڕێگۆکەوە وایە ڕۆژی جەژن دەرگاو داخستوی لە ماڵی تو خەڵکە زانێت
0: بەڵام دکتۆر هەنێ جارە ئەو کۆمنتە نابینین بەرپرسێکە پەرلەمانتارێکە وەزیرێکە کۆمنتی قەفڵ نەکردووە کۆمنتی بووی بەڵام چوار پێشنیاری جوان نییە چوار خەمی گشتی لە کۆمنتەکانە نابینی ئەو نیهێرشکردنە سەر شخصێت سەر کەسایەتی جنێودان تەشیرکردن حەقێک بەوەش نادەیت
1: تۆ ئەو هەموو هۆکارە تۆ هۆکاری ئەو تووڕێی خەڵک بۆ چیە گەڕێنی تۆ خۆت چی چی ئەخوێنیت لە پشتی ئەو کۆمنتانە
0: گەنج بێ دانەمەزراندنە
1: جەنابەت پەرلەمانتارێکی گنجه کومنت کت بونوسی والله زوج ما بس تونیه حالا لبنوانه کو کی شه دروز بو او لایکی دیکا و تنگی پیال چن راو کی شه بو دروز کرا او لایکی دیکا و داخله بلا جابو یم یم بابا تا کمان سر ریفورم میدیای
0: بل
1: ایمه چون امر ریفورم کین چون امر دسکاری کین حزه کما او گفتگو جدی بکین
0: زور باشا بس لو کرکا اگر بروین بو هلابجا پیوسمان با بنزینی کی محسنی باشا بو بخیرایو به وشی بگرینو بجداری لو مناسبه کومالایتی اگر خوش به نه خوش به بکین اما اکری بلین او بنزینه محسنه سپانسر کردنه
1: باشا
0: ام خاون میدیا ام کاراکتر او کسی که بو ناچه سپانسر یکی لبا او بگات دستی او کسانی که خوی مبستیتی بو به کسی بدوینه کسی که یعنی وکواله شرع دستی لی حال گرتو کسی که بتمنه، کسی که پیره، کسی که لسر مرگه، کسی که عقلیان مشکلی هیا تو بی لهموش تیگ دایب چوری بز لپنایی ویوا
1: نه، نه خیر ای چی بگی ویجوه دست بینی باب وایلی نه من بلم لپنایو ویو هموش تیب که بلیم جناب لمن تی اگه بایی بینه باشتر لمن تیب که شری ویو لسر اساسی حسابی خلق نه کنالی که راست کردو توام ببین او هنان کس نه یه قسم کی دادگات لی اگرین ولان دادگا با خویان جاری وای توری که قرائی نه یعنی احترام کانال که راست کردو توام دی دلید میریش که سرطانی پیوی هر کس بی خواب 24 ساعت دو اول هی وا خلق زیرا و خلق کی کانال کی دی کو لبرانبر دانا و رق عکس کی
0: بس سودکان میریش کی بو
1: کاکا وابو یانا باش ابي كلام بين الراس نكا ابي كلام بين نيبيا كابي ابي كلام ني وندا بدري بداتكا وني كاكا كوا تشي لها او موضوع تشي لها الموضوع هيك استا تينا غشتين مريش باشا يا خراب استا تينا غشتين ام باسي مريش كبو فيو لايك وكومنت وشربو بو برسكني تارجيتي او فيو اكتيفي خوتام بو يا خمي خلق بو ويك جناب طلي خمي غشتي وخمي خلق ناخذ يارش تكرونه كو موضوع كتشيليات هرنما هر موضوع كنما اي تو بو اغرد بردايه او مالانا بو ام قزل قرت تخصص ام سفري ام مالانا او خلق دوابيه طاقه والله هنا فرهبو اي هر دواء او برنامج كباسي مليش كرا لا سفر قد انيش من بحزرو كاك ميديا تيوريك معني لا راغي انا كبيتو تيوري لقاح كتان اوندا كاريغري تو ابي بزاني زور كاريغري لسه خلق داني تو اون دباسی خرابی میریش کرد که اون درونیان لسر آم کسکو تو نیویرا میریش بخوا نیویرا میریش بوم نالا کنی بیانه لکات که استا خلق زودتر میریش کت وانه بکره آب زنش تا کشن کاریگری دو هفته یه چوانیا میریش کو زور باشی شده اما لایک و کامنت و ویو لسر حسابی خلق اما ابی لگل یعنی بین ایما گرناتو بابتی کی برن بقود برنامه کی کاریگر بابتی که پروردهی، بابتی که سیاسی، زور طبیعیه. زنی چونه کومنت هاواره که او بابتا لخمی خلقه بیانه. کومنت هاواره که فیدباکی کومنت کس شرمی لینی. بخوای گوره که اکسنگر، بابتی اک بنوسته، لده کومنت. نوی دست خوشی کر، ایتر پیکاوتا.
0: زور باشه. دکتر، چون ریفورمی میدیایی دکره لنا اوش پرزی زوری که هیا؟ هندک جر من گشتوم تو قناعتی به امید بوم و پیم وای امشتا چاگ نابه ها تو مو تو ما خوم ده سالا گرم خوم ده من ده لنیو سوشیال میدیا
1: افر بنو لچی ده سالا گرد بوی مناقشه گرد
0: بو نمونه لو پاشا گردانی لسوشیال میدیا هیا و تو ما بوی من امه نبینم اپلیکیشن کانی خوم ناکم و بلام رنگ 24 ساعت برگم نگرت بیو ناچار بو بیتم به مونه سوشیال میدیا رنگ هزارانی تریش وگم نو بریاران ده بو بردوام بو ابیت چی بکین بوی که وکواله اون دماندو نکرین ل سوشال میدیا اوندا شتینا جور نبینین بتوانین یعنی به بی او کزیکین گویله بگرین لگل منالکان معنا
1: جوانا کاک سنگر یما اولیکا شارزای بابتا کومالا سکن لی اما زوردر اما بابتا باشتر زانن اما تیوریک مان هيا لسر او بخوارو چارسری کشگانی کومال گا کا لد صلات او بخوارو تیوریک دیگه شی به پیچوانه وی لکومال گا وی بو د صلات بو سرو پم وای ل میدیا یا استا به تیوری کم جیب جیب کریم جاری لد صلات و خصوصا بابا تکب کیت د صلات طبعا دو خی سوشال میدیا خو هر شپرزه
0: درسته
1: سوشال میدیا خو هر کنترل نکراو لیرو ل اروپا ل امریکا ل هر شونه کی دیگه بگیری سوشال میدیا بو هاتو میدیا اینو بو هاتو چون کو میدیا تقلیدی کنترل نکره بازار کی گرمو گره بازار کی شواو بەڵام ئەی خۆ ئەکرێ منەظەم بکرێن ئەشکرێ زۆر وڵاتیش منەظەمیان کردووە ڕێیان گرتووە لە هێنانە ناو هاتنە ناوی کۆمەڵێک کەلتوری سەقەت و سقوت بۆ کۆمەڵگاکەی خۆیان لە ناوخۆشا بە هەندێک ڕێنمایی منەظەمیان کردووە بە هەندێک ڕێکاری جددی ئێمە بۆ ئەم بابەتە بۆ قسەکردن لەسەر ڕیفۆرمی میدیا و چاکسازی لە بابەتی میدیا و بزات سۆشال میدیا ئێمە جارە پەنجە بۆ دەسەڵات ڕاکێشین کەناڵی فەزایی زەبەلاحی بۆ کردوویتێتەوە ساحەکەی داگیر کردووە دەیان و سەدان پیچ کە جەنابەت ئەزانی بە ناو کە ئەزانی هی ئەوان ئەملاش و ئەولاش فەزای گشتی لێ داگیر کردووی ئیتر وەرە سەر پیج و ئەکاونتە فەیکەکانیان ئەوەی تر جەنابیشتر ئەزانی تەواوکەری ئیشی یەکەم و دۆمیانە کەناڵی یەکەم و دۆمیانە بە تەواوی ساحەکەیان داگیر کردووە داگیریان کردووە بۆ شەڕ نەک بۆ خێر داگیریان کردووە بۆ ململانەی خۆیان داگیریان کردووە بۆ یکەوە تەراتێنی مەسلحەتی خۆیانی تیا بکەن لە شەوڕۆژێک هاتۆ ئەهاڕن لە شەوڕۆژێکیشا بەرز دەکەنەوە ئەگەر بمانەوێت قسەسە ئەم بابەتە بکەین کە باسی ڕیفۆرمی میدیاییە من و تۆ چەند دەباسی بکەین ئەوی کە تۆ ئەڵێی چەند لە لای خۆمانەوە چارەسەری ئەمە بکەین هەتا منظومە گشتیەکە سیستەمە گشتیەکە دەستی بۆ نەبرێ و چارەسەر نەکرێ ئێمە لە خوارۆ شتێکی ئۆتۆمان پێ ناکرێت ئەمەش ئەگەر نەفەسێکی جددی بوێ ئەکرێ لە شوێنە باسی ئەم قسانەمە کرد پێش شارەکە زۆر بە قۆ جوابیاویدی با بێمە هێزەکانی هەفتاشتا یەک ناگرێت
0: ڕێکویستمەوە بپرسم ئەمە لە پەرلەمان ئاکرێ پەرلەمانە نییە لە حکومەتە حکوومەتە نییەی خەڵک چی بکا لە
1: مانی تۆ جاریوە ئەزانی چێ قسەت ئەبێ قسە بکەی چی بکەی تاش ڕۆژێک ئەم قسە جێ بگرێ فعلەن یعنی منی ڕاگر وتی کاگە تۆ هێزی هەفتەهەشتا یەک ناگرێت فعلەن هەچە لە ماوە یەکیان گر بوو بە شتێتتر زۆنی یەک و زۆنی دوو بەمەش دیسان زانی چۆنە کە لێرە شتێ ڕوەدا لێرە لە سێمانی ڕوەدا هەر چی میدیای هەولێرە تەمەن ئەوانەی کە دژی ئەمانن یەتە سەرخەت 24 سعات مەژغوڵمانەکەن
0: ئاوی ئیفراز لە هەولێرە شکێ هەموو سۆشال میدیای سلێمانیە
1: جا تۆ چۆن ڕیفۆرم لەناو ئەم بابەتان من پێتەڵم ڕیفۆرم بەچی ئەکرێ بە کۆکردنی ئەو هەموو پارە زەبەلاحە ئەکرێ کە سەرفەکرێ لە میدیا ئەیکەن ئەو هەموو پارەی سەرفەکرێ لە پەیجەکانیانە لە ئەکاونتەکانیانە یعنی تەسەورەکەی پەیجان هەیە بە دەفتەر پارەی دیا سەرفەکەن بۆچی تەسەورەکەی بۆچی بۆ ڕۆژی ڕەش بۆ ڕۆژێکی خۆی ئیشی پێیەتی بۆ لێیان یعنی تۆ مڵکی گشتی سەرف بکرێ بە هەدەر بدرێت معقولە ئەوە یعنی لە پای چی یعنی خۆزگە دوو باب ئێمە کەناڵی پەروەردەی چەند کەناڵی پەروەردەیمانەیە دەسەڵاتە بنیکە چەندمانەیە چەند کەناڵی وەرزشی جددیمان هەیە بەبێ لانانە چەند کەناڵی سیاسی پرۆفیشنناڵی سربەخۆمانەیە چەند کەناڵی کۆمەڵایەتیمانەیە چەند کەناڵی ئاینی سربەخۆی پرۆفیشنناڵی نیشتیمانی تێ هەتا هێزی نیشتیمانیت نیە
0: کەناڵی
1: نیشتیمانی نیە کەناڵی نیشتیمانی چۆنە بێت بۆیە ئەوەی کە هارۆن لاسوێ ئەڵێ کاتێک کە سیستەمە گشتیەکە تێکە چێ هەرچی وردە سیستەمەکانی ناویشەوە هەمی تێکە چێ کاتێ سیستەمی گشتی تێکە چێ سیستەمی ڕاگەیاندنت تێکە چێ سیستەمی پەروەردە تێکە چێ سیستەمی بازاڕت تێکە چێ سیستەمی ئابووری تێکە چێ هەمی تێکە چێ
0: بەڕێ لەگەڵ خۆیەوە تا ڕەنگەوەی کێسامان بینێەوە گوێ لە دەنگمانە هاوڕێەوەی چاکسازیەکە لەسەر و دەست پێکرێ تۆزی قورس بێ ئەوەی کاکەوێتە سەر خۆمان پێویستت چی بکەین سپۆرتی کام جۆرە لە سۆشال میدیانە بکەین بۆی هیچ نەبێ مێشتمان ئارام بێت
1: جوان هەر کەسۆ لە ماڵەکەی خۆی ئەتوانێ لانیکەم کۆنتترۆلی ماڵەکەی خۆی بکات زۆر جارە وترێ کەمە زۆر لەگەڵ و قسەنی ئەوەندە دووبارە ئەکرێتەوە مەسەلەن جاران نەتێژ مناڵەکەت بڕواتە دەرەوە ئێستا نەشڕواتە دەرەوە هەر لە ماڵەوە پەیوەندی لەگەڵ دەرەوە هەیە وەکو وابێ لە دەرەوە نا بەو شێوە ڕایەش نییە شتە چۆن تۆ نتوانی مۆبایل لە منداڵەکەت بسەنی ئەێ نیشانێکی پرسیار ببوورە تۆ ینی من ینی تۆی نمونەی کاتە نیشانێکی پرسیار لەسەر خۆتدانە تۆ نتوانی ئایپاتێک بۆ منداڵەکەت دابین بکەی یوتوبێکی سیتیا دابنەی تەمەنەکەی بۆ تهدید بکەی دەکاتە تۆ خۆت لە ماڵەکە بەرەڵات کردووە وە وانە ئەشکرە سۆشال میدیا لە ماڵەکە تا هەبێ زیرەکی دەستکرد لە ماڵەکە تا هەبێ مناڵ وەکو سیستمێکی هەکو سیدیەکی پاکەم خەریتەیەکی پاکەەوە تۆی فۆرمماتیەکەی بە هەرشێکەکە بتەوێ ئەوە تۆی کۆنتترۆلیەکەی کاتی بۆ دابنێ سنووری بۆ دابنێ لە ماڵەکە خۆ تا کۆنتۆلی ئەمە سەبارەت بابەتە کۆمەڵایەتیەکە لەسەر ئاسی شخص ئەو کە ساکری خۆی هەندێک ڕێکات بەس ئێمە خەمەکەمان لەوە گەورەترە کەواز لە ڕیفۆنی میدیاییەکەین خەمەکە ئەوە یەکە بۆچی تۆ خوا منە ڕۆگرتووە بە تۆ ئەو کەسەیە بۆ ئەو او کلا د صلات نزیګه شقله پاره هلال میډیا بلان تو یی کی خاون پیام او برز او جدی نتوانی وکاو برعی کی ایش باشا سپانسری دامه زراوی کت پیج کت اکاونت یی کی شکت کی تو زانم خری کی چیت خری کی کاری خیری ایشی زوزو گور کن لسلکی تندروسی علی پروردیه ازم بچ معانات یک و چون چونی و ایشاکی معقوله تو ام به هزار قربانی در دیسری جای بیگینی با کاملگا او جرت بگینه به دارو بر ببوره نه نه لگ هاورا یا نه
0: صد لصد
1: لکن علا کانی خواه انو هرچی اشاره بولی هم نکردین اشارت به پنجکانی دستی نشنید اشارت یعنی نکردین لیت یک چو که لیت یک چونی چی اول لیت یک چو مریشکا که لیت یک چو کشتن لیت حیر هم بوشتکتان لیت یک چو فعلا بطایلیتان تیک چو بلام
0: تو اشتر به پیکنینک بو قصه خوی دربازه که کوای زانی
1: که واتر بزن ریفورمه که ابیل چیو بگری که واتر ریفورمه که زور لوجد دیا اما لم یک دو هفته باز بخوا خواد در فتی کی پیان که سفر یک من بنسی بو لم اعتمر یکی نیا دولتی ها بجداری من کر لندن که باز لریفوری میدیایی بو بجدی قصه زور جوانی تیا کرا شتی زور جدی شی تیا وترا لبیامی لحولاتی عرب بزمانی عربی لکرد توصیاتی زور جدی توصیات کان لیره آرسلانی پیوندی دار کرا که کاتی اونی توصیات کان با باس بکم بس کی گیر توصیاتی کره کی گیر قرآن اگری کی شک اوه کی گیر توصیات کانی قرآن اگری عمرو
0: تا گیر یوبوری وای نکرد که او دروز به خال طاقتی گیر گرتنی نه به طاقتی سر کردنی نه
1: با او خواهش تی جدی زور بر من نیه با او خواهش تی جدی زور کم من نیه بس گیر نه از اینی با چون که گیر بگری اوه به جدی اشکا که به جدی ایشی کرد که اتش ویولایکو اکتیوی دا آبازد تو بزنه دو خیلی ناو سوشال میدیا تو را کمالایت یکان امرو لعرای های پیا او پیاوی در کرد یا والله که اکسنگر هفته دیار نبید الان

0: کاری جدیه که وزیره و ایشی گوره که زیادر بناسره رزم با لفه فروش بلا ما بستم لو لفه فروشانی که هاتونتنا او بازارا
1: ایمه لسرطا نمونه یک من هنه یا هر ایمسینه با نمونه بحثی بنزینه که من کرد اوتومبیل با اوتومبیل گوره اوتومبیل های حزی باز لمحاصنه دویل برادر اوت نرمالی تینا که اوتی نو والله من محاصنه که زود لیپی و نسه هرگ اونجا آره نرمال فیسبوک حزی لشتی کاتیه
0: کاتیه
1: شتی کاتیه 24 ساعت کم ترینه که تو دو هفته زود ترینه که ایدی به هرچی پسپاری میدیا های بیره زانه دیجی هم قصه منه تو هنشت بله دو هفته چی اکی بی که دو هفته لناو دو خسیاسی که خود تحزه که بگندل ترین نفر ناو در کرده بی اکری باو تازه کرده تو ساله تر دوی تر بلا هم خودی سوشال میدیا حزی لوشتا کاتیانه حزی لوشتا لابلانه باشا توشتی که جدی تیه رنگ ده سال بردوان بی لناو تورا کمالاتی کان ام بابتی تو بس بس سردی بکپی ببیدنگی اما زو جار دامز رایک من هیلا موجو کرد اما جار جوار هی هنه بابتی هنه میوان هی ناروا مجبور اشتیق اکتیف که با قریا بوی ام بابتی امیش بروا بلا هم اکتیف لسر حسابی ها رای گشتی نا لسر حسابی خلق نا کچار وای توشت اکیوتا او بابتاو وای لیها تو کاکسنگا بو خوایم اکتیف ادنبه فيوت نبي حسابت بو ناكري حسابت بو ناكري الان هيج نيو كره ريكلام تاعتنا كولا اكتيف انا ولا نيو ايدي كي شكا او يا خلق سيري ميديا يصنقين ناكا سير خلق سيري برلمانتاري يصنقين ناكا خلق سيري حزب يصنقين ناكا سيري كسايد يصنقين ناكا والله بروفيسور بينا مقابله كا لقال كسي كي بازاريا والله خلق سيري بازاريا كاكات بلام جاي او كسا اي ما ابي تشيب كين بقرينو بو او حقيقه بو اصلك بو نسلك بقرينو بو يكوا خلي جيله قصه جديه كان بقرين اشكري جاي واهي مثلا دي دامزرا وهي عندي رخ راوي ديك قفتو جوي جديان هي قصه كان كاريغري ابيت يعني زوزورها بهوايجنا بخشينو بلا
0: زور باشا او کانال گەورە تەلەڤیزۆنیانی کە هەن کانالی دەسەڵاتن دیارە کێ سەپۆرتێکا و چی سەرفەکرێ و چۆن سەرفێکرن نمونەیەکی دێناوە ئەو دامزراوی کە بەڕێستان بەڕێوەیە بن چەند گەنجێک بە دڵسۆزانە بە پارەیەکی زۆر کەم بە زەختێکی زۆری دارایی خزمەتەکەن بەڵام ئێستا گەرمایکێک بەرە ناو بازاڕە ڕێی خەڵ گۆرگرە زۆربەی کۆکە لەسەرەوەی ئەڵێ ساڵێکە تەلەڤیزۆنم هەڵ نەکردووە لە ماڵی خۆم ڕەمەزانی پار هەڵم کردووە ئەویش بۆ تەماشای درامای یوزارسی یعنی زۆربەی هەروە هەڵێ بەڵام بوو ئەوان هێن کەناڵەکانیشانە خەنە ناو مۆبایلەکانی ئێمە ئێمە بێزارین لەوەی کە سەیریان بکەین بەڵام ئەو دێ ئەوە ڕەوا نابینێ چوار گەنج کە کاری سۆشال میدیایی پەیامدارەکە با دەرفەتەکە بەو بدرێ
1: جوان هەموو دەرگایەکی لێ داخستووی دەسەڵات دەرگای دامەزراندنی داخستووە خۆ پێگەیاندن بابەتی میدیایی تۆ گەنجێک حەزەکە ئیشی میدیاییکە ئیتر هەنگاوەنێ ئەوە گەورە بێت ئەوە بچێ بۆ شوێنێکی جددیتر گەورەتر شوێنی جددیتر و گەورەترەکە دەسەڵاتە لەلای خۆیانە میدیای بە قوت هەیە عادی دەسەڵات نەبێ بەبێ ناهێنان هەیە شتیوە بە قوت یعنی وەک کتر ساحەکەی دایی کردووە ئەوەی کە میدیاکار ئەکڕێ کە خۆش نییە و قسە یەکەم ئەی کڕێ ئەوە کڕین چییە کڕین چی معقول لە 4 ملیۆن 5 ملیۆن دەی بە یەک میدیاکار ریفۆرم بە چییە نا ئەوە بە ئاسانی ڕیفۆرمە کرێت کە جاری وایە ئینسان تووشی یأسە بێ بەڵام وەڵی چی بکەیت تۆ بێ قسەی خۆت بکەیت تۆ بێ قسەی خۆت بکەیت بەشکم ئەم قسەیە جێیە بگرێت تۆ بە 5 ملیۆن ئەمە ئەکڕی عەقدی لەگەڵەکەی لەسەر حسابی کێ لەسەر حسابی من و تۆ کارمەندێکی دیکە کە ماگانە بە 2300 هەزار ئەزانی دەسەڵات سەرەتا زۆر ئەترسا لە سۆشال میدیا زۆر زۆر لێ ئەترسا زۆر حەزەری لێ کرد کە من خۆم بۆ دکتۆر هاکەم هەندێک سەرکردەم وەرگرت هەندێک کەسایەتی سیاسیم وەرگرت یەکیانانە ملا بەختیار بوو کە ئەمە بە تەزی لە لامە لە دکتۆرەکەشا ئیقتیباسم کردووە ئەڵێ ملا بەختیار ئێمە مەنەعەمان پەیاکرد بەرامبەر سۆشال میدیا سەرەتا ئەترسای ئێستا مەنەعەمان پەیا کردووە فیعلەن دەسەڵات مەنەعەی پەیا کردووە بێ منت بووە سوشال میدیای دروست کرد کانالی دروست کرد پیجی دروست کرد تیک تۆکی دروست کرد وانی هەموو شتێکی دروست کردووە ئێستا ناترسێت بۆیە هەر باسی هەر بابەتێکی دیکە کە ئەو بێمنەتە بۆیە یەکەم جارە بێت لەوانەوە دەست پێبکەین ئەگەر مانێ بابەتی ڕیفۆرم اینجا بینە سەر ئاسان
0: زۆر باشە دکتۆر ئەڵەم کاتەکە تەواو بووە حەزەکەم بە کورتی پەیامێک بنێری بۆ کەسانی کە سۆشال میدیا بەکار دێنن لایک کۆمنت چ دەورێکی هەیە کاتێک من لایکێکی تۆکەم هەر بێ بەرامبەر ئەم لایکە یعنی سەپۆرتێک بۆ لایکی کێ بکەم کۆمنت بۆ کێ بنووسم ئەکریانە من بەدەسە بێت دڵەکە دانم گوڵەکە دانم لایکەکە دانم

0: لبرانبره اكتيفي كسي كي بيبكم ك قابلي نبو
1: كاكس استا غوراو او قسي كتو كرد زور دقيقه يعني فعلا مناعب هي كي نخوشك خويا غوري يعني اگر دو سال پیش است لایک و کامنت اد نکرد دایر رنگ باشتر بو است نه تو این نکرده لایک و کامنت نکی چیه کی؟ ابی خود تو لایک ته بی کامنت بالام بوچی بوچیه کی چون ای کی بابتی کی نویسی و سر تاپای حالیه ای خود تو بی کامنت بکی ام دو حالا نی بر راست کی تو بس کامنت یک آوند جدی به لایک بو کامنت کی تو زو زو تری کی بو پست کی اروش تو بر واقع کو تایپی نی کانسلیه کی بر واقع پست کی پی اصری تو یک جمله آخر ئێما لەوە تێپەڕێوین کەوا سۆشال میدیا بەکاربێنین یانە ئەو زیرەکی دەستکراوتە سەری ئێمە ئەبێ معامری لەگەڵا بکەین ئێمە بێ ڕوبەڕووی بینەوە ئێمە بێ ئاستی سەقافیمان لەگەڵ سۆشال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەرزکەینەوە کە بەجدی من دڵخۆشم ئێستا لە سەر ئاستی تاک لە کۆمەڵگا بەراورد بە ساڵانی پێشتر باشترە لە هەندێ لایک و کۆمنت و ئەوە هەستەکەی خەڵک هەر لە خۆی لایک ناکە ئێستا
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر ڕەزوان زەڵمی مامۆسای زانکۆ سپاس بۆ دەرفەتە
1: خوشحال
0: بووم لەگەڵمان بووی سپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەریش لە بەرەبەیان تام کاتە لەگەڵ ئێمە بوون تا بێگەیشتنەوە هەموو لاکتان بەخوای گەورە دەسپێرم خواتان لەگەڵ

عیسا پژمان کسایەتی دەزگای سیخوڕی ساواکی ئێران لەبارەی عیفەت و نیگنەفسی و دەروونبەرزی کاگەحمەدەوە دەڵێت ساواک پارەی دەدا تا ڕۆژنامەی کوردستان دەربکەین بەڵام ئەحمەدی موفتیزادە پارەی وەرنەگرت تەنیا خەریکی وەرگێڕان و نووسینی بابەت بوو دەربارەی نوێژ و ڕۆژوو کاتێکیش کەزانی ڕۆژنامەکە لەلایەن ساواکەوە بەڕێوە دەچێت ئیتر بۆ ڕۆژنامەکەی ننوسی بیرەوەریەکانی بەناوی گەردەلولی ڕووداوەکان

0: ئێما لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.
1: بەڵێ بەڕێزان، سڵاوی خۆی گەورەتان دەبێت. دووبارە دێینەوە خزمەتتان بۆ تەواوکردنی باسەکەمان، کە باسەکەمان ئەوەیە کە بەڕاستی ئێمە لەم مۆزعی ناڕەحەتی و ناهەمواری کە بەسەرمانە هاتووە پێویستەکە ئێمە تەنها مەجال و مەلجەیەک بۆ ئێمە هەبێ بریتیە لە خۆی گەورە مهرەبان، کە خۆی گەورە مهرەبان هەردەم باوەشی سۆز و ڕەحمەت و بەزەیی کراوەیە بۆ بەندەکانی، حتا ئەگەر مشرکی هیچ بن تاوانباریش بن، مادام ئەمان بە سیقە و متمانەیەک و هاوار لە خوا بکەن، خوای گەورە بدەم هاوارەکانەوە دێت. چونکە خوای گەورە فەرمی فەئیذا ڕەکیبوا فی الفولک دەعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. خوای گەورە فەرمی کۆمەڵی خەڵک کە سواری پافۆڕ و بەلەمێک بوون لە بدەریایەکە ئەڕۆشتن، کاتێک کە شەپۆلی ئاوەکە ئیهێنان و ئەیبردن و خەریک بوو کە بەلەمەکەیان پاپۆڕەکەیان غەرق بێ، ئالەویا بە ئەو پەڕی سیقە و متمانەوە هاواریان لە خوای خۆیان کرد کە ئەی پەروەردگار لەم حاڵەتە ڕزگارمان کە و لەم خەلکان و تیاچونە دەربازمان کە، خوای گەورە ئەزانێ ناودڵی ئەمانەی خوێندوەتەوە کە ئەمانە خەڵکێکی تاوانبارن، کە خەڵکێکن یعنی ئێستا ناچار بوون کە هاوار لە خواکەن، کە لێرە ڕزگاریان بوو ئەوان جارێکێک کە ئەگەڕێنەوە سەر شیرکەکەی خۆیان، لەگەڵ ئەوەش کە خوای گەورە ئەو مەعلوماتەی هەیە و ئاواخ ئەو خەڵکیش ئەناسێ، بەڵام خوای گەورە هەر ڕزگاریانەکە، بەڵام ئەوان دوای ڕزگار بوون کە جارێکی ئەگەڕێنەوە بۆ سەر شیرکەکەی خۆیان. ئەمە ئەوە ئەگەینێ کە بەڕاستی خوای گەورە مهرەبان لە کاتی لێقەومان و ناڕەحەتی و بێتاقەتیەکانە کە ئینسان خوا بە مەجالی خۆ و بە ڕزگارکەری خۆی ئەزانێ و ڕووی نزاو پاڕانەوەکەی لە خواکە، خوای گەورە ئەوەی لەگەڵان ناخوێنێتەوە کە ئەم کەسە بۆچی پێشتر ئاوا بووە، تاوانبار بووە، خراپەکار بووە، ئێستا من مادام ئاوا بۆ دەم هاوارەکەی و ناچم. ئێمە موسڵمانین کە مکوڕیمان زۆرە، نوقسانیمان زۆرە، بەڵام لەبەر ئەوەی کە ئیمانمان بەخوایە، ئیمانمان بە پەروەردگاری خۆمان هەیە، لەبەرەوە دڵنیابین لەوەی کە خوای گەورە بە دەم هاوارەکەمانەوە دێت ئینشاءەڵا. ئەوەی کە خوا پێی ناخۆشە لەم حاڵەتانە ئەوەی کە ئینسان مەیوس بێ لە ڕەحمەت و بەزەیی خوا، بەخۆیان نەشکێتەوە و هەست بە لاوازی و زەعیفی خۆی نەکات و ئیعتراف بە هەڵە و کەموکوڕیەکانی خۆی نەکات و ئیعتراف بە لاوازی و زەعیفی خۆی نەکا و هەر بە لوتبەرزی و متەکەبیریەوە لەگەڵ ئەو وەزعا بڕوات و دەستکا بە گرەییکردن لە خوا و دەستکا بە ناشکری و ناسزاییکردن. بەڕاستی ئەمە کارێکە کە خوای گەورە پێی ناخۆشەوە، ئەمە سەرنجامیشی ڕوو لەوە ئەکا کە یعنی ئەگەر بەمە دەرز وەر نەگرین، بەمە بەخۆمانە نەشکێنەوە، بەمە ئەقڵێتێک خوا ناسیمان بۆ دروست نەبێ، احتیمالی هەیە خوا پەنامان بەخوای گەورە دووچاری مصیبەت و ناڕەحەتێکی گەورەترمان کە ئەو کاتە کە کەوتینە لەوە مصیبەت و ناڕەحەتێک گەورەترەکەوە، ئەو کاتە ئینجا ئیتر وەکو بڵێ هەموو شتێکمان بۆ بەیدەست بوو و لێ مەعلوم بۆ ئەو کاتە ئیتر بەخۆمانە بشکێنەوە، بەڵام ئەو کاتە کات لەدەست دەرەچێ. بۆیە خوای گەورە فەرمیوە لەقەد ئەخەدناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خوای گەورە فەرمیە بەڕاستی ئێمە ئەو خەڵکانە ئەو قەومانەی پێش ئێوە سزامان بۆ ئەناردن بۆ ئەوەی کە ئەوان بەخۆیانە بشکێنەوە، ئەعتراف بە هەڵەو کەموکوڕیەکانی خۆیان بکەن، ڕووی نزاو پاڕانەوەی خۆیان لە خوا بکەن، داوا لێ خۆشبوون لە خوا بکەن، بەڵام ئەوان نە وەکو بڵێ ئەو هەستی لاوازی و بێهێزی و زەعیفەی خۆیانیان بۆ دروست ئەبوو، نە ڕووی نزاو پاڕانەوەیشیان لە خوا کرد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم مبلسون. خاي جورا فرمي إما ككاتي أوان بندو عبرتيان لو نار حتيو ومصيبتاني كبسريان أهات ورنا أقرد أو كاتي إما درقاي سزايكي سختر من اللي أكردنو كأوان أو كاتي تربو خوي آن بيني لرنا أو نار حتيو سزا سختة وكبلي دوا كوتايا خوي آن أبينيو براسي إتر أو همشتكيان لدس درشوبو همو فرصتكي خوي آن دوران دبو. بۆیە ئێمە ئەوەی کە خوای گەورە پێی ناخۆشە لەم لەحزایا بۆ ئێمە ئەوەیە کە ئێمە ڕووی نزاو پەڕانەوەکەمان لە خوا نەکەین، ئەوەیە کە سیقە و متمانەمان بە خوا نەبێ، ئەوەیە کە خوا بە پشتیوان و یارمەتی دەر و سەرخەری خۆمان نەزانین، ئەوەیە کە ئیعتراف بە هەڵەو کەموکوڕیەکانی خۆمان نەکەین. ئەمە شتێکە کە خوای گەورە پێی ناخۆشە و بۆ ئێمەش زەرەرمەندیە بۆ دنیایش و بۆ قیامەتیشمان. بۆیە ئەم ئێمە زۆر زەرورە، هەرچەند مصیبەتەکە گەورەی، هەرچەند وەکو بڵێ ناسۆرەکە زۆر ناڕەحەتە، کاریگەری لەسەر دەرونی هەموو تاکیە کردووە، بەڵام لەگەڵ ئەوەیشا پێویستە سخە و متمانە ئێمە بەخوا زۆر بێ، ڕوو نزاو پەڕانەکەمان لەخوا بێ. ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە کە ئێمە پەند وەربگرین، ئێمە پەند لەم ناڕەحەتی و مصیبەتانی کە تێئین، چونکە خوای گەورە مهرەبان ئینسانی وا دروست کردووە، هەتا لەگەڵ خوا بێ، دەستی بە دەستی خواوە بێ، ڕووی لەخوا بێ و خواش ڕوو ڕەحمەت و بەزەیی لەو بێ، او براستی جیان با او پری لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نتوشی ترز ابی نتوشی پجاره ابی و ابره بلام او شکستو نارحتی و خوفو ترسو بیمانه که با انسان درسه بی او غمو پجاره نی که با انسان درسه بی او هموی به های کمو کری و نقصانی کانی انسان وی که انسان توشی حالا بی توشی نقصانی ابی بای توشی او حالتانه ابی جا اگر بیتو او کسی که توشی او حالتو نارحتیانه ابی اگر بیتو بخوایا بشکیتو و هست با حالو کمو کریکانی خوی بکا رگی چاره سر بو پرکردنوی کمو کریکانی خوی بگریتا بر او براستی خوای گورش یارمتی آتو سری اخا بلام اگر خوان خواست او احتراما یعنی هر ملی پیو بنی وکشون احترام هی آجل ملی پیو انی گوینا داتی و هر ارواتا وکو اکیو تنو نارحت رو گارو تو رو بیتا قتلی زیاترو او براستی او مصیبتک آلویای اما ام ملتی کرده سالانی که زور لدوای روخانی خلافت اسلامی و لدوای او که عالمی اسلامی پارچه پارچه کراو و کردیش لبینی ام همو دولتانا کراو بچوار بشو و بمشیوه خراو تجیر دسی ام دولتانا که بی رحمانه و بی سوزانه معمالی لگلا اکن و هیچ حقی که درستی خوی پینادن لدوای او ایم براستی توشی مصیبت و نارحتی بوین او محاولانی که کردو مان بو اوی که خو مان لم نارحتیان درباز کین محاولکان مان بشواز یک بو که یعنی خو من داوت دست کسانی که خو اصلا اوان کاتی خوی اوان بون که ایمان دابش کردو و بو مرامو ببستی خویشان ایمان دابش کردو و اوان هرگیز نه یعنی که ایمان کسی بین سرپی خو من بگرین چون که زرر لمصالحی اوان اکوی اوان ایمان کن بورقی زخد هر کاتی که بیانی بو برانبر او کسانی که اوان معمالی لگل آکن لو دولتانی که ایمان دابش بوین تا او رادهی که ایمان بتوانین ببین زخدی لبر برانبر مقابله که اوان هاوکاری اما اکن که زختکه دروس بو و او اعترافی با وکوبلی بشی لاینا ده صلات دار و زلحی ازا ککر او کاته ایتر بو خوی یعنی ایتر اما اکوینا لاو و ایتر اوان دست لیم بردن و بدوی مصلحتکی خوانا ارون اما گرفتی سرکی ام قضی کردیه که بدرجایی میجو لدوی روخانی خلافتی اسلامی بو اما دروس بو لروخانی دولتی مهابات بسرکاتی شهید قاضی محمد خوای گور رحمت خوای لسر بی له و حتی او کویسته امشتانه دوباره ابیتو بلام اما پندو آمشگاری لی ور نگرین. بوی پیم باش بو عالم مناسبتا هندیک لو وسید نامی شهید قاضی محمد تن بو بخوان مو بو اوی که لزاری او بریزو که خوی لمعانتو نارحتی که آواج یاو ببیستین که اما گرفته کمان لکوایا. افرمی بسم الله الرحمن الرحیم. اما لشوی که کبانی اعدام اکلی نسیبیتی. ملتي رولو برا عزيزة كانم برا بشخرا وكانم ملتي ظلم لكرا وكانم دوام لدوائين ساتكاني جيانم دا چند آمشگاري يكتان دكم ورن بو خاطري خواهشي تر دجمنايتي يكتري مكن يك برنو پشتان و يكتري بدن لبرنبر دجمني زوردار و ظالم بوستن خوتان بخورای با دجمن مفروشن دجمن هر اونده يوي دوية تا كاري خوي پيتان بجي بجي دكاتو قد بزي بپيتان دا نايتوا لار هلق دابي قد لتان نابوري دجمناني گلي کرد زورن ظالمن زوردارن بیا بزین رمزی سرکوتنی هر گلونه تویق یگتون یگبونه پیشگیری تواوی ملت هر ملت یکیتی و تبعین نبی هر دم جردستی دجمنانی دبی یو گلی کرد هیچ تان لگلانی سر ام گوی زوی کم ترنی بلکو لپیاوتی غیرت لهاتوی لزول لو گلانی کزرگار بون لپیشترن او ملتانی کلچنگی دجمنه زوردارخان رزگاریان بو وک ایون بلام اوانی خویان رزگار کدو یکیتیان لنیوان ده هبو با ایو جوکو همو گلانی روی زوی چی تر جردستی نبن هر با یک گرتن و حسودی با یک نبردن و خوان فروشتن با دجمنان لدجی نتو و کمان دتوانین رزگار ببین. چال برو براستی اما درسی که لطالاوی جیان و ورگیراو لکاتی که روسیا دولتی که با کردکان لمهابات دروس کرد با اوی که بی کات ورقی زخط لسر ایران تاوک و مرامی خوی لگل ایران جا بجا کر او کاتا لشو روژه که دسی لکرد براو و شهید قاضی محمد و هاوریکانی کران بسیدارو و کردیش او دولتی لدست در چوبو بمیجو و جاری که گرایو بجیر چپوکی دجمنانی او ملتا اما درسی که او پیاو با ایم ایدا اداب و اوی که ایم استفاده لیبکین بلان بداخو ایم تا ایسا استفاده من لینه کردو نازانم آیا لما و دو ایم عقل من گوره ابی تی اگین لجیان با اوی که بتوانی حلکان من دوباره نکین و اون سیق و مطمئنه من بمزل هزانه نبی که اوانه راستی ایم این دابش کردو و اوانن که هرگیز محاولی اوانه کن که ایم بین به دولت اوی که پیویس مانه یک بون و یک گرتنه اگر او بکین خواهش لگل مانه ابی هیوادارم انشاءالله و عقلت من با دروز بیو لم یکتر گشتن و یکتر برین و یکتر ناشین کردنه خو من بگذرین و یکیتی و برایتی و خوشتیفتی لبینی خو منه دروز کین خواهی گوره کتایی به مصیبت و نارحتی من بینی و شویدی ام مصيبتنا رحتي بخير وخشي بمان بركاته وامين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: جگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایدەگەیەنێ کێشەی نێوان حکومەتی فیدرال و هەرێم فراوانترە لە موچە و بودجە. لە وتەیەکیدا لە کۆنگرەی دیالۆگی بەغدا عەدنان فەیحان ڕایگەیاند هەندێک بۆ چوونیان وایە کە کێشە لەگەڵ هەرێمی کوردستان تەنیا پەیوەستە بە موچە و بودجەوە، بەڵام بابەتەکە لەوە فراوانترە. ئەو وتیشی هەندێک بابەتی دیکە هەیە لەوانە بەڕێوەبردنی سنوور و خاوە سنووریەکان، جگە لەوەیش هەرێمی کوردستان یەک بڕگەی لە بودجەی سێ ساڵە جێبەجێ نەکردووە. بە پێی قسەکانی عەدنان فەیحان چارەسەری ناکۆکیەکان بەوە دەبێت هەرێمی کوردستان سیاسەتی خۆی لەگەڵ حکومەتی فیدرالی بگۆڕێت. ئەو وتیشی ئێمە کێشەمان لە کێڵگەنەوتیەکاندایە کە بە بێگەڕانەوە بۆ ناوەند لەلایەن هەرێمەوە بەڕێوە دەبێت. لەبارەی موچێشەوە جەختی کردەوە کە پێویستە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە کێشمەکێشمی سیاسی دوور بخرێتەوە. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەتی کردەوە شەڕی شیعە و شیعە دروست بێت بە پێچەوانەی سەرۆکی ئەنجومەن ڕاشی گەیان کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پێویستی بە یاسا هەیە. لەبارەی یاسای ڕاژە و خانەنشینی حەشدی شەعبیەوە وتی پێشبینی دەکەن لە ماوەی دەڕۆژی داهاتوودا بگاتە پەرلەمان ئەو کاتە لە سەدا سێسەد دەنگی لەسەر دەدرێت. پرۆسەی ئامادەکردنی پشتی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 و ناردنی بۆ بەغدا بەکۆتا هات. بڕیارە مانگی دەیەم ساڵ حکومەتی عێراق پرۆژە یاسای بودجەی گشتی بۆ ساڵی 2027 بۆ پەرلەمانی عێراق بنێرێت. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە بەغدا دەڵێت داواکان ڕەوان و دۆخەکە سەختە و پێویستی بە یەکریزی کورد هەیە لە بەغدا.
1: لە گرمەی قەیرانی دارایی و موچە و بابەتی پلەبەرزکردنەوە و قەیرانی سوتەمەنی و دامەزراندندا ئێستا کۆی چاوەکان لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عراق. هەرچەندە هەرێمی کوردستان خۆی زیاتر لە 12 ساڵە پرۆژە یاسای بودجەی نییە، بەڵام وەک دەڵێن ئامادەکارەکانی تەواو کردووە بۆی کاخواست و داواکارەکانی خۆی لە بودجەی 27 عراق جێگیر بکرێت. بەڵام عراقیش بە دۆخێکی دارایی سەختدا تێپەڕ دەبێت و ئێستا وەک نوێنەرانی کورد لە بەغدا دەڵێن دەبێت بە پێی سەرژمێری ساڵی 2024 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 314.1 بێت نەک 12.69 لەگەڵ پرسی دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە و خزمەتگوزاری سوتەمەنی و ئەو داواکارانی دیکەی کە هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد ئامادەی کردووە.
2: پرۆسەی ئامادەکردنی پشتی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی ساڵی 2027 کۆتایی هات و ڕەوانەی بەغداد کراوە کە دەوترێت دوای ماوەیەک لە گفتوگۆ و خەملاندنی داهات و خەرجیەکان و داواکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چەسپاندنی دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە و کوی داواکارەکانی دیکە لە پێشنیازەکاندا جێگیر کراوە. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت داواکاریەکان ڕوونە، بەڵام دۆخی عێراقیش بەهۆی کەمی فرۆشی نەوت و داهاتەوە باش نییە و پێویستیان بە کۆدەنگی سەرجەم فراکسیۆنە کوردیەکانە.
3: هەمانگیەکە هەیە بە سنووردارە، لەم مەسایلەنش پەیوەندیدارە بە بودجە. حەقیقەتەن ئێمە لەگەڵ بوونی هەموو جیاوازیەکە لە خولەکانی پێشوو ئێمە دووڕێی نەبووین. هەموو فراکسیۆنەکان لەسەر مەسەلەی زیادکردنی بودجەی هەرێم دامەزراندن کۆمەڵێک لەم بابەتانە دووڕێی نەبووین. ئەوەی کە دووڕێی بووین لەسەری ئەوە بوو کە ئێمە داکۆچیمان لەوا کرد نەوت تەسلیم مرادەس بکرێ بە هەرێمی بەغدا لە برامبرەوە موچەم سۆگەر بکرێ. برادەرانی دەسەڵات هەردوو حیزبی دەسەڵات جۆرێک لە بۆ چوونی تریان هەبوو.
2: بڕیارە مانگی دی ئەم ساڵ حکومەتی عراق پرۆژە یاسای بودجەی گشتی بۆ ساڵی 2027 ڕانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکات کە وەک دەوترێت ئەمە تەنها پرۆسەیەکی دارایی نیە، بەڵکو دەرفەتێکی گرنگە بۆ دیاریکردن و جێگیرکردنی مافە دارایی و دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان.
4: بزاد ئەوەی باسی ئەوائیلەکانە، بەڕاستی ئەمە بە قانون و بە حەق ئەبوایە ئەوان دەمێک بێ لە ناو ناوەندەکانی زانکۆیە ڕۆڵ ببینن و لە ئەگەری دواکەوتنی زیاتری ئەم باسە بەڕاستی گرفتی گەورە بۆ زانکۆکان دروست دەبێت.
2: داوای هەرێمی کوردستان بۆ جێگیرکردنی خواست و داواکاریەکانی پشتی بودجەی هەرێم لە بودجەی عێراقدا لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان خۆی زیاتر لە 10 ساڵە پرۆژە یاسای بودجەی نییە و وەک دەوترێت خەرجی داهاتەکان ناڕوون بووە. لێستاشدا داوا دەکرێت لە سەروبەندی گفتوگۆکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کورد یەکدەنگ بێت لەسەر ئەم پرۆسەیە بۆ چەسپاندنی خواست و داواڕەواکانی خەڵکی کوردستان. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا. سلیمانی.
0: انجمنی بالا اندازیران یه گرتو دلید، سارگ سده یکال بجاردنی سندیکای اندازیران نکراو و دوخ سیاسی که رنگ دانوی هبو بسر کاری سندیکا و رخ راوکان و اویل هولیر انجام دراو کنگری سر تا سرینی. اندازیار شیخ تا سولایی برپرسی انجمنی بالا اندازیران یه گرتو رای گیان دبید کنگری سر تا سری بکریو اوی هیا پردبون و دابش بونه.
5: لراستیا اندازیاران اندازیاری آوادان کردنوی کردستانن. توجهی کاریگر و بتوانن لناو کاملگی کردستانه. بداخوا بارودخی نه همواری سیاسی و او بارودخا شیوا و پشیوا نالباری کواهی لکردستانه بالی کشا و بسر توجهکانی ترا و بسر پیش یکانیشا بون اونا اندازیاران لکردستانه 25 سال تی اپره بسر کنگری یکما که بسراو. کنگری دوهم که بسراو تنها لسنوری هولیرو بعدینان بسراو. که استبت من کنگری که ببستن دوه اوی حلب جاردنیان کردوه لچن شارو چن لقه که. بلام لسنوری سلیمانیا بداخوا اوان هر هیچ شتێک لە بەرنامەیانا نیە. ئێمە قسەمان لەگەڵا کردوون، سەردانی هەردوو لامان کردووە، هەم نەقابەی موهەندیسین لە هەولێر، هەمێکیتی ئەندازیاران لە سلێمانی، هەم کاک عەبدوڕەحمان کوردە کە نەقیبی موهەندیسینە و هەم کاک ڕەنج کە لێرە سەرۆکی یەکێتی ئەندازیارانە. چەند جار سەردانمان کردوون و کو ئەندازیارانی یەکگرتوو جەختمان کردووتۆ لەسەر ئەوەی کە با ئێمە بەدەردی پرۆسە سیاسیەکە نەچین کە ئەوە دو ساڵ تێپەڕێ بەسەر هەڵبژاردنی کوردستانە و تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نراوە. با ئیتر بەس بێ ڕوبع قەڕنێک لە قۆرخکاری و لە متبوونی پیشەیی. ئایا بینەرانی بەڕێز ئێوە ئەزانن دەرچووی کولیەی هەندەسە زۆرن کە ئێستا سکرتێری دکتۆرەکانن لە عیادەکانە بۆ ئەوی ئیش بکەن، چونکە ئیش نییە، پرۆژە نییە. لەگەڵ ئەوەشا هەڵبژاردن ناکەن و ئەگەر ویشیکەن لە یەک لایکەن و ئەو هەڵبژاردنیشیکەوە ئەیکەن و کردویانە لە سنووری ئەولا بەڕاستی بە قەد و باڵای خۆیانە بڕیانە بەداخەوە.
0: ئەنجومەنی باڵای فەتوا لە هەرمی کوردستان ڕایگەیاند کە بەکارهێنانی مادەی کیمیایی زیانبەخش بۆ ڕەنگکردنی سەرجەم بەرووبوومە کشتوکاڵەکانی ناوخۆ وەک تەماتە و شوتی و سێ و هەنار بە تەواوی حەرام و نادروستە. ئەنجومەنەکە جەختی کردەوام کارە دەچێتە خانەی فێڵکردن و غەش، جگە لەوەی زیانی تەندروستی زۆر گەورە بە کڕیاران و تەواوی هاوڵاتیان دەگەیەنێت. ئەم فەتوایە دوای ئەوە دێت کە ژمارەیەک لە هاوڵاتیان نیگەرانی خۆیان گەیاندە ئەنجومەنەکە. لای خۆشیانەوە وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودێری لە نووسراوی فەرمی خۆیدا بە ژمارە 7295 مەترسیەکانی ئەم کارەی بە تەواوی پشتڕاست کردووەتەوە. ئەنجومەنی فەتوا پاڵپشت بە فەرموودەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دەفەرمێت هەر کەسێک فێڵ بکات لە ئێمە نیە و جەختی کردەوە خواردنی پارەی خەڵک بەو ڕێگەیە نایاسایی و نادروستە. لە کۆتاییدا هۆشداری تون درایە جوتیاران کە بۆ قازانجی کاتی دنیایی خۆیان قەرزداری قیامەتی خەڵک نەکەن. هەروەها داوا لە حکومەت و دەستگا بەرپرسەکان کرا ڕێگری چۆن بکەن و سەرپێچی کاران سزا بدەن تا تەندروستی گشتی بپارێزرێت. جارێکی تر خاوەن یەکەکانی پرۆژەی ئالانتا

0: خطه برنامه کاری یک چک لدانشتناکانی دا اتو لگل داری کردنی واده میواندری کردن لچند روشی دا اتو دا. اما جه باش کرد وزیر دیوه وردکارکانی قیرانی دارایی و چار تر چاواروان کراوکان رون کاتا و گودیشی هر لو دانشتن دا یاسای قرس کردن دخلت برنامه کاری یک چک لدانشتناکانی دا اتو بو خونوی یکم. سر رای بونی قیرانی دارایی لعراق بلام روشی هینی سر وزیران عراق دلنیایی دا با فرمانبران و خانشینان که موچه فرمانبران با تواوی مسوگره. اجانسی حوالی ایرنا با فرمی رای گیان تاران مولاتی تپربونی با چند کشتی کی نوت الگری عراقی بخشیوه لرگی گری هرمزوه. امش با کم کرنوی قیرانی آبوری که بروکی عراقی گردوه. امبریار گرنگه دوای گفتگوی چر هات که دواینیان لکاتی سردانی سروکی پرلمان ایران بو عراق انجام بره. سر رای گرژی سربازی تندکان و سنوردار کردنی امریکا سپای پازداران جختی لسر پابندبونی کشتیکان با ری رو رین مای امریکان کرده و. ام هنگاوه دبیت هوی بوجانوی هنرده کردنی نوتی عراق که لمانگی بات داخرانی گروکه و بو نزمترین از دابازی بو. هاوکار لگل امش ده لجنه نوتو غازی پرلمان عراق اولکانی تر کردو تاو بو همه جور کردنی دروازکانی هنرده کردن با تایبت کرانوی هیلی فشخا پور جیهان لرگی ترکیه و بمبستی کم کردنوی پش بستنی تاو با گروه هرمز لده هاتو ده. عراق روبروی گوشاری تون دی امریکا بو تاو بو را گرتنی هنرده کردنی غازی ایران. لاگری وستانی غازی آوردکراو نبونی جرخانی پیویز بود جگروکانی بغدا مترسی لدزدانی 8000 مگاوات کاربای لسره.
1: جاره چی دی که عراق روبروی گوشاری سیاسی و آبوری امریکا بواتا و برا گرتنی هاوردکردنی غازی ایران. ام پیش هاتا هاوکات لگلتون کدنوی سزاکانی واشنطن بو سرتاران. بلان بو بغدا ام بر ریارت تنیا پرسی چی سیاسی نیا. بلکو پیوسته به مترسی دارمانی تور ریکاره به نشتیمانی لولاد ده. غازی ایران سرطاوی سرچی بگر خستنی ویزگکانی بر همهنانی کاربای لعراق به شویق صدا سی با صدا تلی کاربای ولاد ده بینده کد. وزارت کاربای عراق هوشداری داد که راگرتنی راسته و خوی غازی ایران ده بیته های لدزدانی نزیکی 8000 مگاوات کاربا لروجگ ده. امش لکات اگده که توانای بر همهنانی نو خوی ل17000 مگاوات تینا پرد. لکاتک دا پیداویستی راستقینی ولاد زیاتر لپنزا و پینز هزار میگاواتا. وزارتی گنزینی امریکا پیوایا کراگرتنی غازی ایران نبیته هوی کارساد لکرتی کاربای عراق دا. باو پیه هاورده کرنی غاز در سالانی رابردو ل ایران للاین عراق و بردوام نبوو. سندین زارش راجی داوا. بلام کرتی کاربا با تواوی پچی نکوتوا. بوی واشنطن داوده کاد بغدا بخیرایی بجارده زیگراو کان بخاطه گر. لای خوی عراق هولکانی با دوزینوی بجارده زیگراو خیراتر کردوا. بلام روبروی کسپ و استنجی زدی بواتوا. پروژه هاورده کرنی 5 میلیارد متر سیزا غازی ترکمنستان لرگی ایرانوا. به هوی سزاکانی امریکا لسر تور ریگواسنوی ایران پچی کوتوا. لهمان کاد دا پنابردن بو غازی سروشتی شلکراو LNG پیستی به جرخانی آلوزو کاتی چی زورتر هی بو زیبه زی کردن. سر رای امانش و برهنان لغازی هاولی نو خویی دا هشتا نگیشتو تا استک که بتواند بخیرائی شوینی غازی هاورده کراو بگره توا. لدزدانی غازی ایران پیش آمده کرنی زیگراوی گونزاو عراق رو بروی قیران چی سختی کوملایتی و آبوری دا کاتوا. بتایبد لمور زی گرما دا که خواستی هاولاتیان بو بکارهنانی کاربا لمور زی گرما دا زورا.
0: با پی دوین راپورتی گلوبال فاینانس با سال 2026 عراق لپلی 76 هجارترین ولاتانی جیان دای و هاوکاد لسر آسی ولاتانی عربیش لپلی نویم دا جگیر بو. راپورت ندولده کن با سال 2026 اشکلی دکن عراق لپلی 76 لیستی هجارترین ولاتانی جیان دا هاتوه. با پی امپورین کرنیش که پش با تیک رای برهمی نو خوی بو هر تاکی لسر بنامای هاوسنگی هزی کرنده بستید دهاتی سالانه هر تاکی که عراقی گشتو تا نزیکی 15359 دلاری امریکی. شارزانی آبوری اماشه بوده دکن که ریزمند عراق لم پلیده سر رای برمینان و هنرده کردنی ملیونان برمیل نوتی روژانه ده گرده و بو حکاری برو بردن و گندلی لاوازی همه جور کردنی سرچاوکانی دهاتو پشت بستنی رها بکرتی نوت لپال کشکانی و برهنان لجرخانو کرتی تایبت ده. لبران برده وزارتی پلان دانان عراق اما جیب و کردوه که رجه جاری لولاد ده دابزینی بخوی و بینیو گشت نزیکی لصدا دفوین هشت بلام هشتا ژمارەیەک لە پارێزگەکانی باشوور و ناوەڕاست وەک مسەنا و بابل و میسان بەدەست بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەژاری فرەڕەهەند و کەمبوونەوەی دەرفەتەکانی کارەوە دەناڵێن. سیپان حەمۆ فەرماندەی سەربازی و بەرپرسی دیاری هێزە کوردیەکان لە سووریا ڕایگەیاند تەل ئەبیب بەچڕی هەوڵی تێکدانی ئەو لێک تێگەیشتن و ڕێککەوتنە نەدەدات کە لە نێوان لایەنی کوردی و حکومەتی ناوەندی سووریادا هاتووەتە ئاراوە. هەموو ئاماژەی بەوە کرد ئیسرائیل و چەند هێزێکی هەرێمی یەک پارچەی خاکی سووریا و نەمانی ناکۆکیە ناوخۆییەکان بە مەترسی بۆ سەر بەرژەوەندی ستراتیژیەکانی خۆیان دەبینن بۆیە کار دەکەن بۆ دروستکردنی درز لە نێوانیاندا. جەختیشی کردەوە سەر ڕای ئەم هەوڵانە لێک تێگەشتنەکان لەگەڵ دیمەشق بۆ تێکەڵکردنی هێزە سەربازیەکان لە چوارچێوەی دامەزراوە فەرمیەکاندا بەردەوامە. ئەو بەرپرسە ڕوونی کردەوە دیمەشق پایتەختی هاوبەشی هەمووانە و بەهێزبوونی پێگەی نیشتیمانی ڕێگر دەبێت لە بەردەم هەر دەزوەردانێکی دەرەکی کە بێوێت ناوچەکە بەرەو ناسەقامگیری و شەڕی نوێ ببات بەتایبەت لەم قۆناغە ستێرەدا کە پێویستی بە ئارامی هەیە. تۆمباراك نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق و باڵوێزی وڵاتەکە لە تورکیا هۆشداریەکی تون دەداتە ئیسرائیل بەهۆی هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر بنکەی ئەبو زوهر لە باکووری سووریا. باراك ئەم سەرکێشیانەی ئیسرائیلی بە یارییەکی مەترسیدار وەسف کرد و ڕایگەیاند مەترسی پێکدادانی سەربازی لە نێوان تەل ئەبیب و ئەنقەرە گەشتووەتە ئاستێکی زۆر باڵا. ئەوە ئاماژەی بە سیناریۆی خستنە خوارەوەی فڕۆکە ڕووسیەکە لەلایەن تورکیاوە کرد وەک نمونەیەک بۆ ئەگەری کاردانەوەی توندی ئەنقەرە بەرامبەر هەر پێشێلکاریەکی سەرسنوورەکانی. سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی سووریا نێرزەی ئەمریکا داکۆکی لە حکومەتی نوێی ئەحمەد شەرع کرد و جەختی کردەوە کە دیمەشق هیچ هەڵوێستێکی دوژمنکەرانە بەرامبەر ئیسرائیل نەبووە، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئارەزووی کەمکردنەوەی گرژیەکانی هەیە. بۆیە ئەم هێرشانە هیچ پاساوێکیان نییە. لە کۆتاییدا باراك دووپاتی کردەوە کە واشنگتۆن بەردەوام دەبێت لە میوانداریکردنی کۆبوونەوەکان بۆ پاڵپشتی کردنی دیالۆگی دیبلۆماسی لە نێوان لایەنەکاندا لە پێناو ڕێگری کردن لە هەر بێئومێدی و تێکدانی سەقامگیری زیاتر لە ناوچەکەدا. گرژیەکانی نێوان واشنگتۆن و تاران گەیشتوونە تەلووتکە. ئێران بە توندی سەر کۆنەی بڕیاری ئەمریکا دەکات بۆ سەپاندنی سزای ئابووری نوێ کە پێشبینی دەکرێت پەستانەکان لەسەر تاران و هاوبەشە بازرگانیەکانی وەک چین زیاتر بکات. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ئەم سزایانە پێشێلکاریەکی ئاشکرای سەروەری وڵاتانی سەربەخۆیە. هاوکات جووڵەی کەشتی نەوتەڵگرەکان لە گەرەوی هورمز بە تەواوی پەکی کەوتووە، چونکە تاران هەڕەشەی لێدانی هەر کەشتێک دەکات کە بێ مۆڵەت تێپەڕێت. لەبەرامبەردا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هۆشداری توندی دایە هاوکارانی ئێران و جەختی کردەوە واشنگتۆن کۆنتڕۆڵی گەرووەکەی کردووە. ترامپ ئاماژەی بۆ کرد ئێران بە پەرۆشەوە دەیانەوێت ڕێککەوتن بکات، بەڵام هێشتا ئامادە نین مەرجەکان نین. لایخۆشیەوە فەرماندە سەربازیەکانی ئێران وەڵامی توندیاندایە و هۆشداریاندا کە هەر هێرشێکی ئەمریکا ڕووبەڕووی وەڵامێکی کەمەرشکێن و وێرانکەر دەبێتەوە. ماڵپەڕی ئەکسیۆز لە زاری سێ بەرپرسی ئەمریکیەوە ڕایگەیاند شەوی هەینی نزیکەی 16 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕێڕەوی باشووری گەرەوی هورمزەوە هەناردەکراوە. بەپێی ئاژانسی بلومبێرگ لەو ماوەیەدا نزیکەی 40 نەوت هەڵگر بەناو گەرووەکەدا بەرەو ناو و دەرەوە هاتووچۆیان کردووە. ئەمەش سەرەڕای گرژیە توندە ئەمنیەکانی ناوچەکە. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی ئێرنای ئێرانی ئاشکرای کردووە تاران ڕێگە بە تێپەڕبوونی چەند کەشتێکی نەوتی عێراق داوە. لەم چوارچێوەیەدا نزارامەدی سەرۆککۆماری عێراق ڕۆژی شەمە جەختی لەوە کردەوە کە ئاسانکاری بۆ تێپەڕبوونی بەشێک لەو کەشتیانە کراوە. ئەم هەنگاوە گرنگە دوای داواکاریە بەردەوامەکانی بەغدا دێت بۆ ڕێگریکردن لە داڕمانی ئابووری وڵاتەکە، چونکە هەناردەکردنی نەوتی عێراق بۆ نزمترین ئاستدا بەزیوە. ئەم بڕیارەش هیوایەک دەبەخشێتە بازاڕەکانی وزە لە جیاندا. سەرۆکی پەرلەمان هێران کە ئاوکات سەرۆکی دانوستانکاری وڵاتەکەیەتی ڕایگەیاند کە تاران چەند پەیامێکی لە وڵاتانی دراوسیەوە سەبارەت بە داڕشتنی ڕێخستنی نوێی ئەمنی و بەهێزکردنی هاوکاری ئابووری لە ناوچەکەدا پێگەیشتووە. محەممەد باقر قالیباف لە پۆستێکیدا لە سەر پلاتفۆرمی ئێکس ڕایگەیاند ئەمریکا لە ڕێگەی تۆقاندن و بێبایەخکردنی تەواو بە بەرژەوەندیەکانی لە پێناو ئیسرائیلدا ئاسایشی هاوپەیمانەکانی دەخاتە مەترسیەوە. سەرۆکی پەرلەمانی هێران بە ڕێگەی ڕاستەقینەی گەیشتن بە ئاشتی و ئاسایش خوازیاری دامەزرانی سیستەمێکی ناوچەیی سەربەخۆیە کە لە ناوچەکەوە سەرچاوەی گرتووە و دابمەزرێت. ئەو قسانەی قالیباف هاوکاتە لەگەڵ هەنگاوە دیبلۆماسیە چڕوپڕەکان کە لەم دوایەدا لە ناوچەکەدا ئەنجامی داوە، لەوانە سەردانی فەرمی بۆ بەغدا کە تیشکی خستە سەر پتەوکردنی هەمانگی ئەمنی و ڕێخستنە هاوبەشە هەرێمەتیەکە. وەزارەتی تەندروستی لە غەزە و بەرپرسانی کۆمەڵگەی ناسر هۆشداریە دەن لە ڕاوەستانی وێستگەکانی ئۆکسجین بەهۆی نەبوونی پارچەی یەدەگ و گەمارۆکان. ئەم قەیرانە ڕاستەوخۆ ژیانی منداڵانی کۆرپەلەی لە بەشی چاودێری شەڕ دەخاتە مەترسیەوە و داوای دەست بەجێ ڕێگەدان بە هاتنە ژوورەوەی پێداویستی تەکنیکیەکان دەکرێت.
2: کەرتێ ساخلەمیە لە کەرتێ غەزە بەرەفکارە سەتەکە مرۆڤیە مەزنتر پێنگاوات هاوێژیت. ژ بەرکێن بوون و ژ کارکەفتنە وێزگێن بەرهەمینانە ئۆکسجینێ ئاستەنگی و ڕێگریێن بەردەوام ژ بۆ ئامێر و پارچەیەن یەدەگ ژیانە سەدان نەساخ و بتایبەتی ژ کورپەلەیان ئێخستیە سەر داوەکێ ئەدناو بەرە ژیان و مرنێدا. دناو بەشێ چاودێریا چڕ کۆرپەلەیەن تازەش دایک بووی لە کۆمەڵگەها ناسەریا نوژداری دیمەن تژیە ژ دلگرانیان. ئەو زارووکێن پشتاخوە بە ئۆکسجینە بەردەوام گرێدای ئەدگەل هەر لێدانەکە دڵێوان ئەو هەڤڕەکیە ئەدگەل نەبوونە هەوایدا دکەن.
1: ئەم منداڵانە پێویستن بە چاودێری چڕ و ئۆکسجین و هەندێک جار هەناسەدانی دەستکردیشەیە. لەم بار و دۆخە سەختەی تێیدا دەژین وێستگەی بەرهەمهێنانی ئۆکسجینی ناو کۆمەڵگەکە ڕووبەڕووی پێکەوتن بۆتەوە و پێویستی بە پارچەی یەدەگە کە لە کەرتی غەزەدا دەست ناکەون دەبێت لە دەرەوە بهێندرێن. ئەمەش بۆتە هۆی تێکچوون و لە بەرهەمهێنانی ئۆکسجیندا و هەروە کاریگەری نەرێنی کردووە لەسەر بەڕێوەچوونی کارەکانمان لە بەشی منداڵە ساواکان.
2: ئەژلایەکی دیڤە تیمێن ئەندازیاری و میکانیکی بەرهەنگاری ئاستەنگیان دژوار دەبن. ئەڤەژیش بەرنەبوونە پارچەیەن یەدەگ و بردومانن بەردەوام. سەرنجام بۆ یاگێرەوەیەکی ژیانە سەدان نەساخانە بە کەوی دەدناوە مەترسیەدا.
1: لە کۆمەڵگەی ناسردا شەش وێزگەی ئۆکسجین هەیە بەهۆی بارودۆخی جەنگ و نەهاتنە ژوورەوەی پارچەی یەدەگ و ڕۆن بۆ ئەم وێزگانە. ئێستا تەنها دوو وێزگە لای ئێمە کار دەکەن. توانای هەردوو وێزگەکەش لە 600 لتر لە خولەکێکدا تێپەڕ ناکات. بەهۆی زیادبوونی ژماری دانیشتوان کە دەگاتە ملیۆنێک کەس، بارگرانی لەسەر ئەم وێزگانە زیادی کردووە. ناتوانن پێداویستی ڕۆژانە پڕ بکەنەوە کە لە ڕۆژێکدا لە 1200 لتر لە خولەکێکدا تێپەڕ دەکات. بۆیە پێویستە بە پەلە ڕێگە بە هاتنە ژوورەوەی پێداویستیەکان بدرێت.
3: السكان من رفح والمناطق المجاورة إلى منطقة خان يونس.
2: الدور زانياريا وزارة ساخلمية غزة جسر جمسي و چار وزجهن برهمينانا أكسجين الكرت غزة دا 22 وزجه اب تمامي جكار كفتينة 12 وزجهن ديجي اب شيانا كازيدة ترج شيانا آسايا خوا كاردكن اوجي مترسيا حرفينا تمامي سيستمي زيدة تردكت.
0: رودیون میرونشنیک نێردەی ئەرکەتای بەدەکان لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ڕایگەیان لە ئێستادا ژمارییە و چەکدارە بەکرێ گیراوانەی لە بەرژەوەندی هێزەکانی ئوکرانیا دەجەنگن لە نێوان 16 بۆ 20 هزار چەکدار. وتیشی تا ئێستا 30 هزار چەکداری بەکرێ گیراو لە ناو هێزە چەکدارەکانی ئوکرانیا خزمەتیان کردووە. هەندێکیان کوژراون و هەندێکیان لە دوای ماوەیەک خزمەت ئەو وڵاتیان بەجێهێشتووە. هەفتەی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ڕاشیگەیان ئوکرانیا پەنای بردووە بۆ وەرگرتنی چەکداری بەکرێ گیراو لە وڵاتانی زۆر هەژار. دانیشتوانی وڵاتانە بۆ دەستکەوتنی بژێوی ژیانیان بە ئاسانی ئەو کارە قبول دەکەن. بە پێی قسەی بەرپرسەکەی رووسیا، ئوکرانیا باڵۆزخانە و کونسوڵخانەکانی لە وڵاتان بۆ وەرگرتنی چەکداری کرێگرتە بەکارهێناوە. پێشتریش ئوکرانیا و راپۆرتاوالەکان چەندین جار رووسیان بە بەکارهێنانی بەکرێ گیراو تۆمەتبار کردووە. بە پێی نوێترین ئامارە فەرمیەکان ژمارەی ئەو هاوڵاتیە کۆریانەی کە تەمەنیان گەیشتووە تا 100 ساڵیان زیاتر لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا سێ هێندە زیادی کرد و گەیشتووەتە زیاتر لە 8600 کەس. شارزانی تندروستی ام تمنه دریجه که موینه با چند هاکاری که سرکی ده گرنوه لپیشنگیان ده سیستمی پیشکوتوی چاودری پزیشکی گشگیر و پشکنینی خولی بردوام. اوکات شیوازی جیانی تندروست و سیستمی خوراکی تقلیدی کاری که دولمنده به سوزوات و خوارنه ترشین راوکانی و کیمیچی رولی گرنگ ده گرن لپارستنی برگری لش. امارکان داری دخن که نزیکی لسق ده هفته و ششی ام تمن دریجان لجیانیان ده به هیچ شیویک جگریان نکشاو که حولیان نخواردو تاو. جگلوش بردوامی لچالکی جستهی وک روشتن و شاخوانی لگل بونی پالپشتی بیزی کمالایتی و خیزانی وای کردوا کوریکان ببنه یکی اگلو گلانی که برسترین تمنی پیشبینی کرابیان لجیان دایی.

0: بەواتای ئەوەی بێدین و خوا نەناسان نەخشە و پلان و پیلانی خراپ و دوژمنکارانە دادەڕێژن با بزانن کە سزای تند و پشکێن بۆیان ئامادەیە پیلان و پلانیان بەسەر خۆیاندا دەشکێتەوە مایە پووچ و ڕەنج بە خەسارن نەک وەکو خاوەنی گوتارانی جوان و کردەوە چاکەکان ڕەنجیان بێتە بەر ئەوەش ئاشکرایە ئەوانەی نەخشەی خراپ دادەڕێژن بۆ ئەوەیە دەسەڵات و پایەداری دەستەبەر بکەن ئەوانە هەندێک جار بەڕووکەش بەدەستی دەهێنن لە ڕواڵەتدا پایەدار و گەورە و بەهێز دێنە بەرچاو بەڵام بۆ ماوەیەکی کورتە گەر تەمەنی هەموو دنیاش بێ هەر کورتە چونکە کۆتایی دێت لەبەر ئەوەی کە هەر بەرنامە و گوتار و نیەت پاکی و چاکە و چاکەکاری لای خوای گەورە پەسەند و وەرگیراوە با پیلانگێڕان و ئەڵقە لە گوێیان ماوەیەک بیخۆن و بە درۆ و دەلەسە و زەبر و زۆر خەڵکی ناچار بکەن بەڵام سەرنجام هەر لە دنیادا ڕیسوا دەبن و لەو جیهانیش سزای تند و سەخت بۆیان ئامادەیە ئەوەش بەڵێنی خوای گەورەیە و هەردەی باتە سەر گەرماوەیەک مۆڵەت بدات بە ناپوخت و پلانگێڕان ئەوە بۆ هەمیشە نییە و کاتی دیاریکراو هەیە بۆ ڕیسواکردنی ستەمکاران ئینجا باسی پەیدابوونی مرۆڤ دەفەرمێت دوای زیندووکردنەوەی زەوی بەهۆی ئاوەوە و ئاماژە دەکات بەوەی کە سەرچاوەکەی خاکە دواتر لە زگی دایکاندا کۆرپەلە بۆ ماوەی چەند مانگێک بە بێویستی خۆی خۆی مەلاس دەدات دواتر بەویستی خوای گەورە دەبێ دابەزێ هەروەها ئاماژە بە تەمەنی درێژ و کورد دەکات کە هەمووی بەویستی خوای گەورەیە و لە دۆسیەی تایبەتدا تۆمارە و ئەو کارەش بۆ خوای گەورە زۆر ئاسانە بەڕێزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێک دێینەوە خزمەتتان
1: بەرنامەی سای قورئان ژیان و پشوێکی پڕ ئاسودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسایی خوالێ خۆش بوو مامۆسا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە.

0: ئێما لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.
1: کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
0: پێشین. مامۆستایانی کۆچ کردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت، با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو. پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.